0: Hrvatski radio. Prvi program.
1: Dobro jutro, ja sam Charles Gažinić. Iako smo debelo u mjesecu listopadu, požari su i dalje problem što se priobalja tiče. Iz tog razloga mi ćemo do Dubrovačkog arhipelaga, odnosno otoka Jakljana, na kojem bjesni požar. Na mjestu požara je županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović. Dakle, gospodine Simoviću, jesmo li se vratili u kolovoz?
2: Evo, vraćamo se u kolovoz. Kako gori danas, ko da je kolovoz, a ne listopad. Nekako se sve promijenilo i nekakva baš teška i čudna godina.
1: Evo, mi smo ovog ljeta imali pregršt, nažalost, teških situacija, ali čini mi se da vatra izbije na otoku, to je novost.
2: Tako je, evo, izbila je na otoku Jakljanu, koji je nenaseljen otok. Mislimo da je usred udara groma, ali nismo ni mi onaj sigurni, ali evo, golujem vjetar, bura i evo, i onda se proširi i napravi vam problem.
1: Gdje je izbio požar na otoku? U njegovoj sredini ili kako?
2: Tako, u njegovoj sredini, ni blizu mora, ni blizu vrha, negdje na sredini. Tako da smo odmah krenuli jutro i sinoć već sa jednim brodom. Grad Dubrovnik je pošao s jednom ekipom, odmah smo u zoru i digli drugi naš brod koji je došao s drugom ekipom i podigao sam odmah dva kanadera, ali evo, kanaderi su došli, ali nisu mogli raditi zbog jakog vjetra, probali su par puta, nisu mogli i onda su se povukli na zračnu luku i da su pošli u Split jer je na Dubrovniku bila jaka bura, tu je zatvaranje zračne luke, pa je onda odlučeno da pođu u Split da se mogu vratiti i stali su neko vrijeme u Splitu, ponovo se vratili, evo, nije jednostavno išlo. Mi sa zemaljskih snaga, 25 vatrogasaca je tamo, smo krenuli u gašenje, probijanje, jak dim, teren nepristupačan, tu nema ni ceste, ni puta, nema ništa, evo, moramo sve napraviti sami i sad je akcija probijanja puta prema jednom dionici i evo, radimo i probivamo to sanirati toko večeri. Možemo smanjiti u jednom dijelovima, ali ga sigurno u potpunosti teško ugasiti. Neobično za datum koji gori, da gori, evo, 14.10. ovako gori, ali evo, to je tu je. I toko jutra idemo s novom akcijom, idemo ujutro su, kanaderi će poletiti pres i po iz Zadra, doće, a mi idemo sa dodatnim snagama, idemo sa 28 vatrogasaca s kopna, ujutro se prebacivaju na Jakljan, sa dva broda i uz ove snage koje imamo, tako da ćemo onaj krenuti mi u rad za kanadera, ako da Bog, da se vrijeme stiša i najava je da će se stišati. Evo, time vjerujemo da pad vjetra će biti, da će on te vrhove, da ćemo ga mi onda polako sa prosjecima okružiti, raditi, da će biti sutra bolji dan nego danas, to se nadamo.
1: Da, za one koji ne znaju, dolazak na otok nije baš najjednostavnija stvar na svijetu, poglavito zato jer su valovi veliki, a obala nema pristanište.
2: Tako je, ima samo jedan dio, ali taj dio nam ne odgovara, nam odgovara će požar, a taj nema pristanište. Znači, otprilike kad dođete, trebate gledat valove, trebate gledat kako pristanut. I ako uspijemo iskrcat ljude od kad dođemo, znači prvu ekipu smo, znači cohanje, iskrcavanje traje 30 do 45 minuta. To je nevjerovatno, rekao neko, ali ne možete prići, čekate da malo preskoči val, da izletite vanka.
1: Jesu li vatrogasci morali malo zagaziti u more da bi došli do obale ili...
2: A tako ono malo jest, ali nije Bogu hvala puno more, ali je problem što nemate nikakvog puta, trebate sve motorne pile i polako se probijati do samog požara da možete raditi, jer nema tu ničega.
1: Nema ni ovaca.
2: Ničega nema, ima jedna plantaža smokava koja je posađena, evo stoji tamo i tu gledamo ga taj dio da obranimo, da ga tu zaustavimo na jednom dijelu. Ja se nadam ipak da ćemo ujutro uspjeti napraviti bolji posao nego danas, ali evo, uspjeli smo koliko možete, ali stvarno olujna je bura bila.
1: E sad se ljudi pitaju, zbog čega ste vi išli na pusti otok ugasiti?
2: To je pitanje, ali moramo ga ugasiti.
1: Laičko pitanje koje je možda glupo, ali pitanje.
2: Pitanje koje možda nema ni odgovor. Ko pitanje, ali evo, pošto smo ugasiti, to treba ugasiti, treba sanirati, ne smijemo dozvoliti da cijeli otok izgori. Otok je površine 350 hektara. Znači, trebamo gledati ovaj dio što je zgorio, to je bilo nemoguće ugasiti, trebamo probati sanirati da ipak izgori što manje i apsolutno trebamo paziti vatrogasce jer teren je jako grub. Zato nije ništa ni primarno, ni da, najvažnije da niko ne strada, i tako smo krenuli, ali evo, probili smo se, uspjeli smo se probiti na jedan dio, ja se nadam da ćemo tokom jutra još dalje nastaviti raditi.
1: Hoće li vatrena stihija dotući šumu i zapaliti nisko raslinje ili će nešto ipak se uspjeti obraniti?
2: Pa hoće, ja se nadam da ćemo se obraniti, da ćemo se obraniti ovaj jedan dio koji je važan, da ga obranimo, da to ne bude tako baš da se izgori, ali ne mogu sa sigurnošću tvrditi jer još uvijek vjetar puše, jes, on kasnije iza ponoće je u opadanju, što će nam apsolutno vrijediti da, pogotovo za jutro.
1: Koliko je vatrena površina, imate nekakvu ideju s obzirom na kvadraturu otoka ili je to teško procijeniti?
2: On je nekakvih oko 350 hektara, ali mislim da je to već zahvatilo 70-ak hektara, ali evo, ja se nadam da nećemo mu da previše da se proširi.
1: Možda ljudi ne znaju, ne prate previše vatrogasne aktivnosti, ali sad je problem kako odmoriti te ljude koji su na otoku i koji su odsječeni od ostatka svijeta. Kako njima pomoći da se odmore, a da uspješno odrade svoje zadatke? Kako se to organizira?
2: Bogu hvala, imamo baš na tom dionici u Dubrovniku, imamo brod Orlando i imamo županijski brod koji stoji u Slanome. Slano nam je luka prebačaja jer nam je najbliža i znači sve funkcije radimo stvarno jakljan i tako da smo operativno osigurali svim ljudima što im treba, da im se slučajno ništa ne dogodi, od piće, hrane i svega potrebna, od opreme i svega, sve imamo, tako da imamo relaciju dva broda, vatrogasna koji su na relaciji, stvarno jakljan.
1: Je li brojka od 25 vatrogasaca dovoljna ili će se to morati pojačati s obzirom na to da se doslovno mora svaka travčica zaliti da bi se to zaustavilo?
2: Biće nas sutra 40, sutra ne pa 38 će nas biti sutra, freških ljudi novih i u podne je dodatno 15 ljudi spremno za doći. Tako smo napravili, a večeras je dovoljno jer jako je teško raditi, onda smo nismo htjeli povećavati večeras broj što smo mogli, nego smo ostali na 25 do jutra, ujutro ide u 7 smjena.
1: I za sam kraj, je li ovo vaš prvi otok koji gasite ili je toga već bilo?
2: Ove godine je bilo puno pošara na otocima, ali evo vas, ja se samo nadam da će ovo biti zadnji.
1: Da, ja se toplo nadam da će se vrijeme konačno smilovati, da će vam možda doći kiša koja baš u Dalmaciji nije čest gost, odnosno pada gdje ne treba, recimo na Poljudu, a tamo gdje treba nema je.
2: Tako je.
1: U svakom slučaju, ne mogu vam reći mirna noć, jer će vatrogasci vjerojatno morati voditi računa o buri koja se voli poigravati sa svima. Nadamo se da će uspjeti izdržati do jutra, a onda nakon toga u zajedničkoj navali sa kopna i mora i zraka da će se to riješiti.
2: Ja se isto nadam.
1: Hvala i do slušanja.
2: Hvala i vama. Pozdrav.
0: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: Vatrogasci cijelu noć dežuraju na požarištu na otoku Jakljanu pokraj Dubrovnika. Otok nije naseljen, a vatra je zahvatila šumu i nisko raslinje, rekao je županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović. Ujutro će vatrogascima u gašenju pomoći i kanaderi.
1: Teren nepristupačan, ne možemo na sva mjesta s brodom. Imamo dva vatrogasna broda, oba dva su tamo, jedva smo iskrcali ljude, nema puta, treba se prosjeke praviti, to nije naseljen otok, ima neke zgrade, ali ništa nije po tom pitanju ugroženo. Ali ujutro idemo sa kanaderima, ako bude moguće, i dodatne snage šaljemo. To sad, evo sad je kad je pala noć, to baš i grubo izgleda na oko.
0: Vijesti. Sabor će raspravljati o zakonskim izmjenama vezanima za pravosuđe. Raspravljat će se među ostalim o izmjenama Kaznenog zakona te Zakona o sudovima za mladež. Ministar pravosuđa Damir Habijan osvrnuo se na kazneno djelo ekocida, koje neće zastarijevati, a objasnio je i novost o smještaju osoba nakon odslužene kazne.
2: Biće mogućnost izricanja dugotrajnog, pa onda dok sada uvedemo i doživotni zatvor i doživotnog zatvora za najteža kaznena djela, a to će biti kaznenog djela čijim radnjama je zapravo nastala nenadoknadiva šteta za sam okoliš, dakle govorimo u smislu onečišćenja tla, zraka ili vode. Osoba koja se nalazi pri kraju izdržavanja kazne zatvora za koju se utvrdi temeljem vještačenja da je i dalje opasna potencijalno po društvo, na obzirom da je u pravomoćno izdržala, odnosno cijelosti izdržala svoju kaznu zatvora, neće više biti u zatvoru, nego će biti zapravo određen smještaj u čuvanu ustanovu.
0: Čelnici država članica EU okupit će se danas na jesenskom sastanku na vrhu na kojem će razgovarati o prijedlogu dugoročnog proračuna za razdoblje od 2028. do 2034. cijenama energije, gospodarskoj konkurentnosti, obrani, potpori Ukrajini, proširenju i migracijama. U petak je prva tema na dnevnom redu Ukrajina, na kojoj će predsjednik Volodimir Zelenski izvijestiti čelnike o najnovijem razvoju događaja. Nakon toga slijedi rasprava o obrani i sigurnosti te o Bliskom istoku. Vijesti. Ne prestaju neredi uoči današnje utakmice između Hajduka i Ajaksa na Splitskom Poljudu. Iz policijske uprave Splitsko-dalmatinske potvrđeno je da je privedeno 6 hrvatskih državljana, a dvojica napadnutih Nizozemaca lakše su ozlijeđena. Još je 10 hrvatskih državljana privedeno zbog posjedovanja nedopuštenih predmeta. A u Splitu su prije 2 dana uhićeni Nizozemci zbog posjedovanja hladnog oružja. Za svih 19 sutkinja Splitskoga prekršajnog suda dodjela je nepravomoćnu presudu od 7 dana zatvora i rješenje o zadržavanju nakon nepravomoćne presude. Jednome od njih oduzeta su i 3 noža. Svima je izrečena zabrana približavanja Splitskoj rivi i stadionu Poljudu na 24 mjeseca, potvrdila nam je glasnogovornica suda Marina Ivančević. Vremenska prognoza. Na Jadranu većinom sunčano, u unutrašnjosti promjenjiva na oblaka, ujutro ponegdje magla. Na Jadranu slaba do umjerena bura, ponegdje i jaka, poslije podne sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 3 do 8, na Jadranu od 10 do 15, dnevna između 14 i 19, na moru od 19 do 24 stupnja.
3: Vijesti. Tonski realizirao Mario Dropučić, uredila Ivana Čutura.
4: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: Vatrogasci cijelu noć dežuraju na požarištu na otoku Jakljanu pokraj Dubrovnika. Otok nije naseljen, a vatra je zahvatila šumu i nisko raslinje, rekao je županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović. Ujutro će vatrogascima u gašenju pomoći i kanaderi.
1: Teren nepristupačan, ne možemo na sva mjesta s brodom. Imamo dva vatrogasna broda, oba dva su tamo. Jedva smo iskrcali ljude, nema puta, trebaju se prosjeke praviti, to nije naseljen otok. Ima neke zgrade, ali ništa nije po tom pitanju ugroženo. Ali ujutro idemo sa kanaderima, ako bude moguće, i dodatne snage šaljemo. To sad, evo sad je kad je pala noć, to baš i grubo izgleda na oko.
0: Vijesti. Sabor će raspravljati o zakonskim izmjenama vezanima za pravosuđe. Raspravljat će se među ostalim o izmjenama Kaznenog zakona te Zakona o sudovima za mladež. Ministar pravosuđa Damir Habijan osvrnuo se na kazneno djelo ekocida, koje neće zastarijevati, a objasnio je i novost o smještaju osoba nakon odslužene kazne.
2: Biće mogućnost izricanja dugotrajnog, pa onda dok sada uvedemo i doživotni zatvor i doživotnog zatvora za najteža kaznena djela, a to će biti kaznenog djela čijim radnjama je zapravo nastala nenadoknadiva šteta za sam okoliš, dakle govorimo u smislu onečišćenja tla, zraka ili vode. Osoba koja se nalazi pri kraju izdržavanja kazne zatvora za koju se utvrdi temeljem vještačenja da je i dalje opasna potencijalno po društvo, na obzirom da je upravomoćno izdržala, odnosno cijelost izdržala svoju kaznu zatvora, neće više biti u zatvoru, nego će biti zapravo određen smještaj u čuvanu ustanovu.
0: Čelnici država članica Europske unije okupit će se danas na jesenskom sastanku na vrhu, na kojem će razgovarati o prijedlogu dugoročnog proračuna za razdoblje od 2028. do 2034. cijenama energije, gospodarskoj konkurentnosti, obrani, potpori Ukrajini, proširenju i migracijama. U petak je prva tema na dnevnom redu Ukrajina, na kojoj će predsjednik Volodimir Zelenski izvijestiti čelnike o najnovijem razvoju događaja. Nakon toga slijedi rasprava o obrani i sigurnosti te o Bliskom istoku. Vijesti. Ne prestaju neredi uoči današnje utakmice između Hajduka i Ajaksa na Splitskom Poljudu. Iz policijske uprave Splitsko-dalmatinske potvrđeno je da je privedeno 6 hrvatskih državljana, a dvojica napadnutih Nizozemaca lakše su ozlijeđena. Još je 10 hrvatskih državljana privedeno zbog posjedovanja nedopuštenih predmeta. A u Splitu su prije 2 dana uhićeni Nizozemci zbog posjedovanja hladnog oružja. Za svih 19 sutkinja Splitskog prekršajnog suda dodjela je nepravomoćnu presudu od 7 dana zatvora i rješenje o zadržavanju nakon nepravomoćne presude. Jednome od njih oduzeta su i 3 noža. Svima je izrečena zabrana približavanja Splitskoj rivi i stadionu Poljudu na 24 mjeseca, potvrdila nam je glasnogovornica suda Marina Ivančević. Vremenska prognoza. Na Jadranu većinom sunčano, u unutrašnjosti promjenjiva na oblaka, ujutro ponegdje magla. Na Jadranu slaba do umjerena bura, ponegdje i jaka, poslije podne sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 3 do 8, na Jadranu od 10 do 15, dnevna između 14 i 19, na moru od 19 do 24 stupnja.
3: Vijesti. Tonski realizirao Mario Dropučić, uredila Ivana Čutura.
4: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

trafu svi, ja svoje pjesme crtam vileni. I neka niko se ne naljuti, u svakoj od njih imaš barem stil. Ljubav je rulet, čista lutrija, stalno se igra, a rijetko dobiva. A onaj

0: Hrvatski radio. Prvi program.
1: Dobro jutro, ja sam Charles Gažinić. Iako smo debelo u mjesecu listopadu, požari su i dalje problem što se priobalja tiče. Iz tog razloga mi ćemo do Dubrovačkog arhipelaga, odnosno otoka Jakljana, na kojem bjesni požar. Na mjestu požara je županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović. Dakle, gospodine Simoviću, jesmo li se vratili u kolovoz?
2: Evo, vraćamo se u kolovoz. Kako gori danas, ko da je kolovoz, a ne listopad. Nekako se sve promijenilo i nekakva baš teška i čudna godina.
1: Evo, mi smo ovog ljeta imali pregršt, nažalost, teških situacija, ali čini mi se da vatra izbije na otoku, to je novost.
2: Tako, evo, izbila je na otoku Jakljanu, koji je nenaseljen otok. Mislimo da je usred udara groma, ali nismo ni mi onaj sigurno, ali evo, golujem vjetar, bura i evo, i onda se proširi i napravi vam problem.
1: Gdje je izbio požar na otoku? U njegovoj sredini ili kako?
2: Tako, u njegovoj sredini, ni blizu mora, ni blizu vrha, negdje na sredini. Tako da smo odmah krenuli jutro i sinoć već sa jednim brodom. Grad Dubrovnik je pošao s jednom ekipom, odmah smo u zoru i digli drugi naš brod koji je došao s drugom ekipom i podigao sam odmah dva kanadera, ali evo, kanaderi su došli, ali nisu mogli raditi zbog jakog vjetra, probali su par puta, nisu mogli i onda su se povukli na zračnu luku i to su pošli u Split jer je u Dubrovniku bilo jaka bura, prijetio je zatvaranje zračne luke, pa je onda odlučeno da pođu u Split da se mogu vratiti i stali su neko vrijeme u Splitu, ponovo se vratili, evo, nije jednostavno išlo. Mi sa zemaljskih snaga 25 vatrogasaca i tamo smo krenuli u gašenje, probijanje, jak dim, teren nepristupačan, tu nema ni ceste, ni puta, nema ništa, nego moramo sve napraviti sami. I sad je akcija probijanja puta prema jednom dionici i evo, radimo i probivamo to sanirati. Toko večeri možemo smanjiti u jednom dijelovima, ali ga sigurno u potpunosti teško ugasiti. Neobično za datum koji gori, da gori evo 14.10. ovako gori, ali evo, to je tu je. I toko jutra idemo s novom akcijom, idemo ujutro su kanaderi će poletiti presipo iz Zadra, doće, a mi idemo sa dodatnim snagama, idemo sa 28 vatrogasaca s kopna, ujutro se prebacivaju na Jakljan sa dva broda i uz ove snage koje imamo, tako da ćemo onaj krenuti i mi u rad za kanadera, ako da Bog, da se vrijeme stiša i najava je da će se stišati. Evo, time vjerujemo da pad vjetra će biti, da će on te vrhove, da ćemo ga mi onda polako sa prosjecima okružiti, raditi, da će biti sutra bolji dan nego danas, to se nadamo.
1: Da, za one koji ne znaju, dolazak na otok nije baš najjednostavnija stvar na svijetu, poglavito zato jer su valovi veliki, a obala nema pristanište.
2: Tako je, ima samo jedan dio, ali taj dio nam ne odgovara, nam odgovara će požar, a taj nema pristanište. Znači, otprilike kad dođete, trebate gledat valove, trebate gledat kako pristanut. I ako uspijemo iskrcati ljude od kad dođemo, znači prvu ekipu smo, znači cohanje, iskrcavanje traje 30 do 45 minuta. To je nevjerovatno, rekao bi neko, ali ne možete prići, čekate da malo preskoči val, da izletite vanka.
1: Jesu li vatrogasci morali malo zagaziti u more da bi došli do obale ili?
2: A tako ono malo jest, ali nije Bogu hvala puno more, ali je problem što nemate nikakvog puta, trebate sve motorne pile i polako se probijati do samog požara da možete raditi. Nema tu ničega.
1: Nema ni ovaca.
2: Ničega nema. Ima jedna plantaža smokava koja je posađena, evo stoji tamo i tu gledamo ga taj dio da obranimo, da ga tu zaustavimo na jednom dijelu. Ja se nadam ipak da ćemo ujutro uspjeti napraviti bolji posao nego danas, ali evo, uspjeli smo koliko možete, ali stvarno olujna je bura bila.
1: E sad se ljudi pitaju, zbog čega ste vi išli na pusti otok ugasiti?
2: To je pitanje, ali moramo ga ugasiti.
1: Laičko pitanje koje je možda glupo, ali pitanje.
2: Pitanje koje možda nema ni odgovor. Ko pitanje, ali evo, pošto smo ugasiti, to treba ugasiti, treba sanirati, ne smijemo dozvoliti da cijeli otok izgori. Otok je površine 350 hektara. Znači, trebamo gledati ovaj dio što je zgorio, to je bilo nemoguće ugasiti, trebamo probati sanirati da ipak izgori što manje i apsolutno trebamo paziti vatrogasce jer teren je jako grub. Zato nije ništa ni primarno, ni da najvažnije da niko ne strada i tako smo krenuli, ali evo, probili smo se, uspjeli smo se probiti na jedan dio, ja se nadam da ćemo tokom jutra još dalje nastaviti raditi.
1: Hoće li vatrena stihija dotući šumu i zapaliti nisko raslinje ili će nešto ipak se uspjeti obraniti?
2: Pa hoće, ja se nadam da ćemo se obraniti, da ćemo se obraniti ovaj jedan dio koji je važan, da ga obranimo, da to ne bude tako baš da se izgori, ali ne mogu sa sigurnošću tvrditi jer još uvijek vjetar puše, jes on kasnije iza ponoće je u opadanju, što će nam apsolutno vrijediti da pogotovo za jutro.
1: Koliko je vatrena površina, imate nekakvu ideju s obzirom na kvadraturu otoka ili je to teško procijeniti?
2: On je nekakvih oko 350 hektara, ali mislim da je to već zahvatilo 70-ak hektara, ali evo, ja se nadam da nećemo mu da previše da se proširi.
1: Možda ljudi ne znaju, ne prate previše vatrogasne aktivnosti, ali sad je problem kako odmoriti te ljude koji su na otoku i koji su odsječeni od ostatka svijeta. Kako njima pomoći da se odmore, a da uspješno odrade svoje zadatke? Kako se to organizira?
2: Bogu hvala, imamo baš na tom dionici u Dubrovniku, imamo brod Orlando i imamo županijski brod koji stoji u Slavnome. Slavno nam je luka prebačaja jer nam je najbliža i znači sve funkcije radimo stvarno Jakljan i tako da smo operativno osigurali svim ljudima što im treba, da im se slučajno ništa ne dogodi, od piće, hrane i svega potrepština, od opreme svega, sve imamo, tako da imamo relaciju dva broda, vatrogasna koji su na relaciji stvarno Jakljan.
1: Je li brojka od 25 vatrogasaca dovoljna ili će se to morati pojačati s obzirom na to da se doslovno mora svaka travčica zaliti da bi se to zaustavilo?
2: Biće nas sutra 40, sutra ne po 38 će nas biti sutra, freških ljudi novih i u podne je dodatno 15 ljudi spremno za doći. Tako smo napravili, a večeras je dovoljno jer jako je teško raditi, onda smo nismo htjeli povećavati večeras broj što smo mogli, nego smo ostali na 25 do jutra, ujutro ide u 7 smjena.
1: I za sam kraj, je li ovo vaš prvi otok koji gasite ili je toga već bilo?
2: Ove godine je bilo puno pošara na otocima, ali evo vas, ja se samo nadam da će ovo biti zadnji.
1: Da, ja se toplo nadam da će se vrijeme konačno smilovati, da će vam možda doći kiša koja baš u Dalmaciji nije čest gost, odnosno pada gdje ne treba, recimo na Poljudu, a tamo gdje treba nema je.
2: Tako je.
1: U svakom slučaju, ne mogu vam reći mirna noć, jer će vatrogasci vjerojatno morati voditi računa o buri koja se voli poigravati sa svima. Nadamo se da će uspjeti izdržati do jutra, a onda nakon toga u zajedničkoj navali sa kopna i mora i zraka da će se to riješiti.
2: Ja se isto nadam.
1: Hvala i do slušanja.
2: Hvala i vama. Pozdrav.
0: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

oči vaše ne treba da vide. Ako noćas popijem još jednu

0: Vatrogasci cijelu noć dežuraju na požarištu na otoku Jakljanu pokraj Dubrovnika. Otok nije naseljen, a vatra je zahvatila šumu i nisko raslinje, rekao je županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović. Ujutro će vatrogascima u gašenju pomoći i kanaderi.
1: Teren nepristupačan, ne možemo na sva mjesta s brodom. Imamo dva vatrogasna broda, oba dva su tamo, jedva smo iskrcali ljude, nema puta, trebaju se prosjeke pravi, to nije naseljen otok, ima neke zgrada, ali ništa nije po tom pitanju ugroženo. Ali ujutro idemo sa kanaderima, ako bude moguće, i dodatne snage šaljemo. To sad, evo sad je kad je pala noć, to baš i grubo izgleda na oko.
0: Vijesti. Sabor će raspravljati o zakonskim izmjenama vezanima za pravosuđe. Raspravljat će se među ostalim o izmjenama Kaznenog zakona te Zakona o sudovima za mladež. Ministar pravosuđa Damir Habijan osvrnuo se na kazneno djelo ekocida, koje neće zastarijevati, a objasnio je i novost o smještaju osoba nakon odslužene kazne.
2: Biće mogućnost izricanja dugotrajnog, pa onda dok sad uvedemo i doživotni zatvor i doživotnog zatvora za najteža kaznena djela, a to će biti kaznenog djela čijim radnjama je zapravo nastala nenadoknadiva šteta za sam okoliš, dakle govorimo u smislu onečišćenja tla, zraka ili vode. Osoba koja se nalazi pri kraju izdržavanja kazne zatvora za koju se utvrdi temeljem vještačenja da je i dalje opasna potencijalno po društvo, na obzirom da je u pravomoćno izdržala, odnosno cijelost izdržala svoju kaznu zatvora, neće više biti u zatvoru, nego će biti zapravo određen smještaj u čuvanu ustanovu.
0: Čelnici država članica EU okupit će se danas na jesenskom sastanku na vrhu na kojem će razgovarati o prijedlogu dugoročnog proračuna za razdoblje od 2028. do 2034. cijenama energije, gospodarskoj konkurentnosti, obrani, potpori Ukrajini, proširenju i migracijama. U petak je prva tema na dnevnom redu Ukrajina, na kojoj će predsjednik Volodimir Zelenski izvijestiti čelnike o najnovijem razvoju događaja. Nakon toga slijedi rasprava o obrani i sigurnosti te o Bliskom istoku. Vijesti. Ne prestaju neredi uoči današnje utakmice između Hajduka i Ajaksa na Splitskom Poljudu. Iz policijske uprave Splitsko-dalmatinske potvrđeno je da je privedeno 6 hrvatskih državljana, a dvojica napadnutih Nizozemaca lakše su ozlijeđena. Još je 10 hrvatskih državljana privedeno zbog posjedovanja nedopuštenih predmeta. A u Splitu su prije 2 dana uhićeni Nizozemci zbog posjedovanja hladnog oružja. Za svih 19 sutkinja Splitskoga prekršajnog suda dodjela je nepravomoćnu presudu od 7 dana zatvora i rješenje o zadržavanju nakon nepravomoćne presude. Jednome od njih oduzeta su i 3 noža. Svima je izrečena zabrana približavanja Splitskoj rivi i stadionu Poljudu na 24 mjeseca, potvrdila nam je glasnogovornica suda Marina Ivančević. Vremenska prognoza. Na Jadranu većinom sunčano, u unutrašnjosti promjenjiva na oblaka, ujutro ponegdje magla. Na Jadranu slaba do umjerena bura, ponegdje i jaka, poslije podne sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 3 do 8, na Jadranu od 10 do 15, dnevna između 14 i 19, na moru od 19 do 24 stupnja.
3: Vijesti. Tonski realizirao Mario Dropučić, uredila Ivana Čutura.

Nobody a car. Don't see yes and to go. Umire grad. I una ma. Toliko ljeta. Mi smo siročad svijeta. Reci, da li ćeš noćas moći ostavit sve, svoju kuću, navike, ljude i poći, a ne znati gdje. Neka svi mržnjom isprate nas, ali draga, život čeka, sad je čas, čitav svijet.

pažnjom isprate nas. Ali draga, život čeka, sad je čas. Čitav svijet bit će tvoj novi dom. Neka kažu, avantura je to duga, očajna kiša, magla zastire zrak. Nekim putem tjesno kroz jesen nas će odvesti vlak.

0: Hrvatski radio. Prvi program.
1: Dobro jutro, ja sam Charles Gažinić. Iako smo debelo u mjesecu listopadu, požari su i dalje problem što se priobalja tiče. Iz tog razloga mi ćemo do Dubrovačkog arhipelaga, odnosno otoka Jakljana, na kojem bjesni požar. Na mjestu požara je županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović. Dakle, gospodine Simoviću, jesmo li se vratili u kolovoz?
2: Evo, vraćamo se u kolovoz. Kako gori danas, ko da je kolovoz, a ne listopad. Nekako se sve promijenilo i nekakva baš teška i čudna godina.
1: Evo, mi smo ovog ljeta imali pregršt, nažalost, teških situacija, ali čini mi se da vatra izbije na otoku, to je novost.
2: Tako je, evo, izbila je na otoku Jakljanu, koji je nenaseljen otok. Mislimo da je usred udara groma, ali nismo ni mi onaj sigurno, ali evo, golujem vjetar, bura i evo, i onda se proširi i napravi vam problem.
1: Gdje je izbio požar na otoku? U njegovoj sredini ili kako?
2: Tako, u njegovoj sredini, ni blizu mora, ni blizu vrha, negdje na sredini. Tako da smo odmah krenuli jutro i sinoć već sa jednim brodom. Grad Dubrovnik je pošao s jednom ekipom, odmah smo u zoru i digli drugi naš brod koji je došao s drugom ekipom i podigao sam odmah dva kanadera, ali evo, kanaderi su došli, ali nisu mogli raditi zbog jakog vjetra, probali su par puta, nisu mogli i onda su se povukli na zračnu luku i da su pošli u Split jer je u Dubrovniku bilo jaka bura, eto je zatvaranje zračne luke, pa je onda odlučeno da pođu u Split da se mogu vratiti i stali su neko vrijeme u Splitu, ponovo se vratili, evo, nije jednostavno išlo. Mi sa zemaljskih snaga, 25 vatrogasaca, tamo smo krenuli u gašenje, probijanje, jak dim, teren nepristupačan, tu nema ni ceste, ni puta, nema ništa, nego moramo sve napraviti sami i sad je akcija probijanja puta prema jednom dionici i evo radimo i probivamo to sanirati toko večeri. Možemo smanjiti u jednom dijelovima, ali ga sigurno u potpunosti teško ugasiti. Neobično za datum koji gori, da gori evo 14.10. ovako gori, ali evo to je tu je i toko jutra idemo s novom akcijom, idemo ujutro su kanaderi će poletiti presipo iz Zadra, doće, a mi idemo sa dodatnim snagama, idemo sa 28 vatrogasaca s kopna, ujutro se prebacivaju na Jakljan, sa dva broda i uz ove snage koje imamo, tako da ćemo onaj krenuti i mi u rad za kanader, ako da Bog, da se vrijeme stiša i najava je da će se stišati. Evo, time vjerujemo da pad vjetra će biti, da će on te vrhove, da ćemo ga mi onda polako sa prosjecima okružiti, raditi, da će biti sutra bolji dan nego danas, to se nadamo.
1: Da, za one koji ne znaju, dolazak na otok nije baš najjednostavnija stvar na svijetu, poglavito zato jer su valovi veliki, a obala nema pristanište.
2: Tako je, ima samo jedan dio, ali taj dio nam ne odgovara, nam odgovara je požar, a taj nema pristanište. Znači, otprilike kad dođete, trebate gledat valove, trebate gledat kako pristanut, i ako uspijemo iskrcati ljude od kad dođemo, znači prvu ekipu smo, znači cohanje i iskrcavanje traje 30 do 45 minuta. To je nevjerovatno, rekao bi neko, ali ne možete prići, čekate da malo preskoči val, da izletite vanka.
1: Jesu li vatrogasci morali malo zagaziti u more da bi došli do obale ili?
2: A tako ono malo jest, ali nije Bogu hvala puno more, ali je problem što nemate nikakvog puta, trebate sve motorne pile i polako se probijati do samog požara da možete raditi, jer nema tu ničega.
1: Nema ni ovaca.
2: Ničega nema. Ima jedna plantaža smokava koja je posađena, evo stoji tamo i tu gledamo ga taj dio da obranimo, da ga tu zaustavimo na jednom dijelu. Ja se nadam ipak da ćemo ujutro uspjeti napraviti bolji posao nego danas, ali evo, uspjeli smo koliko možete, ali stvarno olujna je bura bila.
1: E sad se ljudi pitaju, zbog čega ste vi išli na pusti otok ugasiti?
2: To je pitanje, ali moramo ga ugasiti.
1: Laičko pitanje koje je možda glupo, ali pitanje.
2: Pitanje koje možda nema ni odgovor. Ko pitanje, ali evo, pošto smo ugasiti, to treba ugasiti, treba sanirati, ne smijemo dozvoliti da cijeli otok izgori. Otok je površine 350 hektara. Znači trebamo gledati ovaj dio što je izgorio, to je bilo nemoguće ugasiti, trebamo probati sanirati da ipak izgori što manje i apsolutno trebamo paziti vatrogasce jer teren je jako grub. Zato nije ništa ni primarno, ni da, najvažnije da niko ne strada i tako smo krenuli, ali evo, probili smo se, uspjeli smo se probiti na jedan dio, ja se nadam da ćemo tokom jutra još dalje nastaviti raditi.
1: Hoće li vatrena stihija dotući šumu i zapaliti nisko raslinje ili će nešto ipak se uspjeti obraniti?
2: Pa hoće, ja se nadam da ćemo se obraniti, da ćemo se obraniti ovaj jedan dio koji je važan, da ga obranimo, da to ne bude tako baš da se izgori, ali ne mogu sa sigurnošću tvrditi jer još uvijek vjetar puše, jes on kasnije iza ponoći je u opadanju, što će nam apsolutno vrijediti da pogotovo za jutro.
1: Koliko je vatrena površina? Imate nekakvu ideju s obzirom na kvadraturu otoka ili je to teško procijeniti?
2: On je nekakvih oko 350 hektara, ali mislim da je to već zahvatilo 70-ak hektara, ali evo, ja se nadam da nećemo mu da previše da se proširi.
1: Sad možda ljudi ne znaju, ne prate previše vatrogasne aktivnosti, ali sad je problem kako odmoriti te ljude koji su na otoku i koji su odsječeni od ostatka svijeta. Kako njima pomoći da se odmore, a da uspješno odrade svoje zadatke? Kako se to organizira?
2: Bogu hvala, imamo baš na tom dionici u Dubrovniku, imamo brod Orlando i imamo županijski brod koji stoji u Slanome. Slano nam je luka prebačaja jer nam je najbliža i znači sve funkcije radimo stvarno Jakljan, i tako da smo operativno osigurali svim ljudima što im treba, da im se slučajno ništa ne dogodi, od piće, hrane i svega potrebna, od opreme i svega, sve imamo, tako da imamo relaciju dva broda, vatrogasna koji su na relaciji stvarno Jakljan.
1: Je li brojka od 25 vatrogasaca dovoljna ili će se to morati pojačati s obzirom na to da se doslovno mora svaka travčica zaliti da bi se to zaustavilo?
2: Biće nas sutra 40, sutra ne po 38 će nas biti sutra, freških ljudi novih, i u podne je dodatno 15 ljudi spremno za doći. Tako smo napravili, a večeras je dovoljno jer jako je teško raditi, onda smo nismo htjeli povećavati večeras broj što smo mogli, nego smo ostali na 25 do jutra, ujutro ide u 7 smjena.
1: I za sam kraj, je li ovo vaš prvi otok koji gasite ili je toga već bilo?
2: Ove godine je bilo puno pošara na otocima, ali evo vas, ja se samo nadam da će ovo biti zadnji.
1: Da, ja se toplo nadam da će se vrijeme konačno smilovati, da će vam možda doći kiša koja baš u Dalmaciji nije čest gost, odnosno pada gdje ne treba, recimo na Poljudu, a tamo gdje treba nema je.
2: Tako je.
1: U svakom slučaju, ne mogu vam reći mirna noć, jer će vatrogasci vjerojatno morati voditi računa o buri koja se voli poigravati sa svima. Nadamo se da će uspjeti izdržati do jutra, a onda nakon toga u zajedničkoj navali sa kopna i mora i zraka da će se to riješiti.
2: Ja se isto nadam.
1: Hvala i do slušanja.
2: Hvala i vama. Pozdrav.

daj se Ines, ne daj se godinama moja Ines drugačijim pokretima i navikama, jer još ti je soba topla, prijatan raspored i rijetki predmet. Imala si više ukusa od mene, tvoja soba, divota, gazdarica ti u bolnici. Uvijek si se razlikovala po boji papira svojih pisama, po poklonima, pratila me sljedećeg jutra oko 9 do stanice i ruši se zeleni autobus, tjeran jesenjim vjetrom kao list niz jednu velegradsku padinu. U večernjem sam odijelu i opkoljen pogledima. Ne daj se mladosti moja, ne daj se Ines. Dugo je pripremano naše poznanstvo i onda slučajno, uz vruću rakiju i sa svega nekoliko rečenica, loše prikrivena želja. Tvoj način gospođe i obrazi seljanke, prostakušo i plemkinjo moja. Pa tvoj grudi, krevet i moja soba obješena u zraku kao naranča, kao narančasta svjetiljka nad zelenom i modrom vodom Zagreba.

Znam da će još biti mladosti, ali ne više ovakve. U prosjeku 1963. Ja neću imati s kim ostati mlad, ako svi ostarite. I ta će mi mladost teško pasti, a bit će ipak da ste vi u pravu, jer ja sam sam na ovoj obali koju ste napustili i predali bezvoljno, a ponovo počinje kiša, kao što već kiši u listopadu na otocima. More od olova i nebo od borova. Udaljeni glasovi koji se miješaju, glas majke, prijatelja, kćeri, ljubavnice, broda, brata. Na brzinu pokupljeno rublje pred kišu i nestalo je svjetla s tom bjelinom, još malo šetnje uz more i gotovo. Ne daj se jedin.

0: našu vatrogasci ni policija.
1: Umoran sam od tišine, a i od galame. Živjeti u dvoje, nemoguća misija.
0: Znam,

0: Crvena jabuka i arsen, jedna odlična kombinacija za pokrenice, mali ništa, ništa naglo, lagani ritam, moram vam priznati isto kad izađete, jutros onako nekako jako neugodno puše, jutarnje temperature u Dalmaciji, Knin i Sinj 8, Šibenik 14, Zadar 15, Split 17, Dubrovnik 18, malo to ovaj vitar spusti, ali ja bih rekao da nije kao onaj početak tjedna kad nas je šokiralo.
1: Na što misliš, na ponedjeljak?
0: Na hladnoću.
1: Malo
0: je vitar, ali nije onako baš ekstremno hladno.
1: Da, mislim, rekla bi da se vrijeme još od utorka samo preslikava na svaki sljedeći. Do duše, ovog jutra malo bura, manje šiba. I danas će nam biti većinom sunčano, tu i tamo skupit će se neki oblaci, ali ne bi trebala pasti kiša. Kroz jutro bura, iza ručka, sjeverozapadni vjetar, stupnjevi će rast do 24, kao što sam rekla, ništa nova, ovako će biti i sutra i preko sutra. Ne znam što je s nedjeljom, to ćemo pitati meteorologa malo kasnije.
0: Mislim da je i red kad nas čekam pum polju danas da nema kiše. Tako da, naravno, danas nam stiže Ajax, pričat ćemo o tome tijekom dana, sad ćemo se ipak posvetiti malo glazbi, Dalmatinka i Seve za nastavku.

0: Tedy spala to i dalmatinská písmo moja na rádio Splitu. Proverili sme malo, kako je stanje na cestama. Pari mi se puno mirnije jutro, odmah kad vidim da u pomorskom prometu nema poteškoća. Znači da, kako si rekla malo ranije, bura malo manje šiba jutros i to nam je drago. Što se tiče cesta, pa danas dolazi ono što smo spominjali od početka tjedna, znači do 18. prosinca zbog radova zatvorena ona dionica između čvorova Bisko i Split u smjeru Zagreba na autocesti A1. Obilazak je čvor Bisko i čvor Split iz smjera Zagreba autocestom do tog čvora Split vozi se nesmetano, a dalje u smjeru Dubrovnika, znači izađete s autoceste na čvoru Split, polukružno se okreću i vraćaju se na autocestu prolaskom kroz naplatu Dugopolje u smjeru Dubrovnika. Znači to smo već vidjeli jednom i sad će to eto naravno biti do 18. prosinca kao što je najavljeno, tako da svi vi kojima je autocesta nekad nažalost i dom i koji ste puno na putu, pripremite se na ove neke promjene. Osim toga ne vidim neka posebna upozorenja. Jučer je vjetar dosta radio probleme na cestama, danas to poprilično bolje izgleda. Naravno mi smo tu cijelo jutro, bilo šta da se dogodi 091 634 8974, to je naš WhatsApp broj, slobodno se javite. Nastavljamo svirati uz Giuliana, još malo lipe dalmatinske pisme za dobro jutro.
1: Jutro pomiri na radio Splitu.
2: Evo ubra sam ti cvit šta sam davno posija ispod tvrdo kamena kada sam te upozna, a ne

0: Izgleda da trava nije uvijek zelenija u susjedovu dvorištu. Evo drame iz Francuske, i to ni manje ni više nego iz Louvrea, najpoznatijeg muzeja na svijetu. Novi direktor muzeja upozorava da bi Louvre u budućnosti mogao zatvoriti vrata za sve nas ako država ne odobri velika ulaganja u obnovu. Ovo mi nekako sliči na nekakvu ucjenu.
1: Pa ne znam, ali šta zna, uvijek nekako bižino ti gužvi, šta god da treba vidit kad vidim kad sam ja tamo. Ma znam da je,
0: ali... Ne možeš otići za jedne posjetiti.
1: Moš, bija sam i nisam.
0: Moš. Nakon što su prošle godine lopovi usred bijela dana ukrali krunske dragulje, vrijedne oko 100 milijuna dolara, muzeju sad ne trebaju samo bolji čuvari, sigurnosne kamere, nego i ozbiljna obnova. Problem su, kako je ovaj direktor istaknuo, dotrajale vodovodne cijevi, loša izolacija, prostori koji više ne mogu izdržati toliki broj posjetitelja. Kroz Louvre je prošle godine prošlo oko 9 milijuna ljudi. Tako da, evo, izgleda da nije dovoljno imati samo Mona Lisu na zidu i milijune turista pred njom. Treba održavati, naravno, zgradu u kojoj se i nalazi. Eto ti neko o poljudu, neko o Louvru.
1: Ma, definitivno treba održavati. Jesi bila tamo kad
0: nisam? Nisam.
1: Znači, znaš ti šta je to? To je toliko opsadno stanje. Ja sam bila tamo kad su bile olimpijske igre, zato nismo ni ušli, jer je toliko ljudi bilo u gradu. Znači, bili su redovi. To je meni izgledalo kilometarsko. Ja gledam zašto ću sebi sad zbog ovoga upropasti godišnji odmor. Jednostavno, nisam ima force za to.
0: Zašto je mene nekako žao oko toga što se svi fokusiraju na Mona Lisu, jel?
1: Definitivno.
0: A imaš toliko toga za vidjeti?
1: Ima super stvari unutra za vidjeti, ali toliko je to bilo naporno. Znači, bio je 7. mjesec, bilo je tako vruće. Znači, jedva su ljudi stali na nogama, zalivali se vodom i tamo čekaju i čekaš cijeli dan za uć. Meni osobno to nije vrijedno toga. Mm. To neko kulturno uzdizanje da ću ja sad cijeli dan, nisam za to. Ćemo nastaviti svirat s jednim gospodinom koji nas je ove godine 2 puta posjetio. 17. lipnja Arena Zagreb, 1. kolovoza Pulska Arena, on je Sting, voli Hrvatsku, voli nam pivat, volimo i mi njega. Ovo su Fields of Gold.

0: Sinoć se čuvalo grad, čula sam da je bilo Torcide na sve strane, jednostavno nema šale s njima. Međutim, jako me živciraju natpisi u medijima koji nisu pokrijepljeni dokazima. Govoriš da su letjele bengalke, onda staviš video u kojem navijači samo šetaju gradom. Ili pišu kaos u Splitu, ono policija oko rive. Uglavnom, nema nagađanja. Ono što nam je ekipa iz policije navela u mailu je sljedeće. Pola sata prije ponoći došlo je do pokušaja, znači do pokušaja sukoba više stotina izgrednika iz obje navijačke skupine u centru grada. Policijski službenici su uporabom sredstava prinude spriječili sukob, nakon čega su se izgrednici razbježali. Javni red i mir je uspostavljen nakon 15 minuta, nije bilo povrijeđenih osoba, a privedeno je njih 57. Tresla se planina, rodio se miš. Super, evo, policija radi svoj posao, glavno da se ne ometa red i mir, da ljudi pogotovo doli uvijek po ovim ljudima doli u centru grada.
1: A meni šta oni dole prolaze se, da.
0: Najvažnije je li da nema ozlijeđenih. Već je splitska policija u utorak i tijekom noći na srijedu uhitila 32 osobe, tu je bilo 19 stranaca i 13 naših, i ovo su mi nekako najjače situacije, jer je svima izrečena kazna od 7 dana zatvora te dvogodišnja zabrana dolaska na rivu i poljud. Budući da presuda nije pravomoćna, sud im je odredio i 7-dnevno zadržavanje na Bilicama. Sad ti zamisli. Organiziraš put, dođeš s ekipom, uzmeš godišnji, platiš kartu, platiš smještaj, platiš spizu,
1: manikuru,
0: platiš ono,
1: sve što navijači inače.
0: Da. Naprave. Ej, i odeš u zatvor.
1: Ma godišnji snova, koji lur, koji redovi.
0: Eto, to je to. Uglavnom, danas 18.45 na Poljudu nas čeka totalna ludnica.
1: A znaš da je isto Torcida jučer bila, na večer, na Gripama.
0: Šta je bilo?
1: Igrali su Split i Trepče,
0: a
1: njima se navijačka skupina također zove Torcida.
0: Aha.
1: Tako da su, nije ih bilo puno, ali su navijali za svoj klub koji je slavio protiv žutih 78-69. Nažalost, žuti nisu uspjeli pobijediti tu drugu utakmicu drugog kola FIBA Europskog kupa u grupi A. Tako da treba u nekim drugim utakmicama vatat bodove. Jučer je trener Splita rekao da će se osjetiti možda na terenu da Trepče ima malo bolju klupu, da ima 8 Amerikanaca, da ima malo veći budžet. Mislim da se to nažalost i osjetilo jučer na terenu, tako da košarka nije prošla kako smo tili, zato se nadamo da će balun danas ići kako treba. Kao što si rekla, 18.45 Hajduk Ajax, čekamo to i veselimo se novom punom Poljudu. Evo jedna za tebe za nastavak, neće biti Dalmacije, piva nam Edison.
0: A, može.

čoviče. Iz sve te zemlje Dalmacije.

0: Jazzy.
1: Jastuk za samo 1 cent? Da, za svaku kupovinu u doti iznad 60 eura dobivate vrhunski jastuk Pirinei za samo 1 cent. Ponuda vrijedi do isteka zaliha, zato ne čekajte, požurite u najbližu Dota poslovnicu ili na dota.hr i ulovite svoj jastuk na vrijeme. Tvoja Dota.
2: Neka se zna, od danas ključeve samo radim u Ključ eksperta.
3: Split, Kralja Zvonimira 103.
2: Tu je najbolji ključ.
4: Marketing radi.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Dobrodošli u Termanu Laško. Provedite nezaboravan odmor pod čarobnom staklenom kupolom. Više na webu Termane Laško.
4: Već 10 godina djeca diljem Hrvatske šalju važnu poruku. Mama, budi zdrava. Svojem si djetetu jedina i najvažnija. Dogovori preventivni pregled dojke kod svog liječnika. Za više informacija prati udrugu Sve za nju.
5: Bogovi se ne rađaju, Bogom se postaje.
6: Christianos Induce!
5: Najiščekivaniji film godine.
7: Diokles, ne lupe filuse ve.
5: Amar Bukvić.
8: Oto imperiju romanu resti.
5: Nataša Janić Medančić.
9: Sin ste vi.
5: Slavko Sobin.
10: Maga, esaj.
5: Marko Cindrić.
11: Landike romane!
5: I Dragan Despot.
12: Tiranus, Saurus.
5: Novi igrani film Domagoja Burića.
13: Entranto, gladiatore!
5: HRT-ov povijesni spektakl o usponu cara Dioklecijana.
14: Uja! Kremanda!
5: Posljednji rimski bog. Od 29. listopada. Samo u kinima. HR mreža. Oglasi.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika sa Silvijom Šopom.
2: Dobro jutro, poštovani slušatelji, iz emisije najavljujemo.
0: Policija u Splitu sinoć spriječila sukob više stotina navijača Hajduka i Ajaksa. Nije bilo ozlijeđenih. Privedeno je 57 osoba.
2: Saborski zastupnici raspravit će izmjene i dopune kaznenog zakona. Između ostalog uvodi se doživotna zatvorska kazna.
0: U Briselu počinje dvodnevni sastanak na vrhu Europske unije.
2: Počinje mjesec hrvatske knjige, donosi više od 2000 programa.
0: Vrijeme će biti na Jadranu većinom sunčano, drugdje promjenjiva na oblaka. Temperature od 15 do 20 na moru između 19 i 24 stupnja.
2: Toliko u najavi. Navijački nered je uči utakmice Hajduka i Ajaksa u Splitu, koji je pod jakim policijskim nadzorom. Sinoć pola sata prije ponoći pokušalo se sukobiti više stotina izgrednika iz obiju navijačkih skupina u središtu grada, priopćila je splitska policija. Policijski su službenici uporabom sredstava prisile spriječili sukob, nakon čega su se izgrednici razbježali. Javni red i mir uspostavljen je nakon 15 minuta. Nije bilo ozlijeđenih, privedeno je 57 osoba.
0: Podsjetimo, Hajduk i Ajax večeras na Poljudu igraju utakmicu UEFA konferencijske lige, a susret su već zasjenili navijački izgredi. Splitska policija prekjučer i tijekom noći na srijedu uhitila je ukupno 32 osobe, 19 stranih i 13 hrvatskih državljana. Kod dijela privedenih pronađeni su noževi, kamenje, pirotehnika, boksačke rukavice i drugi predmeti pogodni za napad.
1: Jutarnja kronika.
2: U nastavku saborske sjednice zastupnici će raspraviti izmjene i dopune kaznenog zakona kojima se u Hrvatsku uvodi doživotna zatvorska kazna i nova kaznena djela, poput teškog kaznenog djela protiv okoliša, popularno nazvanog ekocid. Ministar pravosuđa Damir Habijan osvrnuo se na to kazneno djelo, a pojašnjava i novost u vezi sa smještajem osoba nakon što potpuno odsluže kaznu.
3: Bit će mogućnost izricanja dugotrajnog, pa onda dok sada uvedemo i doživotni zatvor i doživotnog zatvora za najteža kaznena djela, a to će biti kaznenog djela čijim radnjama je zapravo nastala nenadoknadiva zapravo šteta za sam okoliš, dakle govorimo u smislu onečišćenja tla, zraka ili vode, nema zastarijevanja za to kazneno djelo. Osoba koja se nalazi pri kraju izdržavanja kazne zatvora za koju se utvrdi temeljem vještačenja, to dva vještačenja, a sud će moći odrediti treće vještačenje, da je dalje opasna potencijalno po društvo, neće više biti u zatvoru, nego će biti zapravo određen smještaj u čuvanu ustanovu. I ono što sam jasno rekao, i na temelju teških zločina koji su se dogodili sa vrlo teškim posljedicama koje su se dogodili, ja sam spreman preuzeti odgovornost ako će tipa ovakav zakon biti izazvan ili predmet preispitivanja pred Europskim sudom za ljudska prava.
2: Na Osječkom županijskom sudu bit će objavljena presuda u drugom suđenju bivšem policajcu Marku Smažilu, optuženom za ubojstvo studentice Mihajle Berak. U prvom suđenju Smažil je proglašen krivim i osuđen na 18 godina zatvora. Kako je bila riječ o nepravomoćnoj presudi, slijedile su žalbe i obrane i tužiteljstva, nakon čega je Visoki kazneni sud ukinuo presudu i suđenje vratio na početak, javlja Mirta Milas.
4: Ubojstvo koje je šokiralo javnost dogodilo se u rujnu 2023. u stanu u Donjem gradu u Osijeku. Smažila optužnica tereti da je u nakani da usmrti 21-godišnju žrtvu s kojom je bio u vezi iz službenog pištolja ispalio hitac u glavu Mihajle Berak, koja je umrla na mjestu zločina. Iako je policija svojeg službenika prvobitno teretila za teško kazneno djelo protiv opće sigurnosti i dovođenje u opasnost života i imovine, sumnjajući da je neoprezno rukovao službenim oružjem, Osječko županijsko tužiteljstvo je to prekvalificiralo u kazneno djelo ubojstva i predložilo određivanje istražnog zatvora. Smažil je, iznoseći svoju obranu, rekao kako u njegovom postupanju ni u jednom trenutku nije bilo namjere da usmrti Mihajlu Berak.
5: Osjećam se krivi, ali nisam imao namjere, nikad ne bih imao barem tada što naredite i ukovi, pa me ospite za bilo koje ću ukladali djel. Pristajem na maksimal tazu i neće me se uvući žalj.
4: Tužiteljstvo je ocijenilo kako je dokaznim postupkom nedvojbeno utvrđeno da je Smažil počinio kazneno djelo, kako je navedeno u optužnici, i s izravnom namjerom da usmrti Mihajlu Berak. Predlažu da se Smažila proglasi krivim za ubojstvo i osudi po zakonu.
2: 11 reprezentativnih sindikata javnih službi održat će konferenciju za novinare na kojoj će upozoriti da unatoč njihovim zahtjevima vlada još nije počela pregovore o dodatku temeljnom kolektivnom ugovoru. Podsjećaju da već 680 dana nema dogovora o osnovici i materijalnim pravima sa sindikatima zdravstva, obrazovanja, znanosti, socijalne skrbi, kulture i drugih javnih službi, a oko 1400 dana nijedan od tih sustava nema sektorski kolektivni ugovor. Jučer je resorni ministar Alen Ružić najavio da pregovori o dodatku temeljnom kolektivnom ugovoru za javne službe počinju u ponedjeljak.
6: Prvi sastanak pregovaračkih odbora je u ponedjeljak 19. S time krećemo u pregovore oko dodatka temeljnom kolektivnom ugovoru javnim i državnim službenicima. Ja vjerujem da će sindikalisti voditi realne pregovore, da će reći što očekuju, da će to biti u rasponima prihvatljivog.
2: U Ministarstvu gospodarstva sastanak s cehovskim udruženjima o sidrenim cijenama najavio je ministar Ante Šušnjar. One su, podsjetimo, odgođene do sredine idućega mjeseca, a poduzetnici su nezadovoljni jer tvrde da će im to donijeti dodatne obveze i troškove, što ministar opovrgava.
7: Sjetimo se kada smo iskazivali dvojne cijene u kunama i u eurima. Ovo neće biti nikakva razlika u odnosu na to. Tada to nitko nije spominjao kao administrativni namet. Ta cijena jednom kada se indicira na tim karticama na kojima se vidi cijena ostaje uvijek ista. Tako da mislim da nema prostora tolikim kritikama. Ovo je instrument zaštite potrošača.
2: Povećanje poreza na prazne stanove i kratkoročni najam, izvještaj o polugodišnjem izvršenju gradskog proračuna te izvješća mnogobrojnih gradskih tvrtki bit će među ostalim točkama dnevnog reda na sjednici Zagrebačke gradske skupštine, najavit će Damon Balenović.
8: Povećanje poreza na nekretnine s dosadašnjih 5 na 8 eura po četvornom metru godišnje, što je povećanje od 60%, najavio je gradonačelnik Tomislav Tomašević. Riječ je o najvišem mogućem iznosu.
9: Porez na nekretnine plaćaju samo oni koji ne koriste uopće te stanove i stanovanje ili koji ih koriste za takozvani kratkoročni najam. Nadam se da će ipak to potaknuti da te stanove stave na najam kako bi se smanjila cijena najma.
8: Biće to sjednica izvještaja, ocijenio je predsjednik gradske skupštine Mate Mišić. Naime, pred gradskim zastupnicima naći će se i polugodišnji izvještaj o izvršenju gradskog proračuna.
10: I ovo šestomjesečno izvješće pokazuje suficit od preko 110 milijuna eura, uz preneseni višak je to i preko 150-160 milijuna eura. Ono s čime se vječno borimo, a to je ona realizacija kapitalnih projekata, uvijek puno više planiramo nego što je moguće realizirati.
8: Na sjednici će biti govora i o izvješćima gradskih tvrtki poput Holdinga, Zeta, Zagrebačkog Velesajma. Na dnevnom redu je i SDP-ov prijedlog analize mogućnosti uvođenja i proširenja posebnih dežurstava u domovima zdravlja kojima je osnivač Grad Zagreb.
10: Na 12 lokacija u Gradu Zagrebu imamo 24 satna dežurstva. 95% pacijenata koji dođu se uspiju obraditi u samim domovima zdravlja. Želimo smanjiti pritisak na bolnice.
8: Pojasnio je Mišić SDP-ov prijedlog. Dodajmo da će na sjednici biti govora i o pokrivanju financijskog manjka u zagrebačkim domovima zdravlja.
0: Koji je cilj najavljenoga povećanja poreza na nekretnine u Zagrebu? Hoće li taj potez potaknuti vlasnike na dugoročno iznajmljivanje? Na što će se utrošiti prikupljeni novac? Hoće li grad Zagreb sniziti stopu poreza na dohodak kako predlažu iz vlade? Zašto su u Hrvatskoj nekretnine tako skupe? Odgovore tražimo u mreži Prvog. Emisiju od 7.30 uređuje i vodi Kristijan Pelc.
2: Svijet. Jačanje europskog gospodarstva, konkurentnost, osnaživanje jedinstvenog tržišta uz izradu smjernica za ublažavanje visokih cijena energije i provedbe strategije smanjenja ovisnosti o fosilnim gorivima. Prva je tema dvodnevnog sastanka na vrhu Europske unije koji počinje u Briselu. Najavit će Tihomir Vinković.
11: U kontekstu pojačane geopolitičke nesigurnosti sastanak mora biti snažno usredotočen na gospodarstvo i odgovoriti na izazove za europsku konkurentnost i priuštivost života i poslovanja za građane i tvrtke. Istaknuo je u pozivu čelnicima država i vlada Europske unije predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa. Poslije više tjednog obilaska glavnih gradova članica, Costa je naveo da je ključan kratkoročni cilj izraditi smjernice komisiji za izradu usmjerenih i privremenih mjera kako bi se ublažio negativan učinak visokih cijena energije, no da je dugoročno potrebno jačati strategiju smanjenja ovisnosti o fosilnim gorivima. Europska unija suočena je s neuravnoteženom trgovinskom razmjenom, posebice u odnosu na Kinu, a primjena strategije konkurentnosti u smjeru plana za jednu Europu s jednim tržištem. Glavni je prioritet radi postizanja konkretnih rezultata, navodi Košta dodajući da je to jedini način za postizanje trajnih rezultata za postojeće tvrtke, nova poduzeća i građane. Sljedeća tema bit će približavanje dogovora o višegodišnjem financijskom okviru za razdoblje od 2028. do 2034. godine, kao ključnog strateškog instrumenta za izgradnju naprednije, konkurentnije i strateški autonomnije Unije. U pozivu čelnicima predsjednik Europskog vijeća tvrdi da su pregovori u odlučnoj fazi, te da je zbog toga potrebno usredotočiti se na ključne argumente radi postizanja dogovora do kraja godine. O stanju pregovora o višegodišnjem proračunu predviđeno da čelnici institucije Europske unije izvijeste javnost na kraju prvoga dana sastanka na vrhu, a sutra će uz predsjednika Zelenskog razmotriti jačanje potpore Ukrajini u obrani od ruske agresije, stanje na Srednjem istoku, pitanje migracija i spremnost na proširenje Unije novim članicama.
2: Rusija snažno napada ciljeve diljem Ukrajine, među njima i energetsku mrežu, unatoč energetskom primirju koje je proglasio američki predsjednik Donald Trump. Ukrajina upozorava kako protekla dva dana ne dobiva obavijesti saveznika o lansiranju projektila, te da je ograničen rad satelitskog sustava Starlinka, što onemogućuje ukrajinske vojne aktivnosti. Za to vrijeme britanski premijer Burnham obećao ubrzati isporuku sustava protuzračne obrane Kijevu. Jelena Mikočić.
12: Uz masovne napade na stambena područja i energetsku mrežu, Ukrajina se suočava i s prekidom ranog upozoravanja na lansiranje projektila, te iznenadnim ograničenim pristupom satelitu Starlink Ilona Maska. Starlink je Kijevu ključan za navođenje bespilotnih letjelica i za zaštitu ukrajinskog zračnog prostora. Zbog toga su neke vojne akcije morale biti prekinute, tvrdi ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski.
13: Napadnuti smo s 39 balističkih projektila i 100 nama iranskih bespilotnih letjelica. Tako ne izgleda energetsko primirje. To je nastavak pojačavanja sukoba s ruske strane. I nažalost imamo i probleme sa Starlinkom i obavještajnim podacima. Mnogo iznenađenja na koje ne računamo uz prava partnerstva, a računamo na partnerstvo sa Sjedinjenim Državama.
12: U nastavak američke pomoći Ukrajini uvjeren je njemački ministar vanjskih poslova Johan Vadepul.
13: Ne vidim nikakvo veliko smanjenje američke pomoći Ukrajini. I to je ono što je važno. Sve pozorno pratimo, a europski je smjer jasan. Potpuno stojimo uz Ukrajinu.
12: Potporu je Zelenskom obećao britanski premijer Andy Burnham, koji ga je ugostio u Londonu.
13: Objavljujem da ubrzavamo isporuku sustava protuzračne obrane britanske proizvodnje, te ćemo se pobrinuti da budu postavljeni što prije. Razmatramo i druge mogućnosti potpore.
12: No Ukrajina ponajprije ovisi o američkoj potpori, a predsjednik Donald Trump proteklih je dana oštro kritizirao ukrajinskog predsjednika, te je ukinuo sankcije na ruski dizel kako bi prije izbora smanjio cijene goriva koje su skočile zbog rata s Iranom.
2: Jutarnja kronika. Počinje humanitarni projekt 72 sata bez kompromisa. Okuplja mlade koji vještinama, talentima i marljivošću beskompromisno daruju svoje vrijeme za one najpotrebitije. Mladi mogu birati između ekološke, radne i socijalne akcije. Voditeljica promocije projekta 72 sata bez kompromisa Ana Marija Benčić.
14: Neki glavni učinci ove akcije su u stvari približiti volontiranje mladima i vidjeti što mladi ljudi mogu postići kada daju svoje vrijeme zajednici. U domove za nezbrinutu djecu će provesti malo vremena sa djecom. U domu za starije i nemoćne će oprati prozore, malo popričati sa korisnicima doma. U jahačkim klubovima koji nude terapijsko jahanje, gdje su aktivne udruge, će pomoć očistiti malo terene, osvježiti štale itd. U školama osnovnim će očistiti malo dvorište. Ali nije da će oni samo dati svoje vrijeme, nego oni će, ja vjerujem, dobiti kao i prethodnih godina jednu radost, jedno ispunjenje i jedno kvalitetno provedeno vrijeme.
2: U podne u gradskoj knjižnici čitaonici Virovitica otvara se mjesec hrvatske knjige, ove godine posvećen prirodnim znanostima, znanstvenim knjigama i popularizaciji znanosti. Pod sloganom Od priča do otkrića održat će se više od 2000 programa. Najavit će Nevena Saraga.
15: Ambasadorica mjeseca hrvatske knjige i astrofizičarka Lana Ceraj istaknula je da je manifestacija prilika za popularizaciju čitanja i kritičkog mišljenja. Naglasila je važnost komunikacije među znanstvenicima.
16: Bez priča mi nikada ne bi mogli doći do otkrića. Mi ljudi smo koncipirani na način i razlog zašto imamo tako dobru civilizaciju koju nam je tako ugodno živjeti, je baš zbog toga što pričamo, što izmjenjujemo ideje, što nas dovodi do novih ideja, do novih pitanja i do novih otkrića.
15: Koordinator Autorica manifestacije Zvjezdana Balić rekla je da će manifestacija okupiti više od 300 sudionika. Održat će se i 7 središnjih programa, među kojima Balić ističe.
17: To je Dan hrvatskih knjižnica koji se održava 11. studenog, kad ćemo u sklopu 51. skupštine Hrvatskog knjižničarskog društva dijelit će se nagrada za najbolju narodnu knjižnicu, koja se ističe nekakvom svojom kreativnošću, kvalitetom i inovativnošću.
15: Jedna od organizatorica nacionalnog kviza za poticanje čitanja, Natalija Dragoja, najavila je da se može online rješavati do 23. listopada. Završna svečanost kviza s izvlačenjem i dodjelom nagrada održat će se 13. studenoga u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu, a ove godine posvećen 3 knjigama znanstvene tematike.
18: To su roman Lade Martinac Kralj, Lajanje na svemir, biografija Fausta Vrančića, Nikoline Palašić pod nazivom Leteći čovjek i popularna znanstvena knjiga Colina Stewarta Jezik svemira.
15: Tijekom mjeseca Hrvatske knjige knjižnice organiziraju i besplatne upise, obnovu članstva te povrat knjiga bez zakasnine.
2: U karlovačkom kinu Edisonu večeras počinju 35. dani hrvatskog filma. Nacionalni festival obuhvaća sve filmske rodove osim dugometražnog igranog filma. U ovogodišnjoj konkurenciji donosi 51 ostvarenje. Najavit će Ivan Žaknić.
19: Prvi dani hrvatskog filma održani su u Zagrebačkom studentskom centru Ratne i depresivne zime 1692. godine. Prošli su kroz različite mjene, mijenjali su se lokacije organizatori da bi protekle 3 godine zaživjeli u Karlovcu, u jednom od najljepših hrvatskih kina. Umjetnički ravnatelj festivala Silvestar Mileta.
20: Mislim da je uloga dana hrvatskog filma ta da uz to što prikazuje godišnju produkciju, da uvijek ima izrazito jak retrospektivni, baštinski program i razgovorni program, odnosno da daje kontekst razgovoru o našemu filmu. Da onda kad mi dobijemo Zlatnu palmu ili kad smo nominirani za Oscara, da znamo odakle to dolazi, da to nije nastalo baš iz vakuma. Koliko god je nastalo i nekakvim autorskim individualizmom, ali je nastalo u nekom kontekstu.
19: Ovogodišnja konkurencija donosi 51 eksperimentalni, animirani, kratki, igrani, dokumentarni, namjenski film koji su izabrani između rekordnog broja prijavljenih naslova. Dani će se kroz retrospektive prisjetiti svoje dalje i malo bliže budućnosti, ali nedavno preminulog gledatelja Zrinka Ogreste. Povodom nagrade Oktavijan za život djelo priredit će se retrospektiva filmova animatora Zdenka Gašparovića, kao i jednog od naših najistaknutijih suvremenih dokumentarista Ivana Ramljaka. Jedan dio popratnog programa posvećen je filmskoj baštini, među njima i rana ostvarenja Oktavijana Miletića nazvana Parodijske igre, koja će biti prikazana nakon svečanog otvorenja.
2: Jutarnja kronika. Na kraju emisije podsjetnika.
0: Policija u Splitu sinoć spriječila sukob više stotina navijača Hajduka i Ajaksa. Nije bilo ozlijeđenih, privedeno je 57 osoba.
2: Saborski zastupnici raspravit će izmjene i dopune Kaznenog zakona. Između ostalog uvodi se doživotna zatvorska kazna.
0: U Briselu počinje dvodnevni sastanak na vrhu Europske unije.
2: Počinje mjesec hrvatske knjige, donosi više od 2000 programa.
0: Vrijeme će biti na Jadranu većinom sunčano, drugdje promjenjiva na oblaka. Temperatura od 15 do 20 na moru između 19 i 24 stupnja. Emisiju je tonski realizirao Gabriel Šimunec, spikerica Rosanda Tometić, uredili Andrila Andri i Silvio Šop.
1: Prvi program. Sport.
0: Pripremila Sanja Žiger-Frljuk.
21: Dobro jutro. Dinamo i Hajduk večeras igraju europske utakmice. Prvi će na travnjak nogometaši Hajduka. Na startu konferencijske lige na polju stiže nizozemski Ajax. Trener Gonzalo Garcia.
22: Bio sam u Nizozemskoj puno godina, no ovaj Ajax nema puno nizozemskih stvari. Trener je Španjolac, a nema ni puno igrača iz Nizozemske. Ajax je jaka momčad, imaju iskusne igrače, no mi smo Hajduk. Znamo kako želimo igrati i koji je naš identitet. Pokušat ćemo napraviti što manje grešaka. Što je protivnik bolji, to su pogreške skuplje.
21: Početak je u 18:45. U 21 sat Dinamo će ugostiti belgijski Anderlecht u drugom kolu Europske lige. Modri su u prvom, podsjetimo, remizirali s Hapoelom. O protivniku trener Mario Kovačević.
23: Imaju 2-3 igrača iskusni, ostalo sve mladi, dobro trče, direktni, okomiti, tako da moramo biti kako biti pravi, od prvoga do zadnjega, ako želimo pobijediti. Neće biti lagana stvarno, ali mislim da mi možemo njima parirati na tim stvarima, onda ako budemo mi tako dobri, kompaktni i trkački dobri, onda možemo doći do pobjede.
21: Obje utakmice prenosit ćemo na drugom programu. Čak 46 golova u sinoćnih 9 utakmica drugog kola Lige prvaka. PSG je u gostima sladao Manchester City 4 3-2, a madridski Real je također u gostima pobjedio Romu 4-3. Preokretom jer gubio je 3-1 do 83. minute. Aston Villa uvjerljiva protiv Fenerbahčea 6-0. Bode Glimt je pobjedio Borussiju Dortmund 1-0. Betis Porto 3-2. Feyenoord Como također 3-2. Šahtar bolji od Ajeka 3-1. Strijelac za grčku momčad bio je Lovro Majer. Liverpool je u gostima pobjedio LASK 6-3, a Stuttgart Slovan u Bratislavi 3-0. Rukometaši Zagreba izgubili su u gostima od danskog Olborga 34-33 u četvrtom kolu Lige prvaka i ostali bez izgleda za prolaz skupine. Trener Hrvoje Horvat.
3: Pa šta reći, poraz, da, vratili se jesmo utakmicu, pokazali karakter, borba do kraja, znao sam da ćemo igrati ovdje dobru utakmicu, tako da evo, uzeti dobre stvari i probati to u areni ponoviti protiv Pariza.
21: Na Europskom prvenstvu u stolnom tenisu u Ljubljani drugo kolo izborili su Tomislav Pucar pobjedom protiv Turčina Jigenlera 4-1 u setovima, te Ivor Ban koji je sladao Slovaka Pistaja s 4-0. Ispali su Andrej Gačina i Filip Zeljko. Kod stolnotenisačica drugo kolo izborile su Hana Arapović i Lea Rakovac. Pobjedama nad Ukrajinkama Arapović s 4-1 bolja od Jaremčuk, a Rakovac od Dimitrenko 4-2. Ispale su Ivana Malobabić i Dora Čosić. U parovima su ispali svi naši predstavnici. Košarkaši Splita izgubili su u prvom kolu Europa kupa od Trepča 78-69. U domaćem prvenstvu Cibona je u gostima bila bolja od Škrljeva 96-89. U 18 sati dočekuje Borac u ABA ligi. U prvenstvu vaterpolista Jadran u Dubrovniku bolji od Juga 14-12, Zadar Primorje 15-8.
4: Oglasi. Račun ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
5: Grand Hotel Rogaška, hotel veličanstvene tradicije za odmor i snova na izvorima zdravlja. Više na rogaškarizort.com.
4: Oglasi.
6: Vremenska prognoza.
24: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori Tomislava Hojsak. Na vrijeme ovoga jutra utiče anticiklona koja se smjestila sjeveroistočno od naših krajeva, zbog čega je lokalno u unutrašnjosti nastala i magla. Po visini je sa sjevera počeo priticati razmjerno vlažan zrak, pa u sjevernim prijedjelima unutrašnjosti mjestimice imaju umjerene naoblake, većinom visoke i tanke, dok prema jugu, osobito na obali i otocima, prevladava vedrina. Vjetar na kopnu je slab, a duž obale mjestimice puše umjerena bura, lokalno i s jakim udarima. U 6 sati izmjerene su sljedeće vrijednosti temperature zraka. Bednja, Gospić, Križevci, Plitvička jezera 4, Bjelovar, Gorice, pokraj Nove Gradiške, Ogulin, Sisak, Slavonski Brod, Varaždin i Zavižan 5, Zagreb, Daruvar, Osijek i Park pokraj Čabra 6, Gradište pokraj Županje 7, Bilogora, Kutjevo i Sljeme 8, Malinska je Pula, Zračna luka 12, Knin, Opatija, Šibenik 14, Ploče i Rab 15, Konavoska, Prevlaka i Rovinj 16, Lastovo, Mali Lošinj i Sen 17, te Dubrovnik 18 stupnjeva. Danas na Jadranu i uz njega pretežno sunčano, povremeno s umjerenom naoblakom. U nizinskim predjelima unutrašnjosti promjenjivo oblačno, sunčana razdoblja. Još ujutro na kopnu ponegdje magla. Vjetar na kopnu većinom slab, na istoku mjestimice umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu slaba do umjerena bura, ponegdje s jakim udarima, poslije podne i sjeverozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura između 15 i 20, na Jadranu od 19 do 24 stupnja. U petak sunčanije, osobito na Jadranu, a u unutrašnjosti još u prvom dijelu dana mjestimice više oblaka, ponegdje i magla. Na Jadranu i dalje bura, u drugom dijelu dana u jačanju. Temperatura zraka bez veće promjene.
4: Oglasi. Samo u Velekemu kupi kromosvjetlost fasadni sustav
25: i ostvari dvije uštede. Velekem, vaš centar boja.
4: U Dijagnostici 2000 magnetska rezonanca sada uz 20% popusta.
25: Dijagnostika 2000 Zagreb. Premium wellness odmor s 5 zvjezdica. Atlantida Boutique Hotel u Rogaškoj Slatini. Više na atlantida-rogaska.si.
4: Oglasi.
7: Vi slušate Radio Split na frekvencijama 101, 102 i 104,5 MHz.

0: Jutro pomiri na Radio Splitu.
1: Sidi na kavu i ostani sve do 10 uri.
0: Mihajla i Luka su tu.
2: Vozači, oprezno i bez jurnjave. Zbog jakog vjetra na Omiškoj obilaznici zabrana je za motocikle, vozila s prikolicama i autobuse na kat. Na jedan između čvorova Bisko i Split u smjeru Zagreba, dionica je zatvorena do 18. prosinca. Obilazak je preko Dugopolja i Klisa, odnosno prema propisanoj obilaznoj ruti, a večeras od 22 sata zatvara se i brza cesta Solin-Klis u oba smjera sve do 5 ujutro. Obilazak je starom Kliškom cestom, isto vrijedi i za sutra navečer. Dakle, provjerite rutu prije polaska, računajte na koju minutu više, bolje stići malo kasnije nego nikako.
3: Normalno, trenutno su na snazi one standardne jutarnje gužve tamo do Miša, put grada i s druge bande oko Solinske širine, ali naravno moramo napomenuti, znamo svi inače da je četvrtak mali petak, a kad igra Hajduk onda je to duplo, tako da će vam biti cijeli dan gužve i po gradu, sigurno će neki danas malo i ranije izaći s posla, tako da očekujte malo pojačan promet popodne, pripremite živce, ali evo, nadamo se da će to sve nekako biti lipo koordinirano. Ostanite uz Radio Split, za 7-8 minuta slušamo detaljnu prognozu, dotad uživamo u glazbi, Nina Badrić je tu.

0: Evo danas nam je u Splitu balun definitivno u fokusu, svi čekamo tu utakmicu od 18.45 na Poljudu, ali naravno sve će to biti lipše ako nam bude i lipo vrijeme. Sad ćemo provjeriti detalje, s nama jutros na liniji meteorologinja Bruna Marijani. Bruna, dobro jutro.
1: Dobro jutro vama i vašim slušateljima.
0: Je li imate dobre vijesti uoči utakmice?
1: Imamo. Super. Danas će biti puno bolje vrijeme. Evo, trenutno je malo oblačno, puše slaba do umjerena, mjestimice pojačana, a na krajnjem jugu Dalmacije i jaka bura. More malo do umjereno valovito. Tlak zraka u Splitu je povišen, iznosi 1025 hektopaskala. Temperature zraka izmjerene u 7 sati su. Knin 13, Šibenik i Zemunik 14, Čilip i Ploče 15, Prevlaka, Lastovi i Kaštela 17, te Split i Dubrovnik 18 stupnjeva Celzijevih. Danas nas očekuje pretežno vedro vrijeme, samo ponegdje umjerena na oblaka. Puhaće slaba do umjerena, mjestimice pojačana, a u noći podnobiokova i jaka bura. Tijekom poslijepodneva će uz obalu i prema otvorenom moru okrenuti na umjeren do pojačan sjeverozapadni vjetar. More će biti malo do umjereno valovito, a maksimalna temperatura zraka od 20 do 24 stupnjeva Celzijevih. Sutra će biti pretežno vedro, samo ponegdje umjerena na oblaka. Umjerena do pojačana, mjestimice jaka bura i sjeverni vjetar. More će biti malo do umjereno valovito, a temperature zraka bez značajnije promjene. Za vikend stabilno i pretežno vedro vrijeme. Vjetar će oslabjeti, te će tijekom subote puhati slaba do umjerena bura i sjeverozapadni vjetar, dok će u nedjelju zapuhati jug. Znači, u sljedećih nekoliko dana stabilno je pretežno vedro vrijeme, dok će temperature biti slični današnjima.
0: E, Bruna, hvala vam puno. Nek bude uvijek ovakva prognoza.
1: Hvala, do slušanja.
0: Hvala. Eto ga, čuli ste ljudi, nemamo razloga za brigu, možemo mirne glave gledat put utakmice, ali naravno treba prvo odraditi cijeli dan i sve svoje obaveze, pa ćemo onda uživati. Ostanite uz Radio Split, malo ćemo svirat, stiže jezična lekcija, pa i prve jutarnje vijesti.

0: hrvatski.
1: Dragi slušatelji, ako se za koga kaže da je izabran gotovo plebiscitarno, što to zapravo znači? I može li se uopće tako reći ili u takvoj konstrukciji nešto nije u redu? Po tumačenje odlazimo u Stari Rim. Odnosno u rječnik stranih riječi u kojem ćemo provjeriti imenice plebs i plebiscit, pridjev plebiscitaran, a onda usput kad smo već ondje i plebejce. Očito svim tim riječima korijen je upravo plebs, latinska riječ koja znači narod, puk, građani. Ako nismo u Starom Rimu i ne govorimo latinski, i dalje možemo reći plebs, ali to je onda pogrdna riječ. Klajićev rječnik stranih riječi plebs opisuje kao prostu svjetinu, rulju, ološ i fukaru. S tim da za tu zadnju riječ odmah istaknemo da ne znači ono na što bi danas netko modernom pučkom etimologijom pomislio, nego siromahe, sirotinju ili, opet pogrdno, propalice ili bijednike. Malo smo glazbeno odlutali u drugom smjeru, u scenu s pariškim siromašnim plebsom iz mjuzikla Jadnici, ali vratimo se starim Rimljanima. Plebejci su ondje bili slobodni građani za razliku od robova, ali i dalje politički bespravni za razliku od privilegiranih patricija. Poslije plebejac je pripadnik širokih slojeva gradske sirotinje, a i danas općenito običan čovjek iz naroda. I eto nas kod plebiscita. Praznik demokracije, to su plebs, dakle narod, građani, i scitum, odluka, zaključak. Plebiscit je, kaže rječnik stranih riječi, glasanje u kojem sudjeluju svi, referendum. Školski rječnik riječ plebiscit ne bilježi, ali hrvatski jezični portal kaže da je plebiscit izravno izjašnjavanje građanskog biračkog tijela o nekom odlučnom pitanju, što je, opet rekli bismo, definicija referenduma. Plebiscitaran bi dakle bio izglasan plebiscitom, referendumom, a onda i masovan u kojem svi sudjeluju. Kako bi onda tko bio izglasan gotovo plebiscitarno? Tu u igru ulazi i drugo zabilježeno značenje pridjeva plebiscitarno, ono o čemu postoji jedinstveno mišljenje, jednoglasno. Gotovo plebiscitarno u tom je kontekstu gotovo jednoglasno. Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom Lektori i fonetičari te u stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Römer. Pišite nam na govorimo@hrvatski pri HRT.hr. Do slušanja.
2: Idemo na Splitsku.

0: 8 je sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Navijački neredi uoči utakmice Hajduka i Ajaksa u Splitu. Sinoć pola sata prije ponoći pokušalo se sukobiti više stotina huligana. Iz obiju navijačkih skupina u središtu grada priopćila je splitska policija. Uporabom sredstava prisile spriječen je sukob, nakon čega su se izgrednici razbježali. Javni red i mir uspostavljen je nakon 15 minuta, nije bilo ozlijeđenih, a privedeno je 57 osoba. Splitska policija je prekjučer tijekom noći uhitila ukupno 32 osobe, 19 stranih i 13 hrvatskih državljana. Kod dijela privedenih pronađeni su noževi, kamenje, pirotehnika, boksačke rukavice i drugi predmeti pogodni za napad. U nastavku saborske sjednice zastupnici će raspravljati izmjene i dopune kaznenog zakona kojima se u Hrvatsku uvodi doživotna zatvorska kazna i nova kaznena djela poput teškog kaznenog djela protiv okoliša nazvanog ekocid. Ministar pravosuđa Damir Habijan osvrnuo se na to kazneno djelo, a pojašnjava i novost u vezi sa smještajem osoba nakon što potpuno odsluže svoju kaznu.
2: Osoba koja se nalazi pri kraju izdržavanja kazne zatvora za koju se utvrdi temeljem vještačenja, to je dva vještačenja, a sud će moći odrediti treće vještačenje, da je dalje opasna potencijalno po društvo, neće više biti u zatvoru, nego će biti zapravo određen smještaj u čuvanu ustanovu. I ono što sam jasno rekao i na temelju teških zločina koji su se dogodili sa vrlo teškim posljedicama koje su se dogodili, ja sam spreman preuzeti odgovornost ako će tipa ovakav zakon biti izazvan ili predmet preispitivanja pred Europskim sudom za ljudska prava.
0: Rusija snažno napada ciljeve diljem Ukrajine, među njima i energetsku mrežu, unatoč primirju koje je proglasio američki predsjednik Trump. Ukrajina upozorava kako protekla dva dana ne dobiva obavijesti saveznika o lansiranju projektila, te da je ograničen rad satelitskog sustava Starlink, što onemogućuje ukrajinske vojne aktivnosti. Za to vrijeme britanski premijer Burnham obećao je ubrzati isporuku sustava protuzračne obrane Kijevu.
1: Sport.
0: Hajduk i Ajaks večeras na Poljudu igre utakmicu UEFA konferencijske liga. A evo što je pred utakmicu rekao Mikele Šegu.
3: Spremni smo maksimalno, zato smo imali teške pripreme, puno teže nego prošle godine, baš jer smo se nadali da ćemo imati ovako težak raspored, pa evo vidit ćemo kako će biti. Respekt je tu, ali nisu oni vanzemaljci, oni su ljudi, tako da zašto se ne bi nadali pozitivnom rezultatu, a atmosferi već smo puno puta pričali o tome, ona je tu, odlična je, tako da pozitivno gledamo. To što su oni vrijedni, to svaka čast njima, ali ja sam rekao da vidimo svoje šanse i to je to.
1: Vremenska prognoza.
0: Temperature zraka izmjerene u 8 sati, Knin, Ploče, Šibenik, Zadar 15, Komiža 16, Makarska 17, Palagruža, Split 18. Detaljno vremenu Bruna Marijani.
4: Danas nas očekuje pretežno vedro vrijeme, samo ponegdje umjerena na oblaka. Puhaće slaba do umjerena, mjestimice pojačana, a u noći Podnebiokova i jaka bura. Tijekom poslijepodneva će uz obalu i prema otvorenom moru okrenuti na umjeren do pojačan sjeverozapadni vjetar. More će biti malo do umjereno valovito, a maksimalna temperatura zraka od 20 do 24 stupnjeva Celzijevih.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.
5: Hit tjedna Radio Splita.

0: Moja jedina, Goran Bare.
1: Bio je to hit tjedna Radio Splita.
2: Onaj prvi gutljaj je najslađi.
3: Ostani uz kavu do 10 na Radio Splitu. Mihaela Berajca i Luka Matošić.
2: Tvoje su društvo.
4: Dobro jutro ekipa, dobrodošli nazad. Danas je Međunarodni dan bijelog štapa, o tomu smo pričali i jučer. Dan je posvećen slijepim i slabovidnim osobama, njihovoj samostalnosti i ravnopravnom sudjelovanju u društvu. Tim povodom, danas od 11 do 13 sati na Splitskoj rivi, dole na dnu Marmontove ulice, moći ćemo isprobati simulacijske naočale. One prikazuju različite stupnjeve oštećenja vida, moćemo upoznat pomagala koja slijepim osobama olakšavaju svakodnevicu, ali i saznat kako im pravilno pomoć. A kako izgleda svakodnevica slijepih osoba s kojim se izazovima susreću i koliko su važne razumijevanje i pristupačnost, razgovarat ćemo s našom gošćom Snježanom Drnašin, inače predsjednicom Pikado kluba slijepih u sridu, jer kad čujemo riječ slijep, često prvo pomislimo na ograničenja. A danas ćemo govoriti i o mogućnostima, o sportu, druženju i pogađanju, naravno, ravno u sridu. Pa ostanite uz nas.
5: Tako je, u drugoj polovici sata ćemo se malo fokusirati i na nogomet. Znamo da nam je to danas nekako fokus, pa otvaramo uz jednu lipu navijačku i Olena je tu na početku sata.

0: Klasi.
1: Krenule smo kao kolegice, a sad smo se i kume. Dijelimo sve, od tračeva do moždanih stanica. Pardon, skoro sve. Izgleda da neke stvari ipak ne zaslužujem. Prošli tjedan naručile mi McDonald's za ručak i ja htjela uzeti samo jedan od njezinih 9 Chicken McNuggetsa. Skoro sam ostala bez ruke. A tko zaslužuje ili ne zaslužuje tvoj Chicken McNugget? Potraži ih, samo u McDonald'su.
2: Marketing Radio Splita. Telefon

0: Kao što sam rekla, obilježavamo Međunarodni dan bijelog štapa, a mi ćemo danas o slijepim i slabovidnim osobama razgovarati iz malo drugačijeg kuta, kroz sport i kroz druženje. U Splitu djeluje Picado klub slijepih u sridu, jedini takav klub u županiji koji se natječe u prvoj hrvatskoj nacionalnoj ligi. S nama je na telefonskoj liniji predsjednica kluba Snježana Drnasin. Snježana, dobro vam jutro.
1: Dobro jutro.
0: Evo za početak, ono što nam je nekako najveći upitnik, kako izgleda partija pikada kada ne vidiš metu? Kako znate kamo baciti strelicu i kako uopće izgleda vaš pikad?
1: Pa evo, odmah ću se zahvaliti na vremenu koji nam posvećujete. Uglavnom, mi igramo na elektronskom govornom pikadu. Ne uglavnom, nego jedino na njemu i možemo igrati. Znači, to je aparat koji nama govori koje smo brojeve pogodili i šta smo odigrali. Inače, partija traje 3 seta, jer igra se u 2 dobivena seta. I znači, imamo u rukama 3 strelice i u 10 rundi. Nama je najbitnije da kad gađamo metu, a naravno ako je pogodimo, da znamo i koji je broj, naročito kod izlaska. Inače, svak van ima svoj stil igranja, znači tražimo se u tome da se na najbolji mogući način orijentiramo prema meti. I svaku glavi od nas mora imati u glavi točno brojevi kako idu na meti, znači što ćemo gađati.
0: Dakle, sluh, osjećaj za prostor i koncentracija igraju veliku ulogu. Možete li nam približiti kako se igrač orijentira, kako zna je li pogodio željeno polje? Znači, sve zapravo, sve govori aparat, je li? Postoji li ta posebna oprema, prilagodba pravila?
1: Inače, aparat, da biste vi uopće, mora postojati pravila, jel? Znači, imate letvicu koja vam je udaljena 2 metra i 93 centimetra od centra mete, znači od središta aparata, i ta letvica je u biti obilježena širinom 62,5 cm koliko je aparat. Ona na sredini ima jednu oznaku i sada neki od nas igramo na način da tražimo sredinu te letvice i ta sredina označava točno sredinu središta mete.
2: A nazovete se bez veze u sridu, jel tako?
1: Tako je. Iako znate, ima puno bolji brojeva nego samo srida.
2: Normalno. 20. 3 puta 20, da. Ajmo se mi vratiti malo na početak vašeg tog Picado kluba. Koliko vas je bilo na početku, koliko vas je danas i ko se sve tu može priključiti? Jel mora osoba već imati nekog iskustva ili može doći onako samo se pojaviti?
0: Amaterski, da.
1: Ma, naravno da se može samo pojaviti, ali postoje 2 kategorije. Uh-huh. Imamo kategoriju slijepih i kategoriju slabovidnih. Uh-huh. U kategoriju slijepih može se priključiti, ne mora on biti ni član udruge, nebitno, ali u svakom slučaju on mora onda igrati sa naočalama. Uh-huh. Da, i ukoliko bilo koja osoba ima bilo koji ostatak vida, jer recimo, ako imate deficit ljudi, nemate dovoljno igrača slijepih, vi se možete orijentirati na tu kategoriju B1, kako je u našem žargonu govoru. Onda vam u tom slučaju morate imati naočale s tim da su još posebno tuferi. Znači da ne postoji propusnost. Iako te target naočale, one su zaista baš takve kakve. Nemate nigdje, nijotkuda vam ne može dosvijetlo.
0: A Snježana, otkud ideja? I niste nam rekli koliko je članova?
1: Momentalno nas ima 8. Uh-huh. Poprilično je teško dovesti ljude, to moram naglasiti. Iz razloga, možda sad malo preduciram, ali mi smo vam krenuli entuzijazmom nekakvim, ma ništa, samo ćemo se družiti, zafrkavati i tako. Međutim, kad se krenulo natjecanje, vidjelo se da je to zaista jedno ozbiljno natjecanje. Vi onda ne možete sebi dozvoliti sad nekakve oscilacije, idemo se mi sad samo zafrkavati, mislim nismo ni za to ni nastali na kraju krajeva, i onda vam se to prorijedi, znate, kad vi tražite jedan rad, red i disciplinu, onda vam se to prorijedi. Mi uglavnom imamo redovite treninge, i to zaista redovite treninge 3 puta tjedno, po 3-4 ure, i naravno organizacija utakmica, domaćinstava i odlaska na utakmice, sve to iziskuje i neka odricanja.
0: Super mi je to što osim samog sporta klub puno više daje, naravno druženje, prijateljstva, taj osjećaj pripadnosti koji je naravno važan nama baš svima. Sutra otvarate vrata novih prostorija u Vukovarskoj 107A. Što vam znači taj novi prostor? Hoće li vam omogućiti više treninga, primanje novih članova, bolje uvjete za natjecanja?
1: Pa u tom smjeru idemo. U tom smjeru idemo naravno da opstanemo. U svakom slučaju ne bismo išli u to da ne želimo opstati i pokušati privući i mlađe ljude, jer nama trebaju mlađi. Znate, nije lako u ovome svemu, puno se toga odričemo mi, ali jednostavno da je tu i više ljudi od 8 članova, to je bilo fantastično. Tako da u tom novom prostoru mi ćemo svakako, imamo veću slobodu, možemo dolaziti kad hoćemo, možemo trenirati koliko hoćemo i naravno možemo sami poticajem i druženje tu omogućiti da se i mi između sebe malo više družimo.
0: A sad ono najkonkretnije, kako mi slušatelji možemo pomoći, što vam trenutačno najviše nedostaje, trebate li, ne znam, sredstva za opremu, troškovi rada kluba, kakvi su, kako bi izgledala pomoć koja bi vama najviše značila?
1: Hvala na pitanju. Upravo klub kao klub, svi mi znamo više manje koliko smo u sportu, tu su bitni sponzori. Mi kao mali klub, mi nemamo redovitog nekog sponzora. Mi se oglašavamo na natječaje koji se oglašavaju po firmama, dakle po tvrtkama, i naravno prati nas grad Split i parasport Splitsko-dalmatinske županija, jer mi ne bismo mogli, mi ne bismo mogli bez toga opstati. Znači, nama je bitan dio donacija. Radi samih organiziranja domaćinstava i naravno putovanja su dosta skupa. Mi smo jednostavno, destinacija naša je takva gdje nam je sve daleko. A to su klubovi iz Zagreba, klubovi su iz Rijeke, Pule, Karlovca. To nama, mi ne možemo u jednom danu otići odigrati utakmicu koja traje po 3-3,5 ure i vratiti se natrag. Mi moramo jedno noćenje, znači, biti. Tako je, i prijevoz i noćenje. Znači, nama je u biti bitna jako financijska podrška. Mi imamo krasne donatore, krasne ljude koji nama uskaču, ali kažem vam, to vam je ono, poprilično je to nategni potegni, jer drugačije ne ide.
0: Znači, evo poziv, apel sponzorima, donatorima da vam se jave, na koji način, imate službenu stranicu, Facebook stranicu?
1: Imamo.
0: Odlično.
1: Imamo Facebook stranicu i oglašavamo tu i naše poraze i naše pobjede. Evo, jučer nam je bio svećenik, blagoslovio nam je prostor, sutra nam je to otvaranje i zaista moram naglasiti, ako imamo vremena, moram naglasiti da prostor koji smo dobili od grada jednostavno ne bismo mogli dovršiti, napraviti, prilagoditi slijepim ljudima da nisu uskočili u renovaciju. I tu je zaista jako puno novaca otišlo. Mi smo jednostavno sada to sve pozavršavali, tako da to sad izgleda, ljudi su zadovoljni. Stvarno su zadovoljni da je to stvarno prilagođeno nama.
2: Snježana, stvarno nam je drago da imate takvu potporu i evo sad, ako nas neko sada sluša tko je slijep ili slabovidan, a možda bi se volio okušati u Pikadu, ili samo netko ko želi pomoći klubu, kome se može javiti, gdje vas može pronaći i kako vam se može pridružiti?
1: Pa evo, možda je najbolje ovako, preko mobitela ili Face stranice. Moj mobitel je 091.
2: Ne morate ga sad davati u eteru, ali ga imate sigurno na Facebook stranici.
1: Ima
2: kontakt.
1: Ima ga. I u registru kao samo kluba, ali imaju se svi podaci.
2: Super.
0: A i sutra, ukoliko su ljudi slobodni, Vukovarska 107A u Splitu u 11 sati je svečano otvarate vrata kluba. Je li da?
1: Je. I onda krećemo naravno u našu kolotečinu sa ligom, sa natjecanjima. Imamo već sljedeću subotu utakmicu i tako da onda krećemo, evo sad, ovaj dio da se službeno otvori, jer zaista smo ponosni na to što smo uspjeli postići. Zahvaljujem se i mojim članovima, nama svima koji smo sami doprinili i radom i naravno financijski, jer bez potpore samih članova to ne bismo uopće išli u ovo, jel?
2: Snježana, ja se nadam na sljedeći put kad ćete nas nazvati da ćete nas se slikati s jednim pokalom da ste osvojili ligu i da ćete biti prvi, tako da...
1: Pa mi smo već bili prvi u drugoj ligi i drugi u prvoj ligi.
2: Opa, aj pa sad čekamo to prvo mjesto.
1: A sad čekamo prvo mjesto da ga baš onako lijepo, da to lijepo izgleda sad još pokalom prvog mjesta u prvoj ligi. Je. Hvala vam na željama. Eto, mogu, imam želju i volju, možete nam se pridružiti sutra.
0: Rado.
1: Može, hvala vam. Tako da, eto, doživite malo nas na licu mjesta i da se to poznamo.
0: Snježana, hvala što ste nam približili jedan svijet koji mnogi od nas možda nikad nisu imali priliku poznati izbliza. Evo, hvala još jednom što ste pričali za Radio Split.
1: Hvala vama, hvala vama.
0: Evo, dragi slušatelji, ako ste danas iz ovog razgovora ponijeli jednu poruku, neka to bude da prepreke ne moraju značiti odustajanje, ponekad samo treba pronaći drugačiji način da pogodimo metu. Ako želite postati članovi Pikado kluba slijepih u sridu, podržati njihov rad ili pomoći donacijom, javite se predsjednici Snježani, imaju i Facebook stranicu, tako im da imate sve podatke online. Nova prostorija otvara se sutra u 11, Vukovarska 107A u Splitu. Dođite, svratite, upoznajte se s ljudima, informirajte se. Snježani, naravno, želimo puno novih članova, dobrih rezultata i što više pogodaka baš u sridu.

0: Izgleda da Nizozemci nisu znali di dolaze. Kako su oni to zamislili da će kavica na rivi proći u miru? Da. E pa ne može.
1: Molite.
0: Sinoć smo imali opet divljanje po gradu, navijači Ajaksa, navijači Hajduka i naravno policija koja je spriječila sukob u centru grada. Bilo je to sinoć, pola sata prije ponoći, došlo je do pokušaja sukoba, više stotina izgrednika iz obje navijačke skupine, policijski službenici su u

0: A nije bilo lako doći do ovoga. Hajduk je do ligaške faze stigao nakon čak 8 kvalifikacijskih utakmica. Put je počeo u Europskoj ligi. Prvo smo prošli Žilinu nakon ispadanja od ciparskog Pafosa. Nastavljen je u kvalifikacijama konferencijske lige. Onda smo redom sredili Žalgiris, Rakov i eto nas u tren oka stigli do ove utakmice s Ajaksom.
1: Ali Hajduk i Ajax imaju onako jednu bogatu međusobnu povijest. U 3 prijateljske utakmice na starom placu još slavili su bijeli, dok su u 4 ova službena susreta uspješni bili Nizozemci. Prvi put sastali smo se 93. godine, 2 godine poslije igrali smo i onu veliku utakmicu u četvrtfinala Lige prvaka na Poljudu također. A zanimljivo, Hajduk u te 4 službene utakmice protiv Ajaksa na domaćem terenu nikad nije poražen, pa eto, daj Bože da se taj niz nastavi.
0: Ja sam nekako optimistična, baš nekako vjerujem u naše. Prošli vikend smo u najvećem derbiju hrvatskog nogometa pobijedili Dinamo, pritom se malo smočili, ali vridilo je. To je našima sigurno jedan dobar vjetar u leđa. Pa evo što kaže Mikele Šego u oči susreta.
2: Spremni smo maksimalno, zato smo imali teške pripreme, puno teže nego prošle godine, baš jer smo se nadali da ćemo imati ovako težak raspored, pa evo vidit ćemo kako će biti. Respekt je tu, ali nisu oni vanzemaljci, oni su ljudi, tako da zašto se ne bi nadali pozitivnom rezultatu, a atmosferi već smo puno puta pričali o tome, ona je tu, odlična je, tako da pozitivno gledamo. To što su oni vridniji, to svaka čast njima, ali evo ja sam rekao da vidimo svoje šanse i to je to.
1: Kako je lipo ovo Čuka kaže, nadali smo se gusnustom rasporedu, to hoću čut. Znači, Šego nam je ove sezone stvarno najjači strijelac i nadamo se da će ga noge slušat koji na početku sezone u nastavku. Tako da neka se igra, neka se bore, ljudi ovdje u Splitu stvarno žive za te utakmice, za taj šušur, za pun Poljudu.
0: Šta misliš, koliko je ljudi danas uzelo slobodan dan na pos?
1: Sigurno slobodan dan ili bar malo će ono naš skratiti ili će bar šta god ostaviti za petak ili za ponedjeljak.
0: Da kažemo šefovima, imajte razumijenje, pustite ljude danas ranije s posla, neka odmore, neka ručaju i neka krenu put Poljuda što ranije, jer 18.45 utakmica, vama savjetujemo da puno, puno ranije krenete put Poljuda bez auta po mogućnosti. Ne znam, organizirajte se što je bolje moguće.
1: Tako je, ali uz puno, puno lipe pisme, to je ono najbitnije što će nositi naše po terenu večeras. Evo, pomoće vam malo Mišo i Saša. Ja ne mogu drugo nego da ga volim. Ajmo Hajduće napraviti dobar rezultat.

0: Računalne prevare svakodnevica su i u našoj županiji.
1: Zaštitite svoju imovinu i osobne podatke.
0: Najveći broj računalnih prevara događa se iskorištavanjem povjerenja žrtve.
1: I prije klika, oprez. Ne poklanjajte povjerenje ni osobne podatke nepoznatim osobama.
0: Ne šaljite uplate na nepoznate račune.
1: Ako što prodajete, za uplatu na vaš račun kupcu je dovoljan samo IBAN broj, vaše ime i prezime.
0: Ne dijelite svoje pinove ili lozinke, broj kartice ili tekućeg računa, ni sigurnosne kodove.
1: U svakoj dvojbi provjerite identitet osobe s kojom poslujete.
0: Informirajte se, budite svjesni, savjesni i oprezni.
1: Policijska uprava Splitsko-dalmatinska.
2: 091-634-8974 WhatsApp broj Radio Splita. Pošaljite ili snimite poruku, pitanje, obavijest. Radio Split 091-634-8974.
3: HR mreža. Oglasi.
4: Račun ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
5: Mjesec dana teretane, bazena, padela ili što god vam se trenira. Besplatno uz zdravstveno osiguranje. I još 30 eura popusta. Pitamo Ivana Grgića iz Croatia osiguranja, zašto ste u zdravstveno uključili i vježbanje?
6: Zato što je vježbanje dio brige o zdravlju. Ponekad nam treba samo poticaj da krenemo, a mjesec dana vježbanja na naš račun upravo je to.
5: I što je sve Croatia osiguranje uključilo u taj besplatni mjesec?
6: Imamo više od 750 sportskih aktivnosti na više od 500 lokacija diljem Hrvatske. Možete isprobati nešto novo, pronaći ono u čemu uživati i poželjeti nastaviti.
5: A što nam omogućuje zdravstveno osiguranje?
6: Da brzo dođete do pregleda u privatnim poliklinikama kad vam je to potrebno. Tu su i redoviti preventivni pregledi, jer o zdravlju vrijedi brinuti kad se osjećamo dobro.
7: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
8: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
9: Grand Hotel Rogaška, hotel veličanstvene tradicije za odmor i snova na izvorima zdravlja. Više na rogaškarizort.com.
3: HR mreža. Oglasi.

0: 9 je sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Navijački neredi uoči utakmice Hajduka i Ajaksa u Splitu sinoć pola sata prije ponoći, huligani su se pokušali sukobiti u središtu grada. Na snimkama koje kruže društvenim mrežama i portalima vide se povorke u crno odjevenih muškaraca kako hodaju gradom. Evo što nam je jutros rekla Anđela Pletikosić iz splitske policije.
2: Došlo je do pokušaja sukoba više stotina izgrednika iz obje navijačke skupine u centru grada. Policijski službenici su uporabom sredstava prinude spriječili sukob, nakon čega su se izgrednici razbježali. Javni red i mir je uspostavljen nakon 15 minuta. Nije bilo povrijeđenih osoba, a privedeno je 57 osoba.
0: Splitska policija je prekjučer tijekom noći uhitila ukupno 32 osobe, 19 stranih i 13 hrvatskih državljana. Kod dijela privedenih pronađeni su noževi, kamenja, pirotehnika, boksačke rukavice i drugi predmeti pogodni za napad. U Saboru rasprava o izmjenama kaznenog zakona, među ostalim uvodi se nova kategorija teško kazneno djelo protiv okoliša, takozvani ekocid. Izmjene se uvode i doživotna zatvorska kazna. Ministar pravosuđa Damir Habijan objasnio je novosti u vezi sa smještajem osoba nakon što potpuno odsluže kaznu.
3: Osoba koja se nalazi pri kraju izdržavanja kazne zatvora za koju se utvrdi temeljem vještačenja, to je dva vještačenja, a sud će moći odrediti treće vještačenje, da je dalje opasna potencijalno po društvo, neće više biti u zatvoru, nego će biti zapravo određen smještaj u čuvanu ustanovu. I ono što sam jasno rekao i na temelju teških zločina koji su se dogodili sa vrlo teškim posljedicama koje su se dogodili, ja sam spreman preuzeti odgovornost ako će tipa ovakav zakon biti izazvan ili predmet preispitivanja pred Europskim sudom za ljudska prava.
0: Elon Musk odgovorio na ukrajinske izvještaje o usporavanju rada satelitske mreže koju Kijev upotrebljava za protuzračnu obranu i upravljanje bespilotnim letjelicama. Poručio da je sustav Starshield u vlasništvu i pod kontrolom američke vlade, te ona odlučuje o njegovu radu. Problemi su se pojavili u vrijeme pojačane napetosti između SAD-a i Ukrajine, dok Trump od Kijeva zahtjeva da prestane napadati ruske energetske infrastrukturu. Spominje se i da je američki predsjednik zaprijetio prekidom razmjene obavještajnih podataka ako Kijev to ne učini, no za to nema službene potvrde. Hajduk večeras igra prvo kolo konferencijske lige. Na Poljudu od 18:45 gostuje Ajax. Trener Splićana Gonzalo Garcia.
4: Bio sam u Nizozemskoj puno godina, no ovaj Ajax nema puno nizozemskih stvari. Trener je Španjolac, a nema ni puno igrača iz Nizozemske. Ajax je jaka momčad, imaju iskusne igrače, no mi smo Hajduk. Znamo kako želimo igrati i koji je naš identitet. Pokušat ćemo napraviti što manje grešaka. Što je protivnik bolji, to su pogreške skuplje.
1: Vremenska prognoza.
0: Temperature zraka izmjerene u 9 sati, Knin 16, Ploče, Šibenik, Split, Zadar 17, Lastovo 18, Komiža 19, Makarska 20. Detaljnije o vremenu Bruna Marijani.
5: Danas nas očekuje pretežno vedro vrijeme, samo ponegdje umjerena na oblaka. Puhaće slaba do umjerena, mjestimice pojačana, a u noći podnobiokova i jaka bura. Tijekom poslijepodneva će uz obalu i prema otvorenom moru okrenuti na umjeren do pojačan sjeverozapadni vjetar. More će biti malo do umjereno valovito, a maksimalna temperatura zraka od 20 do 24 stupnjeva Celzijevih.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: Ma ne moraš ništa, samo pojačaj.
1: Mihajla i Luka piju kavu sve do 10.
2: Dobro jutro svima još jednom. Ako ste se možda tek uključili, danas smo totalno u nekom balunu. Čekamo tu utakmicu Hajduka i Ajaksa, ali naravno prije toga treba riješiti sve obaveze, treba lipo proći kroz taj dan. Jedna informacija iz prometa. Javili ste nam na WhatsApp malo prije 8 sati da je jedna cisterna u kvaru na sjevernom traku Poljičke ispod Elektrodalmacije. Sad pripazite ako je vozilo još dole, ako se situacija riješila, samo laganini put grada.
3: Na A1 između čvorova Bisko i Split u smjeru Zagreba dionica je zatvorena do sredine prosinca. Obilazak je preko Dugopolja i Klisa, a večeras od 22 sata opet se zatvara brza cesta Solin-Klis u oba smjera sve do 5 ujutro. Obilazak je starom Kliškom cestom. Isto vrijedi i sutra na večer. Ljudi, sretan put, ostanite uz Radio Split. U sljedećim minutama pričamo o volonterima koji su se ponovno okupili, a i mi im se još uvijek stignemo pridružiti.
2: Doris će nam otvoriti sat, piva malo onako, tek iz navike.

0: Marketing Radio Splita. Telefon 366624.
1: Narod kaže, kako siješ, tako ćeš i žeti.
2: A vi u Agrocentre Sjeme dođite i zimi i ljeti. Sjeme za maslinare nudi, parasole, cerade i mreže za berbu maslina, baterijske tresoće 7 modela za svačiji džep, inox kante za ulje od 10 pa do 100 od 200 litara, 5 posuđe za transport ulja i veliki izbor staklenih boca. U vašem susjedstvu, Agrocentri Sjeme, hrvatski broj 1.
3: Jastuk za samo 1 cent? Da, za svaku kupovinu u doti iznad 60 eura dobivate vrhunski jastuk Pirineji za samo 1 cent. Ponuda vrijedi do isteka zaliha, zato ne čekajte, požurite u najbližu Dota poslovnicu ili na dota.hr i ulovite svoj jastuk na vrijeme. Tvoja Dota.
0: Marketing Radio Splita.

0: pobjedila.
1: Bio je to naš Džiboni. A danas počinje 72 sata bez kompromisa. Tri dana u kojima mladi svoje vrijeme, energiju i talente poklanjaju drugima. Kako je lipo ovo čut. U Splitu i okolici čeka ih više od 50 volonterskih akcija, od pomoći potrebitima do uređivanja prostora i okoliša. Volontiranje nije uvijek lako ugurati u raspored, pogotovo kad studirate medicinu. Naš današnji gost to uspijeva već 5 godina. S nama je na telefonskoj liniji Ivan Jukić, volonter Studentskog katoličkog centra Split. Ivane, dobro ti jutro.
2: Dobro jutro.
1: Evo, 5 godina volontiranja nije malo. Sjećaš li se možda svoje prve akcije? Što te toliko zadržalo da si ostao volonter sve do danas?
2: Da, 5 godina stvarno nije malo, ali mislim da kogod se na ikakav način bavi volontiranjem zna da je to jako adiktivno u pozitivnom smislu, tako da jednom kad se krene, rijetko kad se odustane vrlo rano. Tako da i meni isto i 5 godina baš proletilo. Prvo, možda nešto što mi je u početku bilo jako drago je taj osjećaj onako da sam svoju zajednicu ostavio malo boljom. Mm-hmm. I ono, nisam očekivao nikakve velike tektonske promjene da ću napraviti. I nekako ta realizacija, ipak sam nešto malo napravio, mi je se baš jako svidjela. I onda kad shvati čovjek da može sa puno jako malih stvari napraviti nešto, mislim da me to zadržalo najviše.
3: Ovogodišnji slogan 72 sata bez kompromisa glasi: ako ne ti, tko? Što tebi znači ta poruka? Jer mi zapravo često mislimo da kao pojedinci ne možemo puno, a to i baš nije tako.
2: Baš to ste jako dobro rekli. Zapravo je ovaj slogan izabran ove godine baš s tim razlogom jer jako puno ljudi, pogotovo možda mladi, ima nekakav, upali smo možda i mi svi i kao društvo i možda pogotovo mladi, taj osjećaj nekakve disperzije, odgovornosti. Pa kao, to možda i nije neki moj problem, ja se s time ne moram baviti, ali ako se stvarno mi nećemo baviti s time, niko se neće baviti s time. I na kraju će neke stvari koje možemo promijeniti, koje mogu nekome poboljšati kvalitetu života, a i nama će biti neko posebno izgradnju, prvo će ono ispod radara. Zato je to pitanje jako važno. Ako ne ti, tko? Jer stvarno svatko od nas, samim time što je živ i što je zdrav i što ima svoje nekakve sposobnosti, na neki način je i dužan pa malo pomoć, malo izdvojiti par sati stvarno da kažem svoje zajednice ostaje malo bolje.
1: A što zapravo rade volonteri tijekom ova 72 sata? Možeš li nam dati nekoliko konkretnih primjera akcija u Splitu i okolici? Kome ćete pomagati? Gdje će vas ljudi moći vidjeti?
2: Naravno, kao što ste rekli na početku, mi ove godine imamo više od 50 volonterskih akcija i sad nekako mi te akcije volimo podijeliti u 3 kategorije. Prva su radne akcije gdje imamo uređivanje raznih institucija i prostora. Primjerice, ove godine imamo odličnu suradnju sa kliničkim bolničkim centrom u Splitu, zapravo ne ove godine, već zadnjih par godina, tako da ćemo imati na primjerice oslikavanje nekih prostorija na neurologiji i na pedijatriji. Recimo primjer nekakve radne akcije. Imamo ekološke akcije, na ekologija je jako važno pitanje, pa recimo ove godine ćemo imati jednu veliku ekološku akciju na Marjanu, a od primjerice trećeg tipa akcije, to su ove socijalne akcije gdje provodimo druženje s korisnicima i štićenicima raznih institucija. Tako da, evo, već zadnjih par godina imamo poprilično odličnu suradnju sa Majstralom, sa Centrom za odgoj i obrazovanje Juraj Bonači, tako da ćemo i ove godine imati druženje sa tim predivnim ljudima koji tamo žive i rade i uče.
3: Ivane, znači 5 godina volontiranja, postoji li neka situacija ili susret koji ti je nekako posebno ostao u sjećanju, nešto zbog čega si pomislila, našno, kako bi mi rekli ovdje u Dalmaciji, vridilo je?
1: Isplati se, da.
2: Da, stvarno, mislim da li ih je puno. Ali recimo jedan poseban je kad smo, čini mi se prije 2 godine, smo bili u domu za starije nemoćne Lovret, koji su isto su dio našeg projekta, i zapravo kontakt sa tim starijim ljudima je tipa jedan od štićenica doma, bila je zapravo moja susjeda koju nisam znao da je sa mnom prešla u dom za starije nemoćne, i onda vidjeti nju tamo mi je bilo jako interesantno iskustvo, mogu reći, jer me osvijestilo da ono kako ja možda u svojoj neposrednoj blizini nisam toliko u kontaktu sa starijim i nemoćnima, zapravo sam shvatio kako to izgleda biti starija i nemoćna osoba danas. Jer koliko god smo mi i napredovali u svakom smislu, u društvenom, u gospodarskom, imamo tamo nekako ta populacija ostala dosta marginalizirana i dosta kad se govori o humanitarnim stvarima, nekako jako se slabo govori o toj populaciji ljudi, pa me, i mene to koji sam već jako dugo volontiranje me osvijestilo, aha, ok, ovo su ipak ono, ovako oni provode svoje zadnje godine života i koliko im treba jako puno i ljubavi i pažnje i strpljenja, tako da evo i ovim putem stvarno pozdravljam sve iz staračkog doma Lovret koji su i gdje imaju predivne zaposlenike koji svake godine nisu sudjelovali u projektu, tako da eto to bi vam baš istaknuo da me poprilično zamislilo.
1: Baš lipo, evo, pridružujemo se pozdravima i mi. Evo za kraj, ako nas sluša netko tko se sada želi uključiti, je li još moguće pridružiti se i gdje ljudi mogu pronaći sve informacije?
2: Naravno, može se priključiti još danas. Danas sam takozvane last minute prijave i oni se da porade uživo. To će biti ispred Crkve Svetog Spasa na Mejašima od 18 sati pa nadalje. I ovoga moći će nas, sve ove detaljne informacije u pravilu se mogu vidjeti na našim društvenim mrežama od Studentskog katoličkog centra u Splitu, to su Facebook i Instagram. Tako da, još sam zaborav odgovoriti na pitanje koje ste ranije pitali, a to je zapravo kako nas vidjeti svugdje, a to su ipak ove naše prepoznatljive zelene majice koje svake godine imamo, tako da ako vidite i po gradu zelene majice, to smo mi da. To je projekt sam zbasa.
1: Ivane, hvala ti na razgovoru i na tome što svojim primjerom pokazuješ da se u sve obveze, pa i uz studij medicine, ipak može pronaći vrijeme za druge.
2: Hvala vama od srca na prilici za razgovor.
1: Da. Sretno u svim akcijama. Evo, dragi slušatelji, 72 sata bez kompromisa. Podsjetnik je da ne moramo napraviti nešto veliko da bismo nekome uljepšali dan. Ponekad su dovoljni naše vrijeme, pa ruku i malo dobre volje. Ako ste mladi, želite se uključiti, informacije o akcijama i prijavama pronađite na stranici volontarskog centra SCAT Split ili na 72 sata HR. Evo, možda baš vaša tri dana nekome promijene puno više nego što se može zamisliti.
3: Tako je. Svaka čast svim volonterima, još jednom veliko hvala i nadam se da će i ova akcija proći onako kako treba i da će se šta više ljudi uključiti. Uključujemo se mi nazad na naš napoj, na našu glazbu. Ovo je Pađen Band i njegov otkazani let. Ama lagano.

0: Zaštitimo djecu i mlade, sigurnost cestovnog prometa je naša zajednička briga.
1: Osobna prijevozna sredstva mogu voziti samo osobe starije od 14 godina.
0: Vozači, tijekom vožnje na glavi morate nositi zaštitnu kacigu.
1: Reflektirajući prsluk morate imati za vrijeme noći ili tijekom dana kada je vidljivost smanjena.
0: Ne koristite slušalice.
1: Ne skidajte istodobno obje ruke s upravljača.
0: Na osobnom prijevoznom sredstvu zabranjeni su suvozači.
1: Možete se kretati površinama namijenjenima za kretanje pješaka, ali dužni ste voditi računa o sigurnosti pješaka.
0: Roditelji, prije kupnje romobila provjerite da li ste se dovoljno informirali o tome što je osobno prijevozno sredstvo.
1: Roditelji, upoznajte se s pravilima i zakonom, informirajte se, upoznajte dijete s prometnim pravilima i ako se odlučite na kupnju osobnog prijevoznog sredstva, ne zaboravite zakonska ograničenja i zaštitnu opremu.
0: Zajedno zaštitimo djecu u prometu.

0: Predivná písma Deana Dvorníka Samo za ňu na Rádio Splitu. Naprečomu krátky izlet na inozemnú glasbenú scénu. Nevočiní sa da od današňu glasbenú industrie vyše nie dovoľno samo objaviť album i prepustiť ga publici. Svoje populárny ovaj neký trend prošírených takozvaných deluxe izdáňa. A to, u tom sú vláku i veľká imena svietskej glasbe. Najväčšie ime, nemôžem vyše ani govoriť, ko je, znajú i tice na grány, da je to.
1: Oje.
0: Najväčšie svietské ime glasbeno. Gospodična Taylor Swift.
1: Aha, Taylor Swift.
0: Da, tako je ona krajem rujna objavila prošireno izdanje albuma The Life of a Showgirl pod nazivom The Encore sa 4 potpuno nove pisme. Jedna nove pisma otišla čak na broj 1 ispod na vrh ljestvica. A da to nije samo pop strategija, to pokazuju i legendarni Rolling Stones. I oni su najavili deluxe izdanje albuma Foreign Tongues koji izaša u srpnju. Sad stiže novo izdanje 27. studenog sa 5 dodatnih pjesma. Sama. E sad, što se zapravo krije iza tog trenda? Pa ja bih rekao da je odgovor vjerojatno kombinacija neka kreativnosti i jako dobrog marketinga. Zato što u ovom nekom vremenu streaminga svaki dan izlaze tisuće novih pisama, izvođači šta duže žele zadržati pozornost publike, žele i ponovno prodati taj album. Naravno, tu je ona lipša strana priče, možda je neka pisma stvarno ostala u ladici, možda je izvođač nakon nekoliko mjeseci dobija novu inspiraciju i možda jednostavno želi obožavateljima pokloniti još malo glazbe. Sad tu ulazimo mi slušatelji da odlučimo, je li to samo, kako bi Amerikanci rekli, ono cash grab, je li samo žele ponovno zaradi na nama da kupi to prošireno izdanje, ili stvarno tu ima neka vrijednost i neke pisme su dobre. Tako da, eto, ja se veselim 5 dodatnih pisama Rolling Stonesa, mene su već kupili, tako da, ali ja sam laka roba.
1: Kad smo već kod velikih imena svjetske glazbene scene, ima tu još noviteta. Billie Eilish čini se puca na velike stvari. Planira najveće koncerte svoje karijere i to na stadionima. Priprema inače 4. studijski album za 2027. 28. Više ljudi, veće pozornice, veći spektakl. Očito ne misli stati na onome što je do sad postigla. Biće zanimljivo pratiti u kojem će smjeru nastaviti svoju karijeru. Hoće li to biti dalje one srceparajuće balade ili možda malo življi ritam. Mistika, da. A Dua Lipa, da, i Luka, tvoja miljenica. Nju bismo mogli gledat na Coachella 2027. Navodno se pregovara o njezinom nastupu na jednom od najpoznatijih festivala na svijetu. Još ništa nije službeno potvrđeno, ali zamislite taj line-up. Ako se dogovore ostvari, ona bi mogla biti definitivno jedna od glavnih zvijezda festivalskog izdanja i to u godini u kojoj se očekuju i njezin novi album. I za kraj malo glazbene povijesti, svi se sjećamo Michaela Jacksona i onog legendarnog nastupa na poluvremenu Super Bowla, bilo je to 93. godine i zapravo on je prvi napravio taj veliki iskorak produkcijski,
0: da je baš spektakl,
1: spektakl, i onda su jeli svi ostali izvođači, evo dan danas koje gledamo, na uzoru
0: po njegovom,
1: po njegovom uzoru nastavili izvoditi takve nastupe. E pa upravo o tom njegovom nastupu priprema se dokumentarac i to s dosad neviđenim snimkama iz priprema. Taj film bi trebao stići u veljači 27. Definitivno bi išla u kino zbog toga.
0: Šta sad od Pustave Lipe glazbe za vrti?
1: Pa, bili ne bi, malo mi je depra, duli.
0: Znaš šta ću ti reći, znaš zašto je snaga Rolling Stonesa, znaš zašto su legende? Zato što su, evo, primjer jedan, na novom albumu su obradili čak jednu pismu od također legendarne Amy Winehouse.
1: O tome zanimljamo.
0: Da, tako
1: čuje.
0: Da poslušat ćemo tu verziju You Know I'm No Good i Rolling Stonesi u 80-ima.
1: Nevjerojatno.

0: Evo, ovo nam je ritam za cijeli dan. Nema danas niske brzine, moraš biti u petoj da stigneš sve. Koga zanima utakmica, neka misli na vrijeme. Misli da će se već u podne ljudi krenut lagano zagrijavat. A koga ne zanima, pa gledajte, stat doma ili uopće ne izlazit autom, jer bit će velike gužve.
1: Definitivno. Već su od jutra od 8 sati nas nazivane neke blokade oko stadiona, tamo ono na ulazište parkirališta bazena Poljud, dole onda kod onog ugostiteljskog objekta Mandračina, raskrižu ulice 8. Mediteranskih igara i ulice 7. Kaštela. Naravno, to je ovo ono osnovno kroz jutro, a onda od 14.45 slijede one dodatne blokade prometa, standardne, ali ćemo ponoviti za one koji žele samo imati onako malo u glavi neku sliku, ako možda dolaze, ako možda dugo nisu išli na utakmicu. Znači, Zrinsko-Frankopanska ulica od raskrižja s ulicom Hrvatske mornarice do ulaza u Loru, tu vam je zatvoreno, i put Supavla od raskrižja s ulicom Put Brodarice. Znači, od 14.45 opsadno stanje oko stadiona. Ja ću već odavno negdje svoj auto tamo negdje parkirat, tako da nemam briga.
0: A gledaj ovo, danas je svjetski dan rješavanja sukoba. On taj dan se obilježava svake godine 3. četvrtka u listopadu, znači to je danas.
1: Odlično.
0: Zanimljivo odlično. Kako se poklapa ono od sinoć u Splitu i današnji dan. Svjetski dan rješavanja sukoba, nadamo se da ćemo riješiti Ajax.
1: Tako je.
0: Nema tu puno filozofije, idemo već sad malo se zagrijat, navijat, a mi se družimo ponovno sutra od 6 sati, nadamo se da dolazimo ujutro sa sjajnim vijestima.
1: Neka nas glas našeg Vinka Coce lagano uvodi put pobjede. Ljudi, čujemo se sutra.

Dobrodošli u Govorni wellness. Opustite se četvrtkom od 10 do 11 sati na valovima Radio Splita. Govorni wellness.

091-634-8974, WhatsApp broj Radio Splita. Pošaljite ili snimite poruku, pitanje, obavijest. Radio Split 091-634-8974.

0: 10 je sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Navijački neredi uoči utakmice Hajduka i Ajaksa u Splitu sinoć pola sata prije ponoći huligani su se pokušali sukobiti u središtu grada. Na snimkama koje kruže društvenim mrežama i portalima vide se povorke u crno odjevenih muškaraca. Evo što nam je jutros rekla Anđela Pletikosić iz splitske policije.
2: Došlo je do pokušaja sukoba više stotina izgrednika iz obje navijačke skupine u centru grada. Policijski službenici su uporabom sredstava prinude spriječili sukob, nakon čega su se izgrednici razbježali. Javni red i mir je uspostavljen nakon 15 minuta. Nije bilo povrijeđenih osoba, a privedeno je 57 osoba.
0: Četvorica nizozemskih državljana zatražili su liječničku pomoć zbog lakših ozljeda. Dvojica su pregledana jučer, a još dvojica tijekom noći. Glasnogovornica KBC-a Kristina Bitanga.
3: Od jučer poslije podne do jutros u KBC u Split pomoć su zatražila 4 navijača nizozemskog kluba koji gostuje u Splitu. Svi su imali lakše tjelesne ozljede, uglavnom je riječ o ogrebotinama, posjekotinama i slično. Svi su naravno dobili adekvatnu medicinsku pomoć i svi su otpušteni odmah po dobivanju pomoći.
0: Sindikati javnih službi ponovno upozoravaju da vlada još nije počela pregovore o dodatku temeljnom kolektivnom ugovoru. Podsjećaju da već 680 dana nema dogovora o osnovici i materijalnim pravima, a oko 1400 dana nijedan od javnih sustava nema sektorski kolektivni ugovor. Ukrajina će nastaviti napade na ruske rafinerije, najavio je predsjednik Zelenski u intervju za Financial Times. Među ostalima kritizirao je spremnost Washingtona na sklapanje poslovnih dogovora s Moskvom i očito divljenje američkog predsjednika Trumpa ruskom kolegi Putinu. Na pitanje pod kojim bi uvjetima Kijev pristao na energetsko primirje, Zelenski je odgovorio jedino u zamjenu za dodatne američke projektile za sustav protuzračne obrane Patriot. Ove poruke dolaze u vrijeme dok SAD pritišće Ukrajinu da prekine napade na ruske rafinerije zbog visoke cijene dizela. Među ostalim, Kijev se suočio s problemima u radu satelitskog sustava koji upotrebljava za bespilotne letjelice i protuzračnu obranu. Elon Musk je poručio da je sustav pod kontrolom američke vlade. Zbog utakmice Hajduk i Ajax ograničen je promet oko Poljuda od 14:45. Blokirat će se dijelovi Zrinsko-Frankopanske ulice i put Supavla. Policija poziva na korištenje javnog prijevoza. Večerašnji trajekti za Rogač, Supetar i Stari grad isplovljavaju u 21:30.
1: Vremenska prognoza.
0: Temperature zraka izmjerene u 10 sati, Knin 17, Šibenik Split 18, Lastovo Zadar 19, Komiža Ploče 20 i Makarska najtoplija s 22 stupnja. Detaljnije o vremenu, Bruna Marijani.
4: Danas nas očekuje pretežno vedro vrijeme, samo ponegdje umjerena na oblaka. Puhaće slaba do umjerena, mjestimice pojačana, a u noći podnobiokova i jaka bura. Tijekom poslijepodneva će uz obalu i prema otvorenom moru okrenuti na umjeren do pojačan sjeverozapadni vjetar. More će biti malo do umjereno valovito, a maksimalna temperatura zraka od 20 do 24 stupnjeva Celzijevih.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: dobrodošli u Govorni wellness. Opustite se četvrtkom od 10 do 11 sati na valovima Radio Splita. Govorni wellness.
1: Dobar dan i dobro nam došli u Govorni wellness. S vama su danas Edi Urem, Miranda Hrabar. Miranda,
2: dobar dan, lijep pozdrav našim slušateljima i ti ćeš pozdraviti našu gošću vjerojatno.
1: Tako je. Htjela sam na početku reći da ćemo mi danas malo iz govornog wellnessa prijeći u govorno-plesni wellness. Jedan fizičar, Albert Einstein, je rekao, naravno pametno jedno, šta bi fizičar rekao o plesu. Kaže, plešemo dok se smijemo, plešemo dok plačemo, plešemo iz ludila, plešemo iz straha, plešemo za nadu, plešemo za vrisak, mi smo plesači, mi kreiramo snove. A mi ćemo danas razgovarati možda i zaplesati, jer s nama je Zorana Mihelčić, profesorica, koreografkinja, plesna pedagoginja, osnivačica i predsjednica udruge u kulturi Plesni teatar Sjene i umjetnička direktorica Međunarodnog Šibenik Dance Festivala. Dobar dan, Zorana.
3: Dobar dan svima i pogotovo vašim slušateljima.
1: Možemo li mi početi onako s jednom, što bi bio ples?
3: Pa evo, vi ste na početku rekli da je ova emisija inače priča o govoru, o riječima, a ples je zapravo govor, ali govor tijela. Znači, se ono što mi osjećamo vadimo iz sebe na način da ne izgovorimo ni jednu riječ, a da gledatelj ne samo da razumije što mi želimo reći, nego se duboko poveže emotivno sa našom pričom.
1: Znači, u pitanju je neverbalna komunikacija.
3: Tako, znači jedna neverbalna vrsta umjetnosti, naravno koja se u novije vrijeme sve više ima i simbiozu sa drugim vrstama umjetnosti, kao što je glazba, kao što je isto izgovorena riječ, ali možda nasnimljena, ali ples sam po sebi je neverbalna vrsta.
1: I onda stoji ona tvrdnja da je zapravo to univerzalan jezik.
3: Da, naravno, svako može razumjeti. Ako je predstava plesna na bilo kojem manifestaciji ili festivalu, vi znate kad dođete da ako ste neke druge nacionalnosti, u zemlji ste u kojoj se govori neki jezik, da nećete imati problema sa razumijevanjem predstave. Mm-hmm.
2: Dakle, u vašoj profesiji najdraže vam je čuti od sugovornika kad kaže daj reci mi to plesom. Onda se rješavaju svi problemi.
3: Pa da, je, možda se rješavaju problemi ili se iznose problemi. Pa mm-hmm. se onda možemo razmišljati da li, kako riješite neki problem, šta plesač osjeća, da li je to samo, da li on pleše samo da nam pokaže koju, dakle, emociju on ima, ili pleše da se isprazni, da se osjeća lakše, da prenese neku poruku. Ma uostalom, kao i u svakom književnom dijelu, kao u poeziji, svaka vrsta umjetnosti zapravo prenosi neku poruku.
2: Da, upravo, i to, evo sad ste spomenuli umjetnost, pa recimo u nekom književnom dijelu, onda književnik sa godinama, sa vremenom, lakše se izražava pisanjem, pišući. Je li tako i u vašoj umjetnosti? Jer se lakše izražavate plesom, tijelom, pokretom?
3: Pa ja sad neću govoriti kao plesač, jer ja prvenstveno se bavim menadžmentom u kulturi, organizacijom, ali gledajući plesače, umjetnike koji dođu, vjerujem da, pa ne znam, nisam baš čak sigurna, mladi plesač je iznimno pun emocija, nije njemu ništa lakše što godine idu, čak možda suprotno, tijelo nekad nas ograničava. Što si stariji plesač, to je ona stavka koja ti malo možda smeta da sve ono što osjećaš da preneseš na gledatelja, na publiku. Pa pogledajte u kazalištima, evo, HNK u Splitu imate predivno kazalište. Stariji plesači obično nemaju neke zahtjevne uloge. Oni će prenijeti emociju, oni će prenijeti možda vrlo karakterno tešku ulogu, ali tehnički, izvedbeno, sigurno će to bolje učiniti mladi plesač.
1: Da, tu je možda tijelo kao jedan i način ekspresije, ali i ograničavajući, rekla bih, faktor s vremenom za plesače.
3: Tako je, sigurno da je, ali opet kao i u svakom vrsti umjetnosti ili u zanimanju, općenito, kad ste stariji, vaše iskustvo je veće i onda prelazite u te neke, konkretno u plesu, tako, koreografske.
1: Mijenjaju se zapravo.
3: Postajete redatelji, tako mijenjate pomalo ulogu i dalje plešete, naravno danas sve duže plesači, hvala Bogu, vode računa o sebi, imaju tu zrelost, jel, da znaju voditi računa o svom tijelu, i što u mladim danima što više paze na to, oni sve dužim je taj njihov radnik. Mm-hmm.
1: Kad govorimo evo o plesu, vi ste dakle plesna pedagoginja i koreografkinja, što bi u tom komunikacijskom smislu zapravo plesaču predstavljao jedan koreograf u nastajanju plesne predstave?
3: Jako važno, kao u filmu redatelj, znači, mm-hmm, vrlo slično, s tim što samo mi ne oblikujemo kako neko ima gestikulaciju ili glas, mi oblikujemo to tijelo. Ono što koreograf radi, opet moram ponoviti, ja sam tu jako s jedne strane skromna, ja nisam nikad se radila sa profesionalnim plesačima koreografije, ali sam radila sa glumcima profesionalnim, mm-hmm, koreografije, scenski, mm-hmm, pokret, i radim sa mladim plesačima, učenicima, to su naravno mladi sve do 20. godine. Yeah. Tako da, tu je jedna mala zadrška. Što radi koreograf? Koreograf izvlači priču iz tijela umjetnika. Mm-hmm. On ima jednu viziju, on ima svoj neki sinopsis, on zna što želi napraviti od predstave i onda promatra, naravno dobro zna već unaprijed kojeg plesača želi za svoje djelo, za svoj rad, i onda na njemu radi. Taj proces je dosta dugotrajan i normalno, još ako se lijepo poklopi da je plesač, da se lijepo slaže sa onom idejom samog koreografa, to onda bude vrhunsko djelo. Mm-hmm.
1: Dakle, radite s mladima, s djecom.
3: Tako je, sa mladima i djecom.
1: Vaš je, i lijepo se zove, plesni teatar Sjene.
3: Da.
1: Kako je nastala zapravo ta ideja o sjenama?
3: Ima im priča koja, ne znam, sad mnogo ljudi neće to niti znati o čemu ja pričam. Kad je bila, eto, bivša stara Jugoslavija, bile su jedan zbor u Bosni, zvali su se Mostarske kiše. Mm-hmm. I meni je to toliko bilo nekako lijepo, još su naravno uz to jako lijepo pjevali, i ja kad sam osnovala taj mali, to je bio studio sa nekoliko 15-ak plesača i sve starije su bile, nije bilo djece u početku, onda je to mene neko šibenske sjene, mm-hmm, grad pun nekakvi sjena, kako sunce pada, Šibenik stvarno imate predivnu vizuru, i onda sam izbacila to šibenske, eto, želim biti univerzalna, da bude u Hrvatskoj samo sjene, ostava sjene, i dodali smo samo plesni teatar, jer eto, nekako u našem opredjeljenju, konceptu, radimo predstavice za teatar.
1: Mm-hmm. Djeca i mladi i ples. Mi stariji obično mislimo inače u životu da je kasno za nas, za neke stvari, možda ne vidimo sebe kao plesne talente. Kako je to kad dobijete dijete? Djeca su obično, znam i po curicama, možda više još nego po dječacima, da su one obično oduševljene, sve su vile, sve su balerine, sve su oduševljene pokretom i tijelom. I što se onda s njima događa? Dođu u vaše ruke.
3: Da, mi zaista imamo tako jedakakav način rada da djecu upisujemo od dobi od 4 do maksimalno 9-10 godina. Znači, ne iznad, jedino ako je djevojčica sa 10-11 godina već išla u neku nižu plesnu školu, mm-hmm, ili gimnastičarka, onda naravno da je prihvaćamo, ali ako nemaš baš nikakvog predznanja, sa 11-12 godina dosta je kasno. Mm-hmm. Može uvijek rekreativno se baviti, ali za nekakav ozbiljni rad je poželjno da to bude dijete od najmanje dobi. I onda raste zajedno s nama. Uči naše tehnike rada, metode, u početku tu su samo nekakva ritmika, igra više s djecom, da dijete mora znati prepoznati kad je glazbena neka fraza završila, kad je počela, kad šta. Znači, prva godina dječja je zapravo više igra i prepoznavanje kad će napraviti koji pokret na koju muziku, znat se zaustaviti, znati tijelom i likom odreagirati na glazbu. I onda radimo naravno poslije naše tehnike, to je jedna kombinacija klasičnih baletnih tehnika, znači baš baleta sa suvremenim plesom. I ono što primjećujemo da roditelji, kad imamo te naše javne produkcije u Šibenskom narodnom kazalištu, onda oni imaju ispred sebe i one male od 4 godine, pa onda vide djevojčice koje su upisale sa 4, sad su 8 godina, pa onda dođu i vide djevojčice koje imaju sad 15 godina i vide tu promjenu, taj napredak.
1: Mm-hmm.
2: i na neki način drugačija su i djeca koja u izražavanju komunikacije, u komuniciranju biraju na primjer ples ili neko ko ide u neku dramsku grupu ili u dramsku školu. Vjerojatno je i zanimljivo promatrati te razlike u izražavanju, u komunikaciji, govoru tijela ili govoru.
3: Pa da, razlike postoje i mladi se naravno i u Šibeniku i u svakodnevnom gradu opredjeljuju za ono što njima više i što gdje ih vuče, možda društvo, prijateljica, tako nekako to sve krene. Ja? Ali obično ja primjećujem da mladi, jer sam radila, kažem vam, dosta koreografija za festival Šibenski, znate, Međunarodni dječji festival, za otvaranje, za zatvaranje, sa, kažem, sa glumcima, sa većim predstavama, i onda pratite te dramske grupe i plesne grupe. Oni su vrlo slični, znate, vrlo slični, samo što glumci izgovaraju, ali ja moram na kraju opet napraviti koreografiju baš s tim glumcima, jer i oni moraju se uklopiti, imam uvijek 10 plesača i 5 glumaca djece, na primjer, ja sad moji ti glumci moraju plesati, tako da nisam nikad baš osjetila da imam neki problem da su oni tu ukočeni, to su umjetnici mladi koji će jedan dan vjerojatno neki od njih i postati pravi profesionalni umjetnici, oni moraju biti otvoreni za sve, za ples, za pokret, za glumu, ostalo na akademijama pokret je nezaobilazan predmet.
2: Onda tko više pazi na pravila, je li i ples kao jedna nevjerojatna i široka sloboda bez granica ipak ima svoja pravila?
3: Pa sigurno plesač koji ide redovno na nekakve treninge pazi više na pokret, ili on ne izgovara, on samo pleše, dok su malo fleksibilnija sam ja, ili koreograf je fleksibilniji prema glumcu.
2: Zato pitam, jeste li to vi kao koreograf ili plesači ili
3: ja
2: glumci
3: kao koreograf
2: koji
3: moram, imam potpuno drugačiji način pristupa glumcu, ne plesaču i odraslom pogotovo, i plesaču, potpuno različiti pristup. Točno znam šta može on izvesti i što je efektno za publiku i gdje publika čak neće ni primijeti da on nije plesač.
2: Dogodi li se da glumac poželi uz ples, uz pokret tijela i izgovoriti nešto?
3: Naravno da, to je vrlo
4: to je ipak glumac.
3: To se zove scenski pokret. Zapravo to scenski pokret i postoje baš posebni pedagozi koji se time bave jako dobro kod nas u Hrvatskoj. Ja tu.
1: A mi sad možemo malo zaplesati uz jednu Dancing Queen.
2: Šteta što nama ovdje sjedalice ne škripe, što su dobro podmazane, pa da nam vi zaplešete, a da naši slušatelji čuju.
4: Čuju.

0: Dobrodošli u Govorni wellness.
1: Evo, nastavljamo razgovor s našom današnjom gošćom. S nama je Zorana Mihelčić. Ona je, dakle, između ostalog, umjetnička direktorica Međunarodnog Šibenik Dance Festivala. Važan je to, Zorana, festival na ovim prostorima.
2: Da, hvala vam. Nadam se
1: da... Nije da vam dajemo samo važnost, nego zaista je važan.
2: Da, pa evo i ministarstvo već unatrag nekoliko godina zaista podržava uz grad Šibenik, županiju Šibensku i naše turističke zajednice grada Šibenika i županije. Podržan je, prepoznat je ne samo u nacionalnim okvirima, nego izvan nacionalnim. Znači i u Europi, a i šire, jer naši gosti nisu samo iz Europe, nego iz Brazila, iz Sjedinjenih Američkih Država, iz Argentine, stvarno dolaze nam od svukud i prijavljuju se, i po tome mi se čini da stvarno se festival prepoznaje kao jedna manifestacija umjetnička hvale vrijedna.
1: Uh-huh, govorimo o suvremenom plesu.
2: Da, po konceptu, tako smo krenuli, to su uglavnom predstave suvremenog plesnog izražaja, ali ja osobno kao umjetnička direktorica imam to pravo i preferiram da nekako umiješam, umiksam i nekakve druge izražaje, kao što na primjer flamenko sa suvremenim plesom, ili urbani stilovi, hip-hop, breakdance sa suvremenim plesom, raze glas, audiovizualne efekte sa suvremenim, lutkarstvo, imali smo prekrasnu predstavu baš ove godine, i to u suradnji sa Kulturnim centrom u Vodicama. Španjolac jedan, Tomas Nu, nam izveo izvanrednu predstavu sa lutkom u svojoj veličini, jel, koji je ono živio pokretno, tako da nije sad samo isključio, ali krenuli smo od suvremenog plesa.
1: Koliko bude obično zemalja, trupa, plesnih?
2: To je sad u prosjeku, nekad bude 10, ali bude 3 predstave iz jedne, nekad bude 12, nekad bude 8. Stvarno to je neovisno, jer imamo nekad s prošle godine konkretno suradnju sa državom Španjolskom, gdje smo imali 4 predstave baš iz Španjolske. Ali kažem, zaista bude ljudi u samoj kompaniji, koja na primjer imali smo Kotpus teatar na tvrđavi Svetoga Mihovila, su gostovali i njihovi plesači, njih 17, tu su sami pa audiciji plesači iz svih krajeva svijeta. Tako da, kad neko pita odakle, zaista su nam plesači iz cijelog svijeta.
1: Koliko je godina?
2: Evo, 15. je bila. Da, 15. smo obilježili ovo proteklo izdanje, znači mi smo negdje uvijek u sredini srpnja, a ovo očekuje nas 16. od 12. do 17. srpnja.
3: Dakle, što ste malo prije i rekli, da su najvažnije te formativne godine kad dijete ne odustane, 13. 14. 15. godina, dakle vaš festival 15 godina... Niste odustali, dakle, doživjet ćete stotu.
1: Formativne su prošle.
2: Da, teško je to predvidjeti. Ja bih jako voljela, naravno, da ja, pošto ja već imam neke svoje zrele godine u tome, iskustvo, da i predam palicu ili štafetu ili baklju, već ne znam kako, nekom važnom, dobrom hrvatskom umjetniku koji će to nastaviti raditi i sigurno još bolje nego ja. Ali evo, ja sam ponosna što sam inicijator te ideje i evo, punih 15 godina to uspješno organiziram. Da je lako, nije lako, vjerujte, kao ja mislim i svakom organizatoru nekog događaja velikog, da svaki put kaže ovo mi je zadnje izdanje u sebi, ali nikako to da kažeš naglas, ali čim dođu ti neki rujanski rokovi, aplikacije, prijave na javne pozive, onog trena kad prijaviš, nećeš reći odustao sam ministarstvu, nego ideš, pa mora se ovaj posao odraditi.
3: Kakva je potpora, evo sad ste spomenuli ministarstvo, kakva je potpora grada i lokalne zajednice?
2: I dok nije bilo ministarstva, ministarstvo uvijek tu nekako čeka i gleda da se dokažete, jel, bez njih, a onda vam oni uskaču i to se onda diže na jednu zavidnu razinu. Grad je do tada i turistička zajednica stvarno su jako lijepo prvo prihvatili ideju. Zato je trebalo. Nije to isto bilo lako, jer uvesti suvremeni ples u grad, u jednu mali grad u kojem je i klasičan balet nepoznanica, kamoli suvremeni ples, nije bilo lako. Ali eto, kroz plesni teatar Sjene, kojeg sam osnovala prije 26 godina sada, i upoznavali smo naše sugrađane s tim što je suvremeni ples. Tako da su oni nakon, znači, 10 godina Sjena, ja sam krenula u tu inicijativu da krenemo sa festivalom. A zašto sam krenula s tim? Ja sam prepoznala upoznala od renovacijom naših tvrđava, Sveti Mihovil, Barone, Ivan, da su to dobre pozornice i za plesne predstave, ne samo za razne koncerte, i onda je sve krenulo za jednu klasu, rekla bih gore.
3: Da. Rekli ste da ste morali objašnjavati, pojašnjavati što je to suvremeni ples. Što je to suvremeni ples i zašto nam više nije dovoljan, ne sad u novije vrijeme, nego kako se civilizacija razvija, klasični ples, klasični pokret? Zašto je morao doći ovaj suvremeni? Što znači to suvremeni ples? Suvremeni
2: pokret. Samo naziv, zato što je iz klasično, kao što su klasična djela u literaturi, klasična slikarstvo, došlo je nešto što je novo, moderno. Prvo se to zvao moderan balet, znači klasičan balet i moderan. To je bila prva podjela. A onda je malo, jel taj moderan balet je ipak imao dosta elemenata sličnih klasičnom baletu nego suvremeni. Još slobodniji, tijelo je slobodnije, ne morate se držati onih tehničkih zahtjeva koje ima klasičan balet i od kojih ne možete ih prekršiti, tako da kažem. Znači, klasičan balet ima svoje zakone, to se odpravila svoje forme, dok suvremen je slobodniji, znači tijelo je slobodnije, vi ćete rijetko kad vidjeti klasičnog plesača da će se baciti, vrtiti po podu.
1: Floor
2: work, tako zvani, to je temelj suvremenog plesa, znači baš tijelo koje izvodi pokrete na podu.
3: Možemo li onda uopće govoriti i uspoređivati recimo klasični i suvremeni ples po nekoj težini, ili to nije dozvoljeno u plesu?
2: Pa znate šta, opet, ako ste primijetili u zadnjim nekim produkcijama u kazalištu i našem u Zagrebu, u Splitu i u svijetu, da svaki koreograf u zadnje vrijeme se bavi takozvanom neoklasikom. A šta je neoklasika? To je kombinacija tog modernog pokreta sa klasičnim, i da to zapravo najbolje prolazi kod publike. Kod one starije, vjerne publike odane kazalištu, još uvijek je njima najdraže doći pogledati onaj bijeli balet,
3: što
2: kaže. I na posebno vrijeme Požića, kad je orašar. Sve više publika zaista voli, pogotovo uz neke scenske, audiovizualne, svjetlosne efekte, voli pogledati dobar neoklasičan balet. I tu je taj put, znači klasika, neoklasika i suvremeni. Suvremenim plesom se bave danas većinom mladi ljudi koji završavaju umjetničke akademije. A te umjetničke akademije njih i obučavaju uz razne, kako bi se oni zovu, research ili istraživanje, kako se mogu tijelom izraziti, ali bez da moraju robovati tehničkim pravilima, kao što klasičan balet robu. Ne smijem reći robu, jer se neki neće složiti, ali mora poštivati. Ja?
3: I to sve možemo vidjeti na Šibenik Dance Festivalu.
2: Tako, sve možete. Klasiku imamo čak i to, ali uglavnom mladi kao učenici srednjih plesnih škola, škola klasičnog baleta Zagreb ili vaša HCL škola. Oni su naši gosti na trgovima, dok na ovim pozornicama, baš gdje je glavni program, imamo neoklasiku na Velikoj tvrđavi Svetog Mihovila, to uvijek u pravilu skoro, i suvremena drugim lokacijama. Imamo 8 lokacija, da vam sad ne nabrajam, dosta lokacija, i sve su otvorene.
1: Mm-hmm. Da. Ali Šibenik se nekako zaista kao da se pripremao paralelno s rastom ovog vašeg festivala, pozornicama vas lijepo i opremio.
2: Da.
1: To je jedan spoj koji je zaista
2: predivan.
1: Pa
2: znate šta, Šibenik ima tradiciju festivala, to vam je umjetnički festival, mm-hmm. to je međunarodni dječji festival. Iako ima tu riječ dječji, mm-hmm. tu ne glume djeca, to su odrasli za djecu. Uvjet je da se uopće prijaviš na taj festival da moraš biti profesionalno kazalište i da su tu odrasli, mogu naravno biti i djeca, ali djeca su dijelu u višenom radioničkom programu. Tako da je Šibenik i gradonačelnici koji su izmjenjivali, oni odgovorni u redima za društvenu djelatnost, oni znaju šta je umjetnost, uh-huh. i naravno su prepoznali kad sam ja krenula s tim prvim našim nekim pokušajima na trgove, ples izvest na trgove, da su primijetili da je to nešto dobro i da ta festivalska priča u Šibeniku se može lijepo nadograditi.
3: Da, ovo što ste rekli za festival, dječji festival, zaista se dobro slaže i sa vašim Šibenik Dance Festivalom, jer recimo evo, zadnje izdanje dječjeg festivala uključene su i dizalice, mašinerija, fantastično, to je
2: da.
3: Za dance festival.
2: Da, je, to odlično. Je i za, to je, čak to nije bilo dance festivalu, te dizalice su bile baš u dječjem.
3: Da, ali možeš reći kako se
2: lijepa sam bio za, da,
3: dobro,
2: je, jako se nadovezujete,
3: tako
2: i mi smo odmah iza, znači dječji festival je njeri kako završi školska godina i to je zaista jedno najljepše razdoblje kad svi roditelji sa olakšanjem završe taj period cijele godine i onda su svi lijepo vrijeme
4: i prepuste djecu festivalu
2: na ulicu, a ja sama kao dijete pamtim sebe jer sam u Šibeniku odrasla, ja sam rođena Spličanka, moram se pohvaliti, sasvim slučajno je tu u prolazu su roditelji bili, pa sam rođena Spličanka, ali sam u Šibeniku odrasla i sjećam se sebe kako sam sjedila, roditelji bi nas grupicu djece ostavili na tim vrućim kamenim pločama i mi bi gledali predstave ispred katedrale dok oni bi pili negdje doli kavu na rivi.
3: Da.
2: I zapamtila sam te nekakve kompanije, ja u mom slučaju plesne, koje su dolazile iz, ne znam, Amerike, Engleske, Francuske, tad su bile dosta jaka gostovanja ta inozemna i to mi je ostalo negdje pohranjeno.
4: Jasno nam je onda zašto.
2: Da?
4: Mislim, kako je sve išlo dalje svojim tijekom. A mi ćemo sad opet malo, naravno opet uz ples i ovaj put uz jednu lijepu plesnu skladbu.

0: Черни Вернес.
1: Nastavljamo razgovor s našom gostom Zoranom Mihelčić, danas o plesu, o suvremenom plesu. Zanima me, Zorana, kakva je situacija kod nas s plesom općenito? Ne samo u Šibeniku, nego što je s većim, manjim mjestima, kako se stvari odvijaju, imamo li plesnih pedagoga? Sigurno da djece zainteresirane imamo, ali može li se sve to organizirati u jednu kvalitetnu plesnu edukaciju?
2: Je li, ispričavam se, je li valcer ili je breakdance situacija?
3: Da, u našim glavama je valce, ali realna situacija je breakdance. Dobro, to pitanje je ta riječ kvalitetni način rada s djecom, jer svakako plesnih studija, grupica po cijeloj Hrvatskoj imate koliko hoćete, ali da li ta djeca dobivaju stvarno sadržaje onake kakve su važni, dobri i kvalitetni za njihovo tijelo od pedagoga koji su osposobljeni da se bave s djecom i koji znaju metodu rada, pravu metodu, to o tome možemo pričati, to stvarno nije laka tema. Evo, ja konkretno dolazim isto iz malog grada i s godinama imamo sve veću potrebu da neko preuzme to kormilo i da radi, dođe, sjedne ispred djece i da se bavi s tim, znači da radi na oblikovanju pokreta sa djecom, i trebaju nam profesionalci. Teško ih je dovući, što je opet razumljivo. Mladi plesač koji završi srednju školu, ne znam, Maletić, Gorica, pa eventualno i akademiju, izazov mu je ostati u većem gradu, zaraditi, dokazati se, naravno živjeti tamo gdje je srž, gdje se sve, centar
1: se nešto događa.
3: To su gradovi kao što je Rijeka, Zagreb pogotovo. U Šibeniku toga nema i mi imamo taj kronični problem. Ono što ja imam s druge strane sreću i zašto još uvijek od mene to sve funkcionira, što zaista ja sam dugo radila sama sa plesačima, do negdje moje 50. 52. godine, a onda sam kormilo dala mojim učenicama koje su kod mene odrasle i zapravo su se naučile toj tehnici koju ja imam.
1: Ali zapravo i ta edukacija plesnog, mislim, pedagoga, stvoriti novog plesnog pedagoga je onda zaista izazov.
3: Ali evo, imala sam, kažem, za sreću. Zašto kažem sreću? Jer su one toliko odgovorne. Imam sad tri do ove godine djevojke koje su moje učenice, koje su išle na sve radionice koje sam ja njih slala i preporučivala, koje svaki festival zadnjih 15 godina su iskoristile, pošto mi imamo edukativni taj program, takozvane intenzivne ljetne seminare, sve su one to pohađale i tu su, i uz godinu u radu s djecom, one su stekle jedno iskustvo i one zaista, ne možete vidjeti neku razliku između njih i profesionalni plesni pedagog koji završe akademiju. One su odlične. Međutim, nema svaki grad i svaki pedagog tu sreću. Imamo kolegice Požegi, Čakovcu, Varaždinu, koje se zaista moraju truditi i nije im lako privući i dovesti nekog plesača iz velikog grada, školovanog plesača. Da.
2: Da. I to je zapravo, što se tiče, evo, Hrvatske, veliki problem u mnogim sredinama koje nisu veliki centri. Zapravo bi se usudila reći koji nemaju nacionalna kazališta ili veća kazališta.
3: Da, zapravo, i mislim da ste u pravu tu. Da, tamo gdje nema tog baleta, nema ni neke razvijene tradicije plesne kulture.
1: To je nekakav pogon.
2: Da,
3: baš
2: to. A onda dolazimo i do prostora. Vjerujem da je i to veliki prostor. Veliki problem, prostor za igru.
3: Da.
2: I za stvaranje.
3: Točno, i za rad, znači dvorane. I uvijek su dvorane, prioritet za dvorane imaju sportaši. Mm-hmm. To je tako u cijeloj Hrvatskoj. Znači, ako je dvorana, uvijek se prvo su na pameti sporta. Plesni centri, gdje se to gradi? Jedva ga je Zagreb dobio. Znači, nijedan grad, zapravo mi nemamo plesni centar gdje će biti 5 dvorana, jedna za hip-hopere, urbane, jedna za ovo, jedna za suvremeni klasični, da imamo baš centre gdje će se ljudi rekreativno i djeca baviti plesom. To u Hrvatskoj uopće taj pojam ne postoji. A da ne pričamo, kad mi pripremimo neku predstavu, jer plesni teatar Sjene je, zato se i zove, jer radimo predstave za publiku i za teatar, mi nemamo to gdje prikazati, jer kazališta, naravno, najmove traže koji su nama, ne možemo ih priuštiti.
1: Nedostižni.
3: Nedostižni.
2: Da, ukoče vas, a ne rasplešu. vas.
3: Mi se stisnemo. I neka smo, kad je to bilo povoljnije u mojim mlađim danima, svađice nisu puno naplaćivali, sad je to u svim gradovima jako skupo. Mi nemamo tu pozornicu koja ima svoja svjetla, koja ima svoj tu neku ambijent koji stvoriš za pravu plesnu priču. Tako da, teško.
2: Možda evo malo šale. Kažete

0: Ete nego nogo ples, možda bi im krenulo.
1: A ne znam, ne
0: jer nisu, ja mislim, ni da. Svi sportovi, mislim, to je sad, ulazimo ima dosta, u dublji problem, ali mislim da...
1: Ja vas
0: da,
1: razumijem, da, ima dosta da. Plesnih studija koji sebe su nazivali i registrirali kao mm-hmm. plesni klub. Da. Plesni klub baš zato
0: ne bi li im bilo lakše.
1: Da bi dobili nekakve veće da. Beneficije.
2: Da, da, da. Da, ali ovaj problem uz svu našu šalu ostaje i prostora, a posebice plesnih pedagoga, jel da. Tako, da. Koreografa i ljudi koji će da. Raditi, posvetiti svoj život, svoj profesionalni život ljudima i učenju. Jel? Da,
1: to je problem, to ostaje problem, kažem, svake manje sredine i to je vjerojatno trebalo raditi na nivou Hrvatske, malo poraditi na tome. Na tome da se šalju da neki kao karavan pedagogci, da oni odlaze, jel, dva mjeseca se mijenjaju, pa da odlaze, da ne moraju biti cijelu godinu u Šibeniku ili u, ne znam, gdje sad u Požegi, ali da odlaze, to je neka moja to sad ispred vas, jel, ideja, da odlaze dva mjeseca su ili tri u Šibeniku, pa naprave tako neku mali projektić ili neku predstavicu ili nešto, pa onda odlaze u drugi grad ili se vraćaju u Zagreb, dolaze drugi. Evo sa karavan umjetnici.
0: Ali to je zapravo dobar način da manje sredine postanu vidljive, da se dožive ono...
1: Da, pa Šibenik se postao vidljiviji tek kad je krenuo u veliki plesni festival. Mm-hmm. Dakle, sa samim plesnim teatrom Sjene ništa mi nismo radili dugi niz godina tu zapravo. Nismo da. Bili vidljivi osim našoj lokalnoj zajednici. Mi nismo bili nigdje poznati vani. Ali da. Kad smo krenuli nešto što je snažnije i jače, evo onda... Je...
2: Izašli ste iz vlastite
1: Izašli
2: Sjene.
1: Izašli smo iz vlastite Sjene. Baš tako,
0: da, počelo se. Je sa Sjenom. Ali se razvilo.
1: Da, da, izašli smo iz Sjene.
0: Da. Zorana, mene zanima, dakle sad govorimo o djeci koja plešu, koja se razvijaju u tom smislu, neki od njih postaju plesači, pravi, profesionalni, neki postaju pedagozi. Međutim, što je s ovim drugim, ja ću sad to reći, ljudima koji misle da nemaju plesnog talenta i da nemaju što raditi na plesnom podiju?
2: Poput Džibonija, koji je i opjevao svoju nesposobnost, ne znam plesat.
1: Ne znam,
0: i ima ona dobra, imam dvije live, što kažemo mi, vjerojatno je to i u Šibeniku neka izreka, sve kažeš tim.
2: Je li ples kao aktivno zapravo zdrav? Ali kao ono psihofizička aktivnost i ne trebaš završiti tečaj, jel? Da bi mogao biti slobodan.
1: Naravno da ne.
0: Ne treba znati korake.
1: Znate kako danas imate ono paint and wine.
2: Aha, da.
1: Slikaš da. I piješ malo. E, da, mi nemamo wine, ali zaista svatko može doći, jel imaš dobru ekipicu, plesati. Pogotovo suvremeni ples. Rekla sam na početku da on ne podliježe zakonitostima koje ti moraš biti otvoreni kukova, ne znam, ristima, takav i takav. Ne, i težinu da. Tu i tu. Pa plesači suvremeni uopće nisu mršavi. Plesači, znači možeš doći sa malo.
0: Drugačije građe.
1: Tako. Ples ima ljekovito isciljiteljsko, kako se to kaže, djelovanje. Ja znam po sebi jedan primjer, možda preosoban, ali ja kad sam došla na fakultet i studirala sam daleko od Šibenika i bilo mi je, baš sam bila onako jednoj teškoj psihičkoj, odvojila sam se od svojih roditelja, od prijatelja, niko u tom gradu nije bio od mojih generacija, od mojih prijateljica i bila sam u jednom teškom periodu i onda sam eto nekim slučajem na fakultetu vidjela oglas za neku, prvo je to bio samo nekako grupa studentska plesna, ali su su radili suvremeni ples. Ja sam to pohrlila tamo i iz mjeseca u mjesec ja sam osjetila da se ja osjećam snažnijom, sigurnijom u sebe. Dakle, mene je to samopouzdanje jedno učvrstilo, vratilo, jer ja sam ga kao djevojčica mi možda imala, ali sam ga tu negdje na prvoj godini fakulteta u to, kažem, dolasku u nepoznatu sredinu izgubila. I to primjećujem kod mojih djevojčica u tim formativnim godinama što ste spomenuli, 13 do 18. Mm-hmm. I taj ples zapravo čini sigurnijim, daje im neku gracioznost, neko samopouzdanje, osjećaju se važni da nešto zajedno u toj kreaciji ili one i same improvizirajući nešto donesu u procesu izgradnje.
0: Ja bih mogla izvući jednu paralelu, dakle imali smo već i naših gošća tu koji su tvrdile da i s javnim govorom, razgovarali smo tu kad je Pričigin bio tema, pa je bilo rečeno da je problem dobiti srednjoškolce da sudjeluju u nekakvim radionicama ulicama Pričigina jer ne žele više govoriti javno. Dakle, očito su te godine vrlo

0: specifične. Specifične, tu se mladi ljudi ili za nešto zalijepe i raste njihovo samopouzdanje, ili prestaju s nekim aktivnostima. Dakle, i ples, i javni govor, govorenje, i pjevanje. Dakle, nije najvažnije imati sluh. Ne moraš baš pjevati u klapi, ali možeš pjevati u nekoj svojoj ekipi. Ali činjenica da svako to ispuštanje, ja bih rekla, glasa, proizvodnja, bilo kakvog pokreta, od glasnice do ruku i nogu, da zapravo dovodi pokretanja tijela, do ekspresije i do jačanja.
1: Tu bi trebala zapravo škola i roditelji. Ja to uvijek spominjem, jer djeca provode najviše vremena kroz jutro ili popodnevačku u školi, suprotno s roditeljima. Veliku ulogu oni imaju da djetetu to objasne. Da jel djeca je u sjenama i u drugim klubovima ili studijima krenu, pa onda negdje u tim pubertetskim godinama odustaju. Što kažeš, to neke može sram ih, jer imaju kilo više, ili imaju ih više privlači da ostanu ispred zgrade duže, jel, ili iza škole. Ali roditelji su ti, i mi imamo uvijek roditeljske sastanke gdje to roditelje uputimo i nekako upozorimo, doći će krize. Doći će krize i morate ih podržati da nekako istraju u tome, i onda će nagrada sama od sebe doći.
2: I nama je mala vremenska kriza. S vama je bilo baš ugodno razgovarati, i mogli bi sad za kraj, a šta drugo nego zaplesati uz dobru glazbenu podlogu, i našim slušateljima evo kazati da nas mogu slušati u reprizi u subotu, i do tada ne moraju naučiti niti jedan plesni korak, samo se mogu opustiti i jednostavno zaplesati, jel tako? Dajete dozvolu.
1: Ja pozivam svakoga da dođe, da će vidjeti benefite plesa, samo nek dođu.
2: Hvala vam lijepa.
1: Hvala vama.
0: Evo, a možemo još za kraj, mogu li ja dodati, Miranda, meni je super ova jedna vijestica naša HRT-ovska, to je da kad smo već kod plesa danas, da u subotu 31. ovog mjeseca ponovno na prvom programu naše televizije možete pogledati show plesa zvijezdama, pa onda će zapravo ove zvijezde iz drugih područja i plesni profesionalci uveseljavati nekako, ja se nadam, naš televizijsku publiku iz subote u subotu. A za današnji wellness možemo samo reći, bili su s vama Edi Urem, Miranda Hrabar i ja sam Linda Bakotić, i uz pozdrav, poštovani slušatelji, zamislite život u ritmu muzike za plesom.

0: 11 je sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Navijački neredi uoči utakmice Hajduka i Ajaksa. Sinoć, pola sata prije ponoći, huligani s obje strane pokušali su se sukobiti u središtu grada. Na snimkama koje kruže društvenim mrežama i portalima vide se povorke u crno odjevenih muškaraca. Evo što nam je jutros rekla Anđela Pletikosić iz splitske policije.
2: Došlo je do pokušaja sukoba više stotina izgrednika iz obje navijačke skupine u centru grada. Policijski službenici su uporabom sredstava prinude spriječili sukob, nakon čega su se izgrednici razbježali. Javni red i mir je uspostavljen nakon 15 minuta. Nije bilo povrijeđenih osoba, a privedeno je 57 osoba.
0: Međutim, četvorica nizozemskih državljana zatražili su liječničku pomoć zbog lakših ozljeda. Dvojica su pregledana jučer, a još dvojica tijekom noći, glasnogovornica KBC-a Kristina Bitanga.
3: Od jučer poslije podne do jutros u KBC u Split pomoć su zatražila 4 navijača nizozemskog kluba koji gostuje u Splitu. Svi su imali lakše tjelesne ozljede, uglavnom je riječ o grebotinama, posjekotinama i slično. Svi su naravno dobili adekvatnu medicinsku pomoć i svi su otpušteni odmah po dobivanju pomoći.
0: Srbija je uputila prosvjednu notu Hrvatskoj zbog miješanja u unutarnju politička pitanja. Izbornu kampanju potvrdio je Aleksandar Vučić. Donedavni predsjednik koji se sada natječe za premijersku dužnost tvrdi da se nijedna zemlja nikada nije toliko puno i tako brutalno miješala u izbore neke druge države. Beograd u noti spominje i sve učestalije neobjektivno izvještavanje u Hrvatskoj o unutarnjim političkim prilikama u Srbiji. Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja pokrenula je upravni postupak protiv trgovačkog lanca Lidl Hrvatska radi utvrđivanja je li kao kupac iskoristio znatnu pregovaračku snagu nametanjem nepoštenih trgovačkih praksi svojim dobavljačima poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda. Postupak je pokrenut prema službenoj dužnosti nakon zaprimljene anonimne dojave. Agencija ističe da samo pokretanje upravnog postupka ne znači nužno utvrđivanje kršenja navedenog zakona. A zbog utakmice Hajduka i Ajaksa ograničen je promet oko Poljuda od 14 sati i 45 minuta. Blokirat će se dijelovi Zrinsko-Frankopanske ulice i put Supavla. Policija poziva na korištenje javnog prijevoza. Večerašnji trajekti za Rogač, Supetar i Stari grad ispoljavaju u 21:30.
1: Vremenska prognoza.
0: Temperature zraka izmjerene u 11 sati, Lastovo i Split 19, Knin, Palagruža, Šibenik, Zadar 20, Komiža i Ploče 21, Makarska 23. Detaljnije o vremenu Bruna Marijani.
4: Danas nas očekuje pretežno vedro vrijeme, samo ponegdje umjerena na oblaka. Puhaće slaba do umjerena, mjestimice pojačana, a u noći pod Nobiokova i jaka bura. Tijekom poslijepodneva će uz obalu i prema otvorenom moru okrenuti na umjeren do pojačan sjeverozapadni vjetar. More će biti malo do umjereno valovito, a maksimalna temperatura zraka od 20 do 24 stupnjeva Celzijevi.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

I love you when you call me senorita, a senorita vam želi dobar dan i dobrodošli u nastavak programa na valovima Radio Splita. U središtu dana bit će danas sama ova senorita, Dominik nam je dao crtu što bi se reklo, ili naša je ptičica odletjela negdje u sjeverne krajeve, pokušat ćemo je uhvatiti tijekom dana. Dakle, senorita Regina je sada sa vama, prije mene su bile također dvije dame, Miranda i Linda, Carmen Shore nam donosi vijesti svako puni sat, a muškarci su nam zaduženi za tehniku. Edi Urem je za ton pultom, glazbu nam je odabrao Šime Kovačević. Družimo se danas do 15 sati, puno je zanimljivih tema. Naravno, idemo u susret ovoj velikoj utakmici. Europu smo čekali 16 godina. Dobar dan vam želim danas i nadamo se da će ostati dobar do kraja dana. Klasa optimist, nadamo se najboljem. Bijelima sretno, bila vojska okuplja se upravo sad u ovim trenucima dole u gradu, a za sve kraljice, evo ide jedna, da ne zaboravimo žensku snagu danas u programu.

Danas je danas svakako intenzivan dan. Šef splitske policije opisao je detalje navijačkih incidenata, otkrio danas što slijedi, očekuju se problemi, dakle jedan intenzivan dan. Nekako vas molimo da smirimo strasti, da ostavimo taj temperament za navijanje i za podršku našim bilima koji će izaći na teren protiv Ajaksa, a evo da smirimo i ostale teme, osim što ćemo se naravno baviti cijelom ovom situacijom uoči utakmice. Danas otići ćemo malo telefonom do Švedske, otići ćemo i na rivu vidjeti ne samo kako se gradom okuplja bila vojska, otići ćemo provjeriti kako se obilježava dan bijelog štapa, čućemo što se planira za dan obilježavanja Hrvatske Gorske službe spašavanja i kakva se to akcija planira na Marjanu. Provjerit ćemo i koliko smo mi kao ljudi spremni pružiti nekome pomoć. Koliko smo pružiti spremni onu prvu hitnu pomoć dok ne dođe hitna pomoć. Samo ću načeti temu da su recimo Japanci u 90% slučajeva ti koji će odmah prioniti na posao i u reanimaciju, a naši postoci su manji od 10%. U studiju nam dolazi doktorica sa hitne, jedan student medicine, najavit će nam kako to planiraju građane osvijestiti i podučiti toj prvoj pomoći i oživljavanju, ali i kako se planira natjecanje hitnih pomoći ovaj vikend u Splitu. Planira se jedna lijepa lučka biciklijada, pa ćemo čuti i kakvi su planovi. Doveslat će nam do studija i veslači nagrađeni iz Kaštela. Malo ćemo vam servirati emocije na tanjuru i što jedemo kad jedemo, kad smo potreseni i što u kom trenutku nam dobro dolazi. Nadamo se da ćemo vam dobro doći danas, u svakom slučaju do 15 sati, sad je 11.17, ostanite s nama.

0: Ja oprostit ću sve, ali tebi baš i ne, Dominik. Ostavio si me samo. Ostala sam sam.
1: Sad je 10 sati 21 minuta.
0: A ti si išao čak u Švedsku da bi dobio jedan sat nazadnosti iza me.
1: Švedska je jedna druga država, puno je sjevernije od ove u kojoj sam ja, a ja sam u Škotskoj.
0: A ti si...
1: u United Kingdom.
0: Ma ti si tamo negdje gore. Znači...
1: U Glasgowu je 12 stupnjeva, oni kažu da je dry weather, znači da malo prokišnjava.
0: Slušaj, ja znam i neke što su bili u Štokholmu u Danskoj, tako da...
1: A da, to je lipo, je.
0: Ajde onda se lociraj za početak. Morat ću ja. S kartom u ruci. Ma čekaj, ti si baš namjerno otišao danas. Kad znaš koliko, jučer, kad znaš koliko intenzivno da ja ostanem danas ovdje sam. Pa ko će mene braniti? Budi muško na tren.
1: Pobjegao sam na vrijeme.
0: Je li gore mirno?
1: Kad je ona utakmica? Večeras, jel?
0: Pa, dok se ti vratiš, sve će završiti.
1: A oni se već potukli danas.
0: Jučer. Kad si ti otišao, jel to? Dok si ti bio tu, stvari se držao pod kontrolom.
1: Da. A ne bi da igraju za finale svjetskog prvenstva.
0: A polako, treba od nečeg krenuti. 16 pa da, godina smo pa ovo čekali.
1: Aha. Dobro.
0: Dobro.
1: Ajde, kad smo čekali, nek smo i dočekali.
0: I ti sad baš dao crtu.
1: A ti što su se tukli su bili bebe kad se počelo čekati.
0: Da, i evo, bit će sad mirni neko vrijeme.
1: Tako je, tako je.
0: Ajde ti nama pričaj što ima tamo gdje, gore. Ma gdje jesi, ta jesi? Pozdrav,
1: evo,
0: ma gdje bi?
1: Evo, ja sam sad ispred dućana jednom, tako koji neću ući još, jer ćemo razgovarat, taman za doručak, uzet nešto za pojest, nešto tradicionalno škotsko, nešto tipa salama i kruh. E, 12 stupnjeva u zraku, ono, nije mi žao što sam ponio ovu debelu jaketu sa krvenom postavom.
0: A si ponio one škotske suknjice?
1: To neću, jer mi puvalo bi mi, onda pa bi bilo malo radno. Ne znam kako vi žene to podnosite po hladnoći, ali čini mi se da to nije baš...
0: A slušajte, donesi mi jednu pa ću trpit.
1: Dobro, dobro.
0: Eto, dogovorili jedan smo se.
1: Kilt.
0: Može. Znači, 12 stupnjeva...
1: 12 stupnjeva, naravno sunca nema, tako da, ne znam kad su ga oni zadnji put vidjeli, vjerojatno oni koji su sama s avionom jučer došli iz Splita za Glasgow, oni su zadnji koji su vidjeli sunce, pa sad pričaju ovdje po Glasgowu kako je, ima jedna zemlja gdje ima i sunca.
0: Zemlja vječnog sunca.
1: Ne pada kiša po 2-3 mjeseca, onda kad padne, onda dobro padne.
0: I onda se svi čudimo da je pala. I onda ne možemo ni vani, ni kako ću, što ću s frizurom, pa nemam cipelek. Sutra je kiša, ljudi. nije da ne bi bilo ova.
1: Glasgow je jedan onako lijep grad, vjerojatno po suncu puno ljepši nego ovako. Navečer je malo mračan, mogli im malo upaliti više svjetla.
0: Kad pada mrak?
1: Pa bilo je, evo jutros je još u 7 bilo mračno i sinoć je bilo negdje već u 7 je bio već duboki mrak. Debeli mrak.
0: Znaš šta sad ja razmišljam, ako je nama sad 11.24, a tebi 10.24, znači ja sad znam što će se događati ovih sat vremena, mogu te ispričat. Ja sam
1: u prednosti.
0: Da, ja sam tebi u budućnosti. Ti si meni u nekoj dalekoj prošlosti. Gledaj koliko smo ispred tebe.
1: E, kad tebi bude podne, meni će biti tek 11.
0: Ti si išao gore da bi bio nazadan.
1: Da, upravo tako.
0: Kakvi su planovi?
1: Planovi su sad biti danas u Glasgowu, sutra, odnosno večeras već u Edinburgu i onda provesti 3 dana u Edinburgu i nakon Edinburga još Aberdeen i iz Aberdeena se vratiti u Glasgow na avion iduću srijedu, tako da u četvrtak ćemo biti opet skupa u studiju. Ako ti sad ne odeš negdje.
0: Pa možda da ti uzvratim. Imam neke planove, ali ne bih sad sve otkrivala. Dama uvijek mora malo ostati tajnovita.
1: Dobro, uvijek ćete moći dobiti na telefon.
0: Pa ajmo tako reći ako bude signal. Sad ovisi gdje planiram. Je li avion bio pun jučer?
1: Je pun avion je bio, to je baš interesantno. Valjda su se vratili sad sa ljetovanja. Ne znam je to sezonska linija ili nije, ali dobro, opet iduću srijedu ima Split Glasgow, tako da valjda još nisu ukinuli te.
0: Pa barem do kraja mjeseca. Tako je. Mislim da svaka...
1: Plan je sad posjetiti neke od znamenitosti Glasgowa, tipa Tenant House, to je kuća u kojoj prikazuju kako je bio život u Glasgowu u početku 20. stoljeća. Doduše, ovaj pansion u kojem smo odsjeli je otprilike tako nešto, kakav je Glasgow bio početkom 20. stoljeća. To je za one neupućene, to je bilo 1901. druge, treće.
0: Tisuću. Znaš, kad me moja najmlađa čerka pitala, mama, kad si ti rođena? A ja kažem, 1900. Tisuću! Prilike da imamo 1000 godina, tako. Znači, u tom si nekom pansionu starom 1000 godina.
1: Tako je.
0: Za sve one koji planiraju prema gore... Vjerojatno
1: je i obnovljen prije 1000 godina zadnji put.
0: Šta ga treba dirat kad je tad bilo najbolje?
1: Da.
0: A najbolja berba teo iz 1900 i neke. Kakve su cijene?
1: Cijene su, a ono kad gledaš brojke, otprilike isto kao i kod nas, ali kad konvertiraš to u eure, onda je, ne znam, 65 je zapravo 81, tako da.
0: A za mene je mir, za mene je mir, kakve su čizmice?
1: A uglavnom ljudi podaju čak i u šlapama ovdje. Aha. Tako da čizmice nisam vidio.
0: Znači oni čekaju te kad bude ona prava zima.
1: Kad me već pitala, evo vidim, gospođa je u nekim tankim cipelicama, ova je u tenisicama, evo jedna u crvenim čizmicama.
0: Eto,
1: ali mi djeluje kao da nije Škotkinja, kao da nije odavde.
0: Naša delegacija iz Splita je zasigurno najtoplija odjevena.
1: Pa je, jer smo uzeli debele jakete koje zapravo... Ajde, dobro može, ali mogao bi bez nje, ali može na granici, nije to sad nešto.
0: Nek se vidi da je ima. Krzanom
1: postavom nju ću ostaviti na autobusnom kolodvoru u lokeru, a uzet ću u tanju, to sam uzet ako bude toplije. A nju ne mogu smjestiti u ruksak, tako da ovu veliku, debelu.
0: Evo da ti malo vadim mask, od nas je 19 stupnjeva i onako sunčano je, pretežno vetro, više ne puše ona, ne puše više ona jaka bura, ti si se samo
1: odpuhao s umirom.
0: Dobro, ja sad...
1: Nešto s mora, sa sjevernog mora je puhalo.
0: Oluja sa sjevernog.
1: Dakle, jako sjeverno, mi smo ono baš, Škotska je na sjeveru Velike Britanije, odnosno Britanskog otoka, tako da smo baš ono... Tako da nam puše vjetar s mora, hladan.
0: Znači, neka, oluja sa sjevera vam puše, meni je sad vinkoc oce u glavi.
1: Upravo to.
0: Nekako baš na današnji dan.
1: Pa bi moglo onda za kraj, tako.
0: Pa bi moglo za kraj, evo čekaj, Edi se uhvatio posla, mislim da mi čita misli, ali kako je čovjek brz i ekspeditivan.
1: A kad je Edi u pitanju, onda znam sigurno da će ga naći do kraja ovog razgovora, sve sam sigurno.
0: Tebi će zasigurno biti draga i važna ta informacija da je meni osobno to najdraža navijačka.
1: Pa je, dobra, ali pa je.
0: Onda uživaj, a ja ću skupa s tobom i svi naši dragi slušatelji.
1: Naravno želim uspjeh da se plasira u dalje natjecanje, tako da i da ovi koji su bili divlji neka više ne budu divlji, jer sad neće imati priliku neko vrijeme, tako da ne prave nerede.
0: Dobre, pozdrav tebi.
1: Da ne rečem šta. Bok.
0: Bokić.

0: Koliko emocija u ovoj pjesmi, koliko emocija u toj Oluji sa sjevera koja će zasigurno grmjeti i danas na Poljudu. Oh, hajduća dica su uvijek tvoja, uz tebe će biti i danas, uz tebe već i jesu cijeli dan. A što su djeca radila sinoć, što rade danas? O tome je danas govorio načelnik Policijske uprave Splitsko-dalmatinske Marko Serdarević, komentirao je jučerašnje sukobe navijača Hajduka i Ajaksa i otkrio što očekuje tijekom današnjeg dana. Kazao je kako je policija spremna reagirati u što kraćem vremenu na bilo kakvu dojavu.
1: Imali smo 4 događaja u kojima je bilo incidenata između pripadnika navijačke skupine Hajduka i Ajaksa. 2 su, zahvaljujući brzoj intervenciji policije, prošli bez ikakvih posljedica, bez povreda, a 2 su završila sa lakšim tjelesnim ozljedama dvojice nizozemskih navijača. U sva 4 slučaja, zahvaljujući brzini naše intervencije, privedeni su počinitelji. Nad njima se obavlja ili je obavljeno kriminalističko istraživanje i na takav način smo i djelovali represivno, ali i preventivno da nam se takvi događaji ne ponavljaju masovno. Nažalost, takve situacije, sporadični napadi, događaju se u svim gradovima gdje se odigravaju ovakve utakmice između klubova koji imaju ovakve navijačke skupine, i to nije ništa specifično za Split. Ono što je bitno je da smo se mi postavili na način da možemo brzo reagirati. Dokaz tome je i ovaj događaj od noćas, gdje smo negdje oko 23:30, bili smo prisutni naravno kao i cijeli dan, mogli ste vidjeti u gradu, primijetili da se grupiraju navijači nizozemske, znači bilo ih je u dosta grupa po cijeloj užoj zoni grada, međutim u jednom trenutku se počeli svi grupirati na rivi. Istog trenutka smo zapazili da se Torcida okuplja na prilaznim pravcima. Zauzeli smo poziciju ono kako je planirano, dogovoreno, nismo dozvolili da dođu jedni do drugih. Uz uporabu sredstava prinude spriječili smo međusobni sukob, potisnuli smo jedne na jednu stranu, druge na drugu stranu, slijedili ih po gradu dok god nisu se razbili u pojedinačne ili male skupine ili pojedince, i na taj način više nisu predstavljali nikakvu opasnost. Mislim da smo u nekom roku od 15 do 20 minuta tu ugrozu otklonili i taj narušeni javni red i mir doveli u razinu koje to treba biti. Par riječi o onome što nam slijedi. Danas će biti 1900 nizozemskih navijača u centru grada, isto tako će biti nekoliko tisuća Hajdukovih navijača u centru grada. Mi ćemo biti prisutni cijelo vrijeme, bit ćemo prisutni na svim javnim površinama. Predviđeno je da se gostujući navijači okupe u fan zoni na zapadnoj obali, dok je centar grada predviđen za navijače Hajduka. Nakon okupljanja u fan zoni, mi ćemo gostujuće navijače autobusima prevesti do stadiona, isto tako od stadiona vratiti natrag.
2: I dalje

0: Nadamo se da će Kraljevi večeras biti naravno igrači Hajduka, da ćemo slaviti u ovoj utakmici. Uvijek idemo onako jako na pobjedu, srce nas vuče prema vrhu. Nakon što smo čuli načelnika policijske uprave Splitsko-dalmatinske Marka Serdarevića o opsežnim mjerama osiguranja i sigurnosnim protokolima uoči utakmice i za samu utakmicu, evo još vijesti iz splitske bolnice. Četvorica nizozemskih državljana zatražile su jučer liječničku pomoć zbog lakših ozljeda. Dvojica su pregledana jučer, a još dvojica tijekom noći. Potvrdila nam je glasnogovornica splitskog KBC-a Kristina Bitanga.
1: Od jučer poslije podne do jutros u KBC u Split pomoć su zatražila 4 navijača nizozemskog kluba koji gostuje u Splitu. Svi su imali lakše tjelesne ozljede, uglavnom riječ o grebotinama, posjekotinama i slično. Svi su naravno dobili adekvatnu medicinsku pomoć i svi su otpušteni odmah po dobivanju pomoći.

0: Pričali smo nekako cijelo vrijeme o bilima, sad ćemo o bilom, bijelom štapu, međunarodnom bijelom štapu. S nama je Ivan Tokić, predsjednik Županijske udruge slijepih. Ivane, dobar dan.
1: Lijep pozdrav sa sunčane Splitske rive.
0: Kako je na rivi?
1: Predivno, toplo, sunce, vjetar je pao, ima i... Nadam se velik broj ljudi, po zvukovima mi tako djeluje, tako da evo, moram priznati da nas je ove godine vrijeme poslužilo za dan bijelog štapa.
0: Poljubilo vas je i s neba. Evo, kako se, šta se događa, kakav je vaš program obilježavanja ovog vašeg međunarodnog dana?
1: Pa evo, drugu godinu za redom smo zapravo tu na Dnu Marmontove i namjeravamo to nekako napraviti da bude tradicionalno. Slično kao i prošle godine, imamo naše stolove na kojima imamo izložena naša pomagala i letke kako pomoći lijepoj osobi, kako bi se naši građani zapravo upoznali s našim načinom života. Imamo i simulatorske poče da naši sugrađani mogu probati na jedan način kako to izgleda zapravo imati oštećenje vida ili biti slijep. I imamo viseću kuglanu kako bi da naši sugrađani mogli, vamo reći, na jedan način zabaviti, a uz to i vidjeti koliko je nešto jednostavno kao baciti jednu kuglicu na konopu, drugačije kada izgubite tu percepciju na koju smo se svi nekako zadnje vrijeme orijentirali, to je vid.
0: Koliko se građana okušava u tome?
1: Pa moram priznati da smo zadovoljni odazivom građana i stalno evo čujem čunjeve kako padaju, tako da građani dolaze isprobati, dolaze probati simulator, interesirati se, stvarno nam je kako bi rekli, zadovoljni smo odazivom i drago nam je da su građani prihvatili ovo, a s obzirom da je tek druga godina, nadam se da će se u sljedećim godinama to biti sve više i više.
0: Ivane, već tradicionalna druga.
1: Druga, već tradicionalna druga, do godine se nadamo treća.
0: Treća sreća.
1: Da.
0: I što kažu građani nakon što, eto tako se okušaju, vidjeti svijet bez... Znači, bez da mogu vidjeti očima, kad se stave u vašu poziciju.
1: Taj simulator sljepoće je onako dosta specifičan, moram priznat. To su, vamo reći, kao VR naočale, koje vam prikazuju sliku zapravo ispred vas preko kamere, ali ima razno raznih dijagnoza koje možemo pokazati i većina građana zapravo nakon što to proba bude, hamo to tako reći, šokirana, naravno, jer nitko ne očekuje... i nekako sljepoću znaju otprilike što je, ali opet zapravo ostanu šokirani različitosti tih dijagnoza, pogotovo evo primjerice postoji dijagnoza koja se zove nistagmus, gdje se ljudima koji je imaju slika konstantno 24 sata dnevno trese ili lijevo desno ili gore dole, primjerice ta dijagnoza ih šokira jer kažu da im krene izazivati mučninu i onda se čude kako netko može živjeti s tim 24

0: imate svijet oko sebe i moglo bi nam tada svima biti možda malo bolje.
1: Hvala ti lijepa na ovoj velikoj poruci. Vratimo se onoj, gledajmo srcem, je li tako?
0: Naravno, naravno.
1: Ima li navijača na Rivi kad si nam već tu?
0: Pa, našli se krivu osobu za to pitati, ali siguran sam da ima, ali znam da su me moje kolegice zezale da ima dosta naših policajaca, pa ih ovim putem pozdravljam. Sve oko nas su valjda policija i Marice, pa su rekli da imam danas pravi predsjednički tretman.
1: I kako i zaslužujete.
0: Hvala.
1: Neka i ovaj svijet i ovo društvo bude bolje mjesto za život svima, a naravno i ljudima oštećenog ili slabog vida osobita.
0: Ivane, hvala vama hvala vašim slušateljima, hvala vama na pozivu.
1: Hvala ti lijepo što nam uvijek pružaš priliku da budemo bolji ljudi, što nas nekako evo dotakneš u srce i zaključimo ovaj razgovor, gledajmo više srcem nego li očima. Imamo još izjave Ivanovih kolega i prijatelja i župana o ovome danu. Za početak ćemo malo zasvirati.

0: Dakle, u Splitu se na dnu Marmontove obilježava Međunarodni dan bijelog štapa. Hrvatski savez slijepih upozorava na potrebu sustavnog financiranja usluge videćeg pratitelja, pravodobne dostupnosti udžbenika na Brajici i uvećanom tisku te uvođenja rehabilitacije za osobe koje izgube vid u zdravstveni sustav. Evo što su nam slabovidni kazali našoj kolegici Marioli Milardović.
1: Lada Karninčić. Dobro, što ste vi danas ovdje probali? Kako je ovo bilo?
2: Pa evo, probala sam ove dijagnostičke naočale i ostala sam iznenađena. Izgleda da ja pola toga ne vidim. Odnosno da imam neke probleme sa vidom za koje nisam znala.
1: Ali su vam dali ovaj simulator da osjetite kako je to kad čovjek ne vidi. I kakav je osjećaj bio?
2: Kakav je osjećaj? Pa ne vidim. Pa ne vidim, mislim. Nije lijepi osjećaj kad vidite pa ne vidite. Ne?
1: Zašto ste vi danas došli ovdje da vidite malo s čime se sve susreću osobe s invaliditetom koje ne vide, tako?
2: Pa ja sam ovogodišnja predsjednica Lions kluba Marijan, a Lions klub inače podržava upravo jedan od ciljeva je podržavanje, podrška, odnosno pomoć.

0: slabovidnim i slijepim osobama. Pa eto tako i naš klub nastoji pomoći županijskoj udruzi koliko može, podržati ga u najmanju ruku dolascima, svojim prisustvom, a i financijskom pomoći.
1: Je li mislite da smo se kao društvo popravili, da smo osvijestili probleme osoba s invaliditetom ili još možemo poraditi na tom?
0: Pa ja mislim da se može još dosta poraditi na tome, pogotovo što nije da ljudi ne bi, nego ne znaju. E pa, mi upravo večeras imamo u hotelu Park u 6 sati, odnosno u 18 sati, jednu prezentaciju koja će nam pokazati kako na pravi način pomoći osobama slabog vida, odnosno kako im pomoći da sačuvamo njihovo dostojanstvo i njihov osjećaj za samostalnost, jer često ljudi žele pomoć, ali pomažu na krivi način. Pa onda to nije pomoć, nego zapravo ih povrijede.
1: Da, ne treba sažaljevati nikog, oni to ne žele da ih se sažaljeva, nego da ih se smatra ravnopravnim članovima našeg društva i da im se pomognu svakodnevno životu.
0: Pa naravno, što oni jesu. Oni jesu i jako se dobro u tome snalaze. Evo, mi smo dosta dugo u kontaktu sa županijskom udrugom slijepih i vidimo da se oni jako dobro snalaze, da zapravo mogu sve što mogu i vidjeti.
2: Dakle, nije lako biti slabovidan niti na par trenutaka. Slobodno zatvorite oči pa iskušajte. Nije lako, ali je lijepo pomagati drugima. Zato uvijek pružite ruku pomoći kad god možete svakome tko je u potrebi. Ne treba nas samo jednom godišnje Međunarodni dan Bijelog štapa podsjećati na to. Evo što je o svemu rekao i župan splitsko-dalmatinski Blaženko Boban, koji se također pridružio akciji.
1: Župan, evo, dakle, očito smo i kao društvo postali sve svjesniji problema osoba s invaliditetom, no možemo li još nešto napraviti da im bude bolji i lakši život?
3: Prije svega dopustite da osoba s invaliditetom, a posebno osoba slabovidnim, danas čestitam dan Bijelog štapa, njihov dan, međutim taj njihov dan morao bi biti 365 dana u godini. Možemo li napraviti? Možemo. Sve do trenutka dok svako od njih ne bude potpuno ravnopravan u svom kretanju, pristupu institucijama, pristupu dokumentaciji, pristupu svemu onome što i ja i vi i svaki drugi građan koji za sebe misli da dobro vidi. A pitanje što u dubini duše ko dalje vidi i ko bolje vidi. Splitsko-dalmatinska županija je aktivan sudionik i aktivan partner udruzi slijepih Splitsko-dalmatinske županije. Koristim priliku još jednom i čestitati na ovogodišnjem dobitku nagrade županijske, za kolektivne nagrade županijske. Slado s tim, u suradnji s Arheološkim muzejom Splitu, smo jedni od prvih koji smo pokrenuli aktivnosti kako i oni mogu posjećivati izložbe. I zato hvala Arheološkom muzeju, ali hvala i Ivanu kao predsjedniku udruge i svima njima, i vidim da je njihov posjet jako dobro došao i da su cijeli svi sretni i zadovoljni. Osim toga, i na našoj zgradi smo ugradili vanjski lift. Što se tiče naše zgrade, ona je apsolutna dostupna svakom invalidnoj osobi, naravno i osobima slabovidnim, sve do petog kata, sve do mog ureda, svaka osoba može doći. Uistinu, to treba biti cilj i zadatak nam svima. Dakle, jesmo li dovoljno napravili, radimo dosta, ali dovoljno će biti sve kad svi budemo apsolutno ravnopravni u svim potrebama svakog pojedinačnog građana naše Splitsko-dalmatinske županije.
1: Osim što je važna ta njihova mobilnost, vrlo je važno i njihovo obrazovanje. Koliko, recimo, i županija pomaže da slabovidne osobe mogu učiti, mogu studirati, znamo da im trebaju pomagala posebna pri tome.
3: Oni se redovito prijavljuju da sve naše aktivnosti i programe, kako za studente, kako za srednjoškolce, kako za sve druge programe, nabavku didaktičkih sredstava. Moram reći, mi smo prošlu godinu pomogli oko nabavke kombija njihova, i apsolutno sve programe se prijavljuju, redovito pratu, vjerujte mi, puno bolje nego neke druge udruge koji očekuju da će dobiti sredstva, eto tako, a oni sve zaista to redovito rade i prate i gotovo na svakom javnom pozivu dobiju određeni dio sredstava.
2: Dakle, gledajte srcem, ne očima, i nemojte drugima lomiti srce. Budite jaki, ne dajte se slomiti. Ne kažem samo ja, slaže se sa mnom i Indira. You will never break my heart.

0: Hrvatski radio, Radio Split. Točno u podne. Vijesti.
1: Oko 500 navijača Hajduka i Ajaksa pokušalo se sukobiti noćas u Splitu. Policija je spriječila veće nerede i uhitila 57 huligana. Splitska bolnica objavila je da su četvorica Nizozemaca potražila pomoć zbog lakših ozljeda. U gradu je oko 1900 nizozemskih navijača koje će policija predvečer dopratiti na stadion, a do tada će biti u fan zoni. Iz Splita, Marino Marinčić.
2: Društvenim mrežama proširila se snimka dolaska većeg broja Hajdukovih navijača na Splitsku rivu koji su tražili navijače nizozemskog kluba Ajax koji su bili u centru grada. Pravovremenom intervencijom oko 100 policajaca spriječen je huliganski obračun. Načelnik policijske uprave Splitsko-dalmatinske Marko Srdarević.
3: Potisnuli smo jedne na jednu stranu, druge na drugu stranu, slijedili ih po gradu dok god nisu se razbili u pojedinačne male skupine ili pojedince. Mislim da smo u nekom roku od 15 do 20 minuta tu ugrozu otklonili i taj narušeni javni red i mir doveli u razinu koje to treba biti.
2: Četvorica nizozemskih državljana zatražila su liječničku pomoć zbog lakših ozljeda, govori glasnogovornica splitskog KBC-a Kristina Bitanga.
4: Svi su imali lakše tjelesne ozljede te su nakon medicinskog zbrinjavanja otpušteni.
2: Splićani su razočarani ponašanje navijača obiju skupina. Ipak smo mi turistička sredina, poručili su.
5: Nije doma odgojen.
6: Daju posla policiji gdje treba ili ne treba, bez veze, sve su naletili na isto što svi sami, tako da je to ništa drugo.
7: Mi smo protiv toga. Bolje nek pobjedi. Uvijek sam protiv nereda.
8: Uvijek smo protiv nasilja.
2: Policija pojačala kontrole po gradskim ulicama, a tijekom dana očekuje se dolazak većeg broja navijača Hajduka u strogi centar grada, dok je policija organizirala fan zonu na zapadnoj obali za nešto manje od 2000 nizozemskih navijača, koje će organizirano dopratiti do stadiona, a nakon utakmice vratiti na istu lokaciju. Utakmicu visokog rizika sraz Hajduka i nizozemskog Ajaxa će osiguravati više od 600 policajaca, poručene s policijske uprave Splitsko-dalmatinske.
1: Huliganizam u centru grada pred utakmicu osudio je i župan Blaženko Boban.
9: Nakon evo 16 godina Hajduk u grupnoj fazi igra evropsku utakmicu, umjesto da svi budemo sretni, da budemo svi veseli, da budemo zadovoljni, nisu nam potrebne te scene po gradu. Ovdje, neovisno o kojoj grupi navijače se radi, bili to gostujući ili domaći, zaista, pogledajte ovdje na rivi koliko imamo danas policije. To su sve proračunska sredstva koja treba netko platiti, ja, vi, bilo koji porezni obveznik. A je li nam to potrebno? Pa nije.
1: Tvrtka Cezar iz Tios grupe Petra Pripuza povlači se iz sanacije nezakonitog odlagališta otpada u Gospiću. Prema medijskim napisima, član uprave te tvrtke obuhvaćen je USKOK-ovom proširenom istragom o otpadu u Lici. U takvim okolnostima Cezar se povlači kako bi preostali članovi zajednice ponuditelja mogli nastaviti postupak ugovaranja i realizacije sanacije, poručili su iz Ciosa. Time želimo omogućiti da se posao sanacije provede što prije bez dodatnih prepreka i nepotrebnih prijepora. Ne želimo da sudjelovanje Cezara bude razlog bilo kakve odgode radova koji su iznimno važni za lokalnu zajednicu i zaštitu okoliša niti predmet političkog prepucavanja, navode uz ostalo u priopćenju. Srbija je uputila prosvjednu notu Hrvatskoj zbog miješanja u unutarnju politička pitanja, izbornu kampanju, potvrdio je Aleksandar Vučić. Donedavni predsjednik koji se sada natječe za premijersku dužnost tvrdi da se nijedna zemlja nikada nije toliko puno i tako brutalno miješala u izbore neke druge države. Beograd u noti spominje i sve češće neobjektivno izvještavanje u Hrvatskoj o unutarnjim političkim prilikama u Srbiji. Srbijansku prosvjednu notu i Vučićeve izjave premijer Plenković iz Brisela je nazvao smiještima.
10: Ta teza je plasirana već duže vremena, a što se tiče prosvjedovanja u vezi pisanja hrvatskih medija, pa ja ne znam što bi tome dodao. U nas su mediji slobodni, koliko se ja sjećam, i ljudi pišu što žele i što smatraju. Srbija ima svoju izbornu kampanju, neka se oni bave sobom, neka se bave svojim građanima, Hrvatska se u to ne miješa, niti je to naša tema, ali imamo vrijednosnih pitanja gdje Srbija treba ići naprijed, a ne da nama šalje smiješne note.
1: Zbog utakmice Hajduka i Ajaxa ograničen je promet oko Poljuda, a od 14.45 blokirat će se dijelovi Zrinsko-Frankopanske ulice i put Supavla. Policija poziva na korištenje javnog prijevoza. Večerašnji trajekt za Rogač, Supetar i Stari grad isplovljavaju u 21.30.
0: Vremenska prognoza.
1: Temperature zraka izmjerene u 12 sati, Split 20, Knin, Lastovo, Zadar 21, Komiža, Ploče, Šibenik 22, Makarska najtoplija s 23 stupnja. Detaljnije o vremenu Bruna Marijani.
5: Danas nas očekuje pretežno vedro vrijeme, samo ponegdje umjerena na oblaka. Puhaće slaba do umjerena, mjestimice pojačana, a u noći podnobiokova i jaka bura. Tijekom poslijepodneva će uz obalu i prema otvorenom moru okrenuti na umjeren do pojačan sjeverozapadni vjetar. More će biti malo do umjereno valovito, a maksimalna temperatura zraka od 20 do 24 stupnjeva Celzijevi.
0: Slušali ste vijesti. Radio Splita.

0: Bailando, jedna baš dobra plesna Enrique Iglesiasa, iako danas nekako plešemo uglavnom u ritmu navijača po gradu i iščekivanja ove današnje utakmice Hajduka i Ajaxa, sad ćemo malo odplesat do Cresa. Na telefonu ili pri telefonu imamo pročelnika Gorske službe spašavanja u Splitu, stanice naše splitske, Branimira Jukića. Dobar dan.
1: Dobar dan, Regina, pozdrav.
0: Što te dovelo do Cresa?
1: Pa evo, ovdje sam na jednom seminaru vezano za posao, tako da nije za GSS, ali evo, ima nekoliko kolega iz GSS-a, iz stanice Rijeka i ovdje susjednih stanica, pa evo, i tu smo se susreli, pa smo malo i o tim našim zajedničkim temama.
0: Šire se znanja i iskustva, ali tako je i suradnja. Imamo priliku čestitati vam unaprijed 70. rođendan. 70. a tako ste žvelti i dobri i u punoj formi.
1: Je 70. rođendan, ove godine stanica Split slavi 70. rođendan i aktivnosti su nekako započele od početka kroz cijelu godinu. A ono što je pred nama ovaj vikend je velika vježba stanice Split na Marjanu, gdje ćemo pokazati sve ono što mi radimo i čime se bavimo, sve oblike spašavanja na stijeni, helikoptersko, šta radimo na vodama, tu će biti naši ronioci, bit će potraga, tako da evo, bit će zanimljivo i pozivani vas, a i sve ostale građane da se pridruže i da pogledaju kako to radi GSS, koji su naše tehnike spašavanja, i moće se pogledati naša oprema, razgovarati sa gorskim spašavateljima. Na Marjanu će biti 100 spašavatelja. Eto.
0: Dakle, ovu subotu u 11 sati na plaži Kašijuni na Marjanu sve to skupa kreće. Sigurno će biti spektakularni prizori, a na svu sreću samo je pokazna vježba.
1: Je, pokazna je vježba i bit će zanimljivo. Znači, bit će i stijensko spašavanje, kao što sam rekao, i helikoptersko i nekakve speleološke tehnike koje koristimo, zatim more, naša Rescue 3 ekipa, dronovi, potražni psi, sve ono što mi radimo bit će na Marjanu.
0: Ljudi su dobrodošli, promatrači, neće vam smetati u svakom slučaju?
1: Pa neće nam smetati, svi su dobrodošli, bit će i video zid, tako da će se one udaljeniji dijelovi vježbe, kao što je potraga, moći gledati na video zidu iz zraka, prijenos direktno preko drona. Neće nam smetati, da pače, evo, pozivamo ih sve da dođu i da budu s nama u subotu.
0: Naravno, pozivamo ih i mi. U svakom slučaju, jako smo ponosni na vas i zahvalni za sve vaše akcije. Sad nekako, evo, zakoračili smo u 10. mjesec, dobro, pa možda bismo mogli popričati o tome kako nam je završila ova sezona. Kako je bilo za vas?
1: Pa, evo, ova sezona, preko 100 akcija spašavanja, nekakvo možda blago povećanje u odnosu na prošle godine. Uvijek je ljeto nešto, imamo nešto više akcija preko ljeta, to je normalno, ali u ostalom dijelu godine, evo, i proljeće i jesen, tu su 3-4 akcije tjedno, tako da mi kao stanica Split imamo i najviše akcija, zato imamo i najviše ljudi, najveća smo stanica, 10 ispostava, tako da mi to sve dobro, sve te nekakve akcije, sve te nekakve izazove koje su pred nama dobro rješavamo. Govorim, imamo dovoljno ljudi, 10 ispostava, imamo 300, gotovo 300 vanjskih suradnika. I sezona je malo intenzivnija možda nego prijašnjih godina, ali to je sve nekad malo više, nekad malo manje, kako koja godina, nema pravila.
0: Uvijek nekako imamo i onih nepromišljenih koji krenu u akcije za koje možda ili nisu spremni ili nisu se dobro pripremili, ali ako sam dobro iščitala sad iz ove rečenice, ima ih tko spasiti, ima dovoljno naših hrabrih gorskih spašavatelja.
1: Pa ima nekako, ako radimo analizu naših akcija, najviše je u stvari potražnih akcija i najviše ipak spašavamo naše domaće stanovništvo, nije točno da je najviše stranaca, njih je u nas negdje možda 20-30%, ali je jedan veliki udio, preko 70% su ipak domaći ljudi, govori najviše potraga. U zadnje vrijeme imamo povećanje tih potražnih akcija, potrage za starijim, dementnim osobama i tako dalje.
0: Što bismo, Branimire, mogli poručiti za kraj ovog našeg razgovora?
1: Pa evo, na kraju pozivam opet sve da nam se pridruže u subotu, da pogleda šta GSS radi, što je stanica Split postala kroz ovih 70 godina i a što bi još mogao reći, da smo mi tu, ako se bilo šta dogodi u prirodi, 112 GSS je tu 24 sata dnevno 365 dana u godini.
0: E pa hvala ti puno, to je uvijek lijepo i dobro znati i utješno. E hvala puno, još jednom evo svima poziv, ovu subotu u 11 sati na Marjana plažu Kašijuni, svi ste nam dobrodošli, a našim gorskim spašavateljima puno hvala. I čestitam ovaj 70. Branimire, hvala ti.
1: Hvala vama i evo pozdrav svim slušateljima Radio Splita.
0: Hvala, bio je to dakle Branimir Jukić, pročelnik Hrvatske gorske službe spašavanja stanice Split, koja pokaznom vježbom u subotu obilježava svoj 70. rođendan.

0: naglasi.
1: Tjedan velikih ušteda u Doti. Samo od 12. do 18. listopada čeka vas dodatnih 10% popusta na cijeli asortiman, uključujući i već snižene artikle. Posjetite nas u najbližoj Dota poslovnici ili online na dota.hr dok akcija traje i iskoristite odlične popuste. Tvoja Dota.
2: Računalne prevare svakodnevica su i u našoj županiji.
3: Zaštitite svoju imovinu i osobne podatke.
2: Najveći broj računalnih prevara događa se iskorištavanjem povjerenja žrtve.
3: I prije klika, oprez. Ne poklanjajte povjerenje ni osobne podatke nepoznatim osobama.
2: Ne šaljite uplate na nepoznate račune.
3: Ako što prodajete za uplatu na vaš račun, kupcu je dovoljan samo IBAN broj, vaše ime i prezime.
2: Ne dijelite svoje pinove ili lozinke, broj kartice ili tekućeg računa, ni sigurnosne kodove.
3: U svakoj dvojbi provjerite identitet osobe s kojom poslujete.
2: Informirajte se, budite svjesni, savjesni i oprezni.
3: Policijska uprava Splitsko-dalmatinska.

0: Uoči poslije podnevne utakmice između Hajduka i Ajaksa, atmosfera u gradu se itekako zahuktava. Oko 500 navijača Hajduka i Ajaksa pokušalo se sukobiti noćas u Splitu uoči utakmice konferencijske lige. Policija je spriječila veće nerede i uhitila 57 osoba. Splitska bolnica objavila je da su četvorica Nizozemaca potražila pomoć zbog lakših ozljeda. U gradu je oko 1900 nizozemskih navijača koje će policija predvečer dopratiti na stadion Poljud, a dota će biti u fan zoni na zapadnoj obali. Dok iščekujemo izjavu splitskog gradonačelnika Tomislava Šute o stanju u gradu, evo izjave župana splitsko-dalmatinskog Blaženka Bobana.
1: Prije svega dopusta i ja osudi, neovisno s koje strane je dolazilo, nered u jednoj sportskoj atmosferi. Nakon evo 16 godina Hajduk u grupnoj fazi igra evropsku utakmicu, umjesto da svi budemo sretni, da budemo svi veseli, da budemo zadovoljni, nisu nam potrebne te scene po gradu. Ovdje, neovisno o kojoj grupi navijače se radi, bili to gostujući ili domaći, zaista... Pogledajte ovdje na rivi koliko imamo danas policije, to su sve proračunska sredstva koja treba netko platiti, ja, vi, bilo koji porezni obveznik, a je li nam to potrebno? Pa nije.
0: Vjerujemo danas da će se borba ipak voditi samo na terenu, na Poljudu.

0: Nadamo se da će majstorica mora i ove noći slaviti, a sa mnom je u društvu jedna majstorica s mora, Mirta Šurjak. Mirta, dobar dan.
1: Dobar dan, daj Bože da večeras bude slavlja, ali nije to nekako ni nemoguće, ajde.
0: Pa naravno, nije to više ni onaj Ajaks koji je bio najslavniji.
1: Ma, nije to onaj Ajaks, odavno nije taj Ajaks. Jako loše zapravo stoje, s obzirom na vrijednost, na tržišnu vrijednost od 230 milijuna eura, to je momčad koja realno treba igrati ligu prvaka, ne konferencijsku ligu, a loše stoje u nizozemskom prvenstvu. Tako da su peti trenutno na ljestvici, a i zadnji trofej su osvojili prije 5 godina.
0: Čini se da se nekako jednostavno tek uhodava ta ekipa, kombinacija mladih,
1: pa
0: i
1: imaju
0: onih
1: oni već
0: mladih.
1: duže problema nekako. Mislim, Ajax je uvijek u Europi bio poznat kao momčad koja je upravo gradila sebe na toj nogometnoj školi. Najprepoznatljivija je ta Ajaxova nogometna škola mladih, o tome su snimljeni mnogobrojni dokumentarci, način rada i tako dalje, ali sad su se našli u jednoj situaciji koja baš to ne opravdava, s obzirom da im je prosjek momčadi dobni prosjek momčadi veći od 26 godina, što je nevjerojatna činjenica ako se pogleda taj njihov mladi inkubator koji je tu. Prema tome, to vidimo da ima krize i u evropskom nogometu i u velikanima koji zaista ono barataju sa milijunskim iznosima. Naš najskuplji igrač Šego u ovom trenutku je 5 milijuna eura. S druge strane, recimo ta njihova Karinđa ili Tulu pojedinačno vrijede svaki po 22 milijuna eura, tako da vidite koji su to nekako nesrazmjeri. Ali kažem, to je opet sve papirnato, jel? Novci ne igraju, kažu da igraju momci i to nas posebno veseli.
0: Imala sam svakako kroz život, evo, tu sreću vidjeti priliku tih mladih Ajaksovih nogometaša, dječaka od 8-90 godina, na kojem je nivou ta njihova škola. Da. No, kako se ono kaže, lopta je okrugla i ne pobjeđuje uvijek bolji, kako se lijepo rekla.
1: Sreća i prevrtljiva, a to kad
0: i prati hrabre.
1: Tako je. Slušajte, ne možemo mi to zanemariti da su oni zaista jedno od najvećih evropskih nogometnih imena, jel, klubskih. S druge strane, znači, imaju ogromno evropsko iskustvo. Odlični su bili u kvalifikacijama za konferencijsku ligu, dakle, zabili su čak 22 pogotka, 10 jesu primili, ali dobro, nisu ni bili neki protivnici na njihov nivou, švicarski Sion, Vojvodina, Šelbrum, dakle, nisu protivnici po nekako po svoj mjeri, ali nisu nepobjedivi. Imaju dosta problema, recimo napad im je onako poprilično spor, obrana isto tako nije na visokom intenzitetu, dosta gube lopte, a onda se po toj izgubljenoj lopti nekako baš i ne snalaze u tim određenim situacijama, ozlijeđenih igrača, tako da u Splitu neće biti Akarinđa, to je jedan od najboljih igrača u ovom trenutku, Blind, Berkvis, dakle, trojica glavnih igrača, i mislimo da tu Hajduk onda definitivno večeras može tražiti svoju šansu, a još uz pomoć poljudske publike,
0: a i ono će biti dodatni igrač. Hajdučko srce, tako da svakako i publika koja je na našoj strani. Što kažeš o ovoj publici po gradu? Bila si već po gradu, kakva je atmosfera?
1: Slušajte.
0: Trošimo se prije utakmice.
1: Pa igra se na polju dvanja okolo. Nažalost, ta utakmica počela već jučer. Dakle, teško je sad komentirati s obzirom na to da nisam sudionik, odnosno nisam svjedok tih situacija što se sve događalo po gradu, pa onda su nekako, mislim, dakle, sa rezervnom sve to čitamo, jer na jednom mjestu, vidite, piše hrpa navijača, pa onda na drugom pišu dva navijača, pa na trećem pišu pet navijača i tako dalje. U svakom slučaju, mislim, definitivno ružne slike, prvenstveno, dakle, nizozemskih navijača Ajaxa, koji su tako u ti nekakvim nogometnim navijačkim krugovima, njihovi ultrasi poznati kao dosta divlji navijači, dakle, vrlo često izazivaju nerede. Navodno su se pojavili s noževima, s hladnim oružjem, ne navodno, zapravo to je već sad i policija
0: potvrdila
1: i tako dalje, tako da ne znamo sad je li riječ možda o nekakvim dogovorenim sukobima navijačkih skupina, ali eto, mislim, nadamo se da će opet nekako na kraju prevladati taj međusobni fair play, pa da se neće onda pomlatiti dalje prije utakmice, nego da će zajednički svi u dobrom ozračju otići na utakmicu i navijati svak za svoje. Trenutno u Splitu su negdje oko 1900 Ajaxovih navijača koji su došli iz Amsterdama podržati svoj klub. Imaju navijačku fanzonu u zapadnoj obali, policija je tamo dobro raspoređena.
0: Inače, evo, policija čuli smo danas sve to od policije. Nekako 16 godina smo čekali na ovakvu jednu jako evropsku utakmicu.
1: Nemojmo upropastiti s ovakvim stvarima, da se baci sjena, jer previše se evo nekako neki koji su stvarno eto jedva dočekali, pa onda odmah bacaju drvlje i kamenje po navijačima Hajduka.
0: Štete da se priča o bilo čemu drugome.
1: Tako je, ali nisu to svi. Ako su neki pojedinci, onda je dakle većina navijača je i razumna i kulturna i želi večera slaviti nogomet, a ne razmišljati o ovome. Ali nažalost sad se bacila sjena na cjelokupnu utakmicu, pa onda koji god portal otvorite i vijesti, svi pričaju o tim navijačkim neredima.
0: Evo, mi nećemo sad više o neredima, samo ćemo o navijačkom korteu koji kreće evo na svu sreću nama ovdje
1: tu ispred
0: prozora.
1: Nosa, ispred plavog stabla ovdje pokraj zgrade.
0: Možda da ga prebojamo do tada u bijelo stablo.
1: Pa da, bilo bi ili bar u bijelo-plavo, ono, bila je plava, skladna je boja, tako da u 16 sati veliki navijački korteo kreće prema Poljudu. Navijači su već okupljanje počeli jutros u 11 sati. Što drugo reći, nadamo se pobjedi. Prijenos možete slušati i na Radio Splitu i na drugom programu Hrvatskog radija od 18.45 za one koji ne mogu biti na Poljudu.
0: Tako je. Sretnici oni koji će biti na Poljudu i...
1: Karate nema više.
0: Ne, i ne trebate nas pitati.
1: Da, ne trebate.
0: Ali imamo zato prijenos na radio.
1: Tako je.
0: Mirta, hvala tebi. Hvala svima koji primire situaciju i da se nekako o ovoj utakmici ipak priča o tom samo sportskom i nogometnom tonu. A Hajduku, sretno. On je bio i ostao ljubav naša
1: života. Ajax do sad nikad nije pobjedio kad je Hajduk bio na domaćem terenu. Tako da, eto, nadamo se da će treći put biti tako, pa bar nek bude neodlučeno. Ako ne, onda nek bude pobjeda. Mogu oni to večeras.
0: Može.

0: središtu dana.
1: U središtu dana, naravno, danas utakmica Hajduka i Ajaksa. U središtu dana, naravno, i sve te navijačke situacije po gradu. U središtu dana su sa mnom i moji današnji gosti i baš se tako moralo namjestiti da nam i student medicine koji je danas tu u studiju nosi veliko hajdučko ime. Ivan Gudelj.

0: bolesti, nije mogao dalje. Ti si kao student i također dosta borben i aktivan. Uvijek smišljaš neke nove projekte.
1: Pa evo, to ste možda čak dobro i rekli. Dosta se toga očitovalo i upravo nedavno kad je Ivan preminuo, to se sve i vidjelo. Nekako mi svi koji djelujemo u ovom sektoru u bilo kojem, na bilo koji način nastojimo biti ta neka pozitivna promjena, napraviti nešto, zapravo možda ne nužno upisati svoje ime, ali ostaviti trag na bilo kakav način, tako da evo, ja se isto trudim ostaviti trag, nadam se da taj trag ostaje i da će ostati, ne nužno u zime, ali da će ostati jedan pozitivan trag.
0: Bravo, sve pohvale. Doktorice Radmila, vaše kolege sa Zavoda za hitnu medicinu Splitsko-dalmatinske županije danas također u pripravnosti na sve strane.
2: A u pripravnosti, na osiguranju, rade punom parom. Je, takav je dan.
0: Mi smo danas ovdje zbog jedne druge teme, ipak ne teme utakmice, već teme oživljavanja. U petak, što bi bilo sutra, imate akciju kojom ćete pokazati građanima kako pružiti onu prvu pomoć dok ne dođe hitna pomoć, kako ih naučiti, kako ih potaknuti da to češće rade.
2: Evo ga, baš hvala, upravo ste dobro zapravo rekli bit akcije, pružiti pomoć dok ne dođe hitna pomoć, to je zapravo primarno. Radi se zapravo o 16.10. koji se u cijeloj Europi prikazuje kao dan oživljavanja srca. U biti ga je osnovalo Europsko vijeće za reanimatologiju i zapravo njegovo kćerinsko društvo, Hrvatsko društvo za reanimatologiju, i mi kao Zavod za hitnu medicinu koji zapravo se educiramo i radimo u skladu sa njegovim smjernicama, te smjernice izlaze svako 5 godina, zapravo obilježavamo ovom akcijom kako laici zapravo mogu prepoznati srčani zastoj i što će točno oni učiniti, koje postupke da bismo pomogli povratu spontane cirkulacije, u biti kad mi kažemo oživjeli smo ga. Znači, nije dovoljno samo pozvati hitnu pomoć, hitna pomoć se pozvati mora, no međutim bi naši sugrađani, obitelj, prolaznici trebali zapravo promptno započeti vanjsku masažu srca, čim u suradnji sa medicinskim dispečerom zapravo ustanove da osoba ne reagira i ne diše.
0: Nismo dobri tu. Imamo podatke da Japanci, više od 90% njih će stupiti i pružiti tu prvu pomoć. Mi smo daleko, daleko, daleko ispod. Da se...
2: mi moramo zapravo poraditi na podizanju svijesti. Kod nas je još uvijek prisutan jedan, pa možda bi mogla, prije bi rekla strah nekako od pristupanja takvoj osobi, no međutim strahu nema mjesta. Treba pristupiti i treba započeti. Japanci jesu najbolji, nakon njih slijede Skandinavci, oni su nam na 1,70%.
0: I da, mi niti se zapravo, ne pitam na kojem smo mi broju.
2: Mi smo dosta niže, ali recimo mi se trebamo uvijek ugledati na bolje, ima i gorih od nas, ali recimo mi težimo da bi stvarno povećali taj udio laika u reanimaciji kako bismo dobili što veće preživljavanje naših pacijenata.
0: Znači, sutra ćete to pokazati građanima. Još nešto je potrebno, evo, otvoriti jednu temu. Često se pa čuje onako da ljudi se znaju požaliti kad nazovu hitnu pomoć, pa kao šta me zapričavate, šta ne šaljete više ta kola, predugo pričamo, kad pošaljite.
2: Je, to se zna u biti prigovarati, no međutim ti prigovori zapravo i nisu uvijek na mjestu. Vi kad dobijete dežurnog dispečera, on vas kao prvo mora pitati adresu. Zašto mora pitati adresu? Pa mora znati gdje će ta kola se poslati, jel tako? I tada zapravo pita za stanje pacijenta i on mora pitati je li pacijent vam odgovara na protresanje i pozivanje. Ako ne, ide odmah uz njegovu uputu, ide u procjenu disanja. I ako pacijent ne diše, idemo započeti kardiopulmonalnu reanimaciju i vanjsku masažu srca. No međutim, taj dispečer s kojim pacijent, odnosno pozivatelj, pardon, razgovara, nije osoba koja sad će uzeti telefon ili radio stanicu i reći ajde tim, ti sad kreni tamo i tamo. Ne, on će zapravo samo po dobivenoj informaciji kliknuti odabrani kriterij u našem indeksu i disponent, odnosno sljedeći koji zapravo djelatnik koji raspolaže timovima, on će automatski uputiti vozilo na adresu.
0: Da prevedemo, znači ne čeka se kraj razgovora da bi kola hitne pomoći i liječnik krenuo, već

0: Dragi naši prekrasni ljudi, ako želite vidjeti nešto prekrasno i zanimljivo, pozvani ste u subotu pratiti natjecanje iz hitne pomoći. Ivane, da čujemo detalje.
1: Tako, evo, upravo sa ciljem onoga svega što je doktorica već prethodno rekla, da educiramo građane, da educiramo laike, da pomognemo zapravo djelatnicima hitne medicinske službe i budućim djelatnicima hitne. Mi smo zapravo započeli taj jedan projekt koji se simbolično zove Probudi heroja, upravo da probudimo heroje u svima nama, kako studentima, tako laicima, građanima i zdravstvenim djelatnicima. I tu se rodila ideja upravo o natjecanju koje je nazvano Trauma Rescue Challenge. Riječ je o natjecanju u simuliranom prikazu realističnih situacija koje su se čak događale u recentnoj prošlosti. Dakle, dosta smo se puta susreli, pogotovo na našim i cestama i planinama, sa sličnim pričama, i upravo zbog toga da preveniramo, želimo prikazati sve te situacije na jednom mjestu, odnosno na 7 gradskih lokacija u subotu. Malo jedan veliki logistički izazov, tako da građani će Splita na 7 lokacija imati prilike gledati, pratiti i biti dio zapravo te jedne priče koja zapravo ispisuje, i možemo reći jednu lijepu priču, obzirom da je to prvi put da se u Hrvatskoj organizira ovakvo natjecanje, ovakve razine, dakle, od strane studenata medicine.
0: Studenti iz 6 zemalja, studenti medicine,
1: tako
0: dolaze
1: je,
0: na natjecanje.
1: Studenti iz 6 zemalja dolaze na ovo natjecanje, sve ukupno je 8 timova, natjecat će se dakle na 5 radnih pozicija, od čega imamo još jednu dodatnu radnu poziciju koja je pripremljena za građane upravo na prokurativama, tako da 2 dana ćemo biti na prokurativama.
0: Svakako zanimljivo. Vratimo se, doktorice, k vama za kraj ovog razgovora. Ipak, popodne je ovo stanje pred infarktno, kad krene, na primjer, kad krene naš napad ili, ne daj Bože, sjevne neka kontra prema našim vratima, odmah nam dođe uhvatit se za srce. Što možemo, ne daj Bože, da kome zatreba oživljavanje? Kako bi to izgledalo ukratko?
2: Ukratko, znači, ako se ustanovi da se radi stvarno o srčanom zastoju, znači da osoba ne reagira i ne diše, krećemo sa vanjskom masažom srca, dlan jedne ruke postavimo na sredinu prsnog koša, što odgovara donjoj polovici prsne kosti, na taj dlan ruke prinesemo drugi dlan, isprepletemo prste i taj donji dio prsne kosti utiskujemo 5, ne više od 6 cm duboko, frekvencijom 100 do 120 u minuti.
0: Hvala vam lijepo, ovo bila jedna brzinska edukacija i školica. Sve ostalo možete vidjeti sutra, i dakle, natjecanje iz hitne u subotu. Nadajmo se da nikom baš neće trebati, ali da će večeras pucat onako srce od ponosa i sreće nakon utakmice.
2: Nadat ćemo se samo ovom ponosu i sreći, bez drugoga.
0: Tako je. Bili su s nama u studiju doktorica sa splitske hitne Radmila Majhen-Ujević i Ivan Gudelj, student medicine. Hvala vam.
2: Hvala vama.

0: 13 je sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Oko 500 navijača Hajduka i Ajaksa pokušalo se sukobiti noćas u Splitu. Policija je spriječila veće nerede i uhitila 57 huligana. Splitska bolnica objavila je da su četvorica Nizozemaca potražila pomoć zbog lakših ozljeda. U gradu je oko 1900 nizozemskih navijača koje će policija dopratiti na stadion, a do tada će biti u fan zoni. Iz Splita Marino Marinčić.
2: Društvenim mrežama proširila se snimka dolaska većeg broja Hajdukovih navijača na Splitsku rivu koji su tražili navijače nizozemskog kluba Ajax koji su bili u centru grada. Pravovremenom intervencijom oko stotinjak policajaca spriječen je huliganski obračun. Načelnik policijske uprave Splitsko-dalmatinske Marko Srdarević.
3: Potisnuli smo jedne na jednu stranu, druge na drugu stranu, slijedili ih po gradu dok god nisu se razbili u pojedinačne male skupine ili pojedince. Mislim da smo u nekom roku od 15 do 20 minuta tu ugrozu otklonili i taj narušeni javni red i mir doveli u razinu koje to treba biti.
2: Četvorica nizozemskih državljana zatražila su liječničku pomoć zbog lakših ozljeda, govori glasnogovornica splitskog KBC-a Kristina Bitanga.
4: Svi su imali lakše tjelesne ozljede te su nakon medicinskog zbrinjavanja otpušteni.
2: Splićani su razočarani ponašanjem navijača obiju skupina. Ipak smo mi turistička sredina, poručili su.
5: Nije doma odgoje.
6: Daju posla policiji gdje treba ili ne treba, bez veze, sad su naletili na isto što svi sami, tako da je to ništa drugo.
7: Mi smo protiv toga. Bolje nek pobjedi. Uvijek sam protiv nereda. Uvijek smo protiv nasilja.
2: Policija pojačala kontrole po gradskim ulicama, a tijekom dana očekuje se dolazak većeg broja navijača Hajduka u strogi centar grada, dok je policija organizirala fan zonu na zapadnoj obali sa nešto manje od 2000 nizozemskih navijača, koje će organizirano dopratiti do stadiona, a nakon utakmice vratiti na istu lokaciju. Utakmicu visokog rizika s RAS Hajduka i nizozemskog Ajaxa će osiguravati više od 600 policajaca, poručene s policijske uprave Splitsko-dalmatinske.
0: Huliganizam u centru grada pred utakmicu osudio je i župan Blaženko Boban.
8: Nakon evo 16 godina Hajduk u grupnoj fazi igra evropsku utakmicu, umjesto da svi budemo sretni, da budemo svi veseli, da budemo zadovoljni, nisu nam potrebne te scene po gradu. Ovdje, neovisno o kojoj grupi navijače se radi, bili to gostujući ili domaći, zaista. Pogledajte ovdje na rivi koliko imamo danas policije, to su sve proračunska sredstva koja treba netko platiti, ja, vi, bilo koji porezni obveznik, a je li nam to potrebno? Pa nije.
0: Osuda je stigla i od prvog čovjeka grada Tomislava Šute.
9: Ovo su pojedinačni slučajevi koje treba osuditi. Ja stvarno pozivam sve navijače da navijaju i da je ovo sportsko natjecanje, da ovdje ne treba nikakav nered, nemir stvarati u gradu, kako danas, tako i u buduće, jer sport je praktički mjesto gdje pokazujemo poruku natjecanja, poruku zabave i svega onog dobrog što donosi, a nikako ne smijemo podržati ovakve događaje koje se dogodili.
0: Tvrtka Cezar iz Cios grupe Petra Pripuza povlači se iz sanacije nezakonitog odlagališta otpada u Gospiću. Prema medijskim napisima, član uprave te tvrtke obuhvaćen je uskokovom proširenom istragom otpadu u Lici. U takvim okolnostima Cezar se povlači kako bi preostali članovi zajednice ponuditelja mogli nastaviti postupak ugovaranja i realizacije sanacije, poručili su iz Ciosa. A Srbija je uputila prosvjednu notu Hrvatskoj zbog miješanja u unutarnju politička pitanja, izbornu kampanju, potvrdio Aleksandar Vučić. Donedavni predsjednik, koji se sada natječe za premijersku dužnost, tvrdi da se ni jedna zemlja nikada nije toliko puno i tako brutalno miješala u izbore neke druge države. Beograd u noti spominje i sve češće neobjektivno izvještavanje u Hrvatskoj o unutarnjim političkim prilikama u Srbiji. Srbijansku prosvjednu notu i Vučićeve izjave premijer Plenković iz Brisela je nazvao smiješnima.
10: Ta teza je plasirana već duže vremena, a što se tiče prosvjedovanja u vezi pisanja hrvatskih medija, pa ja ne znam što bi tome dodao. U nas su mediji slobodni, koliko se ja sjećam, i ljudi pišu što žele i što smatraju. Srbija ima svoju izbornu kampanju, neka se oni bave sobom, neka se bave svojim građanima, Hrvatska se u to ne miješa, niti je to naša tema, ali imamo vrijednosnih pitanja gdje Srbija treba ići naprijed, a ne da nama šalje smiješne note.
0: Zbog današnje utakmice ograničen je promet oko Poljuda, a od 14.45 blokirat će se dijelovi Zrinsko-Frankopanske ulice i puta Supavla. Policija poziva na korištenje javnog prijevoza, večerašnji trajekt za Rogač, Supetar i Stari grad isplovljavaju u 21.30.
1: Vremenska prognoza.
0: Temperature zraka: Split 20, Knin, Lastovo, Zadar 21, Komiža, Ploča, Šibenik 22, Makarska 23. Detaljnije o vremenu Bruna Marijani.
5: Danas nas očekuje pretežno vedro vrijeme, samo ponegdje umjerena na oblaka. Puhaće slaba do umjerena, mjestimice pojačana, a u noći podnebijokova i jaka bura. Tijekom poslijepodneva će uz obalu i prema otvorenom moru okrenuti na umjeren do pojačan sjeverozapadni vjetar. More će biti malo do umjereno valovito, a maksimalna temperatura zraka od 20 do 24 stupnjeva Celzijevih.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: 13.9, dobar dan, pozdrav, slijede sportske minute na valu Radio Splita. Nešto manje od 16 godina prošlo je od posljednje Hajdukove utakmice na Poljudu, bila je to tada grupna faza Europske lige protiv Ajka, 3-1 dobili su Grci, nakon toga Hajduk još igrao protiv Anderlehta u Briselu i to je to, čekali smo i eto dočekali da nakon 16 godina ovoga puta u konferencijskoj ligi Hajduk kreće u tu grupnu fazu nekog europskog natjecanja. Supornik nije mogao biti bolji, Ajax koji je prije 31 godinu gostovao na Poljudu, tada u četvrtfinalu Lige prvaka, završilo je 0-0, uzvrat u Ajax dobio 3-0, kasnije su Nizozemci s tom sjajnom generacijom i osvojili Ligu prvaka, odnosno tadašnji kup prvaka, kad u to vrijeme još su igrali samo prvaci država u tom natjecanju. Dakle, s nestrpljenjem čekamo večeras utakmicu na rasprodanom Poljudu, nadamo se pravom sportskom i nogometnom spektaklu. Vremena su danas drugačija, nisu ni Ajax ni Hajduk u onoj snazi kakvoj su bili tada, ali i jedni i drugi jasno puni optimizma nakon nekih turbulentnih sezona, željen povratak na tu europsku nogometnu kartu i ovo je evo prava prilika za momčadi koje su pune mladih igrača, vidjet ćemo ih večeras na dijelu. Trener Hajduka Gonzalo Garcia dugo je i sam bio u Nizozemskoj, većinu karijere igračke proveo tamo, a i trenersku je započeo u Twenteu, pa evo što kaže o tim nekim detaljima, a jasno i o Ajaxu koji je Hajdukov večerašnji suparnik.
1: Bio sam u Nizozemskoj puno godina. Dobro poznajem Nizozemce. Upoznao sam i dobre i loše, ali tako je svugdje u svijetu. Proveo sam četvrtinu života u Nizozemskoj. No ovaj Ajax nema puno nizozemskih stvari. Trener je Španjolac, a nema ni puno igrača iz Nizozemske. Ajax je jaka momčad. Imaju iskusne igrače. U tranziciji su i slažu novu momčad. Imaju puno kvalitete. Mješavina su iskusnih i mladih igrača. Imaju Branda kojeg nisu imali prošle godine. No mi smo Hajduk. Znamo kako želimo igrati i koji je naš identitet. Što se tiče sastava, imamo opcije na određenim pozicijama. Imamo igrače koji mogu odraditi posao. Pokušat ćemo učiniti da publika uživa u utakmici. Pajaziti neće sigurno igrati. Protivnici u Europi su puno drugačiji nego u HNL-u. Neka se niko ne naljuti. Drugačiji je ritam. Možda se jedan utakmica s Dinamo može miriti s europskim utakmicama. Naše greške će Ajax kazniti. Pokušat ćemo napraviti što manje grešaka. Što je protivnik bolji, to su pogreške skuplje.
2: The punishment is bigger as much as the quality of the opponent.
0: A evo kako je odgovorio na pitanje koliko je za njega posebno igrati protiv Ajaxa.
1: Najveći dio karijere proveo sam u Nizozemskoj. Tu sam i počeo trenersku karijeru. Tamo imam puno prijatelja. A to je igrom slučaja dio Europe koji je potpuno drugačiji od mentaliteta u kojem sam odrastao. Sretan sam što igramo protiv Ajaxa. To je veliki klub kojem sam se uvijek divio. Posebno mi je zadovoljstvo vidjeti ljude koje nisam dugo vidio. Kao trener Twentea gajao sam napadački nogomet. I dalje je sve kod mene isto. Ne mijenjam se. Samo malo evoluiram kao trener. Ne volim špekulirati, kalkulirati, ali sličan sam trener kao što sam bio i tada.
2: So as a coach I'm pretty similar with more experience.
0: Garcia jasno sastav nije otkrio, ima čuli ste nekih dilema, jedno od pitanja bilo kako će se stoperski par Marešić i Rači nositi s napadačem Ajaxa Arokadorom koji je izuzetno visok, razmišljali možda stoga i o Hadži Kaduniću od prve minute.
2: Doesn't matter who you put, normally he will win.
1: Nije bitno koga stavite. Takav igrač će doći do izražaja uvijek kako ne nametneš igru u kojoj se to neće dogoditi. Moguće je da promijenimo nekog igrača, ali moguće je da razvodimo neke detalje. Najbitnije je da odigramo pametno. Sjećam se nekadašnje reprezentacije Čilea. Imali su niske igrače, ali nitko im ne bi u skoku došao do lopte ispred gola.
2: In the corner nobody touch the ball. So you need to be intelligent. Important is to take the ball. That's it.
0: Eto ga, to je bilo od Garcia, igrači spremni, respekt prema Ajaxu, ali nikako ne i strah, za ovo smo se spremali, istaknuo je Mikele Šego.
3: Spremni smo maksimalno, zato smo imali teške pripreme, puno teže nego prošle godine, baš jer smo se nadali da ćemo imati ovako težak raspored, pa evo vidit ćemo kako će biti. Respekt je tu, ali nisu oni vanzemaljci, oni su ljudi, tako da zašto se ne bi nadali pozitivnom rezultatu, a u atmosferi već smo puno puta pričali o tome, ona je tu, odlična je, tako da pozitivno gledamo. To što su oni vrijedni, to svaka čast njima, ali evo ja sam rekao da vidimo svoje šanse i to je to.
0: Idemo se mi malo zagrijati sad uz jednu hajdušku, a onda spomenuo sam tu utakmicu protiv Ajka, jedan od aktera, tada je bio i vratar Božo Radošević, pa ćemo ga čuti nakon pjesme, kako se prisjeća te utakmice i što očekuje večeras.

0: Tek nešto manje od 16 godina prošlo je od posljednje utakmice Hajduka u Splitu na Poljudu 1. prosinca 2010. Hajduk AEK završilo je 1-3. Malo je više aktivnih igrača iz te početne postave u toj utakmici. Jedan od njih je još uvijek aktivan vratar Božo Radošević. Božo, želim ti dobar dan.
1: Dobar dan i svim vašim slušateljima i posebno vama.
0: Iako je ovo prošlo već 16 godina, možemo reći jesu li još svježa sjećanja na tu utakmicu i tu sezonu koja je bila sjajna pod, nažalost, pokojnim Poklepovićem.
1: Gledajte, vi sad kad kažete tako 16 godina, stvarno ružno zvuči i sve što mogu reći, hvala Bogu da smo konačno dočekali svi mi koji istinski volimo Hajduk i koji navijamo za Hajduk, da se dogodi ponovno neka grupna faza nekog europskog natjecanja. Da mi je s odmakom vremena neko rekao tada da ću toliko morat čekati da ponovo Hajduk gledam u nekoj europskoj avanturi, neka bih mu da je lud, ali eto, lijepe su to uspomene. Ja sam iznimno ponosan na taj period karijere i sigurno na tu europsku sezonu koju smo odigrali. Srušili smo taj mit od 95. i Ligi prvaka, pa evo sad se ova nova generacija srušili to prokleso, kako se može nazvat, Europske lige.
0: No duše, konferencijska je na novo natjecanje, ali dolazi Ajax koji je ovdje bio u četvrtfinalu Lige prvaka u to zlatno doba što se rezultata tiče. Koliko su, kažem, još svježa sjećanja, tada je bila grupa AEK, Zenit, Anderlecht, nije vas baš pomazila onim golom Vukošića, pobjeda protiv Anderlechta i tjesni porazi u ostalim utakmicama.
1: Vidjelo se neiskustvo igranja u Europi, dosta je bilo mladih igrača. Sigurno da mi smo taj prvi cilj ostvarili koji smo i zacrtali, ušli smo u tu grupnu fazu, poslije je to bila samo uživancija, ali normalno, htjeli smo proći tu grupu, čak smo protiv AEK-a doma imali šansu ako pobjedimo, da u Briselu sami sebi odlučujemo ako pobjedimo Anderlecht, da prođemo sa 9 bodova, ali eto, nismo uspjeli kući po onome blatu, nevremeno što je već bilo. AEK je bio bolji, realno sve tri ekipe su po imenima tada bile, pripadale nekoj, ajmo reći, srednjoj klasi europskog nogometa, pogotovo Zenit koji je par godina prije i osvojio kup UEFA.
0: Tada je još bio kup UEFA, se sjećaš možda ko je zabio zadnji gol taj za Hajduk u toj utakmici?
1: Protiv AEK-a.
0: Ovo kviz pitanje malo.
1: Jure Buljat.
0: Bravo, Jurica Buljat je bio strijelac u toj utakmici. Eto, nadamo se da će ga neko naslijediti večeras protiv Ajaxa. Kažeš, čekao si 16 godina, pretpostavljam da utakmicu na Poljudu nećeš propustiti, da ćeš je gledati uživo.
1: Pa normalno, kao i svaku s obitelji, svaku utakmicu pratimo s istoka i nadamo se što boljem, kompetentnijem Hajduku u Europi i nadamo se da ovo početak jedne neke nove, lijepe priče gdje se stvara europski ambijent u Splitu, gdje će navijači uživati u svakoj utakmici. Nakon malo lošijeg ulaska u sezonu, evo, vidjeli ste da sada sve štima i evo, nek samo nastavimo ovako i niko sretnije od mene.
0: Kako ti inače djeluje Hajduk sad nakon 9 kola prvenstva vodeći, dobio se derbi, jedan je to sad lijep poticaj sigurno pred večerašnju utakmicu, ali ovo je jedna, rekao bih, nagrada za ovu generaciju te europske utakmice koje će igrati.
1: Pa naravno, sigurno da je tu jako bitna i širina kadra, sad kreće europske utakmice, ima tu i hrvatskog kupa i prvenstvo, ja se nadam da Hajduk ima dovoljnu širinu, što je pokazao nekim utakmicama gdje su neki igrači s klupe rješavali utakmice, tako da kvalitete mislim da ne nedostaje, u svakom slučaju bit će sigurno zanimljiva sezona i nadam se da Hajduk može ostvariti što bolje rezultate na svim natjecanjima.
0: Rekao sam u uvodu, Božidar Radošević, jedan još od rijetkih, ako ima još neko aktivan iz te utakmice protiv AEK-a, u Klisu si, u stvari u uskoku iz Klisa, gurate i vi, mogu reći, vrlo dobro, vidim da su rezultati u toj momčadi koja je spoj mladosti i iskustva vrlo lijepi.
1: Tu je dosta mladih igrača iz Hajduka koji su došli, gledaju nas kao, ajmo reći, tu neku drugu momčad Hajduka, mada mi kao klub Uskok rastemo iz godine u godinu. Predsjednik Rizvan Svanoga ovim putem moram pohvaliti, se trudi da maksimalno klub napreduje svih ovih sezona, od, praktički od najnižeg ranga do sad ove treće jedinstvene, to jest druge NL. Prihvatio sam tu ulogu, malo nešto neobičniju s obzirom na dosadašnju karijeru, gdje je obnašan i dužnost trenera vratara i, ajmo reći, drugog vratara, gdje sam mentor mladom Hajdukom vrataru Ivanu Pocrniću, od kojeg osobno očekujem velike stvari. Smatram da je stvarno veliki potencijal i nadam se da mu mogu sa vratarskog još uvijek, a i trenerskog gledanja pomoći da se u karijeri.
0: Eto ga, hvala lijepa Božidaru Radoševiću i eto, nadamo se da ćemo se radovati protiv Ajaksa na Poljudu. Ne moramo reći da ipak to nije onaj Ajaks, kao što ni Hajduk još uvijek je u, kako si rekao, nadamo se jednoj novoj lijepoj priči, ali i Ajaks je daleko od onih svojih najsjajnijih dana, ali vjerujemo da će biti nogometni spektakl. Božo, hvala lijepa.
1: Hvala vam.
0: Eto ga, bio to i Božidar Radošević, još malo glazbe, pa ćemo ukratko i o ostalim sportskim zbivanjima, bilo ih je dosta zanimljivih jučer.

0: спорт. Третий день, каждый был вечер до стазенных догаджаний. Яко подмладжен состав Ядрана показывает, да ватер польский ясно мысли озбильно и в овој сезоне. Након победы против младости у гостима у Лиги Првака, синоч у дербију трећа кола првенства Хрватске, победа против Юга у Гружу 14-12. Чујемо најприје тренера Юга Вјеку Кобешчака.
1: Pravi derbi, definitivno da je Jadran bio bolja momčad, mi smo bili nekako ukočeni, krenuli smo utakmicu sa 0-3 na igraču više i sa loše izrađenim akcijama ili uopće neizrađenim akcijama, mislim da nam je to nekako se zavuklo pod kožu i nismo imali dobar ritam. Jadran je nakon prve četvrtine se poboljšavao i sa ritmom i samopouzdanjem i drugu i treću četvrtinu su došli do prednosti. Svaki put kad bi mi se približili, zabili gol, odmah smo, znači mislim da je 5 navrata to bilo da bi nakon 15-20 sekundi primili gol i to nas jednostavno ubijalo, tu smo gubili snagu koja je onako nije bila na zadovoljavajućoj razini i Jadran je ovaj prvi derbi odnio na svoju stranu, ne treba dizati nekakvu paniku i poziv na uzbunu, ne znam šta, naravno da mi nismo zadovoljni, mislim da mi možemo definitivno bolje odigrati i nadam se da ćemo u sljedećim utakmicama, prva je sljedeća Mladost, to i pokazala.
0: A evo izjave Jadrana Jure Marelje.
2: Prije svega čestitke momcima na stvarno zasluženoj velikoj pobjedi. Mislim da smo s ovim pokazali da nismo slučajna momčad u hrvatskom prvenstvu, da smo u ove dvije utakmice posljednje koje smo igrali u Ligi prvaka u prvenstvu pobjedili zaista jake i budimo realni na papiru puno jače protivnike od nas. Angažiranost u obrani, stvarno jedna velika želja da se pobjedi, bila je presudna. Nemam stvarno drugo nego uživati u ovoj pobjedi. Čestitke momcima još jedan put na izvanrednom angažmanu, na trudu, na borbenosti i na kraju na pobjedi.
0: Nakon 4 uzastopne pobjede na startu sezone, Kruškaši Splita sinoć u drugom kolu FIBA Eurokupa poraženi na gripama od Trepče 78-69. Najprije igrač Splita Benedikt Turudić.
3: Mislim da nam je Trepča gurnula svoju igru, da smo išli po njihovom tempu i da smo pogotovo u drugoj četvrtini dosta toga izgubili, što je bilo jako teško nadoknaditi. Mislim da smo počeli jako dobro drugo poluvrijeme, gdje smo ušli sa energijom i napravili taj neki run i na kraju smo opet usporili igru i gdje je Trepča sa iskustvom to dovela do kraja.
0: Pa trener Splita Damir Rančić.
4: Ulazak u treću četvrtinu, takav je treba biti ulazak u utakmicu, znači, a bilo je obrnuto, mi smo ušli mekano, mi prvu, drugu, pa čak i treću četvrtinu mi nismo uopće izašli iz bonusa. Dogovor je bio da uđemo s energijom, dogovor je bio da i pritiskamo cijeli teren, jer su ipak imaju par igrača na bekovskim pozicijama malo stariji i dogovor je bio da uđemo u meso, da uđemo u fight i mi jednostavno smo bili premekani što se tiče te naše obrane, a što se tiče napada, oni su nam krenuli svičati, mi jednostavno tu nismo nikako dolazili do rješenja. Imali jesmo dosta otvorenih šuteva, međutim jako loša šuterska večer, 4-26, što je 15%. Teško je dobiti i puno lošije ekipe nego što je Trepča. U toj trećoj četvrtini uspjeli smo doći, mislim čak i na dva razlike, imali smo neku energiju, vratili smo se u život. I onda neshvatljive nekakve dvije glupe rotacije koje uopće niti smo trenirali, niti smo ih radili. Otvorimo im dva otvorena šuta, dizabiju i ponovo dobiju neku sigurnost. I mi nekako u tom srljanju i svemu jednostavno nismo uspjeli ponovo se vratiti u egal.
0: I za kraj je trener Trepče Adis Bećirakić.
5: Prvo nam je bilo potrebno da krenemo čvrsto utakmicu, napravimo balans jer to do sada nismo imali, a onda poslije nekim stvarima da pokušamo promijeniti ritam, što smo uspjeli, doveli protivnika u nervozu određenu gdje smo mi zapravo kao outsideri to vrlo dobro iskoristili i pobijedili. Mi smo s Kosova, ovo je Hrvatska, kosovska košarka je na određenom nivou, Hrvatska na drugom nivou, ne znam koliko ste pratili kroz reprezentaciju Bosne i Hercegovine, nikad nisam se plašio ni protiv koga da igram i u najtežim trenucima sam bio uvijek spreman da za pobjedu jer smo tako rasli u košarkaškom klubu Bosna. Ko što mene tiče, meni u redu, ali da bi momke, ne znam da li je. Da ne zvuči naravno pretjerano, ali bilo je prilika onako kako smo zamislili da će biti utakmica.
0: Eto, toliko o sportu u ovom dijelu programa Radio Split. Spolju da se čujemo od 18 sati i 45 minuta. Hajduk Ajax prvo kolo konferencijske lige.

0: dalje ste uz Radio Split u središtu dana.
1: I nakon što nam je kolega Srđan Fabijanac dobro najavio današnju utakmicu Hajduka i Ajaksa, naravno uz sve ostale sportske zanimljivosti i vijesti, nakon što smo najavili u današnjem programu i sutrašnju akciju oživljavanja u Splitu, pa u subotu natjecanje hitne pomoći, pa iduću subotu onu veliku pokaznu vježbu Hrvatske gorske službe spašavanja, sad ćemo vam najaviti jedno zanimljivo zbivanje, Lučku biciklijadu. S nama je na telefonu Antonija Matković-Puljek iz volonterskog centra Mi. Antonija, dobar dan.
2: Dobar dan.
1: Što dakle možemo najaviti? Što nam se to kuha, sprema, priprema?
2: Pa evo, ovu subotu na platou ispred osnovne škole Lučac održat će se Lučka biciklijada, 8. po redu. To je natjecanje u vožnji bicikla po zabavnom poligonu ispred same škole. Ona okuplja inače učenike, ali i goste. I cilj je zapravo proći taj poligon što spretnije. Ne mjerimo brzinu, dakle bitno je da se prođe što spretnije. I zapravo sva djeca koja su uključena dobivaju i nagrade za svoje sudjelovanje, ali ono što je najvažnije zapravo u cijeloj priči je da je biciklijada humanitarnog karaktera i svake godine se novac prikuplja za neku udrugu koja potom u osnovnoj školi Lučac ima i neke svoje aktivnosti. Ove godine je odabrana udruga Autizam 365, pa evo kroz cijelu ovu školsku godinu učenike osnovne škole Lučac čekaju brojni susreti sa članovima i korisnicima udruge Autizam 365, pa evo bit će intenzivna godina koja evo započinje jednim lijepim sportskim, humanitarno-sportskim događanjem.
1: Evo sad smo dakle pojasnili, Lučka je biciklijada, ali ne znači da se vozi po Luci, nego oko škole Lučac.
2: Tako je, oko škole Lučac se vozi i ono što je bitno za naglasiti, da evo pozivamo i druge učenike, odnosno učenike drugih osnovnih škola u Splitu da dođu, da otkupe svoj startni broj, na taj način podrže akciju, a mogu sudjelovati u kategoriji gosti. To je posebna kategorija koja će se u kojoj mogu sudjelovati. Također i pobjednike te kategorije očekuju nagrade, tako da evo pozivamo zapravo sve koje zanima vožnja biciklom da dođu da podrže akciju. Bit će tu i štand volonterskog kluba Lučac koji ima neke svoje promotivne materijale, tako da će se moći ostaviti donacije i za to. I evo, kako sam najavila već ranije, sve je u humanitarne svrhe.
1: Antonija, hvala lijepa, zabavite se dobro i neka evo sve skupa prođe onako kako je i planirano, pa još malo bolje od toga.
2: Hvala, evo, jedino što možda nisam spomenula je da je događanje od 9 do 1, pa evo, kogod želi sudjelovati i priključiti nam se, evo, može u tom vremenskom periodu.
1: Tako je, hvala lijepa Antonija još jednom, svi su nam dobrodošli. Svi ste dobrodošli ostati i dalje uz program Radio Splita, 13 sati i 41 minuta. Uno momento, pa ćemo ponovno o uspješnim sportašima, a i onome što se sprema.

0: Iako Severina kaže ne treba mi ljubav, meni treba lom, mi ćemo to malo ipak preokrenuti. Nama treba ljubav, ne treba nam lom, osobito nam ne treba lom po Splitu. S tim se naravno slaže i prvi čovjek Splita, gradonačelnik Tomislav Šuta, koji poručuje nema potrebe za stvaranjem nereda u gradu.
1: Pa prije svega treba ovdje zahvaliti policiji koja je odmah reagirala, koja je cijelo vrijeme na terenu prisutna i jednostavno su izbjegnute one najteže situacije. Ovo su pojedinačni slučajevi koje treba osuditi. Ja stvarno pozivam sve navijače da navijaju i da je ovo sportsko natjecanje, da ovdje ne treba nikakav nered, nemir stvarati u gradu, kako danas, tako i u buduće. Jer sport je praktički mjesto gdje pokazujemo poruku natjecanja, poruku zabave i svega onog dobrog što donosi, a nikako ne smijemo podržati ovakve događaje koje se dogodi. Pa naravno da je pogrešno, to nije dobro da takve stvari se događaju. Opet ponavljam, policija dala odličnu reakciju, stvarno možemo kazati da imamo odličnu policiju na cijelom našem području i jednostavno apel svim navijačima da ovo je sportsko natjecanje i da u tom duhu se svi ponašamo.
0: Tako i čuvajmo strasti za navijanje. Danas od 18 sati i 45 minuta, 16 godina smo čekali ovako jednu veliku europsku utakmicu. Neka se nakon nje priča o nogometu, a ne o neredima. Macchiato, macchiato, macchiato, por favore, por favore.

0: Alto u središtu dana.
1: Pa nadam se da vam je prija ovako espresso macchiato nekako u središtu dana. Nadam se da vam prijaju i dobre sportske priče danas. Nadamo se da će sve današnje priče sportske biti itekako dobre. Svijet voli pobjednika, zato su sa mnom u studiju oni najbolji. Pazimo malo oko mikrofona. Krsta Boban, Toni Milić i Josip Berecka. Dobar dan, ekipa.
2: Dobar dan, poštovanje, vama slušate.
1: Ni manje, ni više nego prvaci Hrvatske su tu s nama.
3: Da, da.
1: Evo, može trener za početak probiti.
2: Da probije led.
1: Tako, da imamo veslo, lako biste vi probili more, ali evo, ajde probite led za početak.
2: Izgleda da je ipak lakše njima veslati i odrađivati zadatke na treninzima nego ovako biti u eteru.
1: Zato, to je njihova domena. Tu da. Plivaju ko ribe u vodi, a i nisu ni daleko od riba.
2: Znači, evo ukratko da uvedem cijelu priču o čemu se radi. Na ne tako davnom prvenstvu Hrvatske prije 3 tjedna smo se vratili iz Zagreba, prvenstvo Hrvatske za kadete i juniore, na kojem su Krsto i Toni svaki u svojoj kategoriji, Krsto u mlađinjorima, Toni u juniorima, ostvarili maksimalan učinak. Oba dvojica su bili prvaci Hrvatske i moram reći da su izdominirali konkurenciju, da ovaj put svi ostali u njihovim kategorijama, u njihovim trkama nisu imali prostora za nadanje prema nečemu. Osim njih dvojice, imali smo još drugih veslača i veslačica, to jest 6 finala i još jednu brončanu medalju uz njihove medalje zlatne smo donijeli kući.
1: Čestitke svakako svima koji su nam donijeli medalje. Kako ste vi to uspjeli? Jeste vi njih onako veslom ošamutili u glavu ili ste vi jednostavno naprosto im pobjegli? Evo, Krsto, da čujemo tebe prvo.
3: Pa ja sam samo došao svoju trku pouzdan, zna sam više manje kako će to otići. Nakon eliminacija u kojima sam završio 3. pouzdan sam ušao u finale, očekivajući to prvo mjesto i tako je bilo.
1: Samo si tako došao spreman. Kad ti sad tako to jednostavno kažeš, tako to i vidim iz tvog pogleda, da je tebi to bilo jednostavno. Ipak nije to samo. To je najteže. I biti tako spreman i tako samopouzdan.
2: Pa, on je to ispričao da je to tako jednostavno i to sve skupalo.
1: Promislio bi čovjek.
2: On je praktički po tu medalju samo, grubo rečeno sad, da ne ispadne da smo da se ono previše hvalimo i da glumimo, ali po medalje se dolazi na natjecanje. Medalje se kuju i
1: svaki dan, svako jutro, svaku večer. A vama treninzi, Krsto, krenu poprilično rano.
3: Da. Čak nekad u 5:45 ujutro, to bude ovako pripremljen prije državnoga kad trebamo se pripremati, a ne, vremena ne dopušta poslije podne ili išta kasnije, tako da se nalazimo šta ranije prije škole i dižemo se oko 5 da stignemo na trening.
1: Ja sam sigurna da ih ima puno koji tijekom cijele godine treniraju, ali kad krenu ovi treninzi na moru ujutro u 5, bude li izostanaka?
3: Pa ne bude toliko, ovi svi koji su na državnom, koji su bar nastupali i bili u finalima, svi su se više manje pojavljivali. Zna biti tu i tamo neka iznimka radi škole i nastave, ali sve

0: 14 je sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Oko 500 navijača Hajduka i Ajaksa pokušalo se sukobiti noćas u Splitu. Policija je spriječila veće nerede i uhitila 57 huligana. Splitska bolnica objavila je da su četvorica Nizozemaca potražila pomoć zbog lakših ozljeda. U gradu je oko 1900 Ajaksovih navijača koje će policija dopratiti na stadion, a do tada će biti u fan zoni. Evo što su svemu rekli naši građani.
2: Najprije nije od doma odgojen.
3: Daju poslat policiji gdje treba ili ne treba, bez veze. Sad su naletili na istraž da su i sami, tako da je to ništa drugo.
4: A nije dobro, mi smo protiv toga. Ja najvolim da je mir. Bolje nek pobjedi. Uvijek sam protiv nereda.
5: Uvijek smo protiv nasilja.
0: Huliganizam u centru grada pred utakmicu osudio je i župan Blaženko Boban.
6: Pogledajte ovdje na rivi koliko imamo danas policije, to su sve proračunska sredstva koja treba netko platiti, ja, vi, bilo koji porezni obveznik, a je li nam to potrebno? Pa nije.
0: Bivši policajac Marko Smažil nepravomoćno je osuđen na 15 godina zatvora zbog ubojstva studentice Mihajle Berak u Osijeku u rujnu. 2023. presudu je izrekao Osječki županijski sud u ponovljenom postupku. Smažil je i prije bio osuđen za ubojstvo na 18 godina zatvora, no Visoki kazneni sud ukinuo je presudu i naložio novo suđenje. Smažil je tijekom ponovljenog postupka priznao krivnju, ali je negirao namjeru ubojstva. Srbija je uputila prosvjednu notu Hrvatskoj zbog miješanja u unutarnju politička pitanja i izbornu kampanju, potvrdio Aleksandar Vučić, tvrdeći da se nijedna zemlja nikada nije toliko puno i tako brutalno miješala u izbore neke druge države. Premijer Plenković sve optužbe iz Srbije nazvao je smiješnima.
7: Ta teza je plasirana već duže vremena, a što se tiče prosvjedovanja u vezi pisanja hrvatskih medija, pa ja ne znam što bi tome dodao. U nas su mediji slobodni, koliko se ja sjećam, i ljudi pišu što žele i što smatraju. Srbija ima svoju izbornu kampanju, neka se oni bave sobom, neka se bave svojim građanima, Hrvatska se u to ne miješa, niti je to naša tema, ali imamo vrijednosnih pitanja gdje Srbija treba ići naprijed, a ne da nama šalje smiješne note.
0: Zbog večerašnje utakmice ograničen je promet oko Poljuda, a od 14.45 blokirat će se dijelovi Zrinsko-Frankopanske ulice i puta Supavla. Policija poziva na korištenje javnog prijevoza. Večerašnji trajekti za Rogač, Supetar i Stari grad isplovljavaju u 21.30.
1: Vremenska prognoza.
0: Temperature zraka izmjerene u 14 sati, Imotski i Palagruža 20, Komiža, Makarska, Split 22, a Knin, Šibenik, Zadar 23. Detaljnije o vremenu, Bruna Marijani.
8: Sutra će biti pretežno vedro, samo ponegdje umjerena na oblaka. Umjerena do pojačana, mjestimice jaka bura i sjeverni vjetar. More će biti malo do umjereno valovito, a temperature zraka bez značajnije promjene. Za vikend stabilno i pretežno vedro vrijeme. Vjetar će oslabjeti, te će tijekom subote puhati slaba do umjerena bura i sjeverozapadni vjetar, dok će u nedjelju zapuhati jug.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: naglasi.
1: Jastuk za samo 1 cent. Da, za svaku kupovinu u doti iznad 60 eura dobivate vrhunski jastuk Pirinei za samo 1 cent. Ponuda vrijedi do isteka zaliha, zato ne čekajte. Požurite u najbližu Dota poslovnicu ili na dota.hr i ulovite svoj jastuk na vrijeme. Tvoja Dota.

0: Program tvog kompjutera i Denis & Denis, iako mislim da bi nam bolje sjela ona pjesma Pojšću sve kolačiće, s obzirom na temu koju ćemo pričati, a to je emocije na tanjuru, zašto jedemo kada nismo gladni. Naime, danas će se održati radionica u 15. listopada, dakle danas poslije podne, klub žena liječenih na Dojci Split organizira s početkom u 18 sati u gradskoj knjižnici Marka Marulića radionica na temu emocije na tanjuru, zašto jedemo kada nismo gladni. Vjerujemo da je to tema koja zanima mnoge. Često i nakon onkološkog liječenja hrana postaje utjeha u trenucima straha, umora ili tuge, a prejedanje zna ostaviti osjećaj krivnje i gubitka kontrole. O tome ćemo pričati sada s našom gošćom Ljubicom Vuko. Ljubice, dobar dan.
1: Regina, dobar dan, hvala na pozivu. Uvijek mi je drago doći na Radio Split jer ovdje su moji počeci. Znači, kad sam počela se baviti novinarstvom, Radio Split je bio prvi.
0: Prvi uvijek u srcu. Da. Jednom kolegica, uvijek
1: je,
0: kolegica.
1: Je, kao emocije.
0: Emocije su prisutne, a nemamo ih na tanjuru.
1: Da.
0: Što bi sad kolačiće? Ali da, ne bi bilo pametno.
1: Da.
0: Jedna zanimljiva tema svakako danas.
1: Je. Evo, za mali uvod, znači, listopad zovu ružičastim mjesecom, znači u tome mjesecu se, znači u ovom listopadu se skreće pažnja na zdravlje žena, posebno onih koje su oboljele od raka dojke i one i svih žena koje bi trebale obaviti preventivni pregled da do oboljenja ne dođe. Zato je klub žena liječenih na Dojci Split, koji usput da kažem iduće godine u veljači slavi 30 godina svog djelovanja, osim što sudjeluje u nekim javno zdravstvenim akcijama koje drugi organiziraju, isto tako organizira sam neke akcije i aktivnosti. Imali smo sada, to je sad u toku, jutro su završili pozivi za besplatne preglede žena mlađih od 30 godina, kako bi ih potakli na to da je jako bitno voditi računa o svome zdravlju od što ranije dobi, jer dijagnoza karcinoma dojke nije kraj. To je, samo je bitno da se otkrije na vrijeme i onda se može liječiti, i to konačno sve žene u klubu žena pokazuju svakodnevnim svojim životom i aktivnostima, kako u privatno, tako i u klubu. I tako smo između ostaloga 1. listopada organizirali predavanje Mirne Pleštine, magistrice nutricionizma, koja inače radi u ambulanti za kliničku prehranu na klinici za onkologiju u KBC u Split, a u prehrani tijekom i nakon onkološkog liječenja, koja je bila jako zanimljiva, a sada danas imamo radionicu, znači bit će više interaktivno, žene mogu pitati, uključivati se i tako. Mirna Pleština, nutricionistica, i Marija Dadić, psihologinja, će pokazati odgovor na pitanje što se to događa s emocijama na tanjuru, odnosno zašto jedemo kad nismo gladni.
0: Da se prepozna ta razlika između fizičke i emocionalne gladi, te vježbe svjesnog jedenja, i da izgrade nekako eto taj mirniji i nježniji odnos sa hranom, bez zabrana, bez vaganja, bez osuđivanja. Evo, zanimljivo da će i te neke praktične alate koji se primjenjuju.
1: To inače nije tema koja zanima samo onkološke pacijente, kod kojih se zbog raznih vrsta liječenja zna dogoditi da se promijeni okus ili neki odnos prema nekoj hrani ili vrstama hrane, nego je to tema koja zapravo zanima sve nas, i one koji su pacijenti onkološki i oni koji nisu, jer u raznim životnim situacijama često posegnemo za nekim odlaskom prema frižideru, iako ne bi trebali.
0: Potražiti utjehu u frižideru. Sad ćemo ipak potražiti u pjesmi. Sviramo malo uz Kylie Minogue pa nastavljamo dalje.

0: Nastavljamo dalje sa ovom zanimljivom temom. 14 sati i 18 minuta, pa zasigurno su mnogi sad i gladni. I rado bi nešto na tanjuru, ne samo emocije. I sad ne bi jeli samo zbog emocija, nego možda i zbog gladi. Dakle, Ljubica Vuko i dalje s nama u studiju. Pričamo o zanimljivoj temi, zašto jedemo ne samo kad smo gladni, a u povodu ove radionice koja se organizira danas.
1: Da, dobro je da idu sada ako su gladni, ali recimo tokom večernjih sati možda bolje da odustanu od traženja hrane u svojoj blizini. Znači, Mirna Pleština, magistrica nutricionizma, i Marija Dadić, psihologinja, će danas na toj radionici govoriti generalno o hrani kao vidu regulacije emocija. Govorit će o tome koje su karakteristike emocionalnog prejedanja, koji razlozi dovode do toga, o nekim naučenim obrascima iz djetinjstva koje vode u emocionalno prejedanje, odnosno da jedemo kad nismo gladni, i o tipovima ličnosti koje su sklone tome. I uz razna pitanja koja će, vjerujem, biti iz publike, bit će puno više odgovora na sva pitanja.
0: Evo, u svakom slučaju ova je radionica otvorena za sve, ne samo za žene koje se liječe.
1: Naravno, ulaz je slobodan i svi su dobrodošli.
0: I nisu teme samo za oboljele.
1: Ne, nego, odnosno, emocije na tanjuru je tema koja se tiče svih nas, znači i onih koji su u nekakvom procesu liječenja i oni koji misle da su zdravi.
0: Da. Spomenula si da terapija zna promijeniti okuse.
1: Da.
0: Evo, možeš nam malo ispričati nešto o tome?
1: Pa to, ovisno o kojim terapijama se radi, znači neke žene koje prolaze ili kemoterapije ili neke lijekove i tako, one mogu osjetiti promjene. Ali to je opet individualno od osobe do osobe. I onda ovi nutricionisti daju preporuke, recimo za one žene koje su onkološki pacijenti, znači koje su oboljele, koje su u procesu liječenja ili su već ono dobrim dijelom to prošle, one mogu uz uputnicu D1 doći na kliniku za onkologiju, baš ovdje gdje radi naša Mirna Pleština. Ona, znači, u direktnom osobnom kontaktu sa nutricionisticom će dobiti savjete, svoj plan nutritivne terapije. Postoje neki uređaj koji tačno izmjere koliko neko ima mišićne mase, koliko ima koštane, masno tkiva i tako, i to je sve jako korisno. A nešto što je po meni jako dobro za svakoga, znači ne samo za one koji se liječe, je dnevnik prehrane. Znači, u dnevnik prehrane se upisuje sve što jedeš.
0: Znači, ne samo ono, uzela sam dvije kockice čokolade, a nestala je cijela.
1: Da.
0: Znači, ne pišemo te dvije, nego cijelu.
1: Nego, znači, od jutra kad se probudiš i kad počneš nešto konzumira hranu, onda, znači, upisuješ sve navedeno, znači, doručak to, među obrok to, onda ručak to, onda ponovno među obrok to i večera, jer je dobro da se jede češće, a manje. I sve upisuješ, i uz to još se upisuje koliko si se fizički potrošio, znači jesi li šetao, bavio se gimnastikom, planinario, imao bilo koju aktivnost. I recimo, ja sam vodila taj dnevnik prehrane i
0: jesi se otprilike iznenadila svaku večer, jer ono kao uglavnom svaka kaže
1: meni je to bio veliki poticaj, znači osvijestiš šta jedeš. I kad osvijestiš, onda ti je lakše s nekim prehrambenim namirnicama prekinut i jesti baš onako kako treba, zdravo.
0: Iako, za donijeti evo zaključak, što napraviti kad ljubav vodi prema frižideru ili kad samo onako neko neraspoloženje vodi prema frižideru, kad se ne jede iz gladi nego zbog ovih nekih neispunjenih emocija, treba će doći na radionicu, treba će odslušati magistricu nutricionizma Mirnu Pleštinu i psihologinju Mariju Dadi. Ima li jedna tvoja, evo za kraj našeg razgovora, jedna preporuka, što onda?
1: Pa svakako je dobro i da dođu, znači zovemo sve vas koji imate osjećaj da emocije su previše na tanjuru, da dođete i otkrijete kako prestati jest kad niste gladni.
0: Dobro, mi sad moramo prestati pričati, iako nam se ne prestaje, ali je 14 sati 23 minute. Ako si gladna, da te pustimo da nešto pojedeš da do večera zbogaš.
1: Možda vam se na kavu.
0: Kad si gladna, nisi svoja.
1: Je, točno.
0: A, bila si naša. S nama je bila Ljubica Vuko, Klub žena liječenih na Dojci. Ponovimo još jednom, organizira danas radionicu u 18 sati u gradskoj knjižnici Marka Marulića. Emocije na tanjuru, zašto jedemo kada nismo gladni, slobodni ste pridružiti se.
1: Hvala.
0: Idemo sad nešto početi.

I prije nego što budem gong, gong, gong ili bye, bye, bye, u središtu dana u programu Radio Splita, standardno onako oko 14.30, evo i kulturnih vijesti i zanimljivosti. U vrtu Splitske galerije Meštrović danas je otvorena izložba Radoslav Duhović, povratak Meštroviću, zajednički projekt Muzeja Ivana Meštrovića i Muzeja grada Splita. Akademski kipar Radoslav Duhović vrsni je majstor ručne obrade kamena. Zanimljiv je podatak da je Duhović između 1963. i 1966. za galeriju Meštrović prema gipsanim odljevima u kamen prenio Meštrovićeva antologijska djela Dvije udovice i Anđeli svirači. Prijedlog za izložbu došao je od Duhovićevog sina Slavena i želje da se napravi izložba u spomena njegova oca, umjetnika koji je preminuo prije 6 godina. Osim Duhovićevih djela i obiteljske kolekcije i zbirke Muzeja grada Splita, izložba prezentira i građu iz fundusa Galerije Meštrović. Sad serviramo još jednu dobru pjesmu Živjela ljubav, a onda nastavljamo ponovno s kulturom.

Živjela ljubav, kad bi samo živjela ljubav, zasigurno bi bilo puno manje problema i među ljudima i u odnosima, a njih će se propitivati i večeras na kazališnim daskama. Na velikoj pozornici splitskog HNK dramski ansambel u 20 sati će izvesti Molijerovu komediju karaktera Mizantrop u režiji Miloša Lolića. Naslovnu ulogu Alkestea tumači Donat Zeko. Poznato Molijerovo djelo iz druge polovice 17. stoljeća secira francusko visoko društvo kroz intrige, spletke, laži, pretvaranja, maske. Upravo taj svijet, kako izjavio redatelj Lolić, mi živimo danas, pa je Mizantrop više nego aktualan. A na sceni 55. Splitskog hrvatskog narodnog kazališta večeras će u 19 sati biti izvedena dramska predstava Susret autorice Nine Mitrović u režiji Patrika Sečana. U predstavi igraju Stipe Jelaska i Trpimir Jurkić. U intimnoj i potresnoj drami pred gledateljima se odvija susret oca i sina, na izgled jednostavan dijalog koji postupno razotkriva složenu i bolnu obiteljsku dinamiku. Iako na sceni vidimo samo dva lika, kroz njihove riječi i šutnje oživljava cijela obiteljska povijest. U galeriji Cate Dušin Ribar večeras će u 19 sati i 30 minuta biti predstavljena zbirka poezije Ondje među rebrima, nagrađivane kaštelanske književnice Nataša Jukić. Organizatori predstavljanja zbirke su članovi udruge Združeni artisti Trogir. Toliko za sada o kulturnim zbivanjima, malo ćemo zasvirati, a onda polako doći će vrijeme i za naš rastanak.

Evo kako čujemo i kako vidimo po gradu je dobra atmosfera uoči utakmice današnje. Torcida je uoči utakmice Hajduka i Ajaksa na Poljudu istaknula posebnu obavijest. Nalazimo se u 16 sati kod Plavog stabla, odakle kreće korteo put stadiona. Molimo navijača da na sve tribine uđu sat vremena ranije radi uspješne izvedbe koreografije, poručili su iz Torcide. Utakmica je, napominjemo, u 18 sati i 45 minuta. Evo, provjerili smo. Na svu sreću, kroz prozor nije nam daleko do Plavog stabla, nije još počelo okupljanje, ali zasigurno će biti. Sve ćemo to naravno pratiti i u programu Radio Splita i u programu Hrvatske radiotelevizije. Naše i kamere i kolege bit će tu. Drago nam je ako ste danas bili s nama tu u programu Radio Splita. S vama od 11 sati bili smo za tom pultom Edi Urem pa Vito Jeličić. Glazbu nam je odabrao Šime Kovačević. Sve ove friške, najsvježije i najbjelije vijesti danas nam je svako puni sad donosila Carmen Šore. Sad preuzima palicu Zoran Vukičević. Prijenos utakmice je i na Radio Splitu, tako da možete i dalje ostati uz nas ako niste među ovim sretnicima koji će biti na rasprodanom Poljudu. Što još reći za kraj nego bilima sretno, a vama lijep pozdrav do idućeg slušanja.

0: hrvatski.
1: Dragi slušatelji, ako se za koga kaže da je izabran gotovo plebiscitarno, što to zapravo znači? I može li se uopće tako reći ili u takvoj konstrukciji nešto nije u redu? Po tumačenje odlazimo u Stari Rim. Odnosno u rječnik stranih riječi u kojem ćemo provjeriti imenice plebsi, plebiscit, pridjev plebiscitaran, a onda usput, kad smo već ondje, i plebejce. Očito svim tim riječima korijen je upravo plebs, latinska riječ koja znači narod, puk, građani. Ako nismo u Starom Rimu i ne govorimo latinski, i dalje možemo reći plebs, ali to je onda pogrdna riječ. Klajićev rječnik stranih riječi plebs opisuje kao prostu svjetinu, rulju, ološ i fukaru.

praznik demokracije. To su plebs, dakle narod, građani, i scitum, odluka, zaključak. Plebiscit je, kaže rječnik stranih riječi, glasanje u kojem sudjeluju svi, referendum. Školski rječnik riječ plebiscit ne bilježi, ali hrvatski jezični portal kaže da je plebiscit izravno izjašnjavanje građanskog biračkog tijela o nekom odlučnom pitanju, što je opet, rekli bismo, definicija referenduma. Plebiscitaran bi dakle bio izglasan plebiscitom, referendumom, a onda i masovan u kojem svi sudjeluju. Kako bi onda tko bio izglasan gotovo plebiscitarno? Tu u igru ulazi i drugo zabilježeno značenje pridjeva plebiscitarno, ono o čemu postoji jedinstveno mišljenje, jednoglasno. Gotovo plebiscitarno u tom je kontekstu gotovo jednoglasno. Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom Lektori i fonetičari te u stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Römer. Pišite nam na govorimo@hrvatski.hr. Do slušanja.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Idemo u Čateš.
2: Brzo, odmah.
3: Termalna i wellness zabava. Povoljni obiteljski paketi. Više na webu Terma Čateš.
4: Mjesec dana teretane, bazena, padela ili što god vam se trenira. Besplatno uz zdravstveno osiguranje. I još 30 eura popusta. Pitamo Ivana Grgića iz Croatia osiguranja, zašto ste u zdravstveno uključili i vježbanje?
5: Zato što je i vježbanje dio brige o zdravlju. Ponekad nam treba samo poticaj da krenemo, a mjesec dana vježbanja na naš račun upravo je to.
4: I što je sve Croatia osiguranje uključilo u taj besplatni mjesec?
5: Imamo više od 750 sportskih aktivnosti na više od 500 lokacija diljem Hrvatske. Možete isprobati nešto novo, pronaći ono u čemu uživati i poželjeti nastaviti.
4: A što nam omogućuje zdravstveno osiguranje?
5: Da brzo dođete do pregleda u privatnim poliklinikama kad vam je to potrebno. Tu su i redoviti preventivni pregledi, jer o zdravlju vrijedi brinuti kad se osjećamo dobro.
3: Dobrodošli u Termanu Laško. Provedite nezaboravan odmor pod čarobnom staklenom kupolom. Više na webu Termane Laško.
6: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
7: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Specijalistički pregledi uz 20% popusta i dodatnih 30% na MR pregled. Specijalna bolnica Ritera.
0: HR Mreža. Oglasi.

0: 15 sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Oko 500 navijača Hajduka i Ajaksa pokušalo se sukobiti noćas u Splitu. Policija je spriječila veće nerede i uhitila 57 huligana. Splitska bolnica objavila da su četvorica Nizozemaca potražila pomoć zbog lakših ozljeda. U gradu je oko 1900 nizozemskih navijača koje će policija dopratiti na stadion, a do tada će biti u fan zoni. Evo što su se mu rekli građani.
2: Najprije nije od doma odgojen.
3: Daju posla policiji gdje treba ili ne treba, bez veze. Sad su naletili na istar što svi sami, tako da je to ništa drugo.
4: A nije dobro, mi smo protiv toga. Ja najvolim da je mir. Bolji nek pobjedi. Uvijek sam protiv nereda.
5: Uvijek smo protiv nasilja.
0: Huliganizam u centru grada pred utakmicu osudio je župan Blaženko Boban.
6: Nakon evo 16 godina Hajduk u grupnoj fazi igra evropsku utakmicu, umjesto da svi budemo sretni, da budemo svi veseli, da budemo zadovoljni, nisu nam potrebne te scene po gradu. Ovdje, neovisno o kojoj grupi navijača se radi, bili to gostujući ili domaći, zaista, pogledajte ovdje na rivi koliko imamo danas policije. To su sve proračunska sredstva koja treba netko platiti, ja, vi, bilo koji porezni obveznik. A je li nam to potrebno? Pa nije.
0: Bivši policajac Marko Smažulj nepravomoćno je osuđen na 15 godina zatvora zbog ubojstva studentice Mihajle Berak u Osijeku u rujnu 23. Presudu izrekao Osječki županijski sud u ponovljenom postupku. Smažulj je prije toga bio osuđen u ubojstvo za 18 godina zatvora, no Visoki kazneni sud ukinuo je presudu i naložio novo suđenje. Smažulj je tijekom ponovljenog postupka priznao krivnju, ali negirao namjeru ubojstva. Srbija je uputila prosvjednu notu u Hrvatskoj zbog miješanja u unutarnja politička pitanja i izbornu kampanju, potvrdio Aleksandar Vučić, tvrdeći da se nijedna zemlja nikada nije toliko puno i tako brutalno miješala u izbore neke druge države. Premijer Plenković sve optužbe iz Srbije nazvao je smiješnima.
7: Ta teza je plasirana već duže vremena, a što se tiče prosvjedovanja u vezi pisanja hrvatskih medija, pa ja ne znam što bi tome dodao. U nas su mediji slobodni, koliko se ja sjećam, i ljudi pišu što žele i što smatraju. Srbija ima svoju izbornu kampanju, neka se oni bave sobom, neka se bave svojim građanima, Hrvatska se u to ne miješa, niti je to naša tema, ali imamo vrijednosnih pitanja gdje Srbija treba ići naprijed, a ne da nama šalje smiješne note.
0: Zbog večerašnje utakmice Hajduka i Ajaksa koja počinje u 18.45 ograničen je promet oko Poljuda, a od 14.45 blokiran je izlaz iz Zrinsko-Frankopanske ulice i put Supavla. Policija poziva na korištenje javnog prijevoza. Večerašnji trajekti za Rogač, Supetar i Stari Grad isplovljavaju u 21 sat i 30 minuta.
1: Vremenska prognoza.
0: Pretežno je vedro uz visoku slabu na oblaku, temperature zraka Imotski, Palagruža 20, Lastovo 21, Komiža, Makarska, Sinj, Split i Kaštela 22, Knin, Ploče, Šibenik i Zadar 23 celzijeva stupnja. Detaljnije u vremenu Bruna Marijani.
8: Danas nas očekuje pretežno vedro vrijeme, samo ponegdje umjerena na oblaka. Puhaće slaba do umjerena, mjestimice pojačana, a u noći podnobiokova i jaka bura. Tijekom poslijepodneva će uz obalu i prema otvorenom moru okrenuti na umjeren do pojačan sjeverozapadni vjetar. More će biti malo do umjereno valovito, a maksimalna temperatura zraka od 20 do 24 stupnjeva Celzijevi.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

Tako je, poslije podnevna ekipa Radio Splita vas pozdravlja u 15 sati i 8 minuta. Do utakmice su nam ostala 3,5 sata, malo više. Evo, stvarno danas dan predivan, atmosfera, jutros u gradu kao da je praznik. Sada su se već i parkirališta popunila, atmosfera je odlična. Vlada optimizam, kad nekog pitaš koji će danas biti rezultat, onda svi kažu pobjeda bijelih, koliko? 2-1, 1-0. Ima i onih 4-0 i tako je, čućemo to poslije u našem programu, ali evo, u ovoj utakmici je ipak Ajax izraziti favorit, barem tako prognoziraju kladionice, ali kako se ono kaže, tuđi čovjek nikad neće znat da je Hajduk na punom poljudu u stvari uvijek favorit. Utakmica počinje u 18.45, danas je ne možete gledat na Hajduk Digitalu na Max TV-u jer je prijenos na Arena Sportu. A ako niste u prilici gledat, onda će vam naši reporteri na poljudu dočarat i igru i atmosferu. U svakom slučaju, zajedno smo sve do utakmice koju prenosimo s poljuda. Naravno, pratimo sve što se događa u gradu s jednim uhom osluškujemo i što kažu u policiji. Nadamo se da ovi sukobi koji traju u Splitu od utorka, da je to sada zaključeno. Zajedno se zagrijavamo za prvu jesensku utakmicu Hajduka nakon punih 16 godina.

U Splitu temperatura 22 stupnja, u Makarskoj isto 22, u Imotskom 21, u Komiži 22, Dubrovnik nam je najtopliji u državi u ovim trenucima s 24 stupnja. U cijeloj lijepoj našoj visoke temperature, evo na primjer u Zagrebu je ovim trenucima 19 stupnjeva, u Osijeku 20. Prognoza nam kaže da će nam i do kraja dana biti pretežno oblačno, možda uz slabu do umjerenu buru, a takvo vrijeme će se zadržati i sutra. Bit će nam sunčano i puhaće slaba do umjerena bura, a dnevne temperature kao i danas do 24 stupnja.

091 634 8974, WhatsApp broj Radio Splita. Pošaljite ili snimite poruku, pitanje, obavijest. Radio Split 091 634 8974.

Danas zbog utakmice imamo i posebnu prometnu regulaciju, već smo to spominjali. Od 8 sati je blokada u ulici 8. mediteranskih igara na prilazima stadionu uz iznimke za policiju i vozila s propusnicom, a već od 14 sati i 45 minuta je blokirana i Zrinsko-Frankopanska između Hrvatske mornarice i ulaza u Loru te puta Supavla od raskrižja s putom Brodarice. Naravno, iznimke vrijede za vozila Hrvatske vojske, stanare, javni prijevoz i vozila s propusnicom. Policija poziva sve da koristite javni prijevoz prema Poljudu i još jednom upozoravaju da parkiranje oko Poljuda u široj zoni neće biti moguće. Za povratak na otoke su izmijenjene i neke večerašnje trajektne linije. Trajekti iz Splita za Rogač, Supetar i Stari Grad isplovljavaju u 21 sat i 30 minuta.

Što se tiče stanja u prometu, jedna zanimljiva situacija je u ovim trenucima veća gužva iz pod strane prema Splitu, a to je zbog utakmice nego iz Splita prema pod strani, mada se već od Sirobuje pa do Strožanca vozi u pod strani, ali kažem već tamo na početku pod strane se zagužvalo prema Splitu, znači ide se na utakmicu. Gužve su na svim gradskim prometnicama, nekako se crveni u ovim trenucima, povremeno se vozi u koloni, ali dobre vijesti za Solinjane i Kaštelane, još uvijek evo nije gužva prema Solinu i prema Kaštelima i iz smjera Kaštela prema Splitu također nema nikakve kolone.

15:36, najveća gužva u ovom trenutku je u ulici Domovinskog rata i to prema gradu, ali i prema izlazu iz grada. Sve oko Jokera je paralizirano, kolone su, a što je razumljivo, preko 33.000 navijača danas će biti na obližnjem Poljudu. Torcida u 16 sati tu u našem susjedstvu kraj Plavog stabla Vaska Lipovca kreće u koloni prema Poljudu, a sve navijače su pozvali da barem sat vremena ranije dođu zbog koreografija, jer se i na istoku također priprema jedna velika koreografija, ali o svemu tome ćemo, kad bude utakmica, vidjet ćete to sve u prijenosu. Znači, ako možete, svi vi koji ste na istoku, najmanje sat vremena prije početka utakmice.

0: Da sad možemo otvoriti prozor u našem studiju, onda bi mogli čuti stotine, a možda i prije tisuće navijača koji su se već okupili na križanju Mažuranićevog šetališta i ulice Slobode kraj onog plavog stabla Vaska Lipovca, jer u 16 sati kreće kolona navijača prema Poljudu. Ivan Katalinić, legendarni trener, dao je danas nadu navijačima Hajduka svojim nekim izgledima za ovu utakmicu. Kaže on, Hajduk ne bi trebao imati preveliki strah, jer Ajax, kaže, nije ona momčad kakva je nekad bila. Istaknuo je kako se Nizozemci već žale, kukaju, traže neke alibije, u čemu on vidi šansu za Hajduk, i ključ uspjeha Katalinić vidi u agresivnoj igri i pravom pristupu na terenu. Idemo mi sada čuti vas, što vi kažete. Koji će rezultat biti danas na Poljudu?
1: 2-1. 1-0 je dovoljno.
2: 2-1. Pa za domaćina?
3: Ja ću reći 1-0 za Hajdu.
0: Svi pobjeda Hajduka, neka tako i bude. Nama je dnevnik za manje od 10 minuta u 16 sati. Kolega Zoran Vukićević ga priprema. A ja idem malo provjeriti kakva je situacija s navijačima koji, kažem, u 16 sati evo kreću tu u našem susjedstvu. To im je polazišna točka i idu do Poljuda.

0: Točno je 16 sati.
1: Radio Split. Dnevnik.
0: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Iz Dnevnika izdvajamo. Policija spriječila sukobe navijača i privela 57 osoba uoči večerašnjeg susreta Hajduka i Ajaksa. Grad Split donirao splitskoj bolnici 100.000 eura za opremanje budućeg stacionara dječje i adolescentne psihijatrije. Županijska udruga slijepih Split organizirala na rivi obilježavanje Međunarodnog dana bijelog štapa. U vrtu Splitske galerije Meštrović otvorena izložba Radoslav Duhović, povratak Meštroviću. U konferencijskoj ligi Hajduk dočekuje Ajaksa pred rasprodanim stadionom u 18:45. Vrijeme će sutra biti stabilno i vedro.
1: Dnevnik.
0: Oko 500 navijača Hajduka i Ajaksa pokušalo se sukobiti noćas u Splitu. Policija je spriječila veće nerede i uhitila 57 huligana. Splitska policija objavila je da su četvorica Nizozemaca potražila pomoć zbog lakših ozljeda. U gradu je oko 1900 nizozemskih navijača koje će policija dopratiti na stadion, a do tada će biti u fan zoni. Prilog je pripremio Marino Marinčić.
2: Društvenim mrežama proširila se snimka dolaska većeg broja Hajdukovih navijača na splitsku rivu koji su tražili navijače nizozemskog kluba Ajax koji su bili u centru grada. Pravovremenom intervencijom oko 100 policajaca spriječen je huliganski obračun. Načelnik policijske uprave Splitsko-dalmatinske Marko Srdarević.
3: Potisnuli smo jedne na jednu stranu, druge na drugu stranu, slijedili ih po gradu dok god nisu se razbili u pojedinačne male skupine ili pojedince. Mislim da smo u nekom roku od 15 do 20 minuta tu ugrozu otklonili i taj narušeni javni red i mir doveli u razinu koje to treba biti.
2: Četvorica nizozemskih državljana zatražila su liječničku pomoć zbog lakših ozljeda, govori glasnogovornica splitskog KBC-a Kristina Bitanga.
4: Svi su imali lakše tjelesne ozljede te su nakon medicinskog zbrinjavanja otpušteni.
2: Splićani su razočarani ponašanje navijača obiju skupina. Ipak smo mi turistička sredina, poručili su.
5: Nije doma odgoje.
6: Daju posla policiji gdje treba i ne treba, bez veze. Sad su naletili na isto što svi sami, tako da je to ništa drugo.
7: Mi smo protiv toga. Bolje nek pobjedi. Uvijek sam protiv nereda.
8: Uvijek smo protiv nasilja.
2: Policija pojačala kontrole po gradskim ulicama, a tijekom dana očekuje se dolazak većeg broja navijača Hajduka u strogi centar grada, dok je policija organizirala fan zonu na zapadnoj obali za nešto manje od 2000 nizozemskih navijača, koje će organizirano dopratiti do stadiona, a nakon utakmice vratiti na istu lokaciju. Utakmicu visokog rizika s RAS Hajduka i nizozemskog Ajaxa će osiguravati više od 600 policajaca, poručene s policijske uprave Splitsko-dalmatinske.
0: Huliganizam u centru grada pred utakmicu osudili su i župan Blaženko Boban te gradonačelnik Tomislav Šuta.
9: Nakon evo 16 godina Hajduk u grupnoj fazi igra evropsku utakmicu, umjesto da svi budemo sretni, da budemo svi veseli, da budemo zadovoljni, nisu nam potrebne te scene po gradu. Ovdje, neovisno o kojoj grupi navijače se radi, bili to gostujući ili domaći, zaista, pogledajte ovdje na rivi koliko imamo danas policije, to su sve proračunska sredstva koja treba netko platiti, ja, vi, bilo koji porezni obveznik, a je li nam to potrebno? Pa nije.
10: Ovo su pojedinačni slučajevi koje treba osuditi, ja stvarno pozivam sve navijače da navijaju i da je ovo sportsko natjecanje, da ovdje ne treba nikakav nered, nemir stvarati u gradu, kako danas, tako i u buduće, jer sport je praktički mjesto gdje pokazujemo poruku natjecanja, poruku zabave i svega onog dobrog što donosi, a nikako ne smijemo podržati ovakve događaje koje se dogodili.
1: Dnevnik Radio Splita.
0: Grad Split donirao je splitskoj bolnici 100.000 eura za opremanje budućeg stacionara dječje i adolescentne psihijatrije koji će se urediti u bolničkoj zgradi na Križinama. Gradonačelnik Tomislav Šuta.
11: Ovo je samo dokaz da gradu Splitu je itekako stalo da ulaže u KBC, da se maksimalno pomaže. Ugovor o donaciji za opremanje samoga odjela za dječju psihijatriju i adolescenciju je 100.000 eura. Do sada u ovoj godini također je isplaćeno oko 165.000 kroz donaciju. Isto tako bila je pomoć za dječju hematologiju. Evo, grad Split iz svog proračuna za ovu godinu zapravo ispunio je ono što je i bilo predviđeno.
0: Predstavnik klinike za psihijatriju Trpimir Glavina ističe da je psihijatrijska pomoć mladima danas nažalost svakodnevica, a problemi mentalnog zdravlja sve su izraženiji, te se godinama govorilo o potrebi za stacionarom.
5: Dvoje, troje djece dođu na hitni prijem, hitnu intervenciju, između jedno i troje djece dnevno. Radeći na kadru imamo trenutno 4 specijalista dječje adolescentne psihijatrije, 9 specijalizanata i 2 sada će biti u postupku prijema. Ja bih volio naravno da toga uopće nema, ali nažalost takove potrebe. 3-4 godine praktički naša dječja adolescentna psihijatrija radi jedan kompletan program ambulantne i dnevne bolnice bez stacionara. I sada smo konačno dobili prostor 700 i 900 kvadrata, a to će biti 10 postelja, nekakovi optimum.
0: O najčešćim problemima zbog koji dolaze mladi govorila je psihijatrica Ivona Karlušić.
12: Brojke su velike i tužne. Pa imate najviše nekako anksiozno-depresivnih smetnji, neurorazvojni, hiperkinetski spektar i tako. Uglavnom to bi bile neke najčešće.
0: Posljednjih nekoliko mjeseci sve se više govori o gradnji nove bolnice u Splitu, o čijoj nužnosti je govorio i premijer Plenković, te najavio financiranje. Na lokalnoj zajednici je da odredi lokaciju. U javnosti se spominje nekoliko njih, međutim odluke još nema. Ravnatelj KBC-a Krešimir Dolić.
13: Dalmaciji treba jedna takva bolnica. Gdje će ona biti, nismo to htjeli prepustiti nikakvim špekulacijama, dali smo struci da izradi elaborat, kad se takvi veliki projekti radi, da se sagledaju svi oni potrebni aspekti, komunalna, prometna infrastruktura, vlasnička infrastruktura i da se potencijalno usmjeri i pomogne gdje bi ta lokacija se mogla iznaći. Ne želimo se istrčati, radimo to stvarno studiozno, ozbiljno. Mi ćemo biti zadovoljni svakom lokacijom gdje će se ta bolnica moći izgraditi i gdje će moći zadovoljiti sve onu funkcionalnost koja će se prepenju postaviti. Postojeća bolnica bi vjerojatno ostala po principu opće bolnice.
1: Dnevnik Radio Splita.
0: Vijećnik centra Igor Skoko na konferenciji ispred Banovine prozvao je gradonačelnika Tomislava Šutu zbog navodnog izvlačenja novca iz grada, gradske tvrtke i ustanova. Centar slučaj naziva Šutina Fimi Media, povezujući ga s poslovima gradonačelnikova suradnika Antonija Nikolića. Nikolić je ranije odbacio optužbe, a Strakan centar prikupila je potpise za sazivanje tematske sjednice.
14: Želimo da gospodin Šuta ovaj put, kako bježi od vas novinara, ne pobjegne od gradskih vijećnika, neka stane ispred gradskih vijećnika, neka odgovori na naša pitanja. Mi ne želimo da se našem gradu dogodi Fimi Media, koja, vidjeli smo što se dogodilo s Fimi Medijom, cijela stranka je bila na kraju osuđena, nestali su milijuni. Mi sada već govorimo o desecima poslova koji će, ako se ovako nastavi, vjerojatno uskoro prijeći u milijune u gradu Splitu, a govorimo o periodu od možda godinu i pol dana suradnje sa gradskih tvrtki i gradskih ustanova sa gospodinom Nikolićem i Vižim Fakejdom i Erdi Soundom.
1: Dnevnik Radio Splita.
0: Županijska udruga slijepih Split organizirala je na rivi obilježavanje Međunarodnog dana bijelog štapa. Građani su upoznali njihova pomagala, isprobavali simulacijske naočale i razgovarali s članovima udruge. Stručni suradnik za studente s invaliditetom sveučilišta u Splitu Ivan Bogdanović.
15: Zakonska regulativa je više manje u redu. Uz manje korekcije može biti nam samo bolji, ali upravo ovakvi događaji gdje se vidi kako mlade osobe mogu biti aktivne u društvu i poticanje ovakvih događaja na razne načine će donijeti napredak mladima i da ih što više bude vidljivo u zajednici i da budu aktivni doprinositelji u ovom društvu, a ne samo primatelji pomoći. Pitanje je do osobe, do njegove obitelji, da ga pusti da nekad i padne, ali da se digne i nastavi dalje, i do društva da na ovakve događaje potiče i da na taj način bude, kažem ponovo, doprinositelj u ovom društvu, a ne samo primatelji pomoći.
0: Klub žena liječenih na Dojci Split poziva na radionicu Emocije na tanjuru, zašto jedemo kada nismo gladni, koja će se danas u 18 sati održati u Splitskoj gradskoj knjižnici Marka Marolića. Mirna Pleština, magistrica nutricionizma, i Marija Dadić, psihologinja na radionici, će pomoći studionicima da prepoznaju razliku između fizičke i emocionalne gladi, te da kroz vježbe svjesnog jedenja izgrade mirni i nježni odnos s hranom. Bez zabrana, vaganja i osuđivanja, uz praktične alate koji se lako primjenjuju u svakodnevici.
1: Dnevnik Radio Splita.
0: Zbog radova na autocesti A1 promijenjen je promet kod čvora Split. Iz smjera Dubrovnika prema Zagrebu vozači izlaze sa autoceste na čvoru Bisko, obilaznim cestama dolaze do Dugopolja i na čvoru Split ponovno ulaze na A1. Dok iz Zagreba prema Dubrovniku na čvoru Split moraju proći napad u Dugopolje, okrenute se na kružnom toku i ponovno ući na autocestu prema jugu. Brza cesta Solin-Klis bit će zatvorena večeras i sutra od 22 sata do 5 sati ujutro. Obilazak vodi starom Kliškom cestom. Zbog utakmice Hajduka i Ajax ograničen je promet oko Poljuda. Od 14 sati i 45 minuta blokirani su dijelovi Zrinsko-Frankopanske ulice i puta Supavla. Policija poziva na korištenje javnog prijevoza. Večerašnji trajekti za Rogač, Supetar i Stari Grad isplovljavaju u 21 sati i 30 minuta.
1: Kultura.
0: 20 učenika 6. razreda osnovne škole Vis okupljenih u medijsko-baštinskoj skupini Viški kadrovi sa 64. revije Hrvatskog filmskog stvaralaštva djece održane u Đurđevcu vratili su se s dvije velike nagrade. Za svoj film Vrota dobili su prvu nagradu stručnog ocjenjivačkog suda te posebno priznanje dječjeg ocjenjivačkog suda. Velik je to uspjeh za mlade viške filmaše čiji je rad prepoznat u konkurenciji od 337 filmova. Svoja Vrota su snimili pod vodstvom Silvije Batinić.
16: Grad Vis se sam ponudio nagraditi učenike s nekim jednodnevnim izletom. To će biti djeci naravno veliki vjetar u leđa da se nastave baviti s filmom i da dolaze na medijsko baštinsku skupinu. S gradom smo razgovarali da organiziramo čak jednu večer prikazivanja svih filmova koje je radila i kolegica Maja Dumančica Čuvarima baštine i filmovi koje je radila medijsko baštinska skupina. Njih ima nekoliko. Prijavili smo se na Centar izvrsnosti, na projekt Cimaj. Tu smo taj projekt nazvali Facenda po Facenda, tako da ćemo vjerojatno pokušati snimiti još neku facendu iz knjige od Joška Božanića.
17: Edita Batinić, mi smo došli na ideju za snimanje ovog filma jer smo čitali knjigu komiške facende od autora Joška Božanića.
18: Koliko je trajalo snimanje?
17: Pa malo manje od mjesec dana. Ja sam montirala i glumila.
18: Koju ulogu?
17: Dijete.
18: Koliko je film trajao, odnosno koliko traje?
17: 10 minuta.
18: Ima li neki poziv za neke druge festivale, revije?
17: Pa ima sad kamp u Fužine.
18: Pitat ću Mihu Ilića, kako ste se osjećali, Miho, svi kad ste doznali da ste dobili dvije nagrade?
19: Bili smo jako sretni, zadovoljni i ponosni.
0: U novom krugu projekta Grada Trogira i Tebe se pita zaprimljeno je ukupno 237 prijedloga građana za male komunalne projekte u idućoj godini o kojima će građani moći razgovarati na javnim tribinama u svim mjesnim odborima. Građani se upoznaju s pristiglim prijedlozima i glasuju za one koje smatraju prioritetima u svom susjedstvu. Cilj je usmjeriti javni novac prema stvarnim potrebama lokalnih zajednica od uređenja javnih površina i dječjih igrališta do rasvjete, nogostupa i drugih komunalnih zahvata. Prva tribina bit će održana idući utorak 20. listopada u Trogirskom kantunu kulture. U vrtu Splitske galerije Meštrović danas je otvorena izložba Radoslav Duhović, povratak Meštroviću. Zajednički projekt muzeja Ivana Meštrovića i muzeja grada Splita. Akademski kipar Radoslav Duhović vrsni je majstor ručne obrade kamena, a zanimljiv je podatak da je Duhović između 63. i 66. za galeriju Meštrović prema gipsanim odljevima u kamenu prenio Meštrovićeva antologijska djela Dvije udovice i Anđeli svirači. Prijedlog za izložbu došao je od Duhovićevog sina Slavena i želje da se napravi izložba u spomene njegova oca, umjetnika koji je preminuo prije 6 godina. Osim Duhovićeva djela iz obiteljske kolekcije te zbirke muzeja grada Splita, izložba prezentira i građu iz fundusa Galerije Meštrović.
1: Sport.
0: Nakon tek nešto manje od 16 godina, Hajduk večeras na Poljudu protiv Ajaxa igra utakmicu u grupnoj fazi jednog od europskih natjecanja. Susjed je to prvo kola konferencijske lige, počinje 18 sati i 45 minuta, najavljuje Srđan Fabijanac.
20: Nakon 16 godina čekanja došao je i taj dan. Hajduk s Ajaxom otvara natjecanje u konferencijskoj ligi. Zadnju utakmicu takvog tipa na Poljudu Hajduk je igrao 1. prosinca 2010. protiv Ajka u Europskoj ligi. a otvara protiv momčadi koja je na Poljudu 1995. gostovala u četvrtfinalu Lige prvaka koju je te godine Ajax i osvojio. Vremena su drugačija, nisu ni Hajduk ni Ajax s kvalitetom kao tih godina, ali jedni i drugi nakon nekih turbulentnih sezona traže puteve povratka na nogometnoj karti Europe. Hajdukovci puni motiva jer va čekaju početak, za ovo smo se spremali, ističe kapetan Mikele Šego.
3: Spremni smo maksimalno, zato smo imali teške pripreme, puno teže nego prošle godine, baš jer smo se nadali da ćemo imati ovako težak raspored, pa evo vidit ćemo kako će biti. Respekt je tu, ali nisu oni vanzemaljci, oni su ljudi, tako da zašto se ne bi nadali pozitivnom rezultatu, a atmosferi već smo puno puta pričali o tome, ona je tu. Odlično je, tako da pozitivno gledamo. To što su oni vrijedni, to svaka čast njima, ali ja sam rekao da vidimo svoje šanse i to je to.
20: A trener Gonzalo Garcia odlično poznaje nizozemski nogomet. Većinu igračke karijere proveo u toj zemlji, trenersku započeo u Twenteu. A o Ajaxu kaže.
21: Ajax je jaka momčad, imaju iskusne igrače, u tranziciji su i slažu novu momčad, imaju puno kvalitete, mješavina su iskusnih i mladih igrača, imaju Branda kojeg nisu imali prošle godine. No mi smo Hajduk, znamo kako želimo igrati i koji je naš identitet. Što se tiče sastava, imamo opcije na određenim pozicijama. Imamo igrače koji mogu odraditi posao. Pokušat ćemo učiniti da publika uživa u utakmici, pa Jaziti neće sigurno igrati. Protivnici u Europi su puno drugačiji nego u HNL-u. Neka se niko ne naljuti. Drugačiji je ritam. Možda se jedan utakmica s Dinamo može miriti s europskim utakmicama. Naše greške će Ajax kazniti. Pokušat ćemo napraviti što manje grešaka. Što je protivnik bolji, to su pogreške skuplje.
20: Susret na Poljudu počinje u 18 sati i 45 minuta. Sudit će ga Austrijanac rumunskog porijekla Kristijan Čiokirka. Prijenos pratite i na valu Radio Splita.
1: Vrijeme.
0: Promjenjivo je do pretežno vedro. Temperature zraka izmjerene prije sat vremena bile su u Kninu, u Šibeniku, u Splitu i u Makarskoj 23 stupnja, Komiža bilježi 22 stupnja, Dubrovnik 24. Detaljnije o vremenu Bruna Marijani.
22: Sutra će biti pretežno vedro, samo ponegdje umjerena na oblaka. Umjerena do pojačana, mjestimice jaka bura i sjeverni vjetar. More će biti malo do umjereno valovito, a temperature zraka bez značajnije promjene. Za vikend stabilno i pretežno vedro vrijeme. Vjetar će oslabjeti, te će tijekom subote puhati slaba do umjerena bura i sjeverozapadni vjetar, dok će u nedjelju zapuhati jug.
1: Dnevnik.
0: Sati i 18 minuta, slušali ste Dnevnik Radio Splita koji tonski je realizirao Vito Jeličić. Pripremili Carmen Šore i Zoran Vukićević.
1: Hit tjedna Radio Splita.
23: Kad sunce zađe,

16 je sati i 39 minuta, navijači su bili tu kraj plavog stabla, okupili su se, bilo ih je nekoliko tisuća, krenuli su prema Poljudu i sve bi bilo dobro da u jednom trenutku nisu počeli uzvikivati antisemitske poruke protiv Židova i uzvikivanje Auschwitz, Auschwitz, baš je nekako to bilo ružno i nepotrebno i sad će domaći navijači to objašnjavati da je to bila provokacija za Ajaxove navijače, zato jer su oni na neki način povezani sa židovskim identitetom kroz dugu povijest i tijekom Drugog svjetskog rata, holokausta i svega toga što se događalo. U svakom slučaju, ružno je to bilo. Ružno je to bilo začuti, tako da ono što smo snimali kada su oni krenuli, to vam nećemo pustiti u eter, to je i bolje. I u svakom slučaju mi se nadamo da ovi svi događaji, baš me zanima kako će ovo odjeknuti u evropskim ili svjetskim medijima, hoće to biti nešto zapaženo ili je to u tom nogometnom svijetu možda uobičajeno takve stvari uzvikivati i govoriti. U svakom slučaju nadamo se da ovo sve što se događa oko utakmice, a do danas je privedeno do sada 109 osoba, čak i 4 postupanja policije su bila i čuli ste da je policija noćas spriječila sukob čak 500 navijača na rivi i sad nekako ovo sve pratimo, više ovo sve što se događa oko utakmice nego ovaj sam sportski dio i nadamo se da neće ovo sve zasjeniti sport i da će danas biti na Poljudu jedan pravi nogometni dan.

0: HR mreža. Oglasi. Mjesec dana teretane, bazena, padela ili što god vam se trenira. Besplatno uz zdravstveno osiguranje. I još 30 eura popusta. Pitamo Ivana Grgića iz Croatia osiguranja, zašto ste u zdravstveno uključili i vježbanje?
1: Zato što je vježbanje dio brige o zdravlju. Ponekad nam treba samo poticaj da krenemo, a mjesec dana vježbanja na naš račun upravo je to.
0: I što je sve Croatia osiguranje uključilo u taj besplatni mjesec?
1: Imamo više od 750 sportskih aktivnosti na više od 500 lokacija diljem Hrvatske. Možete isprobati nešto novo, pronaći ono o čemu uživati i poželjeti nastaviti.
0: A što nam omogućuje zdravstveno osiguranje?
1: Da brzo dođete do pregleda u privatnim poliklinikama kad vam je to potrebno. Tu su i redoviti preventivni pregledi, jer o zdravlju vrijedi brinuti kad se osjećamo dobro.
2: Premium wellness odmor s 5 zvjezdica. Atlantida Boutique Hotel u Rogaškoj Slatini. Više na atlantida-rogaska.si.
3: Račun? Ne treba! A ne, to se ne računa, jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
4: U Dijagnostici 2000, magnetska rezonanca, sada uz 20% popusta.
5: Dijagnostika 2000 Zagreb.
6: Bogovi se ne rađaju, Bogom se postaje.
7: Hristijanost, izukte!
6: Najiščekivaniji film godine.
8: Diokles, ne lupe filu sebe.
6: Amar Bukvić.
9: Oto imperiju romanu resti.
6: Nataša Janić Medančić.
10: Sinsnevi.
6: Slavko Sobin.
11: Maga, Esaj.
6: Marko Cindrić.
12: Vladike Romane!
6: I Dragan Despot.
13: Tiranus, Sanus.
6: Novi igrani film Domagoja Burića.
14: Intranto, gladiatore!
6: HRT-ov povijesni spektakl o usponu cara Dioklecijana. Posljednji rimski bog od 29. listopada samo u kinima.
0: HR mreža. Oglasi.

0: 17 sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Više tisuća Hajdukovina navijača okupilo se oko 16 sati na križanju ulice Slobode i Mažuranićevo šetalište, nakon čega su se organizirano cestom uspijevanja, ali nažalost i antisemitske poruke uputili prema stadionu. Za sada nema informacije o drugim izgledima. Policija je sinoć uhitila 57 navijača, osoba ispriječila sukobe navijača, uhićene strane državljane, navijače Ajaksa u Splitu, vjerojatno čekaju kazneni postupci, protjerivanje i zabrana ulaska u Hrvatsku, upozorio ministar pravosuđa Damir Habijan. Huliganizam u centru grada pred utakmicu osudio je župan Blaženko Boban.
2: Ako ne, 16 godina Hajduk u grupnoj fazi igra evropsku utakmicu, umjesto da svi budemo sretni, da budemo svi veseli, da budemo zadovoljni, nisu nam potrebne te scene po gradu. Ovdje, neovisno o kojoj grupi navijača se radi, bili to gostujući ili domaći, zaista, pogledajte ovdje na rivi koliko imamo danas policije, to su sve proračunska sredstva koja treba netko platiti, ja, vi, bilo koji porezni obveznik, a je li nam to potrebno? Pa nije.
0: Od prvog sljedećeg mjeseca poskupljuje struja za dio poduzetnika. Više cijene plaćat će oni koji u 6 mjeseci potroše više od 250 tisuća kilovat sati i nemaju ugovor sa drugim opskrbljivačem. Zbog vladinih mjera poskupljenje će se odnositi samo na potrošnju iznad te granice. Nove cijene se ne odnose na kućanstva i javne ustanove. Srbija uputila prosvjednu notu Hrvatskoj zbog miješanja u unutarnja politička pitanja i izbornu kampanju, potvrdio je predsjednik Aleksandar Vučić, tvrdeći da se nijedna zemlja nikad nije toliko puno i tako brutalno miješala u izbore neke druge države. Premijer Plenković sve optužbe iz Srbije nazvao je smiješnim.
3: Ta teza je plasirana već duže vremena, a što se tiče prosvjedovanja u vezi pisanja hrvatskih medija, pa ja ne znam što bi tome dodao. U nas su mediji slobodni, koliko se ja sjećam, i ljudi pišu što žele i što smatraju. Srbija ima svoju izbornu kampanju, neka se oni bave sobom, neka se bave svojim građanima, Hrvatska se u to ne miješa, niti je to naša tema, ali imamo vrijednosnih pitanja gdje Srbija treba ići naprijed, a ne da nama šalje smiješne note.
0: Zbog večerašnje utakmice Hajduka i Ajaksa koja počinje u 18 sati i 45 minuta, ograničen je promet oko Poljuda, a od 14.45 blokirani izlaz iz Rimsko-Frankopanske ulice i ulice Pucupavla. Policija poziva na korištenje javnog prijevoza. Večerašnji trajekti za Rogač, Supetar i Stari Grad isplovljavaju u 21 sati i 30 minuta.
1: Vremenska prognoza.
0: I dalje pretežno vedro uz visoku slabo na oblaku i tiho. Temperature zraka Lastovo 20, Split i Zadar 22, Knin 23, Makarska, Ploče, Šibenik i Kaštela 24 stupnja Celzija. Detaljnije o vremenu Bruna Marijani.
4: Danas nas očekuje pretežno vedro vrijeme, samo ponegdje umjerena na oblaka. Puhaće slaba do umjerena, mjestimice pojačana, a u noći podnobiokova i jaka bura. Tijekom poslijepodneva će uz obalu i prema otvorenom moru okrenuti na umjeren do pojačan sjeverozapadni vjetar. More će biti malo do umjereno valovito, a maksimalna temperatura zraka od 20 do 24 stupnjeva Celzijevi.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: oglasi.
1: Tjedan velikih ušteda u Doti. Samo od 12. do 18. listopada čeka vas dodatnih 10% popusta na cijeli asortiman, uključujući i već snižene artikle. Posjetite nas u najbližoj Dota poslovnici ili online na dota.hr dok akcija traje i iskoristite odlične popuste. Tvoja Dota.

17 je sati i 11 minuta, ne znam jesu li navijači već stigli do Poljuda. Krenuli su u 16.30 tu kraj Radio Splita ispred Plavog stabla. To je bila polazišna točka prema Poljudu. Nažalost, uz sramotno skandiranje u tom korteu su cijelo vrijeme skandirali gazi, gazi židove, pa su vikali Auschwitz, Auschwitz, pa su vikali ustaj Adolfe, pjevali ajmo, ajmo ustaše i tako dalje i tako dalje. Eto. To je što se tiče navijača, policijske snage, 600 čak policajaca je raspoređeno danas u gradu Splitu što se tiče osiguravanja sigurnosti ove utakmice. Danas nije bilo sukoba, danas nije bilo privedenih navijača, a policija je izvijestila o sukobu koji se dogodio noćas kada je čak 500 navijača se sukobilo na rivi, 300 Ajaksovih i 200 Hajdukovih i evo policija ih je nekako uspjela je razbiti te skupine i napraviti kordon da ne dođe do sukoba. I opet ponavljam ono što smo rekli već nekoliko puta, nadamo se da ovo sve ružno neće zasjeniti ovaj lijepi nogometni dan i nadamo se pravu feštu od nogometa koja počinje u 18 sati i 45 minuta na Poljudu.

0: kulturni kažiprst.
1: U vrtu Splitske galerije Meštrović danas je otvorena izložba Radoslav Duhović. Povratak Meštroviću, zajednički je to projekt muzeja Ivana Meštrovića i muzeja grada Splita. Akademski kipar Radoslav Duhović, inače je vrsni majstor ručne obrade kamena. Prijedlog za ovu izložbu je došao od njegovog sina Slavena i njegove želje da se napravi izložba u spomen na njegovog oca, koji je preminuo prije 6 godina. Osim Duhovićevih djela iz obiteljske kolekcije te iz zbirke Muzeja grada Splita, izložba predstavlja i građu iz fundusa Galerije Meštrović. Na maloj sceni splitskog HNK večeras u 19 sati izvodi se dramska predstava Susret autorice Nine Mitrović u režiji Patrika Sečena. U predstavi igraju Stipe Jelaska i Trpimir Jurkić. A na velikoj pozornici splitskog kazališta u 20 sati izvodi se Molijerova komedija Mizantrop u režiji Miloša Lolića. Naslovnu ulogu tumači Donat Zeko. Poznato Molijerovo djelo iz druge polovice 17. stoljeća secira francusko visoko društvo kroz intrige, spletke, laži, pretvaranja, maske. Upravo taj svijet, kako je rekao redatelj Lolić, i mi živimo danas, pa je Mizantrop i više nego aktualan. U galeriji Kate Dujšin Ribar u Trogiru večeras u 19.30 bit će predstavljena zbirka poezije Ondje među rebrima, nagrađivane kaštelanske pjesnikinje Nataše Jukić. Organizatori predstavljanja zbirke su članovi udruge Združeni artisti Trogir. Mi ćemo sada malo zasvirati, onda idemo do Visa jer ćemo predstaviti filmsko stvaralaštvo učenika 6. razreda osnovne škole Vis, koji su stvarno zabljesnuli na nedavno održanoj reviji Hrvatskog filmskog stvaralaštva za djecu.

0: 17 sati i 25 minuta, idemo do Visa. 20 učenika 6. razreda osnovne škole Vis okupljeni u medijsko-baštinskoj skupini Viški kadrovi na 64. reviji Hrvatskog filmskog stvaralaštva za djecu koja je održana u Đurđevcu. Znači, Višani su se vratili s dvije velike nagrade. Za svoj film Vrota dobili su prvu nagradu stručnog ocjenjivačkog suda u kategoriji igranog filma, a posebno priznanje dječjeg ocjenjivačkog suda. Naravno, to je veliki uspjeh za mlade filmske Višane ili viške filmaše, čiji je rad prepoznat u konkurenciji od čak 337 filmova. Naš dopisnik Bogoljub Mitraković je prvo razgovarao s malim nagrađenim filmašima. Idemo ih čuti.
1: Edita Batinić, mi smo došli na ideju za snimanje ovog filma jer smo čitali knjigu Komiške facende od autora Joška Božanića i zato što su prije par godina neka druga djeca glumila isto ovu predstavu. Odlučili smo se za uloge, za tu priču jer je nam je bila najbolja, najzanimljivija.
2: Koliko je trajalo snimanje?
1: Pa malo manje od mjesec dana.
2: Svi ste sudjelovali u svemu?
1: Neki ne, ali većina. Inom su svi u glumi i par nas u montaži snimanju. Ja sam montirala i glumila.
2: Koju ulogu?
1: Dijete.
2: Koliko je film trajao, odnosno koliko traje?
1: 10 minuta.
2: Ima li neki poziv za neke druge festivale, revije?
1: Pa ima sad kamp u Fužine.
2: Pitat ću Mihu Ilića, kako ste se osjećali, Miho, svi kad ste doznali da ste dobili dvije nagrade?
3: Bili smo jako sretni, zadovoljni i ponosni.
2: Jesu vam čestitali?
3: Jesu, roditelji i prijatelji.
2: A dobro, konkurencija?
3: Pa jesu.
2: Hoćete li nastaviti dalje, Judita?
1: Pa, hoćemo.
2: Šta je u planu?
1: Pa možda animirani, ali po mene draži igrani film, pa vjerovatno ćemo.
2: Još niste odlučili?
1: Ne.
2: Hvala na razgovor i naravno čestitke.
1: Hvala. Hvala.
0: Svaka čast, idemo sada čuti i Silviju Batinić, pod njenim vodstvom su djeca snimili film Vrota.
4: Medijsko-baštinska skupina Viški kadrovi u principu djeluje po tom nazivu tek od ove školske godine. To je prije bila dramsko-scenska skupina, no kako smo prošle godine također osvojili prvo mjesto na 63. reviji Hrvatskog filmskog stvaralaštva i kako bi osvojili neke oblike financiranja od Filmskog saveza, naziv je trebao sadržavati ili medije ili filmove, tako da je nastala biti medijsko-baštinska skupina, ali ona kao skupina, to jest kao dramska skupina, djeluje već nekih 15 godina u osnovnoj školi Vis. Često smo se prijavljivali na Lidrano, a nakon korone smo se više približili filmu i medijima jer nije bilo moguće održavati predstave u kazalištu. Tako da evo postepeno je nastala medijsko-baštinska skupina.
2: Veliki uspjeh ove godine, dvije nagrade.
4: Prvo mjesto znači stručnog ocjenjivačkog žirija i posebno priznanje od dječjeg ocjenjivačkog žirija.
2: Grad Vis je odlučio nagraditi vaše učenike.
4: Tako je, grad Vis se sam ponudio nagraditi učenike s nekim jednodnevnim izletom i to će biti djeci naravno veliki vjetar u leđa da se nastave baviti s filmom i da dolaze na medijsko-baštinsku skupinu.
2: Hoće li film biti prikazan ovdje u Visu uskoro?
4: S gradom smo razgovarali da organiziramo čak jednu večer prikazivanja svih filmova koje je radila i kolegica Maja Dumančica Čuvarima baštine i filmove koje je radila medijsko-baštinska skupina. Njih ima nekoliko, čak su tri u principu nagrađena. Kolegica Maja Dumančić je nagrađena sa filmom koji smo zajedno radile s dokumentarnim filmom Jako Amerikana Kuljiš. Prošle godine smo isto osvojili prvo mjesto sa filmom Na sred Kulfa si i ove godine Vrota. Tako da ćemo prikazati jednu večer, to je u dogovoru s gradom, plan prikazati sve nagrađene filmove.
2: Djeca već imaju nove planove.
4: Prijavili smo se na Centar izvrsnosti, odnosno na projekt CIMAJ. Tu smo taj projekt nazvali Facenda po Facenda, tako da ćemo vjerojatno pokušati snimiti još neku facendu iz knjige od Joška Božanića.
0: Svaka čast Višanima i učenicima i profesori Ci Silvi i ispravak mog naglaska nije Vrota, nego Vrota kao vrata na viškom dijalektu, eto.

0: sat i točno 4 minute dijeli nas do početka utakmice Hajduka i Ajaksa na Poljudu. Evo vaših prognoza.
1: 2-1.
2: 1-0 je dovoljno.
3: 2-1. Pa za domaćina?
4: Ja ću reći 1-0 za Hajdu.
0: 1-0, to bi bilo sasvim u redu, ta 3 boda. Idemo sad zajedno pročitat koja je to ekipa koja je zadužena za današnju pobjedu. Onih 11 koji će istrčat na teren, upravo objavljen sastav Hajdukove momčadi: Silić, Akapanđe, Marešić, Hadži Kadunić, Hrgović, Del Moral, Fajad, Dalison, Bamba, Šotiček i Šego. Na klupi Stipica, Gabrić, Van Horenbeck, Livaja, Rači, Šutalo, Melnjak, Den Doker, Huram, Hodak i Martin. Dakle, to je klupa. Livaja nam je na klupi, nadamo se da će ući danas, a prvih 11, čuli ste, u vrhu napada je i danas Šego.

17 je sati i 53 minute vezano uz one antisemitske uzvike i poruke Torcide koje su uputili danas na početku kolone kada su se tu u 16 sati okupili kraj Plavog cvijeta i svi zajedno su u velikoj skupini krenuli prema Poljudu. O tome se evo upravo oglasila i policija. Iz policijske uprave Splitsko-dalmatinske su izvijestili kako tijekom današnjeg dana do ovog trenutka nisu zabilježeni događaji s elementima nasilnog ponašanja. Znamo da su imali od utorka 4 postupanja, da je ukupno 109 privedenih navijača, što Ajaksovih, što Hajdukovih, i u svakom slučaju, kaže policija, danas nisu imali

postupanja, međutim potvrdili su kako su tijekom kortea domaćih navijača zabilježeni povici s elementima kažnjivog sadržaja i kažu iz policije sada je u tijeku kriminalističko istraživanje radi utvrđivanja svih činjenica i identiteta počinitelja te njihovog daljnjeg procesuiranja. Koliko je to uopće realno među nekoliko tisuća navijača ostaje za vidjeti, ali evo, policija je na neki način reagirala.

0: 18 sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: 18 sati i 45 minute na rasprodanom poljudu Hajduku konferencijskoj ligi dočekuje amsterdamski Ajax. Više tisuća Hajdukovi navijača pred utakmicu okupilo se oko 16 sati na križanju ulice Slobode i Mažuranićevo šetalište, nakon čega su se organizirano cestom uputili prema stadionu uz pjevanje pirotehniku, ali i nažalost antisemitske poruke. Policija najavila istragu, a za sad nema informacije o drugim izgledima. Policija je još sinoć uhitila 57 osoba i spriječila sukobe navijača. Uhićene strane državljane, navijači Ajaxa u Splitu, vjerojatno čekaju kazneni postupci protjerivanja i zabrana ulaska u Hrvatsku, upozorio je ministar pravosuđa Damir Habijan. Od prvog sljedećeg mjeseca poskupljuje struja za dio poduzetnika. Više cijene plaćat će oni koji u 6 mjeseci potroše više od 250 tisuća kilovat sati i nemaju ugovor s drugim opskrbljivačima. Zbog vladinih mjera poskupljenje će se odnositi samo na potrošnju iznad te granice, nove cijene ne odnose se na kućanstva i javne ustanove. Srbija je uputila prosvjednu notu Hrvatskoj zbog miješanja unutarnja politička pitanja i izbornu kampanju, potvrdio je Aleksandar Vučić, tvrdeći da se nijedna zemlja nikada nije toliko puno i tako brutalno miješala u izbore neke druge države. Premijer Andrej Plenković sve optužbe iz Srbije nazvao smiješnima.
2: Ta teza je plasirana već duže vremena, a što se tiče prosvjedovanja u vezi pisanja hrvatskih medija, pa ja ne znam što bi tome dodao. U nas su mediji slobodni, koliko se ja sjećam, i ljudi pišu što žele i što smatraju. Srbija ima svoju izbornu kampanju, neka se oni bave sobom, neka se bave svojim građanima, Hrvatska se u to ne miješa, niti je to naša tema, ali imamo vrijednosnih pitanja gdje Srbija treba ići naprijed, a ne da nama šalje smiješne note.
0: Zbog večerašnje utakmice Hajduka i Ajaxa koja počinje u 18.45 ograničen je promet oko Poljuda, a od 14.45 blokirani izlaz iz Rimsko-Frankopanske ulice i ulice Put Supavla. Policija poziva na korištenje javnog prijevoza. Večerašnji trajekti za Rogač, Supetar i Stari Grad isplovljavaju u 21 sati i 30 minuta.
1: Vremenska prognoza.
0: I dalje pretežno vedro uz visoku i slabu na oblaku. Temperature zraka: Lastovo i Palagruža 20, Split 21, Knin, Makarska, Šibenik i Zadar 22, Ploče 24 i u Kaštrima 24 stupnja. Detaljnije o vremenu Bruna Marijani.
3: Sutra će biti pretežno vedro, samo ponegdje umjerena na oblaka. Umjerena do pojačana, mjestimice jaka bura i sjeverni vjetar. More će biti malo do umjereno valovito, a temperature zraka bez značajnije promjene. Za vikend stabilno i pretežno vedro vrijeme. Vjetar će oslabjeti, te će tijekom subote puhati slaba do umjerena bura i sjeverozapadni vjetar, dok će u nedjelju zapuhati jug.
1: Slušali ste vijesti. Radio Splita.
4: Zapravo nam tako malo treba. Jako malo.

이제 뭐 되냐고, 야. 여러분, 예, 그럼.

0: Evo nas, zajedno smo s našim reporterima koji su na Poljudu. S nama je Ivan Perdić, nadam se. Ivane.
1: Dobar dan, lijep pozdrav Zrinka, tebi i našim slušateljima.
0: Kakva je atmosfera na Poljudu? Mi dosta pričamo o ovim svim stvarima, ne baš lijepim, koji prate ovu utakmicu, od ovih izgreda navijača, sukoba, pa ovo najnovije antisemitsko uzvikivanje Torcide. Je li prava ona lijepa nogometna atmosfera bez ovih svih ružnih događaja na Poljudu?
1: Pa za sada, što se tiče ponašanja navijača i navijačkih pjesama i skandiranja, nije bilo tih povika o kojima se ti govorila i kojima smo svjedočili prethodnih sati ispred naše zgrade i ulicama Splita prema stadionu na Poljudu. Za sada to navijači, točnije Torcida sa sjevera, prati u stvari pjesme koje se puštaju sa razglasa. Ekipa na razglasu onako spusti malo zvuk, ton, pa se onda bolje čuju navijači sa sjevera. Stadion se puni, sjever još nije posve pun, nije posve puna ni istočna tribina, puni se i ovaj južni dio tribine na kojem će biti koji ulaze i navijači Ajaksa, a tu je onaj jedan, ja bih rekao, sanitarni koridor, ovaj jedan dio zapadne tribine na kojem nema mjesta za navijače, koji se nalaze, tu je nekih desetak, možda 15 stolica u svakome redu prazno prema južnoj tribini ovdje na zapadu. I ono što se da vidjeti, da na toj južnoj tribini gdje se nalaze navijači Ajaksa, odmah pored njih uz ovu ogradu nalaze se i brojne policijske snage, pripadnici interventne policije.
0: Ivane, sastav momčadi je objavljen, što kažeš?
1: Sastav je objavljen, a mislim u odnosu na onu utakmicu u prošlom kolu protiv Dinama i pobjedu protiv Dinama imamo jednu promjenu. Dakle, na vratima je Silić, lijevi bek je Hrgović, desni bek je Akampanđe. Do promjene je došlo u stoperskom paru, tu je Marešić, a umjesto Rona Račija danas po prvi puta od prve minute, barem u ovako velikoj službenoj utakmici za Hajduk, nastupit će bosansko-hercegovački reprezentativac Hadži Kadunić. Što se tiče veznog reda, tu su Fajad, Del Moral i Dalison, krila su Šotiček i Bamba, i u napadu je Mikele Šego koji je i kapetan Hajduka u ovoj utakmici.
0: Dobro, znači sve smo rekli. Atmosfera dobra?
1: Pa atmosfera je dobra. Ja sad, što će se događati tijekom utakmice, ja ne vjerujem da bi tijekom utakmice moglo biti nekakvih ozbiljnijih situacija i nereda, pa čak možda ni Bengalki, jer nekako u prethodnim europskim utakmicama navijači se ponašaju malo drugačije i mirnije nego kad je u pitanju Hrvatska nogometna liga i kad su utakmice Hajduka. Jedno ovako je ona činjenica da na prilazima samome stadionu jako mnogo je navijača, svi su ugostiteljski objekti puni i ono što je primjetno u prometu su velike, bilo onako, nisu gužve, ali pojačan je promet prema Splitu iz svih pravaca.
0: Da, bio je, ali baš sam malo prije pogledala kakvo je stanje na prometnicama, sad su prazne gradske prometnice.
1: Pa dobro, ne, mislim,
0: svi su se sad valjda smjestili, čak i na prilazima, da.
1: Već pronašli. Pa htio sam samo kazati kako je dosta tu registarskih oznaka iz Bosne i Hercegovine, dosta je auta, dubrovačkih tablica, imotskih tablica, to je onako očito da je jako puno navijača Hajduka na ovu utakmicu stiglo iz drugih krajeva, ne samo iz naše županije. Znam i privatno da su neki ljudi potegli čak iz Poreča, jutro su u 5 sati krenuli iz Poreča kako bi stigli ovdje na utakmicu.
0: Ivane, hvala ti lijepa za ovo prvo javljanje. Još malo pa onda, evo, manje od pola sata onda nam je ostalo do početka. E, samo da tebe pitam, koja je tvoja prognoza rezultata? Ovo moraš reći javno, jer sad je to će ostati.
1: Ja ti neću kazati javno što ja mislim, pa zato što
0: nije u duhu, jel?
1: Nije u duhu da sad nešto dobro tako
0: govorim. Imamo mi neke bolje rezultate.
1: Rinka na semaforu piše da je do početka utakmice 26 minuta i 38 sekundi.
0: A čuj ti sad te rezultate.
1: Ajde, čujem.
2: 2-1. 1-0 je dovoljno.
3: 2-1. Pa za domaćina.
4: Ja ću reći 1-0 za Hajdu.
0: Eto, to su pravi rezultati.
1: Je, i uvijek smo, navijači su uvijek optimistični, pogotovo u
0: navijačice.
1: Split, u Splitu, ali ne znam, vidjet ćemo.
0: Što kaže kapetan Mikele Šego, i njega ajde, smo Mario imali spremnog.
1: Ajde, čujemo.
5: Spremni smo maksimalno, zato smo imali teške pripreme, puno teže nego prošle godine, baš jer smo se nadali da ćemo imati ovako težak raspored, pa evo vidit ćemo kako će biti. Respekt je tu, ali nisu oni vanzemaljci i oni su ljudi, tako da zašto se ne bi nadali pozitivnom rezultatu, a u atmosferi već smo puno puta pričali o tome, ona je tu, odlična je, tako da pozitivno gledamo. To što su oni vrijedni, tu svaka čast njima, ali ja sam rekao da vidimo svoje šanse i to je tu.
0: Mm-hmm, ali su oni vrjedniji od nas.
1: To je vjerovatno Mikele Šego radio usporedbu prema vrijednosti igrača na transfer.
0: Aha, marktu, vrijedniji, a ne vrjedniji.
1: Da, i ugovori, ali zasigurno da je momčad Ajaxa skuplja i da stoji.
0: Ja sam mislila da oni više treniraju.
1: Sad to ne znam, ovdje u Splitu nisu trenirali, došli su izravno jučera, odradili konferenciju za novinare i njihov trener je istaknuo da on voli trenirati na svome stadionu, ono što je uobičajena neka praksa gostujućih momčadi da osjete teren, oni to nisu napravili, tek su prije nekih 10 minuta istrčali na poljudski stadion. Hajduk je na teren za zagrijavanje izašao u 18 sati i dobio jasno aplauz publike, gosti su dobili zvižduke, to je onako uobičajeno, nije to trebalo ni kazati.
0: Tako je. Ivane, još jednom hvala i vrlo brzo se opet čujemo s Poljuda i tada
1: ali
0: kreću
1: tada će biti kolege
0: naši...
1: Fabijana Cimović.
0: Tako je, pozdrav svima.
1: Do slušanja.

0: Sakra. Pratimo i utakmicu i sve ono što prati ovaj susret Hajduka i Ajaksa i evo dolaze prve reakcije na ponašanje Torcide. Danas u Korteu stranka Možemo je osudila današnji izljev mržnje i antisemitizma u Splitu uoči nogometne utakmice. Hajduka i Ajaksa zatražili su hitnu reakciju ravnateljstva policije. Oni kažu da traže hitnu reakciju prema osobama koje su u Splitu uzvikivale fašističke parole, zazivali Hitlera i Auschwitz i pozivali na nasilje nad Židovima. Republika Hrvatska ne smije tolerirati ovakav masovni izljev mržnje i antisemitizma. Policija mora djelovati odmah, a sudovi odgovorne osuditi na najstrože moguće kazne iz Kaznenog zakona za javno poticanje na nasilje i mržnju. To je reakcija stranke Možemo.
1: Bio sam u Nizozemskoj puno godina. Dobro poznajem Nizozemce. Upoznao sam i dobre i loše, ali tako je svugdje u svijetu. Proveo sam četvrtinu života u Nizozemskoj. No ovaj Ajax nema puno nizozemskih stvari. Trener je Španjolac, a nema ni puno igrača iz Nizozemske. Ajax je jaka momčad, imaju iskusne igrače, u tranziciji su i slažu novu momčad, imaju puno kvalitete, mješavina su iskusnih i mladih igrača. Imaju Branda kojeg nisu imali prošle godine. No mi smo Hajduk, znamo kako želimo igrati i koji je naš identitet. Što se tiče sastava, imamo opcije na određenim pozicijama. Imamo igrače koji mogu odraditi posao. Pokušat ćemo učiniti da publika uživa u utakmici. Pajaziti neće sigurno igrati. Protivnici u Europi su puno drugačiji nego u HNL-u. Neka se niko ne naljuti. Drugačiji je ritam. Možda se jedan utakmica s Dinamo može miriti s europskim utakmicama. Naše greške će Ajax kazniti. Pokušat ćemo napraviti što manje grešaka. Što je protivnik bolji, to su pogreške skuplje.
2: The punishment is bigger as much as the quality of the opponent.

0: Evo s meni Iješ in Holland.
1: Bio sam u Nizozemskoj puno godina, no ovaj Ajax nema puno nizozemskih stvari. Trener je Španjolac, a nema ni puno igrača iz Nizozemske. Ajax je jaka momčad, imaju iskusne igrače, no mi smo Hajduk. Znamo kako želimo igrati i koji je naš identitet. Pokušat ćemo napraviti što manje grešaka. Što je protivnik bolji, to su pogreške skuplje.
0: The quality of the opponent.

0: as a player than most years of my career.
1: Najveći dio karijere proveo sam u Nizozemskoj. Tu sam i počeo trenersku karijeru. Tamo imam puno prijatelja. A to je igrom slučaja dio Europe koji je potpuno drugačiji od mentaliteta u kojem sam odrastao. Sretan sam što igramo protiv Ajaxa. To je veliki klub kojem sam se uvijek divio. Posebno mi je zadovoljstvo vidjeti ljude koje nisam dugo vidio. Kao trener Twentea gajao sam napadački nogomet. I dalje sve je kod mene isto. Ne mijenjam se. Samo malo evoluiram kao trener. Ne volim špekulirati, kalkulirati, ali sličan sam trener kao što sam bio i tada.
0: So as a coach, I'm pretty similar.

0: Poštovani slušatelji, dobrovečer na drugom programu Hrvatskog radija. Večeras prenosimo dvije utakmice u konferencijskoj nogometnoj ligi Splita Hajduk Ajaksa. Od 21 sata Dinamo Anderlecht u Europskoj ligi, utakmica u Zagrebu. Najprije ćemo u Split. Srđan Fabijanac, Marko Miličić, stadion u Poljudu. Dobrovečer.
1: Dobrovečer, Lovorko, lijep pozdrav tebi, svim našim slušateljima, ma gdje nas prate. Prepun Poljud, evo da budem matematički precizan, ono što ti voliš, 15 godina, 10 mjeseci i 15 dana prošlo je od posljednje Hajdukove utakmice u Europi u grupnoj fazi nekog natjecanja. Bila je to Europska liga, utakmica protiv Ajka, ispričavam se, grčkoga. Završilo je 3-1 za Grke, tada je tim porazem Hajduk izgubio šanse za prolaz dalje. 16 godina čekanja, nekoliko puta vrlo blizu Europskoj ligi, ali nisu Splićani uspjeli i eto ove godine napokon, zahvaljujući tim UEFA-inim padobranima, došao je Hajduk do umeđu vremenu formirane konferencijske lige, a simbolika nekako eto da na Poljud u prvom kolu je došao nizozemski velikan Ajax iz Amsterdama, momčad s kojim je Hajduk ovdje prije 31 godine igrao u četvrtfinalu Lige prvaka. 0-0 je bilo tada u Splitu, 3-0 za Ajax. Ajax je te sezone i osvojio Ligu prvaka, bila je to ona njihova velika, neponovljiva, kažu mnogi, generacija. Nisu jasno ni Hajduk, ni Ajax zadnjih godina na tom nivou, puno turbulencija i kod jednih i kod drugih, ali i želja da se kroz ovo natjecanje i jasno utakmice prvenstva Hrvatske i Nizozemske vrate na europsku nogometnu mapu, tako da očekujem jednu zanimljivu, kvalitetnu, dobru utakmicu. Hajduk u dobroj formi, osokoljen pobjedom protiv Dinama prije nekoliko dana ovdje u derbiju. Reći uvod ono što je bitno, vaterpolo sigurno večeras nećemo gledati. Prekrasno je vrijeme za ovo doba godine, 19 stupnjeva u ovom trenutku, kažem, pune tribine Poljuda, sjajna atmosfera, bit će i dekoracije prije utakmice, tu je i 2000 otprilike navijača Ajaksa koji su zauzeli onu jugozapadnu tribinu, a čekamo izlazak igrača na travnjak predvođenih sucem Austrijancem rumunskog porijekla Kristijanom Čičorikom, koji će voditi ovaj susret. Što se Hajduka tiče, nije puno mijenjao Garcia u odnosu na derbi, tek jedna promjena na stoperskoj poziciji, Rači je ostao na klupi, Hadži Kadunić, bosansko-hercegovački reprezentativac, kreće prvi put od prve minute, Silić na vratima, Kapanđe, dakle Hadži Kadunić, Marešić, Hrgović, Fajad, Del Moral, Dalison, Bamba, Šotiček i Šego, nema jedino još uvijek nespremnog ozlijeđenog Pajazitija koji bi sigurno bio u početnoj postavi.
2: Ajax je zaista veliki, možda i ponajveći klub u Europi, osvojio je 4 puta Ligu prvaka u svojoj klubskoj karijeri, u svojim klubskim vitrinama imaju čak 76 trofeja, nizozemsko prvenstvo osvojili su 36 puta. Već je kolega Fabijana spomenuo te utakmice Hajduka i Ajaxa, prvo 1993. Kup kupova, Hajduk je pobjedio, igralo se u Ljubljani 1-0 golom Mornara, međutim u Amsterdam uzrat, pobjeda Ajaxa od 6-0 i prolazak Nizozemaca dalje. Potom to najveći uspjeh Hajduka, četvrtfinale Lige prvaka 1995. godine na Poljudu 1. ožujka, bilo je 0-0, onda uzrat u 3-0 pobjeda Ajaxa golovima Kanua i Franka de Bera u 42. i 73. minuti. Ajax i Hajduk, zanimljivost, igrali su čak 7 puta, od toga su bile i 3 prijateljske utakmice u Splitu. Hajduk je čak, rekli bi, bolji, 4 pobjede, 1 neodlučeni rezultat i 2 pobjede Ajaxa, ali ono što je važnije, Ajax je u te 2 natjecateljske utakmice prošao dalje. Nažalost, jučer i danas pričali smo o tim navijačkim neredima, dobili smo i izvještaj iz policijske uprave Splitsko-dalmatinske, da do ovog trenutka nisu zabilježeni događaji s elementima nasilnog ponašanja ponašanja tijekom kortea domaćih navijača zabilježeni su povici s elementima kažnjivog sadržaja. U tijeku je kriminalističko istraživanje radi utvrđivanja svih činjenica, identiteta, počinitelja te njihovog daljnjeg procesuiranja. Ono što smo mogli primijetiti, ispred stadiona i za sada nema nikakvih poteškoća, utakmicu će pratiti 33.000 gledatelja. Naravno da ćemo spomenuti sastav Ajaksa, ima dosta problema njihov trener Mičel, u Splitu nema Dolberga, Blinda, potom Berhuisa, Gajeja, Henrikea i Adingera, a sastav je na vratima Njemac Ter Stegen, potom četvorica obrani Kerher, Bowman, Bas Torrens, sredina terena kapetan Klasen, Amrabat, potom Brandt i u napadu Ouzan, Arokodare i Cigankov. U odnosu na prvenstvenu utakmicu protiv Neca ovog vikenda, 4 promjene napravio je španjolski trener Michel Sanchez.
1: Sjajna koreografija prije početka utakmice, obično bude samo na sjevernoj tribini, ali i sjever i zapad i istočna tribina i ona južna, svak sa svojim papirićima na sjedalima i obilježjima. Hajduka, eto, dočekuje Ajax, dočekuje ova mlada momčad predvođena Gonzalom Garciom, jednu veliku utakmicu za većinu momaka, možda i najveću u dosadašnjoj karijeri, jedni i drugi, one zadnji dogovori, kapetani tamo, Šego je s Vrpcom kod Hajduka, Klasen je kapetan Ajaksa, bivši reprezentativac, 45 utakmica ima za Oranje, zabio je 10 golova i zanimljivo, Marko, Klasen je igrao na Poljudu u dresu Evertona u onoj utakmici play-offa za Evropsku ligu, u stvari nije na Poljudu, igrao je u prvoj utakmici koju su dobili u Liverpoolu 2-0, ovdje je ostao na klupi, u međuvremenu se vratio u Nizozemsku, nekoliko ovih topovskih udara, sigurno će biti i opet kazne za Hajduka, a mi čekamo prvi zvižduk glavnog suca utakmice Kristijana Čičorike iz Čiočirke, ispričavam se, malo lomimo jezik s njegovim prezimenom, kažem rumunskog porijekla, Austrijanac, Max Weiss, Mihael Obritsberger, njegovi pomoćnici, u Varsobi Manuel Schuttengruber, krenula utakmica, odmah lopta naprijed prema šestestercu Hajduk, ali i dobra reakcija obrane Splićana i obranili su se Hajdukovci u ovom prvom napadu. Fajed odmah vuče, daje na Šotičaka lijevo, Šotičak ima dosta prostora, može i centrirati, pokušao proći tamo pored jednog od stopera Ajaksa, Ajaks u onim svojim gostujućim ove sezone su to crno-žuti dresovi, Hajduk jasno u bijelo-plavoj kombinaciji, ništa od ovog napada Hajduka, 40 sekundi igre na Poljudu i rezultat je još uvijek jasno onaj početni 0-0.
2: 37-godišnji Austrijanac rođen u rumunjskom Kristijan Petru Čokirka dao je sada znak da se izvede prekid. Čokirka je već gostovao u Poljudu Ligi prvaka mladih protiv Škendije. Za Bijele su tada igrali Silić i Hrgović, svakako u njegovoj karijeri. Sudačko je možda i najveća utakmica u Austrijskoj ligi, debitirao je 14. listopada 2017. godine. Sve vam to govorimo dok Ajax pokušava organizirati napad, međutim još jedan prekršaj, tako da kapetan Klasen izveo vrlo brzo taj prekid, dodao je do Bowmana. Bowman je produžio za desnu stranu za iskusnog 30-godišnjeg Njemca Kerhera. Kerher vratio natrag do Bowmana. Bowman, dijete Ajaxa, 19 mu je godina, odmah je proslijedio na Basa, njihovog najvrijednijeg igrača. Njegova vrijednost je procijenjena oko 20 milijuna eura. Bas, 23-godišnjak, vuče tu loptu, međutim vrlo dobro je zaustavljen, tako da je proslijedio za Torrenca na lijevom boku, 19-godišnjeg Španjolca. Još Torrenc ima loptu, ulazi u polje terena koje pripada Hajduku, onda je dodao prema napred. Međutim, Hajdukovci vrlo dobro postavljeni, tako da prostora prema naprijed nema. Lopta se vratila u natrag do 34-godišnjeg Mark ter Stegena. Napokon će i on dočekati da bude prvi vratar njemačke reprezentacije, jer Manuel Neuer se oprostio od reprezentativnog dresa. i nakon što je bio 10 godina u Barceloni, prošle sezone bio u Gironi na posebu, tamo ga je trenirao Michel Sanchez, španjolski trener, i poveo ga sa sobom u Ajax. Aut za Hajduk je izveden, međutim lopta je opet posjedu gostujućih nogometaša, točnije Marokanca Amrabata, koji je vratio tu loptu do Basa. Basa niko ne pritiše gostujućeg stopera, tako da on već polako ide s tom loptom na lijevu stranu za Torenca. Torenc i Dalison je izašao kao pobjednik. Može li Hajduk organizirati brzu kontru? Lopta dolazi do Bamba. Bamba ide u dribling, međutim od prekršaja nema ništa, tako da Ajax ide u napad. Lopte kod Ukrajinca Cigankova, još jednog igrača koji je igrao u španjolskoj Gironi.
1: Da, to su sve igrači koje pozdraje trener Michel Sanchez, koji je stigao eto u Ajax nakon što je s Gironom ispao iz lige. Dovo tih nekoliko igrača, nema, rekao je Marko, nekoliko bitnih

0: Hajdukali, kao što su najavili igrači Hajduka. Transfermarkt je jedno, Travnjak je drugo u 90 minuta. Bez straha, rekao bih, Marko, je jedna nagrada za ovu generaciju igrača. Mislim da, kažem, većina njih igra prvi put ovako neku značajnu utakmicu u ovoj već fazi nekog evropskog natjecanja. Fajed, Marokanac, dva su Marokanca. S druge strane, Vazan i već spomenuti Amrabat kod Ajaksa. Dakle, Mirno Hajduk gradi napad, dobra lopta na Dalisona, Dalison gura sasvim desno, Bambu, Bamba bio na izlaznim vratima na igrama na početku ove sezone, sad pod navodnicima prisilio sportskog direktora i upravu da razgovaraju o produljenju ugovora, pa lopta ide unatrag prema Marešiću koji je tražio šot, čeka, nije to prošlo, kradu odmah loptu Nizozemci, sad može odmah biti nezgodno, rupa je u obrani Splićana, ali Marešić uspio popraviti na trenutak, doduše samo svoju grešku, ali se stigla i vratiti sad obrana Splićana, tako da nema ništa od potencijalno opasne kontre gosti u borben Hajduku u ovim uvodnim minutama. Bamba požutljeno skreće jednu loptu u aut na centru. Šesta minuta je dakle već prvog poluvremena, 33.000 gledatelja, raspjevani i navijači Ajaksa, i oni su poznati kao vrlo fanatični pratitelji svoje momčadi. Ajax izgubio loptu nakon ovog auta, pa opet Bamba tamo pokušava proći, ali izašao je izvan granica igrališta. Aut za goste, ide lopta u zadnju liniju na Ter Stegena.
1: Već polako ulazimo u sedmu minutu utakmice na Poljudu pred rasprodanim stadionom, 33.000 gledatelja. Hajdukovci su sada oduzeli loptu, točnije ona je u nogama Šotičeka. Šotiček blizu kaznenog prostora po lijevoj strani, Šotiček ide u dribling, dvojica igrača su oko njega. Šotiček još jedno, međutim Boumana nije mogao proći, tako da on dodao loptu do Branta. Brant odmah prema napred za Arokodare. Arokodare ide jedan na jedan sa Silićem. Udarac i blok u posljednji trenutak. Velika bila greška Hajdukove obrane na kraju. Hadži Kadunić ispravio svoju grešku u sedmoj minuti. Ajaks je imao, možemo slobodno reći, 100% prigodu. Mogli su gosti iz Amsterdama doći u prednost. Arokodare je išao jedan na jedan sa Silićem, napravio lažnjak, Silić je otišao već na Travnjak, ali u posljednji trenutak uklizao je Hadži Kadunić, blokirao je taj pokušaj. Bilježimo tu sedmu minutu, izuzetno opasan je Tolu Arokodare, Nigerijac koji je standardan ove sezone u napadu, i srećom po Hajduk da došao je Hadži Kadunić i praktički spriječio sigurno vodstvo gostiju. Dobili su gosti i prvi korner na utakmici, međutim iz tog kornera ništa nisu napravili. Arokodare zaista je bio u izglednoj sjajnoj situaciji, mogao je bolje šutirati, čekao je, malo oklijevaju, na kraju nigerijski napadač nije došao do gola. Hajduk ide u napad i to je lopta kod Fajada. Fajad vuče tu loptu i dodao je na sredini terena do Dalmorala. Dalmoral za Šotičeka. Šotiček i Ter Stegen mislio se hoće li istrčati na ovu loptu. Na kraju je na 18 metara istrčao Ter Stegen, ispucao je loptu do centra. Sjajna atmosfera na Poljudu. Hajduk Ajax nakon 9 minuta utakmice i dalje rezultat 0-0.
0: Da, mi mogu reći da je u stvari Hadži Kadunić sam sebe spasio, jer je on bio krivac, pobjegao mu je na centru, visok je, snažan Arokodare, ali i vrlo hitar, vidjeli smo, i pobjegao iza leđa Hadži Kaduniću, ali je sjajno reagirao opet na kraju bosansko-hercegovački reprezentativac, ispriječio sigurno vodstvo Ajaksa. Dakle, to je za sada jedina i najveća prigoda na utakmici. Deveta minuta, 0-0 je. Fajad tamo traži Dalisona, dobro pokriven Dalison, mora unatrag na Kapanđea. Kapanđe vraća sasvim natrag do Silića. Silić lijevom nogom ispucava, traži Hrgovića, previsoka lopta i bit će aut za momčad Ajaksa, točno na mjestu gdje je njihova klupa. Dakle, Ajaks u prvom poluvremenu napada prema

južnom Hajduk prema sjevernom golu. 0-0 je rezultat. Damo u konferencijskoj ligi, igra se 6 kola, nakon toga se nastavlja onim play-offom za ulazak u osminu finala. No o tom potom, ovo je dakle tek prvo kolo i imat će sigurno još prigoda i jedni i drugi za taj bodovni učinak, no bilo bi sjajno da uspije Hajduk izvući jedan pozitivan rezultat ovdje protiv momčadi Ajaxa, ali treba biti izuzetno, izuzetno oprezan. To je pokazala i ova 7. minuta, ali sad dobar Hajduk, lopta od Šege na Bambu. Bamba pokušava proći po desnoj strani, ali je tamo ipak na vrijeme Torrens Španjolac izašao, pa onda uz pomoć tog već spominjanog Basa i njegovu korekciju su uzeli loptu, tako da je ona sad opet za Ajax. Hajduk izlazi u taj visoki pressing za sada i to dobro djeluje, osim one 7. minute kad je upravo iz zadnjeg polja praktički preskočivši igru Ajax došao do te prigode jednim dugim ispucavanjem. Ovoga puta to nije prošlo, pa Hadži Kadunić traži naprijed Šotiček, odbijena lopta glavom, sad malo glavometa tamo na centru, spašava Šotiček tu loptu, pa onda Fajad, je li bio prekršaj, jest, Klasena, kapetana nizozemskog Ajaxa, velikana, rekao i Marko, 4 lige prvaka, ili u ono vrijeme je to bio kup prvaka, kako želite, uz brojne, brojne domaće trofeje. To je nešto što je onako zaista za naklon, što se kaže, ali isto tako stoji činjenica da zadnjih sezona, pogotovo Ajax, nije na onom nivou povijesnom kakav je znao biti kad je bio na vrhuncima. Dobra lopta sada na lijevo, ali prejaka ipak za jednog gostujućeg igrača. Tamo se po lijevoj strani Ovaru ubacivaju, lopta ostala u autu za Splićane. 12 minuta je već prošlo u prvom poluvremenu, promjena rezultata nema, Hajduk Ajax 0-0.

0: 19. sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: 18 sati i 45 minuta počela utakmica između Hajduka i Ajaksa u prvom kolu konferencijske lige pred raspadanim Poljudom. Rezultati trenutno 0-0. Više tisuća Hajdukovi navijača pred utakmicu okupili su se na križanju ulice Slobode i Mažuranićevo šetalište, nakon čega su se organizirano cestom uputili prema stadionu uz pjevanje, pirotehniku, ali nažalost i antisemitske poruke. Policija najavila istragu i za sad nema informacije o drugim izgredima. Iz splitskog ogranka stranke Možemo stiglo je priopćenje u kojem se osuđuje današnji izljev mržnje i antisemitizma u Splitu. Zatražena je hitna reakcija ravnateljstva policije prema osobama koje su danas u Splitu uzvikile fašističke parole, zazivali Hitler i Auschwitz te pozivali na nasilje nad Židovima. Od prvog sljedećeg mjeseca poskupljuje struja za dio poduzetnika, više cijene plaćat će oni koji u 6 mjeseci potroše više od 250 tisuća kilovat sati i nemaju ugovor s drugim opskrbljivačem. Zbog vladinih mjera poskupljenje će se odnositi samo na potrošnju iznad te granice, nove cijene ne odnose se na kućanstva i javne ustanove. Zbog utakmice Hajduka i Ajaksa ograničen je promet oko Poljuda, policija poziva na korištenje javnog prijevoza, a večerašnji trajekti za Rogač, Supetar i Stari Grad isplovljavaju u 21 sati i 30 minuta.
1: Vremenska prognoza.
0: Vedro je i tiho, temperature zraka, Knin i Lastovo 19, Makarska, Ploče i Zadar 20, Šibenik i Split 21, Kaštela 22 Celzijeva stupnja, detaljnije o vremenu Bruna Marijani.
2: Sutra će biti pretežno vedro, samo ponegdje umjerena na oblaka. Umjerena do pojačana, mjestimice jaka bura i sjeverni vjetar. More će biti malo do umjereno valovito, a temperature zraka bez značajnije promjene. Za vikend stabilno i pretežno vedro vrijeme. Vjetar će oslabjeti, te će tijekom subote puhati slaba do umjerena bura i sjeverozapadni vjetar, dok će u nedjelju zapuhati jug.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.
0: Odmah nakon vijesti vraćamo se nazad u prijenos Poljuda Hajduk Ajaks.
3: Mi 90 godinama na tim osnovama stvarali te sjajne igrače i generacije.
4: Tomislav Ivić na klupi od 1976. do 1978. osvojio prvenstvo i kup Nizozemske, nakon toga opet se vratio u Poljud, svakako najveća poveznica, i nedavno su tri naša igrača iz Hrvatske igrali za Ajax, Šutalo, Medić i Sosa, međutim nisu ostavili baš najbolji dojam.
3: Prvi korner za Hajduk izveden, Bamba je dobio loptu u kratkoj kombinaciji s Dalislom pa pokušao baciti na prvu, nije to bilo dobro, lagano su to očistili gostujući igrači ispucavanjem lopte u polje Hajduka, mora biti oprezan Akapanđe i dobar lažnjak, prevario je jednog gostujućeg igrača i onda gurno, nema zaleđa, sad na Hrgovića, Hrgović bježi po lijevoj strani, evo Hrgovića u šestercu, Hrgović puca i mogao je možda i dodavati, ljuti se tamo Šego, bit će drugi korner, vrlo izgledna situacija, dakle izbjegao Hrgović zaleđe nakon dubinske lopte Dalisona, ali od svega na kraju samo drugi korner, imao je tamo na drugoj vratnici i Dalisona, utrčavao je Šego, Hrgović pucao lijevo nogom iskosa sa 7-8 metara, ali ostaje 0-0, to je 18. minuta, dakle pritisak sad Hajduka, da vidimo, bit će ovoga puta izravno ubacivanje, Dalison, još je to nije raščišćeno, pa na kraju izbijena lopta prema centru, tamo je ostao Fajad usamljen i vratio do Silića, Silić onda na desnoj strani tamo dobrom dugom loptom traži i našao je Akapanđea, ovaj vratio do Del Morala, lopta na Fajeda, Fajed želi prema naprijed, okrenuo se pa prebacio na lijevo, Šotiček spasio da ne bude aut i lopta ostala kod Hrgovića koji mu daje u prostor, Šotiček sad ima situaciju 1-1, ubače Šotićega, lopta ostaje na grudima jednog igrača Ajaksa i već je ispucana naprijed na tog Arokandara, vrlo opasnog napadača i autora one najveće prilike za sada na utakmici, ali ništa od svega toga, opet dobra tranzicija unatrag Hajduka, rastrčanog, razigranog, pjesak s tribina za ono što su Hajdukovci prikazali za sada. 19. minuta, 0-0 je rezultat u srazu Hajduka i Ajaksa. Hajduk ide opet iz zadnje linije preko Hadži Kadunića koji opet na lijevo traži Šotičeka. Nije sad to bila dobra lopta Šotičeka prema Hrgoviću, ali ne riskiraju ni igrači Ajaksa. Vraćeno do Ter Stegena i ide novi napad Ajaksa. Ide i vrijeme, 20. već minuta prvoga poluvremena. Na semaforu još uvijek onaj početni rezultat, Hajduk Ajaks 0-0.
4: U najavi utakmice svi su govorili kako je Ajaks veliki favorit, kako puno više vrijedi od Hajduka, međutim to se ne može primijetiti na terenu. Zaista sjajno izdanje Splićana koji nastavljaju vrlo dobrim igrama. Dobili su i samopouzdanje u pobjedi protiv derbija nad Dinamom, ali evo sad Ajaksa u napadu može biti opasna. Ubačena lopta od Torenca s lijeve strane, međutim blok Aka Pangea, lopta se odbila do Uzana, Marokanca, 17-godišnjaka koji je vratio loptu u sredinu. Ubačena lopta opet u 5 metara, zakasnio je 25-godišnji Nigerijac, reprezentativac Nigerije, Tolu Arokodare. Zakasnio je na tu loptu, ona je otišla van granica terena, tako da će namjestiti za ispucavanje vratar Hajduka Toni Silić. Arokodare došao je na posudbu iz Wolverhamptona, dobio je naravno odmah minute u napadu jer nema ozlijeđenog Dolberga i on za sada zaista vrlo dobro koristi svoju minutažu. Ispucana lopta od strane Hajdukovog vratara Silića na kraju je završila kod njegovog kolege sa suprotne strane Ter Stegena koji ispucava loptu na glavu Hadži Kadunića. Hadži Kadunić je spustio tu loptu za Fajada. Fajad odmah za Bambu. Bamba pored desne aut linije, dobro zaustavljen od 19-godišnjeg Torenca, tako da Splićani vraćaju tu loptu natrag skroz do Marešića koji igra poziciju lijevog stopera. Desni stoper je Hadži Kadunić, a na klupi je završio Kosovar Rači koji nije dobro odigrao utakmicu protiv Rijeke, a ne može se baš pohvaliti ni učinkom u derbiju protiv Dinama kada je Beljo skočio pored njega i donio prednost modrima od 1-0. Sve vam to govorimo još dok Hajduk vraća loptu do vratara Silića. Silić je ispucava blizu centra, Dalison skače, međutim Klasen je bio viši, dodaje loptu do Branta. Brant ide prema napred, ali vraća se Brazilac Dalison, požrtovni Hajduk. Točno smo na polovici prvog poluvremena i dalje rezultat Hajduk Ajaks 0-0, s tim da Splićani idu napad preko Šotičeka.
3: I odmah na lijevu stranu tamo za Fajada. Fajad vuče loptu u polje Ajaksa, imao je nekoliko rješenja, nije izabrao najsretnije, tražio Šegu naprijed, ali griješe i igrači Ajaksa. Opet može napasti Hajduk, vrlo potentna je ta lijeva strana. Hrgović lijepo na Šotičeka, Šotiček ubačaj, ide Šego tamo i radi prekršaj. Tako je pokazao sudac, tako da nema kornera jer lopta se od tijela jednog gostujućeg igrača odbila u korner, ali bio je prekršaj odsuđen Šegi na igraču Ajaksa, tako da od kornera nema ništa. Napad već ili bolje reći pokušaj organizacije gostiju i opet nije prošlo. Fajad, ali ni Bamba nije sad bio koncentriran u prijemu lopte. Razdoblje poluvremena s dosta grešaka na jednoj i drugoj strani. Sad još jedna izgubljena lopta gostiju, pa Del Moral to vuče opet na Šotičeka na lijevu stranu. Sad Šotiček ulazi, dao je na Dalison, na Dalison sjajan dribling, udarac i brani Ter Stegen sa 18 metara, pokušao Dalison, ali sad je razliđena obrana Hajduka. Ter Stegen brzo dao loptu naprijed, može biti vrlo nezgodno. Sad 3-3 je situacija. Srećom pokušao je pucati Marokanac Uzan, lopta ostala u broku. Vratili se Hajdukovci, sad lopta ide na desno prema Njemcu Kereru u redovima Ajaksa. Vratili se svi Hajdukovci za lopte i sad ona šeta onako kao u rukometu s desna na lijevo. Brandt kao taj glavni organizator igre je to sad primirio, pa odigrao sa Amrabatom. kratku kombinaciju, još jedna lopta na lijevo, prošli su sad gosti na trenutak, ali još jedan netočan pas i potvrda ipak onoga Marko da ovo nije Ajax iz onih najboljih dana kakvog smo ga nekad navikli gledati. Ovakve greške se onim igračima nisu događale.
4: Kuman, braća De Beer, Overmans, da. Blind mogli bi nabrajati. Da,
3: pa i ova bliža prošlost, kamoli ta kad su imali zaista sjajne generacije igrača u svojim redovima.
4: Da, ali Kopljanici traže veliki rezultat 2014. polufinale Lige prvaka, 2017. finale Eurolige protiv Manchester Uniteda, poraz od tada. Ajax se traži nikako da se vrati na staze stare slave. Prošle godine peto mjesto u prvenstvu, morali su igrati i kvalifikacije za konferencijsku ligu, čak 28 bodova za ostatka za PSV-om. Promijenili su i trenera, Jordi Cruyff je sportski i direktor, tako da doveo je Španjolca, on je igrao u Barceloni, znamo što je sve njegov otac radio u Barceloni i dobio je zaista i velike počasti i bio taj Cruyffov stil nogometa u Barceloni, predvodnica i tike take i te La Masije, ali sada su ipak neka druga vremena. Dobro za Hajduk, dobro za ono što možemo vidjeti na Travnjaku, uopće ne možemo reći da je Ajax bolji, da pače ravnopravna utakmica, s tim da Bijeli su imali dobru prigodu u 17. minuti preko Hrgovića koji je možda trebao poslužiti Šegu na desnoj strani, odlučio se za udarac, potom i Dalison 23. minuta, dok gosti su imali 100% prigodu u 7. preko Aruka Darea, međutim blokirao je njegov udarac Hadži Kadunić. Upravo Hadži Kadunić propušta jednu loptu koja je završila kod Hajdukovog vratara Silića. Publika zna prepoznati dobru igru, pljesak za Hajdukovce koji idu u napad preko Dalmorala. Dalmoral je vratio loptu do Marešića, Del Moral i Marešić kombiniraju, onda Marešić dugom loptom na Dalisona koji glavom je želio to produžiti za Bambu, međutim ispred njega Torenc je odmah proslijedio za Branta, međutim zaustavljen je prekršajem i bit će to slobodni udarac za Ajax. Brant koji je posljednjih 7 godina igrao za momčad našeg Nike Kovača, Borussiju Dortmund, došao je kao slobodan igrač u 8 kola nizozemskog prvenstva, postigao 4 gola, zaista veliko pojačanje, međutim za sada neprimjetan, nadam se da će ostati tako do kraja utakmice. Lopta je opet kod domaćina, točnije kod Del Morala koji je dodao za desnu stranu za Aka Pandžeja.
3: Vrijeme ide, evo već smo u 27. minuti, dakle utakmica s puno tempa i jedan eto dokaz da mogu naši klubovi igrati na ovom nivou. Kažem, nije to Ajax iz top dana, ali u svakom slučaju sve čestitke i komplimenti Splićanima za sada. Tek tu jednu individualnu grešku su propustili u 7. minuti, ili napravila je Hadži Kadunić svoju grešku i ispravio, tako da Ajax osim toga praktički nije ozbiljnije priprijetio vrataru naše mlade reprezentacije Toniju Siliću. Ide sad Ajax opet iz te zadnje linije preko Boumana. Bouman kombinacija s drugim stoperom Basom, pa onda lopta na lijevo, na desno za Kerhera. Kerher dupli pas, ali požutovan je Hrgović. Hoće li uzeti loptu? Kerher ipak nekako uspio ubaciti i onda ruka otuđena sa zadrškom Aroko Dare, moramo malo polomiti jezik dok izgovorimo to prezime.
4: Kako je drugim reporterima kada igraju hrvatske momčadi.
3: Ali u svakom slučaju lopta ostala kod Hajdukovih igrača. 29. minuta je počela, dakle blizu smo već i pola sata prvoga poluvremena. Prisjećam se te utakmice, 95. 0-0 je tada završilo u četvrtfinalu Lige prvaka, ali lopta Hrgovića sjajna opet na Šotičaka i tamo dobra obrambena reakcija. Vratio se na vrijeme jedan igrač iz sredine terena, mislim kod Nizozemaca, i izbacio loptu u treći korner za splitsku momčad. Dakle, tri kornera Hajduka, jedan korner Ajaksa. 0-0 na semaforu, vidjet ćemo što će napraviti Dalison opet.
5: Srdačan pozdrav slušateljicama i slušateljima Dnevnika na prvom programu Hrvatskog radija. Traje utakmica konferencijske nogometne lige između Hajduka i Ajaksa u 21 sat u Europskoj ligi Dinamo Anderlecht. Sada sa stadiona u Poljudu javit će se Marko Miličić.
4: Točno pola sata igre na rasprodanom Poljudu pred više od 30.000 gledatelja. Rezultat između Hajduka i Ajaksa je 0-0. Odlično izdanje splitske momčadi koja nije u podređenom položaju u odnosu na Nizozemce. Ipak gosti su prvi zaprijetili u 10. minuti. 100% prigoda Nigerica Aru Kadarea koji je pobjegao Hadži Kaduniću. Izašao je sam pred vratara Silića. Malo je oklijevao prije udarca. Hadži Kadunić se uspio vratiti, ispraviti svoju grešku te je blokirao udarac koji je završio u korneru. U 17. minuti Hajduk prijeti, odlična lopta od strane Dalisona iza leđa Ajaksove obrane. Hrgović je ušao u kazani prostor, 7-8 metara udaljenost, na drugoj vratnici imao je Šego, odlučio se na udarac, međutim Bowman je tu loptu blokirao i izbacio u korner. U 23. minuti Dalison se odlično oslobodio driblingom, sam sebi stvorio poziciju, udarac s 18 metara, lopta je išla u donji lijevi kut, međutim siguran je iskusni 34-godišnji vratar Ajaksa, Njemac Markus Ter Stegen. Sjajna atmosfera na Poljudu. Hajduk nakon 16 godina u Europi u ligaškoj fazi natjecanja, konferencijska liga, veliki protivnik Ajaks. Hajduk sada ima dobru situaciju iz prekida, međutim slobodan udarac je izveden točno na ruke Ter Stegena koji je izboksao tu loptu. Minuta je 31. i dalje rezultat Hajduk Ajaks 0-0.
6: Sport i glazba na drugom.
5: Vraćamo se u Split.
3: Ovdje je, dakle, imao taj skraćeni korner Šego, pokušao izravno u vrata, još jedan zanimljiv pokušaj, ali ravno u Ter Stegena koji je to izboksao do centra. Dakle, možemo sad komotno reći nakon ovih pola sata da je Hajduk čak po meni ostavio i bolji dojam u odnosu na momčad Ajaksa u ovom razdoblju prvog poluvremena. 0-0 je još uvijek rezultat koji stoji na semaforu. Ter Stegen još jednom pokušava organizirati napad svoje momčadi, ali još jednom krade loptu Fajad na Šotičeka. Šotiček, dribling jedan, drugi, pa još traje taj pokušaj Šotičeka, ali na kraju ipak uzimaju barem na trenutak gosti loptu i na kraju aut za Hajduk. Velika borbenost Hrgovića dala ploda u duelu tamo sa Amrabatom, je izborio aut, ubacivanje rukom bit će sad za Splićane. Šotiček se pokušao lažnjakom osloboditi jednog gostujućeg igrača. Klasen na kraju uzeo loptu, ali je presjekao njegovo dodavanje Del Moral. Dakle, ne da je ravnopravan, nego Hajduk, kažem, dojam barem moj je momčad koja se više nametnula u ovom dijelu utakmice u ove 33 minute prvoga poluvremena. Eto, kad se igra ovako živo, borbeno, s puno tempa, onda nam nekako i vrijeme brže leti. Sad je dobio Hajduk slobodan udarac, ona pozicija otprilike slična ono iz derbija, i Hrgović će opet vjerojatno ubaciti jednu oštru prizemnu loptu s lijeve strane u 16 teras. Tamo je 6-7 igrača u bijelom dresu. Hrgović diže ruku, čeka znak suca da se može izvesti to ubacivanje, i evo ga Hrgović, da, oštra prizemna lopta, ali ovoga puta novi korner. 4-1 je već u kornerima i to govori da se Hajduk nametnuo u odnosu na Ajax. Dalison može li uputiti neki još kvalitetniji centaršut u odnosu na one koji su bili do sada, vidjet ćemo. čeka tamo da se rasporede svi njegovi igrači u šesnaestercu. Oštra lopta na prvu vraticu, malo gužve i onda pokušavaju gosti to brzo izdjeti prema naprijed. Uspio je sad proći tamo po toj desnoj strani, ali na vrijeme bio je to taj Marokanac Ouzan. Na vrijeme je na njegov pas reagirao i vratar Silić, izašao svojih vrata na 30 metara i izbio loptu natrag u polje, a onda prekršaj na Klasenu. Dakle, 35. minuta počela, poštovani slušatelji, Hajduk Ajax, prvo kolo konferencijske lige na Poljudu, 33.000 gledatelja, još uvijek 0-0.
4: Posjed lopte, Hajduk 57%, Ajax 43%, u Hajduk ukupno 6 udaraca, 2 u okvir, gosti su imali samo 2 udarca, niti jedan u okvir gola. Što se pak prekršaja tiče, 7 Hajduk, 6 Ajax, dakle i statistika je na strani domaće momčadi, svakako brige za gostujućeg trenera 50-godišnjeg Michel Sancheza. Ali evo sada Ajaxa u kontranapadu, imali zaleđa, da, bio je u zaleđu Aro Kodare, tako da nije išao po tu loptu, prošao je Klasen između Hajdukove obrane, između dvojice igrača, dao je loptu za Aro Kodare, a međutim on je bio u zaleđu, tako da nije niti potrčao za njom i Hajduk kreće u novi napad preko Hadži Kadunića. Vidjet ćemo kako će Ajax sada odgovoriti. Brandt izlazi na visoki pressing, sada Ajax ide na vratara Silića, morat će ispucati loptu. Silić to je i napravio na centar, hoće li doći do nje Šego, ipak nije, ona je već na 20 metara od Hajdukovog gola, međutim Del Moral je dodao do Šotiće kako ulazi u sredinu, Šotićek za Dalisona, Dalison odlično se oslobodio nekolicine igrača, ali Torrens je ispucao loptu skroz do Del Morala i Hajduk ide u napad po lijevoj strani preko Hrgovića. Hrgović je prošao u polje terena koje pripada Ajaxu, ali vratio je loptu unatrag skroz do Marešića. Marešić za bosansko-hercegovačkog reprezentativca Hadži Kadunića koji je bio na nedavnom svjetskom prvenstvu, on je vratio Siliću. Silić pokušava dugom loptom na desnoj strani uposliti Bambu, ali ispred Bambe još jednom Torrens glavom je ispucao loptu koja je završila u nogama Akapanđeja, a on mirno, smireno unatrag do Hadži Kadunića. Hadži Kadunić do Silića. Silić mora biti oprezan jer opet su gosti izašli u visoki pressing. Hadži Kadunić praktički do centra nalazi Bambu. Bamba je završio na travnjaku, prekršaja nema, tako da ide sada Klasen po tu loptu, ali ne, uzeo je Hajduk, ide kontra, 3-2 Hajdukovaca. Bamba, Bamba, Bamba, gol!
3: Hajduk vodi 1-0.
4: Bamba! Odlična kontra Hajduka, 3-2. Loptu je u kaznenom prostoru dobio Bamba. Ušao je nekoliko metara i onda pucao iz kosa s desne strane, udaljenost 10 metara, suprotni kut i Hajduk od 37. minute zaludilo za erupciju oduševljenja na prepunom Poljudu. Hajduk vodi 1-0. Sjajni Bamba. Jer uopće postoji pitanje hoće li mu se produžiti ugovor ili neće. Bamba briljira, Bamba je odličan. Uzeo je loptu Šotiček ispred kapetana Klasena, točno na centru, povukao je tu loptu, išla je kontra 3-2, potom Šotiček za Bambu koji sa 7 metara cilja suprotni kut, pogađa malu mrežicu i Hajduk vodi protiv Ajaxa. Da, dobro čujete, Hajduk vodi 1-0.
3: Svaka čast, rekao sam i nagovještavao to ovo prvo poluvrijeme, Hajduk se nametnuo, Hajduk nadigrao Ajax i rekao bih sasvim zasluženo je to nakon nekoliko tih, možemo reći, poluprilika iskoristio ovu sjajnu reakciju Šotićeka prije svega koji je ukrao loptu kapetanu iskusnom Klasenu i onda zakucao loptu u mrežu za 1-0 prednost Hajduka od 37. minute. Dakle, vidjet ćemo sad odgovor Ajaxa koji je nekako igrao, pa ne mogu reći podcjenjivački, ali Hajduk ga je jednostavno nadigrao, natrčao u ovom prvom poluvremenu i čujete ovo sa svih strana, sad ja te volim Hajduće, publika u jednom transu, oduševljenju, jer Hajduk je poveo golom Bambe, Bamba odlučio derbi prije nekoliko dana, evo sad nakon Jurice Buljata koji je tamo 1. prosinca 2010. bio strijelac ovdje na Poljudu protiv AEK-a. To je bila zadnja utakmica Hajduka u grupnoj fazi tada Evropske lige, dakle nije bilo golova i nije bilo Hajduka u toj fazi od tada, dakle Bamba je taj koji otvara, nadamo se, jedno novo poglavlje Hajdukovog uzdizanja prema nekom vrhovima, ne možemo reći vrhovima evropskog nogometa, ali prema nekim pozicijama gdje je bio ranijih sezona kad je igrao ovakve utakmice praktički iz godine u godinu. Sjajno, svaka čast, bravo za Hajduk u ovih 40 minuta, očekujemo sad i vidjet ćemo kakva će biti reakcija Ajaksa, ali ovaj Ajax me zaista ničim nije impresionirao u ovom prvom poluvremenu i da ne bi te greške Hadži Kadunića koji je uspio sami ispraviti, praktički ništa apsolutno napadački pokazali nisu u ovom prvom dijelu. Ono što je posebno, mislim, treba podvući i pohvaliti, to je stvar i stručnog stožera, jasno, prije svega, to je ta odlična pripremljenost Hajduka, jer Hajduk objektivno nema preširok kadar, sezona je već duga i naporna, počela još tamo dok je trajalo svjetsko prvenstvo, opet sad Hajduk ulazi u taj ritam teških utakmica, ali uspjeli su se dobro oporaviti nakon derbija u kratkom vremenu i eto, kažem, u prvom poluvremenu nadigrati slavni Ajax, vode u 41. minuti od 37. golom Bambe 1-0.
4: Srđane, ja bih dodao, ma ne treba se oporaviti kada igraš protiv jednog Ajaxa na Poljudu pred ovakvom atmosferom, pred ovakvom publikom. 27-godišnji Gambijac Abdoulaye Sanjang Bamba postigao je treći zgoditak ove sezone za Hajduk, koji inače treća sezona u Hajduku, prije toga igrao za Grenoble, Beršot, Lomel, zaista najbolja sezona za sada za njega na Poljudu i ne sumnjamo da će produžiti ugovor, ali kako igra mogle bi doći i dobre ponude za njega. Drugi korner bit će za Ajax iz kosa s desne strane, dakle korner, naravno i Ajax ima podršku svojih navijača, došlo ih je na Poljud oko 2000, korner izveden, ubačena lopta od strane Cigankova na prvu vratnicu, ali ispucana je, opet je završila lopta nogama Cigankova, Cigankov ide u dribling 2.11, prošao je Šegu, Cigankov sada desnom nogom vratio loptu na 8 metara, udarac glavom, bio je to kapetan Klasen sa nekih 8-9 metara, bila je to vaterpolskim rječnikom rečeno žabica glavom od travnjaka, ali Silić na mjestu, 42. minuta utakmice, Hajduk od 37. golom Bambe protiv Ajaksa vodi 1-0. Gosti idu u napad, on kreće od Basa, Bas je dodao do Torenca, Torenc pak za Branta, Brant je vratio to do svog stopera Boumana, Bouman kombinira sa kolegom na lijevoj strani Basom. Bas je prošao polje terena koje pripada Hajduku. Bas gleda kome dodati loptu. Zaista Spličani su odlično pozicionirani, odlično se brane u tom srednjem bloku. Sada Bas pokušava prebaciti težište igre na Cigankova. Cigankov jedan na jedan sa Hrgovićem, ali mladi reprezentativac izlazi kao pobjednik, bolji od ukrajinskog reprezentativca Cigankova. Nakon toga izašao je Fajad, iznudio je prekršaj od strane kapetana Klasena i slobodni udarac za Hajduk. Mi već polako ulazimo u 44. minutu utakmice. Da je netko ponudio Hajduku prednost od 1-0, ne da bih prihvatio obje ručke, nego bih rekao je li to moguće. Da, prema prikazanom Hajduk bolja momčad i zasluženo vodi 1-0.
3: I vidjet ćemo sad, treba zadržati koncentraciju, jasno, u finišu prvog poluvremena, nije bilo nekih prekida, možda neće ni biti ako bude minuta, nadoknade Bamba sad, opet krade loptu, ide Bamba po desnoj strani, Bamba, Bamba, Bamba, Bamba, ali ovoga puta je to bio onaj Bamba kojeg smo znali kritizirati nekad s potezom i driblingom previše, pa je izgubio loptu, ali svejedno pljesak s tribina, jer Hajdukovci su opet izborili aut ubacivanje rukom. Ulazimo u tu posljednju s petu minutu, vidjet ćemo hoće li četvrti sudac Jakob Semler nešto pokazivati što se nadoknade tiče. Kažem, prekida nekih zaista velikih nije bilo, pa ćemo vidjeti hoće li biti i nadoknade uopće u ovom prvom odličnom, sjajnom Hajdukovom evropskom poluvremenu protiv Ajaksa, a i rezultat to govori. Hajduk vodi 1-0. Duga lopta Hadži Kadunića, odnio je neko od igrača Ajaksa, ali nova greška u predaji i ne znam, kad se sjetim, kažem, tog Ajaksa, pa joj Marko koji je spomenuo se tu 2017. i ta zadnja njihova odlična generacija finale Evropske lige, ovoliko tehničkih grešaka nisam mogao zamisliti da se može napraviti, u stvari da mogu napraviti igrači koji brane boje tog kluba. Sad su pokušali napraviti brzu kontru, ali je prekršaj tamo na centru napravio neko od Hajdukovaca i evo Šotiček u prvog žutog kartona, ili je to Del Moral, a Kapanđe na kraju, dakle trojica su tamo bila kraj jednog igrača Ajaksa i od svega, dakle žuti karton i ipak minuta nadoknade će biti u ovom prvom
4: dijelu. Jedan detalj koji je za istaknuti, Ajaks je prije proizvodio igrače iz njihove čuvene omladinske škole, da. Gledajući prvih 11, samo trojica su igrača iz njihove škole, Bas Bowman i Marokana, 17-godišnji Ouzan, dakle premalo one prave izobrazbe, da. Traži se ad hoc rezultat, dovode se igrači koji nisu te kvalitete i onda Hajduk može parirati uz odličnu taktičku postavku trenera Gonzala Garcia.
3: Apsolutno, eto, o tome je i govorio jučer i Garcia, upravo rekao je, nije to onaj Ajaks nekad, nema on previše nizozemskog štiha jer ima puno stranaca, ali ne podcjenjujemo ih. Zadnji trenuci prvog poluvremena, sad je nezgodna lopta tamo u 16 terac Hajduka, upravo tog Marokanca Uzana, dribling jedan drugi pa ubačaj, ali ide se Ilić vrata i hvata loptu. To je to, mislim, što se prvog poluvremena tiče, tako je, šalje glavni sudac Kristijan Čio Čirka igrače na odmor. Čujete i ove ovacije s tribina, pljesak za momčad Hajduka, a vidjet ćemo kakva će i hoće li reakcije biti što se Ajaksa tiče u drugom poluvremenu. I ono pitanje, može li zaista u ovakvom ritmu nastaviti Hajduk i u nastavku. Toliko za sada s Poljuda, čujemo se za 15 minuta.
6: Sport i glazba na drugom.

0: glazba na drugom.
1: I evo nas, poštovani slušatelji, natrag na Poljudu, kreće drugo poluvrijeme, utakmica Hajduka i Ajaxa, prvo kolo konferencijske lige. Nakon prvog poluvremena sjajni Hajduk vodi 1-0 golom Bambe iz 37. minute. Hajduk apsolutno izdominirao Ajax u prvom poluvremenu i zasluženo eto okrunio tu nadmoć u fantastičnoj kontri. 37. minuta, Šotiček ukrao loptu na centru, odlično povukao kontranapad pravovremeno, uposlio Bambu i pogodio je Bamba za tih aktualnih 1-0. Počelo je drugo poluvrijeme napadom Ajaxa, ubačaj tamo u 16 teras, može biti nezgodno, ali se dobro vratila obrana Hajduka i

0: je imao aut, ali vrlo brzo su Splićani izgubili loptu u svom posjedu, tako da će ići napad Kopljanika preko Torenca. Španjolac Torenc gleda raspored svojih suigrača, tko će mu se otkriti, ko će doći po tu loptu, međutim Bamba se bori za nju, na kraju će opet biti aut. Izašla je lopta van granica terena za 19-godišnjeg Torenca, koji je dobio prednost na lijevom boku u odnosu na puno iskusnijeg Vajndala. Torenc je dodao sada loptu prema napred za Arokodare. Arokodare je na centru, daleko od Hajdukovog gola, tako da se uspio vratiti i Fajad i Jaka Panđe, te su zajedničkim snagama uspjeli izbaciti loptu još jedan aut. Ide Ajax u napad preko Bomana. Boman je točno na sredini terena dodao do 30-godišnjeg Kerhera, koji je došao iz Monaka na početku sezone, prešao je u transferu iz Šalkea u Paris Saint-Germain od 37 milijuna eura, igrao i za West Ham, međutim nismo ga kao niti njegove suigrače puno primijetili u prvom dijelu susreta. Sada je Šego uzeo jednu loptu, međutim bio je u zaleđu. Bowman je primio prvo tu loptu, potom je nespretno stao, sapleo se, završio na travnjaku. Šego mu je oduzeo loptu, međutim oglasili su se pomoćnici i pokazali su da riječ je o zaleđu. Ide Ajax u napad preko iskusnog 30-godišnjeg Amrabata. Dovoljno reći da u svojoj karijeri je igrao za Fiorentinu, Manchester United, Fenerbahče prošle godine, Betis, marokanski reprezentativac, pozicija zadnjeg veznog, koji je sada izborio aut za svoju momčad. Aut s desne strane, dobili smo i službeni podatak kako utakmicu na Poljudu s plaćenim ulaznicama prati 31.273 gledatelja. Lopta je u nogama Ter Stegena. Ter Stegen je dodao do Amrabata. Amrabat za Basa. Bas kombinira sa Torencom. Hajduk sada izlazi u visoki pressing. Ide Šego na Ter Stegena, koji je morao lijevom nogom ispucati loptu i na kraju je završila kod Del Morala. Del Moral je dodao za desnu stranu za Aka Panđeja. Sjajan Hajduk i na otvaranju drugog poluvremena. 49. minuta, 1-0 prednost bijelih od 37. golom Sanjang Bambe.
1: I duga lopta naprijed na Šotićaka, može li je stići, uspio je zavrnuti i tamo Šego ide, ali mu onda lopta bježi u gol out i bit će za Ter Stegen, njemačkog vratara. Sjajna karijera, nije ništa mogao kod onog udarca Bambe, zaista je sjajno Bamba pogodio s desne strane u suprotni donji kut za tu prednost Hajduka. Očekujemo uskoro, jasno, prije svega i reakcije Michela Sancheza, jer Hajduk je odličan, još jednom ćemo reći, ali isto tako i razočarao je malo Ajax tim prvim poluvremenom. Kombiniraju sad gosti večeras u crno-žutoj kombinaciji dresova, pa ulaze u polje Hajduka. Lopta na lijevi bok, tamo kombinacija, lopta na Torensa. Torens, dobra sad situacija za goste, i bit će korner. Uspio je nekako Brandt izboriti udarac iz kuta, malo i sreće za igrača Ajaxa, a jedan njihov igrač, to je taj mladi Ovazan, je ostao ležati na trenutak, pridigao se i evo kordera za Branta. Upravo on će nabaciti loptu pred vrata Hajduka, pred vrata Silića. Oštra lopta, ide Silić, boksa to, pa neko puca iz velike udaljenosti, blok još jednom Hajdukovaca i ništa ni od ovog pokušaja Ajaxa, koji je malo odlučnije dojame krenuo u nastavak, ali Hajduk za sada još uvijek zaista odličan, rastrčan, dobro pokriva prostor, ne daje gostima prigodu da nešto ozbiljnije naprave. Jedinu šansu Ajax, to moramo reći, imao je u 7. minuti prvog poluvremena, kad je pogriješio Hadži Kadunić. Arokodare krenuo sam prema Siliću, ali je ipak Hadži Kadunić uspio klizećim startom ispraviti svoju grešku. Sad novi opasan napad, gostio je lopte na upravo tog napadača iz Nigerije, ali Aka Panđe ispred njega skreće u aut. Novo ubacivanje rukom za Španjolca Torensa, pa lopta na Branta

0: malo se povukao sada Hajduk, lopta još jednom tamo pred 16 teras, nema prekršaja, pa je vraćaju u svoj posjed igrači Ajaksa, ali moraju krenuti još jednom preko Bumana iz zadnje linije, prenijeta lopta na Cigankova na desni bok, ovaj je ušao Ukrajinac u sredinu pa još jednom vratio na Bowmana. Kombiniraju sad gosti, posjed je u prvom poluvremenu bio na strani Hajduka, sad će se taj podatak promijeniti. Brandt je na nekih 40 metara, dobar dupli pas pa lopta na lijevu stranu na Ovazana koji i opet pod pritiskom sve to morao vratiti unatrag i još jednom kreću igrači Ajaksa iz zadnje linije, osvojili dosta prostora, lopta sad ide na desni bok, zavrnuta opet u 16 terac, opasno je, Klasen 1-1. 1-1, Marko, u poluvremenu sam pričao da me prvo poluvrijeme posjetilo na nedavnu utakmicu Hrvatske
1: Španjolske.
0: I Španjolske ovdje kad smo razbili Španjolce, a sad je ovaj početak nekako bio preslika opet te utakmice. Hajduk se malo povukao previše pred svoj 16-terac, ubačaj s desne strane na iskusnog Klasena, zakasnio Marešić na tu loptu, a Klasen zakucao sa 6-7 metara pod gredu, 1-1, dakle na Poljudu od 53. minute. Klasen je strijelac za Ajax.
1: Kerker asistencija, ali moramo reći opet individualna greška Marešića, loše pozicioniranje, ali nemamo vremena za to jer opet Ajax ide u napad, ušao je u kazneni prostor Brandt, malo je oklijevao s tim dodavanjem ili pak udarcem, imao je te dvije mogućnosti, vratio se Aka Panđe i oduzeo mu loptu, dakle ubačena lopta kod tog gola Kerkera, Klasen je ostao sam i pogodio za 1-1, greška Marešića, ali rekao je u najutak mice trener Hajduka Gonzalo Garcia, nogomet se sastoji od grešaka, koji iskoristi te greške svakako da bliže zgoditku. Dakle, 33-godišnji kapetan Ajaxa Klasen došao je do gola, rekao je kolega Fabijanac na početku kako je igrao za Evertona Klasen, potom za njemački Werder u sezoni 2023-24. Inter nakon toga vratio se u Ajax i predvodi svoju momčad, sada je donio izjednačenje u 52. minuti. Nadamo se da će ovaj zgoditak gostiju probuditi Splićane, probuditi Bijele, ne bili odigrali i ponovili izdanje kao što je bilo u prvih 45 minuta. Kreće napad Hajduka preko Bambe, Bamba na desnoj strani, međutim lopta je izgubljena, ide sada Ajax preko Uzana u dribling, međutim ispred njega Hadži Kadunić izbucao je loptu do Šege, međutim Šego ne dolazi do lopte nego Bowman, Bowman za desnu stranu za asistenta Kerhera. Kerhera sada pritišće Šotiček, odmah je pronašao nekih 30 metara Arokodare. Arokodare ne ide u dribling, nego je vratio tu loptu opet u natrag. Onda Amrabat šalje loptu na desnu stranu za Tolu Arokodare, a posuđenog igrača iz Wolverhamptona. Nemaju rješenja Nizozemci, tako da vraćaju tu loptu skroz u natrag do svog vratara Ter Stegena. Ter Stegen je proslijedio za Torenca.

0: Točno je 20 sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Na ispunjenom Poljudu Hajduk u prvom kolu konferencijske lige igra protiv Ajaxa. Na početku drugog poluvremena rezultat je 1-1. Više tisuća Hajdukovi navijača pred utakmicu okupili su se na križanju ulice Slobode i Mažuranićevo šetalište, nakon čega su se organizirano cestom uputili prema stadionu uz pjevanje pirotehniku, ali nažalost i antisemitske poruke. Policija najavila istragu i za sad nema informacije o drugim izgledima. Od prvog sljedećeg mjeseca poskupljuje struje za dio poduzetnika. Više cijene plaćat će oni koji u 6 mjeseci potroše više od 250 tisuća kilovat sati i nemaju ugovor s drugim opskrbljivačem. Zbog vladinih mjera poskupljenje će se odnositi samo na potrošnju iznad te granice, nove cijene ne odnose se na kućanstva i javne ustanove. Zbog utakmice ograničen je promet oko Poljuda, policija poziva na korištenje javnog prijevoza, večerašnji trajekti za Rogač, Supetar i Stari Grad isplovljavaju u 21 sati i 30 minuta.
1: Vremenska prognoza.
0: Pretežno je vedro, temperature zraka, posljednje mjerenja, Knin i Lastovo 18, Ploče, Šibenik, Kaštela i Zadar 19, Split 20, Makarska 21 stupanj Celzija. Detaljnije o vremenu Bruno Marijani.
2: Sutra će biti pretežno vedro, samo ponegdje umjerena na oblaka. Umjerena do pojačana, mjestimice jaka bura i sjeverni vjetar. More će biti malo do umjereno valovito, a temperature zraka bez značajnije promjene. Za vikend stabilno i pretežno vedro vrijeme. Vjetar će oslabjeti, te će tijekom subote puhati slaba do umjerena bura i sjeverozapadni vjetar, dok će u nedjelju zapuhati jug.
1: Slušali ste vijesti. Radio Splita.
3: Igrači Ajaxa na odluku sudca, Austrijanca Čičorike, ali on svoju odluku mijenjati neće. Dakle, opet su jasno eruptirale, živnule tribine, 31.500 gledatelja. 40 metara je udaljenost, vjerojatno će ići Splićani na neku kombinaciju. Dva igrača za svaki slučaj postavlja Ter Stegen u živi zid. Kraj lopte ostao Marešić, znamo da on ima odlične prekide, možda pokuša i izravno pucati prema vratima Ter Stegena. To je i napravio i vrlo opasno je to bilo, morao je to boksati Njemac na vratima Ajaxa i onda novi prekršaj sad tamo na lijevom krilu i nova prigoda da se lopta ubaci u 16 terac Ajaxa, 59. minuta. Hajduk dakle ima opet prednost od 2-1 na krilima, krila Bamba i Šotiček, krilni igrači Hajduka zabili večeras. I evo prigode Hrgoviću da lijevom nogom tamo s lijeve strane ubaci, tamo i Dalison kod lopte pa se odmaknuo Hrgović na prvu vratnicu, ali je lopta izbijena od strane igrača Ajaxa u aut. Opet na toj lijevoj strani bit će za Šimuna Hrgovića. 60. minuta na Poljudu, Hajduk od 56. ima prednost 2-1 protiv Ajaxa golom Marina Šotičeka. Fajad sad između dvojice nije uspio sačuvati loptu i ona je čak izišla izvan granica igrališta, bit će u gol autu i hitaju brzo sad prema naprijed, pa onda povučen s leđa uz žuti karton Amrabat, a žuti karton je dobio Šego, drugi igrač Hajduka sa žutim kartonom večeras. Kod Kopljanika, kod igrača Ajaxa, nitko za sada nije dobio javnu opomenu. Iće iz zadnje linije, opet lopta na Ter Stegena, pa kratko na Basa. Bas, lijevonogi stoper, mijenja stranu, šalje na desno gdje je taj asistent Kerher kod gola Ajaxa. On je centrirao, lopta sada prebačena na lijevi bok, dobar prodor ali i dobra reakcija onda Akapančea, pomogao mu je i Bamba, uzeli su loptu, Bamba pokušava krenuti naprijed ali je otišao u aut, ubacivanje rukom opet za momčad Ajaksa i opet pokušaj preko Branta da se organizira napad, ali još jednom lopta mora u tu zadnju liniju, pa tek sad na desno prema Cigankovu, ništa još ne mijenja Sanchez, Španjolac na klupi Ajaksa, dobra sad lopta za Klasena, neugodan ubačaj, udarac, srećom loš i visoko Arokadare.
4: Ipak
3: preko
4: nije
3: gola.
4: Kanu.
3: Da, nije on Kanu, sliči malo onako na nekadašnjeg slavnog također sunarodnjaka njegovog Nigerica, napadača Ajaksa iz tih 90-ih godina, ali ova lopta išla visoko preko gola. 61. minuta ističe, ulazimo u 62. 2-1 vodi Hajduk od 56.
4: Sad Ajax igra visoki pressing. Silić je odmah dodao loptu do Hadži Kadunića koji se izvukao van 16 metara. Hadži Kadunić je na centar, ali sjajni Mikele Šego glavom je spustio tu loptu za Bambu. Bamba ga nije najbolje pratio, kao da je Bamba pao malo u ritmu sa snagom. Hoće li ga brzo mijenjati Gonzalo ga Garcia za sada je poslao petoricu igrača na zagrijavanje, s tim da Ajax ide u napad preko Cigankova. Cigankov ide u dribling, međutim Fajad se vratio, oduzeo loptu i vratio je skroz unatrag za Hrgovića. Hrgović za Hadži Kadunića, Hadži Kadunić za Kapanđeja, Kapanđe polako s tom loptom mirno do Hadži Kadunića, on svom vrataru Siliću. Silić je produžio lijevom nogom za Marešića, a isto tako mu je uzvratio Marešić, vratio Silića. Pokušavaju sada gosti igrati visoki, visoki pressing, međutim Hajduk odlično kombinira i odlično se odupre o tom pressingu. Iznio je loptu, lopta je kod Šege, Šego za desnu stranu za Bambu. Bamba pored Torenca kao brzi vlak, prošao je Bamba, Bamba, Bamba ulazi još u 16 terac, pada Bamba, ali od 11 terca neće biti ništa. Ispred njega bio je Bas, malo je previše željeo, htio Bamba, prošao je Torenca, želio je i Basa, bilo bolje da je uputio udarac, ovako ova potencijalno opasna prigoda za Hajduk nije se dogodila. Torenc je ispucao loptu, Torenc koji je bio krivac kod tog ponovnog vodstva Hajduka, malo je pogriješio. 19-godišnjak koji je došao iz Barcelonine druge momčadi, dobio je prigodu od strane svog trenera Sancheza od prve minute, međutim nije lako svakako i za njega igrati u ovom grotlu poljuda pred 31.000 gledatelja. Ispucana je lopta Marešiću na glavu, Marešić za glavu Amrabata, onda pokušava Brandt spustiti za Arokodarea, Arokodare za lijevu stranu za Ouzan. Ouzan ide u dribling, dvojica Hajdukovaca su ispred njega i bit će to aut za Ajax. Toren će izvesti ubacivanje lopte rukom. 64. minuta, Hajduk protiv Ajaxa vodi 2-1.
3: I traje taj napad Nizozemaca sad, vidim da je tamo prvog igrača sa zagrijavanja pozvao Sanchez, u stvari njegov pomoćnik, dakle uskoro će mijenjati španjolski strateg, raditi prve promjene, a umeđu vremenu opet po desnoj strani preko te pozicije ide napad gostiju, lopta ispucana od strane Hajdukovaca, opet je došla do Kerhera, Kerher je na kraju pogriješio, izgubio tu loptu i bit će odmah ispucana prema usamljenom Šegi. Ispred Šege je to mirno uzeo Bowman, dao na Basa i opet se sad kreće iz te zadnje linije u organizaciju napada i opet ide lopta na lijevu stranu i ide na još jednom opet u zadnju liniju, nemaju rješenja igrači Ajaxa, kažem Hajdukovci zaista sjajno još uvijek drže te pozicije. Sad jedna duga lopta opet ostavljena na Klasena, Klasen opasto je, ali dobra reakcija Hajdukove obrane, na kraju to čisti Akapanđe i pušta prednost. Sudac iz Austrije, Bamba krenuo prema naprijed, ostao ležati jedan igrač Hajduka, bio je to Šegu, ali se pridigao. i pljesak još jednom tribina za ovu požrtvovnost, borbenost Hajdukovaca. Ništa na kraju nije bilo ni od ovog, kažem, potencijalno opasnog napada Ajaksa. Ide vrijeme, 66. minuta već počinje, dakle blizu smo i polovice igre u drugom poluvremenu. Rezultat je 2-1 za Hajduk od 56. kad je gol za Splićane drugi zabio Šotiček. U prvom poluvremenu Bamba, u međuvremenu u 53. je Klasen izjednačio na 1-1, privremeno donio to izjednačenje, ali se Hajduk samo 3 minute poslije vratio u vodstvo. Opet sad pokušaj, tražio se Klasen prema naprijed, nije prošla ta lopta, još jednom Bamba, pa je ovoga puta Torrens mu uzeo loptu. Torrens na lijevoj strani dao je loptu onda u središnji dio terena, tamo je sad kao vezni igrač došao Bowman, pa prebacio na desni bok do Cigankova. Još jednom kombinacija sad igrača Ajaksa, svi Hajdukovci na 30 metara od svog gola. Na kraju ubačaj, ide Silić, tamo se sudario sa jednim svojim igračem, ipak uspio je izbiti tu loptu, ali je osuđen i prekršaj Aroka Dareu, tako da će biti lopta za Hajdukov vratara na njegovih 5 metara. To je što polovica igre u nastavku, ulazimo u 68. minutu, sad i službeno potvrđena brojka 31.273 gledatelja s plaćenom ulaznicom. Hajduk 2, Ajax 1.
4: Pao je Hajduk malo sada u ritmu, točnije morat će mijenjati Gonzalo Garcia, uvesti svježe igrače jer 68. minuta ima prednost od 2-1, ali do tada Ajax ide preko Amrabat. Amrabat Arokodare, Arokodare se izvukao skroz na nekih 35 metara, vratio je loptu do svog stopera Bomana, Boman za desnu stranu, onda ulazi Brandt u kazneni prostor, pokušaj ubačaja, bit će to četvrti korner za Ajax, 4-4 u kornerima. Međutim, ono što je važnije, rezultat i dalje, Hajduk ima prednost protiv Ajaxa od 2-1. Sprema Garcia tu prvu promjenu, ući će Leander Den Donker, Belgijac sa velikim iskustvom. Korner je izveden, lopta izašla van kaznenog prostora, onda opet ubacivanje, vrlo, vrlo loše je to napravljeno od strane Torrenca, tako da će biti ispucavanje za Hajdukovog vratara Tonija Silića. Eto, došli smo i do te prve promjene, s brojem Albert Del Moral izlazi iz igre uz zasluženi pljesak, a umjesto njega ulazi čovjek s iskustvom, čovjek koji je imao problema s ozljedom, Leander Den Donker, koji bi trebao donijeti tu mirnoću na lopti, trebao bi zadržati je u sredini terena i donijeti mirnoću u samoj završnici utakmice. Den Donker je ušao naravno uz pljesak publike. Den Donker je sada na travnjaku, Belgijac koji će dobiti zadnjih 22 minute, 31 godina, igrao za Anderlecht, Wolverhampton, Aston Villa, Napoli, Anderlecht, Oviedo i sada Hajduk, a ide Ajax u napad preko Branta. Brant je vratio do Amrabat, Amrabat na centru traži Arokodare, Arokodare ide prema kaznenom prostoru, ali vratio se, a Kapanče je oduzeo loptu. Može li Hajduk sada organizirati kontranapad preko Dalisona? Dalison na lijevoj strani, 2-2, Šotiček mu se nudi, odlično oslobađa prostor, križa Šotiček, međutim premalo je Hajdukovaca u završnici u posljednjoj trećini, tako da vratio se s tom loptom Dalisom unatrag i dodaje do Hadži Kadunića. 70. minuta igre, Hajduk 2, Ajax 1.
3: Den Donker sad dekani belgijski reprezentativac, sjajna karijera, ali nažalost obilježena ozljedama koje su je na neki način i unazadile. Pokušat će se vratiti kroz ovu sezonu, kroz Hajduk. Dalison sada ubača i sad je moglo to biti 3-1. Lopta je više onako ipak pogodila Šegu i završila ravno u rukama Ter Stegena. Dakle, ostaje 2-1, a evo 70 minuta, još nema promjena od strane Ajaksa, što me čudi, ali dobro, to su stvari. Sančeza sad će raditi dvije, možda ih je morao raditi i ranije kod ovog rezultata, ali idu njegovi igrači sad u nezgodan napad. Evo Klasena na 20 metara, Klase gura u 16-era Cubača i puca još jednom Arokadare preko gola. Ništa od ovog napada Ajaksa i evo tih prvih promjena. Marko, vidjet ćemo sad ko će kod Nizozemaca, uvjetno Nizozemaca, jer govorili smo o tome u prvom poluvremenu. Ni Ajaks nije, što se toga tiče, što je nekad bio, puno je stranih igrača, malo iz njegove omladinske škole. Dvojica su spremna kod idućeg prekida ući u igru. Međuvremenu ide preko stopera Baumana napad, što je odsuđeno, prekršaj, slobodan udarac i čak tri promjene. Sad je došao još jedan igrač tu na mjesto za izmjene, dakle čeka se sad prvi idući prekid da Ajaks napravi trostruku promjenu u svojim redovima, a u međuvremenu Bas kreće u polje Hajduka pa vraća prema Baumanu. Bauman opet okreće desno na Cigankova, mislim da je on jedan sigurno od kandidata za izlazak. Sad je krenuo u dobar prodor i izborio je peti korner za Ajaks, ako sam to dobro vidio. Hoće li sad čekati s promjenom ili će raditi prije kornera, ipak će se sačekati, to je običaj, tako da jasno sad idu oni stoperi Ajaksa na skok, ali su se odlučili na kratku kombinaciju, onda ubačaj tamo Prizeman, čisti to Šego do Branta, Brant ide u dribling, gubi loptu i može li sad krenuti kontra Hajduka, ide to 3-3, vuče Bamba, ima tamo Dalisona na lijevoj strani, dao mu je loptu, možda malo prekasno, Dalison, vratili se igrači Ajaksa pred svoj 16-terac, Dalison izguran na neki način iz tih 16 metara, na kraju ipak lopta ostaje kod Hajdukovaca, kod Dendokera. Dendoker to prebacuje na Hadži Kadunića. Hadži Kadunić na Aka Pandžea. Aka Pandže još jednom na Hadži Kadunića. Smiruje sad jasno Hajduk igru. Vrijeme je saveznik Hajduka. 2-1 na semaforu stoji od 56. Evo Šotiček je osvojio dosta prostora. Namješta se na udarac. Šotiček i ravno u Ter Stegena. Šteta, mogao je ovdje i bolje pucati, ali odličan je bio prodor, sve lijepo, sjajno napravio, ali udarac na kraju Šotičaka ide ravno u njemačkog vratara. Već dobre dvije minute čekaju ovi pričuvni igrači Ajaksa na izmjenu, prekida nema pa nema. Bowman i Bas kombiniraju, pa duga lopta naprijed, presekao Fajad, onda još jedno ispucavanje prema naprijed i opet ta lopta ostaje u igri i opet je za igrače Ajaksa, ali kažem, sad je u međuvremenu i četvrtog, već četiri promjene će biti odjednom u momčadi Ajaksa kao u hokeju, dakle one leteće izmjene. Sve ono što je više manje mogao napraviti, napravit će sad Sančez kod, kažem, prvog idućeg prekida. Napad je još uvijek, ali onako jalova je to inicijativa, nadamo se da će tako i ostati. Sad je prebačeno na lijevo prema Torrensu. Torrens i onda lopta na Branta. Brant mora opet u svoj dio terena na Basa. Bas je gurnuo loptu naprijed i odsuđen prekršaj i evo konačno šanse da se naprave te promjene.
4: Četiri igrača ulaze, Lukas Rosa, potom Oskar Gluh, Izraelac, Jordi Mokio, mladi 18-godišnji veznjak, i napadač Brazilac Marcos Leonardo, koji je došao za 20 milijuna iz Al Hilala. Došao je sada i naš Bamba do Gonzala Garcia. Vidjet ćemo tko će sve izaći iz igre. Dakle, strelac Klasen je prvi koji je napustio travnjak, potom Cigankov kao drugi igrač, Čekamo još dvije promjene. Dakle, Rosa i Leonardo. Ide sada na klupu s brojem 68 Ouzan i još Rosa će ući na travnjak, a zvižduci upućeni prema sjevernoj tribini, jer Torcida je zapalila Bengalke, potom i topovski udar, mislim nepotrebno, jer Hajduk ima prednost od 2-1. Još ove dvije promjene nisu napravljene, čekamo ko će ući kao posljednji igrač. Dakle, Leonardo i Rosa su ušli, a izašao je s brojem
5: i Torrens je izašao.
4: Torrens je izašao umjesto njega.
5: Malo je bilo zbrke oko ovih promjena, ali
4: da, sada kada, sada je Ajax u situaciji da će možda i nešto promijeniti u svom sustavu igre, možda odigrati čak s trojicom stopera, međutim s poljuda sve više i više udara. Tu su i Bengalke, tako da dim je prekrio poljudski travnjak. Apsolutno ništa ovoga trenutka ne možemo vidjeti na travnjaku. Prekid koji čini mi se sada odgovara Ajaksu, jer Hajduk ima prednost od 2-1 do kraja utakmice, još 13 minuta. Delegat sigurno da sve uredno to piše i da će Hajduku doći velika, velika kazna. Eto, šteta na travnjaku, ako pobjede zaradit će 400.000 eura, ali Hajduku će sigurno slijediti velika, velika kazna. Zvižduci onog dijela tribina koja nisu
5: moram na sjeveru. Po UEFA-inim pravilima igrači odmah šalju u svlačionicu, tako da tu sad prijeti prekid utakmice, a na neki način reakcija dobrog dijela stadiona govori što misle o ovim trenucima.
4: Opet su zapaljene Bengalke.
5: Ali ove dimne bombe, ne vidi se apsolutno ništa s naše pozicije, tako da je to sigurno da će Hajduk platiti veliku kaznu. Nema ni vjetra danas, tako da će se ovaj dim sporo razilaziti, utakmica će se sigurno nastaviti, ali bojim se da će kazna biti žestoka.
4: Apsolutno i velika i žestoka, ali ono što možemo primijetiti, i dalje se pale Bengalke na sjeveru sve više i više. Ostatak gledateljstva to apsolutno ne odobrava. Ne znam čemu ovo, čemu ti neredi ova protekla dva dana. Velike policijske snage su na terenu, potom i bezbroj uhićenih sinoć, spriječena tučnjava navijača i Ajaksa i Hajduka, potom i večer prije navijači Ajaksa su imali i noževe i kamenje i privedeni su i osuđeni, ali nepotrebno, nepotrebno, jer Hajduk ima prednost od 2-1, na pragu je velike senzacionalne pobjede nakon 16 godina igranje u Europi i onda dogodi se ovakav prekid.
5: Na koji sad traje i vidjet ćemo, čekamo igrači u slačionicama, dakle nema tu labavo, delegati i suci će sad donijeti konačnu odluku o tome kad će se utakmica nastaviti. Od dima apsolutno ne vidimo ništa s naše reporterske pozicije. Ono zadnje vrijeme kad je Hajduk igrao i ta predkola i kvalifikacijska utakmica, nekako u Europi smo bili pošteđeni ovih scena što se tiče Bengalki dimnih. Nekako to kod nas još uvijek prolazi s novčanim kaznama, ali mislim da će ovoga puta kazna za Hajduk biti i puno, puno drastičnija. Čak nisam ni siguran, Marko, trebalo bi to provjeriti, je li Hajduk još uvijek i pod nekom uvjetnom kaznom zbog ranijih situacija iz nekih prethodnih europskih utakmica. U svakom slučaju, igrači u slačionicama, dim prekrio poljud, a ovaj vatromet,
4: nažalost, štete svome klubu. Sljedit će velika kazna, pitanje hoće li moći i navijači biti na drugoj utakmici. Hajduk sada u drugom kolu gostuje u Švicarskoj kod Tuna. Znamo da UEFA je zaista rigorozna i dalje su Bengalke na sjeveru, ali mislim ovo je apsolutno nepotrebno. Topovski udar i dalje sa sjevera, a sve više i više zvižduka onih navijača koji to ne odobravaju. A tko to može odobriti, jer Hajduk je odigrao odličnu utakmicu. Hajduk ima prednost od 2-1 i sada ovaj prekid samo koristi gostima. Mi smo već u 82. minuti utakmice i dalje topovski udari. Koliko će trajati ovaj prekid, apsolutno ne možemo znati. Zvižduci su i dalje tu, utakmica je prekinuta, pa možda i da zasviramo da malo.
5: Jedan to broj iz našeg studija, pa ćemo se vratiti na poljud, jer zaista

0: i glazba na drugom.
1: Evo, krenut će utakmica nakon više od 10 minuta prekida uz obavijest koja je došla i od službenih osoba. Ako se iti jedno prijateljsko sredstvo upotrijebi do kraja, odmah će biti prekinuta. Bio je slobodan udarac za Ajax, pokušaj glavom jednog od njihovih, mislim, novih igrača koji su ušli u igru, ali ravno u Silića. Dakle, vidjet ćemo sad i koliko će biti nadoknade, ali ovo je vrijeme kad je već trebala biti sudačka nadoknada debelo ili sam kraj utakmice, tako da ćemo vidjeti sad. U svakom slučaju, semafor je krenuo od 77. minute, novi napad sad Ajaxa, pa ubačaj tamo u 16. terac, gužva i od svega korner ili gol out. Obranio se Hajduk, podsjetimo, vodi 2-1, ali bit će ovo, ako Hajduk i sačuva ovaj rezultat, ako pobjedi, opet gorka pobjeda. Radovat ćemo se tom uspjehu sportskom, nogometnom Hajduka, ali sigurno je da će kazna za ovo što se događalo biti drastična. Ide sad kontranapad Splićana, Šotiček bježi po lijevoj strani, pa ubačaj tamo, ali Ter Stegen izlazi na vrijeme i hvata tu loptu. 4 promjene, ponovit ću, prije prekida napravio trener Ajaxa Mitchell Sanchez, a sad jedna duga lopta naprijed, može biti vrlo nezgodno, nema zaleđa tamo, pa lopta na bočnu poziciju, udarac prizaman, Silić to boksa, još je lopta na terenu, vraćena na 10 metara, igra da, ukoliko je sada Hajduk imao sreće, pucao je taj Gluskar s brojem 10, igrač koji je ušao u igru u ovom prekidu. Puno sada sreće za Splićane u 80. minuti. Nije išlo vrijeme od onog trenutka prekida, tako da nama...
2: Da, tako je došla službena obavijest da se nastavi utakmica od one minute kada je prekinuta, međutim i da je Oskar Gluh, Izraelac, ovo pogodio od gola, ne bi bilo ništa s obzirom da pokazano je zaleđe. Lopta će biti za Hajduk, 80. minuta, naravno 10 minuta plus sudačka nadoknada, prekid je trao više od 10 minuta, sigurno ono što slijedi, velika kazna za Hajduk, novčana, vidjet ćemo što će još biti. Hoće li biti zabrana i gledatelja, o tom potom. Ajmo mi dovršiti ovu utakmicu. Hajduk ima veliku prednost od 2-1, malo kao da su se igrači ohladili, također i vaši reporteri, pa ajmo posjetiti. Hajduk je poveo u 37. minuti preko Bambe, izjednačenje 53. minuta Klasen i onda u 56. minuti Šotiček opet dovodi Hajduk u prednost od 2-1. Utakmica je nastavljena, Hadži Kadunić je ispucao loptu, međutim ona je završila u autu. Aut će biti za gostujuće nogometaše, za Basa koji je sada preuzeo kapetansku traku. Bas odmah prema Markusu Leonardu, Brazilac nije dobio loptu, ali je dobio drugi. Dalison ide u dribling, Dalison je dodao do Šege, hoće li Šego dobiti loptu? Šego je završio na travnjaku, srušio ga je Bowman, međutim od prekršaja zaista nema ništa, ali Šego se odlično snašao i bit će to lopta za Hajduk. Aut s desne strane, mijenjat će opet Gonzalo Garcia, uvodi u igru dvojicu.
1: Šutala i Meljaka.
2: Da, Anđelo Šutalo i Meljnjak. Meljnjak iskustvo, Šutalo na poziciju krilnog napadača. Vidjet ćemo tko će izaći iz igre. Još petoricu igrača poslao je na zagrijavanje Gonzalo Garcia. Gledamo je li među njima i Marko Livaja. Čini mi se da ovog trenutka on se ne zagrijava. Slobodni udarac za gostujuće nogometaše, točnije za Ter Stegena. Ter Stegen je ispucao loptu, ali samo na glavu Akapandžeja. Akapandže je tražio Šegu. Šegu je napravio prekršaj, tako da će sada biti slobodni udarac za Ajax, ali prigoda da se napravio napravi dvostruka promjena kod Hajduka.
1: Da, uobičajena Hrgović vani, Melnjak na Travnjak, pljesak za Šimuna Hrgovića, još jedna odlična njegova utakmica, izlazi i strijelac prvog gola Bamba, umjesto njega Anđelo Šutalo, dakle na Travnjaku. Još dvije promjene može raditi Garcia. 8 minuta je do isteka, 90 plus nadoknada, dakle neće se zaračunavati ono vrijeme prekida. Rekao mi je i kolega Miličić, sat je zaustavljen u trenutku kad je Austrijanac poslao igrač u slačionicu, a čuli ste, to je bila 78. minuta, sad je nezgodno opet u 16 tercu Hajduka, udarac tamo pa blok obrane Splićana, gusto je još uvijek, još može biti nezgodno, još se Splićani tu nisu obranili, novi ubačaj pa pokušaj i na kraju je to opet Arokadare, ali lopta išla ravno u vratara Hajduka Silića, dakle nakon ovog prekida potpuno je sad Ajax onako otvorio karte, krenuo na sve ili ništa po izjednačenje, ali za sada srećom nisu uspjeli stvoriti onu baš matnu situaciju, 100% šansu, vidjet ćemo kako će se stvari razvijati do kraja. Dan Docker je izborio jedan slobodan udarac za Splićan tamo u središnjem krugu, onda to prepušta Hadži Kaduniću, jasno Hajdukovcima se sad ne žuri, na kraju je Marešić poslao dugu loptu naprijed na Šutala, Šutalo i Bas je novi kapetan od kako je izašao Klasen, ispucana lopta, tražili su Splićani prekršaj, ali nije nad njom imalo kontrolu niko od napadača gostiju, onda prekršaj Dalisona, pa poslana duga lopta naprijed, sad malo i konfuzije kod gostiju, Šego može pucati blokirano od igrača Ajaksa, na kraju ispucana lopta pa je preseka opet neko od Splićana, bi je to Fajad i lopta od bloka u aut. 84. minuta na izbak, ulazimo u 85. bit će novi aut za Hajduk, ubacivanje rukom, traži se Šego tamo pred 16 tercem, odnijeli igrači Ajaksa loptu, na kraju opet nešto odsuđeno tamo, da je li zaleđe ili prekršaj, manje bitno, žure sad jasno igrači Ajaksa prema naprijed jer vrijeme im curi. Hajduk od 56. vodi 2-1 kad je zabio Marin Šotiček. Brandt vuče loptu po desnoj strani, osvojio dosta prostora, još uvijek Brandt, lijepo mu je sad Šotiček, bez prekršaja uzeo loptu, pljesak s tribina za Marina Šotičeka, još kažem jedna njegova vrlo dobra predstava večeras, zabio je i drugi gol i na kraju od svega prekršaj ipak Šotičeka i odmah s centra će napasti Ajax.
2: Slobodni udarac za gostujuću momčad, Amrabat odmah kod lopte, vratit će u natrag do Baumana, Bauman prelazi u polje terena koje pripada Hajduku, produžio je za kapetana Basa, Bas za lijevu stranu za Izraelca Gluha, Gluh je izgubio loptu, ide Hajduk u kontranapad, Akak Manđe 4-3, Akak Manđe za Šutala, Šutala ulazi kazneni prostor, ubačena lopta, međutim loše je to bilo, sam na drugoj vratnici bio je Dalison, ispričava se sada Šutalo, vratio se Bauman glavom, je izbacio loptu u korner ili pak aut, naravno da se Hajdukovcima nigdje ne žuri, imaju prednost od 2-1, minuta je 86, aut za Hajduk, Bas je napravio prekršaj, potom Dalison izbacio loptu, bit će ona za gostujućeg vratara Ter Stegena ili će pak aut dobiti Bas. Ipak sudac Čokirka, Austrijanac podrijetlom iz Rumunjske, označio da će biti aut koji je odmah izveden na kraju. Lopta kod gostiju, točnije kod vratara Ter Stegena. Pogled malo i na statistiku. 55% posjed za goste, Hajduk 45, udarci 13, Hajduk 9, Ajax u okvir gola 7-4, prednosti tu na strani Hajduka, 5 obrana Ter Stegena, 3 Silića. 7 to govorimo dok Hajduk je opet oduzeo jednu loptu, točnije Šego, Šego Diego na vrhu kaznenog prostora dok se on namještao, tražio tu priliku za udarac, došao mu je iza leđa, prikrao se Amrabat i oduzeo loptu, ali bilo je iza leđe. Žuri se naravno gostima iz Amsterdama, idu u napad preko Gluha, Gluh ulazi u sredinu terena, svi su dobro gostujući nogometaši pokriveni, tako da Amrabat mora vratiti skroz loptu u natrag do Boumana, Bouman do Rose, Rosa na desnoj strani, ima puno prostora, može ubaciti, Rosa za Markusa Lonarda, ubačena lopta u kazneni prostor, u Peteras, na kraju se odbiva na vrh kaznenog prostora, onda Taro Kodara je vratio u 5 metara, međutim bacio se na tu loptu vratar Hajduka Toni Silić, minuta 88. i dalje Hajduk protiv Ajaksa vodi 2-1, još 2 minute plus sudačka nadoknada, toliko treba izdržati za veliku, veliku pobjedu Hajduka na otvaranju konferencijske lige.
1: I da opet Ajax u napad, brzo su Splićani predali loptu u posjed, preskače sad igra, lopta ide, je odigrana povratna na Basa, Bas sve više kao vezni igrač, došao na visinu 16 terca, ali je krivo odigrao loptu, pa je vratio još jednom u svoj posjed, kome lopta na kraju, Hajdukovcima, velika borbenost Splićana, još jednom uzeta lopta, ostao ležati jedan igrač Hajduka, pa jad je to, ali ne prekida se igra, pokušaj sad da se ubaci lopta u Hajdukov 16 terac i bilo je nezgodno, ali još jednom izbacuje Hajdukova obrana, pa ide lopta na Branta tamo na desnu stranu.

0: Brant i Menjak, zavrnuta lopta Branta, još jednom raščišćeno, pa su još jednom do nje došli igrači Ajaksa, novi ubačaj, udarac, 100% šansa preko gola, je neko pucao od igrača Ajaksa i ništa od toga. Ko je sad bio u toj situaciji? Fajad još uvijek leži, ući sad liječna služba Hajduka, što znači da će morati minutu izvan terena Fajad nakon što mu se ukaže pomoć.
1: Bauman je pucao u 89. minuti, je to bio udarac. Stavio je dres preko glave jer zaista bila je to dobra situacija sa nekih desetak metara točno po sredini. Poklopio je tu loptu, uputio udarac, međutim otišla je ta lopta visoko prema sjevernoj tribini. Mijenjat će i Gonzalo Garcia, dvojicu igrača.
0: Turam i Martin, još su to dvije promjene koje će raditi. Dakle, krilni igrači, vjerovatno Šotiček i Dalison ili možda i Šego, da pokuša potpuno zatvoriti utakmicu. Pridigao se Fajad, a ući će iz brojem 5 van
1: Horenbek.
0: Horenbek, još jedan stoper da sad skače na ove duge lopte prema naprijed. 90 minuta, sad gledamo prema četvrtom sucu koliko će nadoknade još biti. Evo, ući ćemo skoro u termini kolegama na Maksimiru, oduljila se ova utakmica, spremni. Dakle, da, dvije promjene još može raditi, zato me ovo malo sad i začudilo. Vratio je Hurama,
1: a uveo Van Horenbeka. Ipak treba sačuvati ovu prednost. Hajduk vodi 2-1, Ajax na pragu poraza, kriza kod njih jer peti su u prvenstvu, 5 bodova za vodećim Feyenoordom, sve u znaku broja 5. Teški trenuci za Michela Sancheza koji je kod kuće izgubio čak 9 bodova. Ajax nikako da se vrati na staze stare slave. Ter Stegen je sada ispucao loptu prema Arokodare. U Arokodare se izvukao na 30 metara i onda sudac Čokirka označi odmah prekršaj, naravno uz negodovanje splitske publike. Hajdukovci su sa igračem manje jer Fajad, ukazivala mu se pomoć, znamo za ono pravilo da mora ostati 60 sekundi van travnjaka i evo tih promjena. Izlazi iz brojem 8 Fajad, umjesto njega Van Horenbek, tako da će sada pojačati obranu, igrati praktički s petoricom u posljednjoj liniji i ulazi i Španjolac Carlos Martin. Notirajmo i to da Marko Livaja nije dobio niti minutu u pobjedi u derbiju protiv Dinama, ni sada protiv Ajaksa. Zadnje 4 utakmice za kapetana Hajduka koji je vukao bijele protekli sezona samo 10 minuta. Carlos Martin ulazi, međutim još se ta promjena neće napraviti jer sada će kapetansku traku od Mikelea Šege dobiti vratar Toni Silić. Čokirka, austrijski sudac, upozorio je Šegu da ubrza izlaženje iz terena, ali ono što je dobro, 91 minuta i 40 sekundi je za nama igre. Slobodni udarac je izveden. Sada Martin koji je ušao prije nekoliko trenutaka izbacio loptu i hoće li Amrabat stići? Hoće, prije Šotičeka, vratio je svom vrataru Ter Stegenu. Ter Stegen ispucava sada, naravno nema igre od noge do noge nego ide se na preskakanje. Arokodare dao loptu do Branta, Brant se izvukao na desnu stranu, Brant blizu kaznenog prostora, asistencija za Kerkera za desnu stranu, međutim odmorni Melnjak izbacio loptu van granica terena. Out Zajek se izvede na Amrabat, Amrabat za Branta, Brant može ubaciti, zavrniti tu loptu, to je i napravio, ide lopta skroz na drugu stranu za Gluha, Gluh ispred sebe ima Martina, došao je tu pomoći još jedan Hajdukovac, Dalison, ispucao je loptu što dalje od svog kaznenog prostora, onda Španjolac Martin radi prekršaj, treća od najmanje 5 minuta sudačkog dodatka. Hajduk treba izdržati jer vodi protiv Ajaksa 2-1.
0: Sad Ter Stegen šalje loptu pred 16-terac, puno sad tih nabacivanja, opet ubačaj Gluha i previsoka lopta ostaje kod Silića, dakle propala i ova prigoda za Ajax da napadne. Silić rutinirano pustio, ta lopta skakuće po 16-tercu i tek

0: Gen odmah to ispucava prema naprijed, sad onako dosta konfuzije na travnjaku, ali treba stati, primiriti loptu, to je i napravio Hajduk, ali onda pogriješio Aka Panđej, bit će ubacivanje rukom za momčad Ajaksa, počela je ta peta minuta nadoknade, opet lopta pred šestosterac Hajduka i opet dobro raščišćeno, pa još jednom uzimaju posjed igrači Ajaksa na kratko, kome će ostati lopta, Nizozemcima, ali daleko je to sad od 16 terca, ipak su je nekako kao u ragbiju je sad guraju prema vratima Silića, onda podveljeno za gluha povrata lopta i srećom je dobro reagirao neko tamo od obrane Hajduka, izbijena lopta, nije bilo auta, može sad Martin krenuti prema naprijed, ali Martin je izgubio brzo tu loptu, prolaze i zadnje sekunde utakmice, vjerovatno i zadnji pokušaj prema naprijed od strane Ter Stegena, pa skok Hadži Kadunića, lopta Šutalu, osviran i prekršaj na Hadži Kaduniću i čini se da će Hajduk upisati veliku pobjedu protiv Ajaksa. Prošlo je 5 minuta nadoknade, sad se sve samo pita Kristijana Čiočirku koliko će se još igrati ovdje. Dakle, Hajduk na pragu osvajanja, 3 velika boda na otvaranju konferencijske lige protiv Ajaksa. Odulio se prijenos, pa nećemo puno duljiti, čekamo taj zadnji zvižduk. Bamba u prvom poluvremenu za 1-0 izjednačio je Klasen na 1-1 u 53. Pobjedu donio Šotić.
1: Kraj.
0: Čujete ovo oduševljenje na tribinama. Hajduk pobjedio Ajax 2-1 i eto, pobjedom krenuo u natjecanje konferencijske lige. Svaka čast, velika pobjeda za Splićane na otvaranju Lige prvaka. Ostaće nažalost ta sjena prekida koji je trajao 10 minuta. Hajduka čeka velika kazna, to je sigurno, ali u sportskom smislu najbitnije, odlična utakmica Hajduka i 3 boda na kontu, pobjeda protiv Ajaksa.
1: Velika, velika pobjeda i čestitke svim igračima, naravno i treneru Hajduka Gonzalo Garcia, ovo je u njegovoj trenerskoj karijeri velika, najveća pobjeda. Hajduk se vratio u Europu nakon 16 godina i na najbolji mogući način se vratio, i to pobjedom protiv velikog slavnog Ajaksa koji u svojoj karijeri, u svojim klubskim trofeja ima čak 76. Hajduk Ajax 2-1, slavlje 31.000 gledatelja. Eto, i Srđan je rekao, šteta jedino tog prekida od 10 minuta, jer sigurno će uslijediti velika kazna, ali to ne može zasjeniti igru Hajdukovaca na terenu. Bili su bolji od velikog Ajaxa rezultatom 2-1.
0: Žurimo prema Maksimiru, uskoro kreće Dinamo protiv Anderlechta. Nastavlja se nogometna večer, a spolju da vas pozdravljaju tehničar realizator Stipe Blažević, Marko Miličić
1: i Srđan Fabijanac.
0: Laku noć.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana.
0: Urednica je Kristina Bokanić.
2: Poštovani slušatelji, dobro vam večer u emisiji Donosimo.
0: Hajduk na domaćem terenu pobjedio nizozemski Ajax. Događaj ostao u sjeni antisemitskih povika torcidaša. Policija pokrenula istragu.
2: Problemi u Gospiću, tvrtka Cezar povlači se iz postupka sanacije. Ministarstvo tvrdi posao neće kasniti.
0: Podjele na samitu europskih čelnika u Briselu o novom višegodišnjem proračunu.
2: I sutra sunčano, u unutrašnjosti ujutro magla, na moru bura, najviša temperatura od 19 do 23 stupnja. Toliko u najavi emisije. Izljevi mržnje i antisemitizma navijačke skupine Torcide uoči utakmice s Ajaxom zgrozile su dio javnosti. Iz policije pak nemoćno priznaju da navijačke skupine odbijaju bilo kakvu suradnju, čiji je cilj povećati sigurnost sportskih događaja. Više Milorad Šikanjić.
3: U policiji tvrde kako su poduzeli sve potrebne mjere da ne izbiju nasilne neredi u Splitu. Izjavio je to u HTV-u u dnevniku Damir Barić, zamjenik glavnog ravnatelja policije za opću sigurnost.
4: Navijači Ajaxa su poznati u svijetu ultras navijača i ozbiljno smo prionuli poslu. Napravili smo prvu sigurnosnu procjenu i kako su dolazile nove informacije, tako smo tu sigurnosnu procjenu i nadopunjavali. Vjerujem da smo poduzeli sve ono što je bilo potrebno. Ravnateljstvo policije je dalo ispomoć policijskih službenika iz gotovo svih policijskih uprava.
3: No na navijačke parole i poruke u kojima se veličalo Hitlera, zazivao Auschwitz i pozivalo na nasilje nad Židovima, policija i onako ne može utjecati. Uzalud pozivi na fer navijanje splitskog gradonačelnika Tomislava Šute i splitsko-dalmatinskog župana Blaženka Bobana. Javnost u nevjerici, građani zgroženi, nemali dio Splićana posramljen. Nižu se reakcije političkih stranaka. Fašizam, antisemitizam i pozivanje na nasilje nemaju mjesta u Hrvatskoj. Posebno je sramotno da se takve scene događaju upravo u Splitu, gradu i kraju čija je povijest duboko obilježena antifašističkom borbom i otporom fašizmu. Veličanje Hitlera, zazivanje Auschwitza i pozivanje na nasilje nad Židovima nisu nikakva provokacija koju možemo relativizirati, nego otvoreno širenje mržnje koje zahtjeva hitnu reakciju države, poručuju iz SDP-a. Na povike navijača reagirali su iz splitskoga Možemo. Također osuđuju izljeve mržnje antisemitizma te traže hitnu reakciju ravnateljstva policije prema prekršiteljima zakona. No nerealno očekivati suradnju s navijačkim skupinama, ustvrdio je zamjenik glavnog ravnatelja policije za opću sigurnost.
4: Nažalost, navijačke skupine, znate da su zatvorene grupacije koje zapravo ne žele komunicirati s policijom, što je nama osobno žao. Vjerujemo da bi mogli puno toga prevenirati i da bi se samo osiguranje na sigurni način odvijalo i za njih i za sve ostalo.
3: Rekao je Barić, dodajući kako je ove godine na utakmicama visokog rizika oduzeto gotovo dvostruko više pirotehničkih sredstava nego lani.
1: Kronika dana.
0: Tvrtka Cezar, članica Cios grupe, povukla se iz zajednice ponuditelja odabrane za sanaciju otpada u Gospiću. Odluka je donesena nakon što je protiv te tvrtke otvorena istraga zbog sumnji povezanih s odvozom neopasnog otpada na lokaciju u Benkovcu. Tvrtka je trebala sanirati 4.500 tona rasutog opasnog otpada u Gospiću, a iz resornog ministarstva i Fonda za zaštitu okoliša tvrde da njezino povlačenje ne bi trebalo utjecati na zadane rokove sanacije. Ivanka Jelinčić-Jurin.
5: Istupanje jednog od članova zajednice ponuditelja u skladu sa Zakonom o javnoj nabavi odnosi se na cijelu zajednicu i postupak će se u žurnom roku poništiti, poručuje direktor Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Luka Balen.
6: Isto tako ćemo krenuti obzirom na sve okolnosti, kao što je rečeno da ćemo sve napraviti da ovo ne utječe na rokove zbrinjavanja, krenut ćemo u žurni postupak javne nabave kako bi se što prije krenulo sa sanacijom ovog dijela.
5: Kako će se ubrzati postupak javne nabave i ispoštovati rokove zbrinjavanja 4.500 tona rasutoga opasnog otpada, resorna ministrica Marija Vučković odgovara.
7: U ovom slučaju, s obzirom koliko puta su rađena ispitivanja, analize, da je već dio subjekata koji je zainteresiran zadobio niz potrebnih informacija da bi u najkraćem roku podnio ponudu, mi očekujemo da će taj postupak, čim završi ovaj rok mirovanja ili žalbeni rok, dakle trajati vrlo kratko.
5: Nakon povlačenja tvrtke Cezar iz postupka zbrinjavanja zbrinjavanja, postavlja se pitanje ima li Hrvatska ponuditelja za te radove.
7: Hrvatska ima izvođače za obavljanje ovog posla koji u svojim aktivnostima prema informacijama koje sad mi imamo, dakle i prema dokazima koji su u različitim postupcima ne samo u Gospiću nudili, ima izvođače.
5: Također poručuje da cijena zbrinjavanja rasutoga opasnog otpada neće biti viša.
2: U Istri će se graditi novi centar za gospodarenje otpadom, zaključeno je na zajedničkoj sjednici vijećnika Županijske skupštine i grada Pule, održanoj u Pazinu. No do zatvaranja Kaštijuna starog centra treba zaštititi građane od smrada, pa se Kaštijun zadužuje za pojačanu kontrolu uvoznog otpada, objavljivanje rezultata procjednih voda, dostavu plana za ljetni rad i slične aktivnosti. Sjednici je prethodila osmosatna rasprava, a uoči njezina početka prosvjedovale su udruge s juga Istre. Izvijestit će Senka Mošnja.
8: Prosvjednici su uglavnom stigli s juga Istre. Od vijećnika traže zatvaranje Kaštijuna. Željko Ilić iz udruge Zeleni odred.
9: Digli su ruke i to je sad tamo, ali to nije u kamenu klesano. Kako su digle ruke da to bude, tako mogu sada dići ruke da toga više ne bude.
8: Na sjednici Županijske skupštine isticali su kako se smrad Kaštijuna širi već 8 godina. Tehnologija obrade smeća zastarjela je. Bojan Blagonić iz građanske inicijative Čist zrak, duga ljubav.
10: Postrojenje se ventilira kada je bura najčešće. Dakle, otvore i vjetrom se sventilira sva ta fina prašina koja nastaje obradom i sušenjem komunalnog otpada.
8: Na smrad najviše utječe gotovo 35.000 tona goriva iz otpada prikupljenog posljednjih godina. Uprava odlagališta umeđu vremenu je ugovorila njegov odvoz i zbrinjavanje. Do sad je zbrinuta 1.000. Direktorica Kaštijuna Anja Ademi.
11: Do kraja godine bi sva količina koja se trenutno nalazi na lokaciji, znači iz godina 22., 23., 24., 25. i 26. trebala biti zbrinuta sa lokacijom.
8: Izvor smrada je i postrojenje koje bi trebalo raditi u podtlaku, a o čemu je istarski župan kaže već razgovarao sa specijaliziranim tvrtkama. Boris Miletić.
12: Mislim da se tu trebamo odgovorno ponašati i napraviti sve da Kaštijun ne smrdi, a on ne treba smrdjeti.
8: No upitan je i sastav otpada koji na Kaštijun dolazi iz cijele Istre, u kojemu je udio organske frakcije prevelik. Bioplinsko postrojenje i kompostana ne postoje. Pulski gradonačelnik Peđa Grbin obratio se ostalim gradonačelnicima i načelnicima.
13: Ako su spremni, a mislim da bi trebali biti i to ću objasniti zašto, što prije odrediti lokaciju novog centra, Pula definitivno neće biti prepreka zatvaranja.
8: Neće ni župan, rekao je, no i upozorio da bi se tada povećali troškovi koji bi došli na naplatu građanima.
0: Svijet. Prvog dana sastanka na vrhu Europske unije čelnici država i vlada pokazali su jedinstvo o ostvarenju strateških ciljeva, no zapinju u vezi s višegodišnjim proračunom za razdoblje od 2028. do 2034. godine. Razvijenije države traže manji proračun, dok Hrvatska može biti zadovoljna jer bi prema tom prijedlogu dobila više od 7 milijardi eura u odnosu prema svojim izdvajanjima. Iako je bilo najavljeno da će tek sutra sudjelovati na sjednici, u zgradu vijeća došao je ukrajinski predsjednik Zelenski koji će održati, kako je objašnjeno, nekoliko odvojenih sastanaka. Iz Brisela javlja Tihomir Vinković.
14: Na samom početku sastanka na vrhu brz dogovor sve tri institucije Europske unije, vijeća, komisije i parlamenta koje su odlučne ispuniti ključne poticaje za jačanje europske konkurentnosti, ukinuti prepreke za jedinstveno tržište i osigurati čistu i dostupnu energiju jačajući socijalnu dimenziju za postizanje socijalne pravde. No i prije rasprave o višegodišnjem proračunu za razdoblje od 2028. do 2034. mogle su se čuti velike razlike između članica.
15: Insofern stehen wir vor sehr, sehr schwierigen Verhandlungen.
14: Mislim da su pred nama vrlo teški pregovori. Ne vjerujem da ćemo do kraja tjedna doći do rješenja. Jednostavno, moramo reći što je bitno i koji su nam prioriteti.
15: Prioriteten sprechen, die wir setzen wollen.
14: Izjave njemačke kancelar Merz tvrdnju da se višegodišnji proračun mora značajno smanjiti. On je tek jedan od čelnika države vlada koji nisu zadovoljni ni prijedlogom komisije o proračunu vrijednom gotovo 2 bilijuna eura, ni smanjenjem od približno 150 milijardi koje je u subotu predložila Irska, koja trenutačno predsjeda Vijećem Europske unije. Među onima koji su zadovoljni prijedlogom predsjednik je vlade Andrej Plenković.
16: Ono što je za Hrvatsku važno, na način kako smo sada u poziciji, ona je za nas povoljna u okviru naših očekivanja u smislu ukupnog iznosa sredstava koje bi trebale biti na raspolaganju. Mi bismo trebali biti u plusu za oko 7 milijardi eura. Kada gledamo ukupan period, to znači da ćemo u ovom razdoblju od kada smo preuzeli odgovornost pa boreći se za sredstva i idućih praktički 7-8 godina sigurno dovesti Hrvatsku u plusu više od 30 milijardi eura.
14: U zgradi vijeća je jako najavljen da će tek sutra sudjelovati na sastanku. Pojavio se predsjednik Zelenski koji održao odvojene razgovore s nekoliko čelnika, a uz razgovor o jačanju potpore Ukrajini sutra će se razmatrati odgovor na stanje na Srednjem istoku.
2: Za sada ništa od energetskog primirja između Ukrajine i Rusije. Istodobno nastavljaju se konzultacije o dovršetku ugovora između SAD-a i Rusije o izvozu ruskog dizela. Jelena Maštruko.
17: Nakon što je Kijev privremeno prekinuo napade na ruska energetska postrojenja zbog objave američkog predsjednika Donalda Trumpa o energetskom primirju, a na koje se Moskva nije obazirala, predsjednik Zelenski poručuje da Ukrajina nastavlja napade na ruske rafinerije nafte. Zelenski je također optužio SAD da je uskratio dijeljenje obavještenih podataka o ruskim napadima kako bi Kijev izložile pritisku da potpuno prekine napade nakon što je Washington postigao dogovor o uvozu ruskog dizela. Istaknuo je i da su ograničenja satelitskih usluga Starlink kojima se koristi ukrajinska vojska bile namjerne. U Londonu je, prije nego što je stigao u Bruxelles, potvrdio da se osjeća izdanim od predsjednika Donalda Trumpa.
18: Stvarno da, ali malo je kompliciranije nego što su samo moje emocije. Ako ste u sredini, morate ostati po srednjoj liniji, ne s krive strane. Mislim da su njegovi savjetnici u krivu, ne znam tko ga tjera na krivu stranu. To nije prava strana povijesti. This is not right
17: side of history. Ruski predsjednik Vladimir Putin tvrdi kako su ruski napadi na energetsku infrastrukturu i podatkovne centre samo odgovor na ukrajinske napade.
0: Kada mi počnemo uzvraćati, oni odmah traže od svojih pokrovitelja da utječu na nas i zaustave nas. Tako je bilo s energetskim postrojenjima, koja oni i dalje nastavljaju napadati. Jučer su pokušali izvesti napade na neke rafinerije. Neke su i pogodili. Ništa osobito važno. Ipak oni nastavljaju. Isto se dogodilo i s platformama za e-trgovinu.
17: Prve isporuke ruskog dizela u SAD mogle bi slijediti za najmanje 2-3 tjedna, izjavio je zamjenik premijera Ruske federacije Aleksandar Novak. Dodao je da su ruske naftne kompanije spremne u svakom trenutku početi s isporukama dizelskog goriva na globalna tržišta, a da su pregovori o komercijalnim uvjetima trenutačno u tijeku. Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov komentirao je medijske napise o tome kako Sjedinjene Države i Europa pripremaju mirovni plan za Ukrajinu, ističući da Moskva nije primila nikakve službene prijedloge o takozvanom mirovnom planu za Ukrajinu.
0: Srbija je poslala prosvjednu notu Hrvatskoj zbog upletanja u unutarnja politička pitanja i izbornu kampanju, iako se ne spominje tko to i kako utječe na srbijanske izbore. Na meti su se našli hrvatski mediji. Taj postupak Srbije nije previše zabrinuo premijera.
19: A što se tiče prosvjedovanja u vezi pisanja hrvatskih medija, pa ja ne znam što bi tome dodao. Srbija ima svoju izbornu kampanju, neka se oni bave sobom, neka se bave svojim građanima, Hrvatska se u to ne miješa, niti je to naša tema, ali imamo vrijednosnih pitanja gdje Srbija treba ići naprijed, a ne da nama šalje smiješne note.
0: Kronika dana. 15 godina zatvora dobio je bivši policajac Marko Smažilo, optužen za ubojstvo 21-godišnje studentice Mihaele Berak. Na ponovljenom suđenju na Županijskom sudu u Osijeku, sudsko vijeće nije utvrdilo da je postupao s izravnom namjerom. Presuda je nepravomoćna, a Smažil će se žaliti iako mu je ublažen stupanj krivnje. Prvi put bio je osuđen na 18 godina zatvora. Žalbu najavljuje i tužiteljstvo. Poslušajmo izjave Smažilova odvjetnika Dražena Srba i odvjetnika obitelji Berak Davora Čavara.
20: Apsolutno ćemo se žaliti, to nije ono što je rečeno. Uvijek može na blaže prekvalificirati u okviru iste glave zakona, tako da kažem. Znači, mogu je prekvalificirati na prouzročenje smrti, znači što obrana tvrdi.
21: Smatramo da je kazneno djelo počinjeno sa izravnom namjerom, tako da u tom smjeru očekujemo i žalbu državnog odvjetništva. Smatramo da bi stroža kazna ipak bila primjerenija onome što je počinitelj učinio.
2: U Saboru se raspravljalo o izmjenama i dopunama Kaznenog zakona kojima se uvodi doživotna zatvorska kazna, ali i novo teško kazneno djelo protiv okoliša, takozvani ekocid. Novost je i zakon o tretmanu i smještaju osoba nakon izvršenja zatvorske kazne. Dio oporbe dijelom podupire zakone, ali podsjeća kako je od kazni važnije da država na vrijeme otkrije počinitelje kaznenih djela. Marin Erak.
3: Što se tiče izmjena kaznenog zakona, najzvučnija je promjena uvođenja instituta doživotnog zatvora. Ministar pravosuđa Damir Habijan.
4: Ono će biti moć izrečena, dakle, za ona kaznena djela za koje je propisana kazna dugotrajnog zatvora, koja sada postoji kazneno zakonodavstvo, ali isto tako za ona kaznena djela u slučaju izricanja jedinstvene kazne, dakle, koje su počinjena u stjecaju.
3: Kada govorimo o zaštiti okoliša, ministar Habijan objašnjava takozvano kazneno djelo ekocida.
4: Kada postoji kvalificirani oblik, odnosno nepovratno onečišćenje ili s teškim nesagledivim posljedicama po okoliš, moguće izreći kaznu zatvora od najmanje 10 godina. Za ovo kazneno djelo bit će mogućnost izricanja i doživotnog zatvora. Isto tako predlaže se i ukidanje zastare kaznenog progona, ali isto tako i zastare izvršenja.
3: Kritike su uputili Mosto Božo Petrov i Urša Raukar Gamulin iz Možemo.
22: Stroža kazna nije zamjena za inspekcije koje trebaju i druga tijela koja trebaju otkriti nepravilnosti i nezakonitosti i za pravosuđe koje djeluje na vrijeme. I zato Drniš, Gospić i druga mjesta traže odgovore za odgovornost institucija u tom trenutku.
23: Treba imati dobar balans između povećavanja kazni i zaštite ljudskih prava jer nalazimo se u Europskoj uniji. Zbog čega niste prihvatili primjedbe pučke pravobraniteljice?
4: Ovo slušaju roditelji, prijatelji, obitelji tih žrtava, vi govorite o ljudskim pravima.
3: Novosti o hrvatskom zakonodavstvu, zakon o tretmanu i smještaju osoba po punom izvršenju kazne zatvora, ministrica zdravstva Irena Hrstić ističe.
24: Da se radi o tretmanu i o smještaju osoba koje su u potpunosti izdržale kaznu dugotrajnog zatvora trajanju od najmanje 10 godina, a za kazneno djelo protiv života, protiv tijela, protiv osobnih sloboda ili spolnog integriteta. Mjera mora biti preventivna.
3: Primjedbu je imala SDP-ova Marija Lugarić.
25: Što se ne može riješiti izmjenama postojećeg zakona, ja shvaćam da postoji pravna praznina, nego je potrebno uvesti novi zakon. Jer ako se radi o liječenju, vi ste liječnica, onda nam treba medicinske indikacije.
24: Gdje ne govorimo o osobama koje imaju jasno definirane duševne smetnje, znači kolokvijalno govorimo o zdravim osobama koje imaju određena obilježja karakternih osobina.
3: Odgovorila je ministrica Hrstić. Navedene izmjene prate i dopune zakona o odgovornosti pravnih osoba za kaznena djela, zakona o kaznenom postupku, zakona o izmjenama i dopunama zakona o izvršavanju kazne zatvora, o sudovima za mladež i zakona o probaciji, a istaknimo da se radi o prvom čitanju.
0: Pregovori vlade i sindikata o osnovici plaće i materijalnim pravima u sljedećoj godini za javne i državne službe počinju u ponedjeljak. Što očekuju, iznijeli su predstavnici 11 reprezentativnih sindikata javnih službi. Sindikalni čelnik Matija Kroflin.
26: Koeficijenti su se istopili, rast plaća u privredi je bio od uvođenja novog sustava koeficijenata znatno viši nego rast naših plaća i mi vrlo dobro razumijemo šta je realitet. I mi načelno znamo šta su neki naši zahtjevi, ali nećemo izlaziti ovoga naravno sad sasvim sigurno ne, vjerojatno niti nakon prvog sastanka. Nama je prvo i osnovno želja na tom prvom sastanku vidjeti da je zaista došlo do pomaka u pristupu vlade kolektivnom pregovaranju.
0: U slučaju štrajka u zagrebačkom električnom tramvaju svaki dan mora raditi 25% ukupnog broja zaposlenih, od kojih će približno polovica biti vozači autobusa i tramvaja, odlučilo je arbitražno vijeće u postupku između ZET-a i sindikata. Istodobno s arbitražom, tri reprezentativna sindikata organizirala su izjašnjavanje radnika o ponudi poslodavca vezano za novi kolektivni ugovor, koji predviđa povećanje osnovice plaće od 4,5%. Čak 96% njih odbacilo je taj prijedlog. Predsjednik sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske, Dražen Jović, poziva poslodavca na nove pregovore.
27: To su ljudi koji su psihofizički opterećeni na svojim radnim mjestima sa nedovoljnim brojem slobodnih dana, sa nedovoljnim brojem izvršitelja, sa nedovoljnim brojem radnika i ova agonija što se toga tiče trebala bi završiti. Poslan je i službeni prijedlog prema poslodavcu ova tri sindikata gdje tražimo nastavak razgovora u ponedjeljak, znači 19. listopada u 12 sati u prostorijama sindikata kako bi se iznašao način da se svi ovi problemi riješe.
0: Ministarstvo financija predstavilo je prijedlog izmjena zakona o proračunu kojima se preuzimaju direktive Europske unije o proračunskim standardima i održivom upravljanju javnim financijama. Izmjenama će se proširiti registar proračunskih i izvanproračunskih korisnika te lakše raspoređivati novac kad nastupi kriza.
2: U radno-terapijskom, rehabilitacijskom i edukativnom centru Masliniku u zaleđu Pirovca traje berba maslina u sklopu radne terapije za članove Udruge hrvatskih branitelja oboljelih od PTSP-a Šibensko-kninske županije. Koja je svrha terapije i što kažu branitelji, više u prilogu Đane Krvavice.
1: Za svoje ekstra djevičansko maslinovo ulje branitelji su proteklih godina dobili velik broj nagrada, pa su tako i ove godine osvojili zlatnu medalju Noćnjak. Tradicionalni je to i međunarodni susret maslinara i uljara. Zašto su se uopće odlučili prijavljivati na natjecanja, objasnio je predsjednik udruge Branko Smrček.
5: To smo razmišljali na koji način ljudima prezentirati kvalitetu njihovog rada. Pa smo se onda prijavili na takmičenja. Do sada smo osvojili 40 zlatnih, čini mi se 8 srebrnih i 3 brončane medalje.
1: Ipak ono što je najvažnije jest glavni cilj ove radne terapije.
5: Svi eminentni stručnjaci za ovu vrstu psihičkog oboljenja su rekli, medikamenti sami kao po sebi neće puno pomoći. Najbolja je radna terapija. On kroz taj rad neće ni osjetiti da se na takav način liječi. Kroz našu udrugu je prošlo masu članova, niko nije pomislio na suicid.
1: Broj suicida među braniteljima najmanje je upravo na području Šibensko-kninske županije.
5: To je rezultat toga rada. Oni kad ovdje dolaze, i ja naravno, niko ne misli idem se liječiti, nego idem se družiti. Idem uživat, idem radit.
1: Koliko im znači radna terapija potvrdili su i sami branitelji.
6: Anđelko Nimac, druženje, poznanstvo, ugodno s korisnim, zlato, medalje, sve u svemu je super. Već večeras imamo ulje i znamo koji je postotak i slično.
7: Ante Jurišić, liči dušu, tilo, mi smo samo kao članovi udruge, mi smo kao jedna obitelj.
1: Danas će obrati 158 stabala, a urod je ove godine slabiji, otkriva Branko Smrček.
5: Vegetativno kasne dobrih jedno 10 dana od prošle godine, sve zahvaljujući suši. Nadamo se da će biti dobar radman, vidjet ćemo. Ja osobno nisam zadovoljan zato što se vidi po maslinama da su one sa urodom podbacile.
1: Zlatna medalja lijepo je priznanje, no najveća su vrijednost ovih hrabri ljudi koji kroz zajednički rad pronalaze mir i nadilaze proživljene traume.
0: Portreti epohe, Oskar Nemon i ikone 20. stoljeća. Naziv je izložbe otvorene u Osječkom muzeju likovnih umjetnosti, posvećene 120. godišnjici rođenja znamenitog osječkog kipara međunarodnog ugleda Oskara Nemona. Opširnije Vedran Drabek.
9: Najopsežniji pregled stvaralaštva jednog od najvećih hrvatskih kipara s 40 umjetnina iz domaćih i inozemnih zbirki premijerno je predstavljen publici i to ne samo u Hrvatskoj, nego i svijetu.
10: Velika opsežna prezentacija njegova djela koja uključuje sve njegove ključne stvaralačke faze, sva njegova ključna djela. Tu su naravno Winston Churchill, Sigmund Freud i čitav niz drugih istaknutih povijesnih individua koje je on za života portretirao, ali isto tako i koji nisu ostvarili nekakvu značajnu ulogu u povijesti, jer bio je vrhunski portretist.
9: Naglasio je autor Daniel Zec o projektu značajnog međunarodnog karaktera nastalog uz podršku vlade, grada i županije. Ministrica kulture i medija Nina Obuljen-Koržinek.
11: To je put kojim Osijek i osječka publika dobiva zapravo vrhunski kulturni sadržaj, ali koji će sigurno privući publiku iz drugih dijelova Hrvatske. Veseli me da je ovdje i obitelj Oskara Nemona. Mi kao kultura moramo njegovati uspomene na velikane koji su potekli iz Hrvatske, a pogotovo one koji su ostavili toliko veliki trag i u evropskoj umjetnosti.
9: Oskar Nemon rođen je u Osijeku 1906. godine, školovao se u Beču i Briselu, a većinu života proveo je u Velikoj Britaniji gdje su i nastala njegova najveća djela. Izložba će biti otvorena do 10. siječnja sljedeće godine.
2: Sport. Lovorko Magdić javlja se iz studija drugog programa.
12: Srećan pozdrav slušateljicama i slušateljima Kronike dana na prvom programu Hrvatskog radija. Pobjeda Hajduka protiv Ajaxa 2-1 u konferencijskoj ligi, a u europskoj trenutačno igraju Dinamo i Anderlecht s Maksimirskog stadiona. Marko Šivak.
8: U tijeku je 65. minuta, rezultat onaj je početni 0-0. Dinamo je dobro ušao u ovu utakmicu, prijetio u početnih 5 minuta, Ivanušec i Hođa neprecizni, a onda smo ušli u jedan period u kojem je opasniji bio Anderlecht, međutim sve te njihove pokušaje je uspijevao nekako Dinamo zadržati, da bi u 21. minuti dva puta gosti pogodili Gredu, prvo Cetković, potom i Repčuk, uspio je malo iskrenuti tu drugu loptu Dinamov čuvara mreže Kotarski, koji je najzaslužniji što je još uvijek nula u rubrici Dinamovih primljenih zgoditaka, jer je sjajno obranio pokušaj De Grefa glavom u 28. minuti, kao i udarac Winklera iz 54. minute dvoboja. Imao je Dinamo više pokušaja preko Galešić, također i Hođe, nekako je samo zatajan bio Beljo, Stojković također neprecizan u 63. minuti netom nakon ulaska u igru. Prvi udarac prema suparničkom golu uputio je i Dani Rodriguez. Utakmicu prati nešto manje od 13.000 gledatelja, a možete ju pratiti i vi putem vala drugog programa Hrvatskog radija. Dinamo Anderlecht 66. minuta 0-0.
13: Prije toga u konferencijskoj ligi u Splitu Hajduk Ajax 2-1, Srđan Fabijanac.
14: 16 godina čekao je Hajduk utakmicu grupne faze u nekom evropskom natjecanju. Na polju gdje stigao Ajax, Hajduk je upisao veliku pobjedu protiv slavnog nizozemskog kluba. Počelo je velikom šansom gosti u 7. minuti. Aro Kadare je pobjedao Hadži Kaduniću, međutim uspio se stoper Hajduka vratiti i nekako blokirati njegov udarac. Hajduk je dominirao čitavim prvim poluvremenom, imao nekoliko poluprilika i onda zasluženo poveo u 37. minuti. Šotičak je na centru uzeo loptu iskusnom Klasenu, sjajno povukao kontranapad i pravovremeno poslužio Bambu, koji je iskosa s desne strane pogodio suprotni kut Ter Stegena. Početkom nastavka Ajax je preuzeo inicijativu i već 53. minuti došao do izjednačenja s desne strane, ubacio je Kerher, Klasen se odlično snašao u 16-tercu, pogodio gornji desni kut za 1-1. No samo 3 minute poslije velika greška branića gostiju Torrensa, krivo dodana lopta koju je presjekao Šego, nesebično je poslužio Šotićak koji pogađa za 2-1. Bila je odlična utakmica i nakon toga, a onda u 78. minuti velika bakljada, dimne bombe i prekid, pretio je i potpuni prekid utakmice. Nakon 10 minuta stanke sudac je ipak nastavio susret, do kraja Ajax pritiskao, ali nije uspio izjednačiti. Splitska publika, njih više od 30.000 na poljudu, proslavila je pobjedu Hajduka protiv Ajaxa od 2-1.
13: U prvom dijelu večerašnjih dvoboja u Europskoj ligi bodovi za AZ, Omoniju, Bayer Leverkusen, Lyon, Milan i Sunderland uz remi Sparte i Lillestrema. U konferencijskoj ligi uspjesi Monaka, Genta, Trabzonspora, Lugana, Mjalbija, Panathinaikosa uz remije Ignacija Mitjeland, Univerziteta Hetafe i Riga Kairat. Na europskom pojedinačnom stolnoteniskom prvenstvu u Ljubljani Tomislav Pucar izborio osminu finala pobjedom protiv Portugalca Joa Heralda 4-3, ispao Ivor Ban, te Lea Rakovac i Hana Rapović u ženskoj konkurenciji. U pripremnoj utakmici futsal reprezentacija Hrvatska je svladala Kinu 16-1.
15: Vremenska prognoza.
0: Sinoptičarka je Tomislava Hojsak.
16: Sutra će u Hrvatskoj prevladavati sunčano, osobito na Jadranu. U prvom dijelu dana u nizinskim predjelima unutrašnjosti još će biti umjerene i povećane na oblake. Ujutru na kopnu ponegdje i magle. Vjetar većinom slab, na Jadranu slaba do umjerena bura lokalno s jakim udarima. U drugom dijelu dana postupno će jačati. Najniža jutarnja temperatura od 3 do 7, na Jadranu između 11 i 16 stupnjeva. Najviša dnevna od 14 do 19, na Jadranu te unutrašnjosti Istre i Dalmacije između 19 i 23. Idućih dana na moru pretežno sunčano, a u unutrašnjosti djelomice sunčano te stabilno. Temperatura zraka neće se bitnije mijenjati.
15: Kronika dana.
2: Na kraju emisije ponovimo.
0: Hajduk na domaćem terenu pobjedio nizozemski Ajax. Događaj je ostao u sjeni antisemitskih povika torcidaša. Policija pokrenula istragu. Problemi u Gospiću. Tvrtka Cezar povlači se iz postupka sanacije. Ministarstvo tvrdi posao neće kasniti. Podjele na samitu europskih čelnika u Briselu o novom višegodišnjem proračunu. i sutra sunčano, u unutrašnjosti ujutro magla, na moru bura. Najviša temperatura od 19 do 23 stupnja. Kroniku dana je tonski realizirao Kristijan Jakšić, spiker Dražen Puklavec, uredile Irena Dizdarević i Kristina Bokanić.

0: Prvog dana sastanka na vrhu Europske unije čelnici država i vlada pokazali su jedinstvo u namjeri ostvarenja strateških ciljeva, no ne i prije početka rasprave o višegodišnjem proračunu za razdoblje od 2028. do 2034. godine. Uz traženje razvijenih država za smanjenje proračuna, postoje i oni koji su zadovoljni dosadašnjim proračunom, kao predsjednik naše vlade Andrej Plenković.
1: Ono što je za Hrvatsku važno, na način kako smo sada u poziciji, ona je za nas povoljna u okviru naših očekivanja u smislu ukupnog iznosa sredstava koje bi trebale biti na raspolaganju. Mi bismo trebali biti u plusu za oko 7 milijardi eura. Kada gledamo ukupan period, to znači da ćemo u ovom razdoblju od kada smo preuzeli odgovornost pa boreći se za sredstva i idućih praktički 7-8 godina sigurno dovesti Hrvatsku u plusu više od 30 milijardi eura.
0: Uz razgovore o jačanju potpore Ukrajini, u nastavku samita razmatrat će se odgovor na stanje na Bliskom istoku. Sabor će tjedan završiti bez glasovanja. Zastupnici će raspravljati o izvješću o korištenju fondova Europske unije. Izvještajno razdoblje odnosi se na drugu polovicu prošle godine. Državni tajnik Domagoj Mikulić.
2: Kada je riječ o aktualnoj financijskoj omotnici 2021-2027, do 31. prosinca 2025. godine pokrenuta su 403 postupka dodjele bespovratnih sredstava, dok je krajnjim korisnicima isplaćeno gotovo 2,96 milijardi eura. Međuvremenu je provedba dodatno napredovala, ugovoreno je 11,62 milijarde eura, odnosno 79,61%. Ukupno gledajući, Hrvatska ostvaruje izrazito pozitivnu financijsku poziciju prema proračunu Europske unije. Razlika između sredstava uplaćenih u proračun EU-a i sredstava primljenih iz proračuna Europske unije iznosi 21,52 milijarde eura u korist Republike Hrvatske.
0: Saborski odbor za informiranje, informatizaciju i medije trebao bi utvrditi prijedlog odluke o imenovanju glavnog ravnatelja Hrvatske radiotelevizije. Šest je kandidata za nasljednika aktualnog ravnatelja Roberta Šveba, kojemu mandat istječe sljedeći tjedan. To su Zlatan Avar, Gordana Grandov, Dražen Miočić, Mario Raguž, Tomislav Štengl s HRT-a i jedan vanjski kandidat Fran Juraj Prižmić, čelnik odbora Josip Borić.
3: Mi smo prikupili šest pravovaljanih kandidatura i nakon obavljenih razgovora sa svakim od kandidata koji su nam objasnili što i na koji način vide HRT u sljedećem razdoblju, mi smo odradili određene konzultacije i ja sam sazvao saborski odbor. Na tom današnjem saborskom odboru mi ćemo odrediti ime kandidata kojeg ćemo proslijediti plenarnoj sjednici koja će u utorak raspravljati o novom kandidatu za ravnatelja Hrvatske radiotelevizije, a o njemu će se glasovati u srijedu 21.10. i nakon toga mislim da ćemo imati novog ravnatelja Hrvatske radiotelevizije.
0: Tvrtka Cezar, članica Cios grupe koju kontrolira Petar Pripuz, povukla se iz zajednice ponuditelja odabrane za sanaciju otpada u Gospiću. Odluka je donesena nakon što je protiv te tvrtke otvorena istraga zbog sumnji povezanih s odvozom neopasnog otpada na lokaciju u Benkovcu. Tvrtka je trebala sanirati 4.500 tona rasutog opasnog otpada. Iz resornog ministarstva i Fonda za zaštitu okoliša poručuju kako će učiniti sve da nove okolnosti ne utječu na rokove zbrinjavanja toga otpada. Direktor fonda Luka Balen.
4: Mi smo danas zaprimili obavijest jednog od članova zajednice ponuditelja u predmetu zbrinjavanja 4.500 tona rasutog otpada na lokaciji PPK Velebit o istupanju zajednice ponuditelja. Kako istupanje jednog od članova zajednice ponuditelja sukladno Zakonu o javnom nabavi odnosi se na cijelu zajednicu ponuditelja, kako u ovom postupku nemamo drugu prihvatljivu sukladno zakonu ponudu, time su se stekli uvjeti sukladno Zakonu o javnoj nabavi o poništenju navedenog postupka. Tako će fond sukladno Zakonu o javnoj nabavi u žurnom roku donijeti odluku o poništenju navedenog postupka. Isto tako krenut ćemo u žurni postupak javne nabave kako bi se što prije krenulo sa sanacijom ovog dijela.
0: U Istri će se graditi i novi centar za gospodarenje otpadom. Zaključeno je to na zajedničkoj sjednici vijećnika Županijske skupštine i grada Pule održanoj u Pazinu. No, do zatvaranja Kaštijuna, starog centra, treba zaštititi građane od smrada, pa se Kaštijun zadužuje za pojačanu kontrolu uvoznog otpada, objavljivanje rezultata procijenjenih voda, dostava plana za ljetni plan i slične aktivnosti. Sjednici je prethodila osmosatna rasprava, a uoči njezina početka prosvjedovale su i udruge s juga Istre. U ponedjeljak počinju pregovori vlade i sindikata o osnovici plaće i materijalnim pravima za javne i državne službe u sljedećoj godini. Evo što je otkrio sindikalni čelnik Matija Kroflin.
5: Koeficijenti su se istopili, rast plaća u privredi je bio od uvođenja novog sustava koeficijenata znatno viši nego rast naših plaća i mi vrlo dobro razumijemo šta je realitet. I mi načelno znamo šta su neki naši zahtjevi, ali nećemo izlaziti ovoga naravno sad sasvim sigurno ne, vjerojatno niti nakon prvog sastanka. Nama je prvo i osnovno želja na tom prvom sastanku vidjeti da je zaista došlo do pomaka u pristupu vlade kolektivnom pregovaranju.
0: Zagrebačka gradska skupština uz kritiku oporbe prihvatila je polugodišnje izvješće o izvršenju proračuna grada. Predsjednik skupštine, SDP-ovac Matej Mišić, istaknuo je da izvješće pokazuje financijsku stabilnost grada. U tom je razdoblju ostvareno 1.340.000.000 eura prihoda i 1.230.000.000 eura rashoda, što je rezultiralo proračunskim viškom od 112.000.000 eura. S prenesenim viškom iz prethodnih godina ukupni višak iznosi 163.000.000 eura, naveo je. Sjednica se nastavlja danas u 14 sati kada će na dnevnom redu biti prijedlog gradonačelnika Tomislava Tomaševića o povećanju poreza na nekretnine. Općina Škabrnja slavi svoj dan. Svečana sjednica održat će se u podne, a ovogodišnju proslavu obilježit će otvorenje dugo očekivanog memorijalnog centra posvećenog civilnim žrtvama i braniteljima poginulim u Domovinskom ratu. Hajduk je na Poljudu pobijedio Ajax 2-1 u prvom kolu konferencijske lige. Više o tome u sportskom dijelu emisije. No i na sinoćnjoj utakmici bilo je izgreda. Torcida je bakljadom prekinula utakmicu, a igrači su prema protokolu UEFA otišli u slačionicu. Nakon 12 minuta igra je nastavljena. Torcida je zasjenila sportski događaj već i prije utakmice. Dio navijača skandirao je nacističke i ustaške parole. Izljevi mržnje i antisemitizma zgrozile su dio javnosti. Sve osudila i vlada, kao i političke stranke, SDP i Možemo. Takvo sramotno ponašanje predstavlja negaciju sporta i demokratskih vrijednosti koje moderna Hrvatska njeguje, stoji među ostalim u objavi vlade. O ispadima su izvijestili i nizozemski mediji. Evo što je o tome za HRT rekao zamjenik glavnog ravnatelja policije za opću sigurnost Damir Barić.
6: Nažalost, navijačke skupine, znate da su zatvorene grupacije koje zapravo ne žele komunicirati s policijom, što je nama osobno žao. Vjerujemo da bi mogli puno toga prevenirati i da bi se samo osiguranje na sigurni način odvijalo i za njih i za sve ostalo.
7: Sport.
0: I Lovorko Magdić.
8: Velike pobjede hrvatskih klubova u europskim klupskim natjecanjima. U Europskoj ligi Dinamo je u Zagrebu svladao Anderlecht 1-0, pogotkom Belje u posljednjim sekundama utakmice s bijele točke. Prije toga dvije grede Anderlechta, vrlo dobra obrane Kotarskog i mnoštvo prigoda za Dinamo, trener hrvatskog prvaka Mario Kovačević.
9: Pa mogu reći da poslovni prečki sam nekako bio uvjeren da ćemo pobijediti. Kad imate malo sreće prati hrabri, stvarno moram to reći da smo mi to valjda zaslužili. Imate golmana koji može odbraniti tako kad treba, to je dio ekipe. I evo, posle toga sam pomislio doće naš. Za nas je to slatko, evo druga utakmica u Europi da nismo primili gol 180 minuta i to nas veseli i još više taj pogodak u zadnjoj minuti.
8: U konferencijskoj ligi Hajduk Ajax 2-1. Velika prigoda nizozemske momčadi na startu, dominacija Hajduka u prvom poluvremenu, pogodak Bambe u 37. minuti, izjednačio je Klasen u 53. a odlučujući pogodak ostvario Šotiček 3 minute poslije. Dario Melnjak.
10: Protiv najvećeg kluba u zadnjih tim godina sigurno. Dobar protivnik, odličan, dobra kvaliteta, ali nekako mi stvarno pravi kvalitetom, vjerujem dobrim potezima, nekim šansama, borbom, onako sve zajedno, cijeli stadion klupa, igrači na terenu, svi su disali kao jedno.
8: U susretima Europske lige izdajemo pobjede Milana, Benfike i Juventusa, Olimpijakosa i Ferencvaroša, a u konferencijskoj bodovi za Monako, Lugano, Trabzonspor, Panathinaikos, Brighton, Atalantu. Na europskom pojedinačnom stolnoteniskom prvenstvu u Ljubljani Tomislav Pucar izborio osminu finala, porazi Ivora Bana, Lea Rakovac i Hane Arapović. U prijateljskoj utakmici futsala reprezentacija Hrvatska-Kina 16-1.
11: Vremenska prognoza.
0: Biće pretežno sunčano, u nizinama umjerena i povećana na oblaka, ujutro na kopnu ponegdje magla, na Jadranu bura. Temperatura od 14 do 19, na Jadranu između 18 i 23 stupnja.
11: Vijesti.
0: Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredila Irena Dizdarević.
12: Glazbena noć. Hrvatski radio.
13: Da mjesec padne sad sa neba, da zove milion ljudi, ja ne dam nikom da.

0: Prvog dana sastanka na vrhu Europske unije čelnici država i vlada pokazali su jedinstvo u namjeri ostvarenja strateških ciljeva. No ne i prije početka rasprave o višegodišnjem proračunu za razdoblje od 2028. do 2034. godine. Ustražanje razvijenih država za smanjenje proračuna postoji oni koji su zadovoljni dosadašnjim proračunom, kao predsjednik naše vlade Andrej Plenković.
1: Ono što je za Hrvatsku važno na način kako smo sada u poziciji, ona je za nas povoljna u okviru naših očekivanja u smislu ukupnog iznosa sredstava koje bi trebale biti na raspolaganju. Mi bismo trebali biti u plusu za oko 7 milijardi eura. Kada gledamo ukupan period, to znači da ćemo u ovom razdoblju od kada smo preuzeli odgovornost pa boreći se za sredstva i u idućih praktički 7-8 godina sigurno dovesti Hrvatsku u plusu više od 30 milijardi eura.
0: Uz razgovore o jačanju potpore Ukrajini, u nastavku samita razmatrat će se odgovor na stanje na Bliskom istoku. Sabor će tjedan završiti bez glasovanja. Zastupnici će raspravljati o izvješću o korištenju fondova Europske unije. Izvještajno razdoblje odnosi se na drugu polovicu prošle godine. Državni tajnik Domagoj Mikulić.
2: Kada je riječ o aktualnoj financijskoj omotnici 2021-2027, do 31. prosinca 2025. godine pokrenuta su 403 postupka dodjele bespovratnih sredstava, dok je krajnjim korisnicima isplaćeno gotovo 2,96 milijardi eura. Međuvremenu je provedba dodatno napredovala, ugovoreno je 11,62 milijarde eura, odnosno 79,61%. Ukupno gledajući, Hrvatska ostvaruje izrazito pozitivnu financijsku poziciju prema proračunu Europske unije. Razlika između sredstava uplaćenih u proračun EU-a i sredstava primljenih iz proračuna Europske unije iznosi 21,52 milijarde eura u korist Republike Hrvatske.
0: Zagrebačka gradska skupština uz kritiku oporbe prihvatila je polugodišnje izvješće o izvršenju proračuna grada. Predsjednik skupštine SDP-ovac Matej Mišić istaknuo je da izvješće pokazuje financijsku stabilnost grada. U tom je razdoblju ostvareno 1.340 milijuna eura prihoda i 1.230 milijuna eura rashoda, što je rezultiralo proračunskim viškom od 112 milijuna eura. S prenesenim viškom iz prethodnih godina ukupni je višak 163 milijuna eura, naveo je. Sjednica se nastavlja u 14 sati, kada će na dnevnom redu biti prijedlog gradonačelnika Tomislava Tomaševića o povećanju poreza na nekretnine. Saborski odbor za informiranje, informatizaciju i medije trebao bi utvrditi prijedlog odluke o imenovanju glavnog ravnatelja Hrvatske radiotelevizije. Šest je kandidata za nasljednika aktualnog ravnatelja Roberta Šveba, kojemu mandat istječe sljedeći tjedan. To su Zlatan Avar, Gordana Grandov, Dražen Miočić, Mario Raguž i Tomislav Štengel s HRT-a, ali i jedan vanjski kandidat Fran Juraj Prižmić. Hajduk je na Poljudu pobijedio Ajax 2-1 u prvom kolu konferencijske lige, no na sinoćnjoj utakmici bilo je izgreda. Torcida je bakljadom prekinula utakmicu. Sportski događaj zasjenila je već i prije utakmice. Dio navijača skandirao je nacističke i ustaške parole. Izljevi mržnje i antisemitizma zgrozile su dio javnosti. Sve osudila je vlada, kao i političke stranke SDP i Možemo. Takvo sramotno ponašanje predstavlja negaciju sporta i demokratskih vrijednosti koje moderna Hrvatska njeguje, stoji među ostalim u objavi vlade. O ispadima su izvijestili i nizozemski mediji. Evo što o svemu za HRT kaže zamjenik glavnog ravnatelja policije za opću sigurnost Damir Barić.
3: Nažalost, navijačke skupine, znate da su zatvorene grupacije koje zapravo ne žele komunicirati s policijom, što je nama osobno žao. Vjerujemo da bi mogli puno toga prevenirati i da bi se samo osiguranje na sigurni način odvijalo i za njih i za sve ostale.
0: Dodajmo još da je Dinamo na zagrebačkom Maksimiru u drugom kolu Europske lige pobijedio belgijski Anderlecht 1-0.
4: Vremenska prognoza.
0: Biće pretežno sunčano, u nizinama umjerena i povećana naoblaka, ujutro ponegdje magla, na Jadranu bura, temperatura od 14 do 19, na Jadranu između 18 i 23 stupnja.
4: vijesti.
0: Tonski realizirao Bernard Cvek, uredila Irena Dizdarević.
5: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskoga radija.

0: Prvog dana sastanka na vrhu Europske unije čelnici država i vlada pokazali su jedinstvo u namjeri ostvarenja strateških ciljeva. No ne i prije početka rasprave o višegodišnjem proračunu za razdoblje od 2028. do 2034. godine. Uz traženje razvijenih država za smanjenje proračuna, postoje oni koji su zadovoljni dosadašnjim proračunom, kao predsjednik naše vlade Andrej Plenković.
1: Ono što je za Hrvatsku važno, na način kako smo sada u poziciji, ona je za nas povoljna u okviru naših očekivanja u smislu ukupnog iznosa sredstava koje bi trebale biti na raspolaganju. Mi bismo trebali biti u plusu za oko 7 milijardi eura. Kada gledamo ukupan period, to znači da ćemo u ovom razdoblju od kada smo preuzeli odgovornost pa boreći se za sredstva i idućih praktički 7-8 godina, sigurno dovesti Hrvatsku u plusu više od 30 milijardi eura.
0: Uz razgovore o jačanju potpore Ukrajini, u nastavku samita razmatrat će se odgovor na stanje na Bliskom istoku. Sabor će tjedan završiti bez glasovanja. Zastupnici će raspravljati o izvješću o korištenju fondova Europske unije. Izvještajno razdoblje odnosi se na drugu polovicu prošle godine. Državni tajnik Domagoj Mikulić.
2: Kada je riječ o aktualnoj financijskoj omotnici 2021-2027, do 31. prosinca 2025. godine pokrenuta su 403 postupka dodjele bespovratnih sredstava, dok je krajnjim korisnicima isplaćeno gotovo 2,96 milijardi eura. Međuvremenu je provedba dodatno napredovala, ugovoreno je 11,62 milijarde eura, odnosno 79,61%. Ukupno gledajući, Hrvatska ostvaruje izrazito pozitivnu financijsku poziciju prema proračunu Europske unije. Razlika između sredstava uplaćenih u proračun EU-a i sredstava primljenih iz proračuna Europske unije iznosi 21,52 milijarde eura u korist Republike Hrvatske.
0: Zagrebačka gradska skupština uz kritiku oporbe prihvatila je polugodišnje izvješće o izvršenju proračuna grada. Predsjednik skupštine SDP-ovac Matej Mišić istaknuo je da izvješće pokazuje financijsku stabilnost grada. U tom je razdoblju ostvareno 1.340 milijuna eura prihoda i 1.230 milijuna eura rashoda, što je rezultiralo proračunskim viškom od 112 milijuna eura. S prenesenim viškom iz prethodnih godina ukupni je višak 163 milijuna eura, naveo je. Sjednica se nastavlja u 14 sati, kada će na dnevnom redu biti prijedlog gradonačelnika Tomislava Tomaševića o povećanju poreza na nekretnine. Saborski odbor za informiranje, informatizaciju i medije trebao bi utvrditi prijedlog odluke o imenovanju glavnog ravnatelja Hrvatske radiotelevizije. Šest je kandidata za nasljednika aktualnog ravnatelja Roberta Šveba, kojemu mandat istječe sljedeći tjedan. To su Zlatan Avar, Gordana Grandov, Dražen Miočić, Mario Raguž i Tomislav Štengel s HRT-a, ali i jedan vanjski kandidat Fran Juraj Prižmić. Hajduk je na Poljudu pobijedio Ajax 2-1 u prvom kolu konferencijske lige, no na sinoćnjoj utakmici bilo je izgreda. Torcida je bakljadom prekinula utakmicu. Sportski događaj zasjenila je već i prije utakmice. Dio navijača skandirao je nacističke i ustaške parole. Izljevi mržnje i antisemitizma zgrozile su dio javnosti. Sve osudila je vlada, kao i političke stranke SDP i Možemo. Takvo sramotno ponašanje predstavlja negaciju sporta i demokratskih vrijednosti koje moderna Hrvatska njeguje, stoji među ostalim u objavi vlade. O ispadima su izvijestili i nizozemski mediji. Evo što o svemu za HRT kaže zamjenik glavnog ravnatelja policije za opću sigurnost Damir Barić.
3: Nažalost, navijačke skupine, znate da su zatvorene grupacije koje zapravo ne žele komunicirati s policijom, što je nama